0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Posnetek koncerta, ki ga je Radio Koper posnel v studiu Hendrix. Lani oktobra smo v oddaji Jazz v Hendrixu gostili izjemne mlade sile, Slovenija Ska Jazz Collective. Obiskala nas je 9-članska zasedba, ki združuje elemente ska in jazz glasbe, pa tudi vplive latinskoameriških zvočnosti in Dixielanda. Gostiteljica je bila Mojca Maljevac. Vabljen k poslušanju posnetka.

0: Ja, tako energično, tako poskočno in tudi tako vroče, pa že dolgo ni bilo v oddaji Jazzu Hendrix. Z nami je namreč zasedba Slovenija Ska Jazz Collective, devetčlanska zasedba, ki jo sestavljajo trobentača Vid Bavcon in Matija Podbersič, kar pospremimo jih z aplauzom, pa pozavnist Jakob Leban, saksofonista Jure Pahor in Matevž Podgornik, klaviaturist Blaž Pahor, kitarist Majš Pacapan, basist Gašper Grm in bobnar Tijan Grašič. Bravo, fantje! Nekateri so pri nas že igrali, drugi so tukaj prvič. Skratka, cela vrsta odličnih mladih glasbenikov je to, bi lahko rekli, nova generacija slovenskega džeza. Je to vaš prvi nastop na naši obali?
1: Ne.
0: Ne?
1: A skupino?
0: Ja, tako kot Ska Jazz.
1: Ja, kot Ska Jazz je to prvi nastop. Ja.
0: Prvi nastop, super. Ja, Slovenija Ska Jazz Collective je zasedba glasbenikov, ki prihajajo iz vse Slovenije, ampak večina jih je pa res z goriškega konca. To je nova zasedba, ki nam danes ponuja, predstavlja tudi nov avtorski repertoar. In slišati bo marsikaj. Pravijo, da je bras zasedba, torej trobenti, saksofona in pozavna, da je ta sekcija torej tista, ki skrbi za tako energično zvočno sliko. Ritem sekcija pa skrbi za tako imenovani groove, brez katerega seveda ni te glasbe, ne? Nocoj nam bodo marsikaj tudi povedali, kakšne so njihove vizije, kako so se zbrali, kaj to Ska Jazz sploh je in druge reči. Ampak v nadaljevanju. Dajmo, prepustimo se njihovi glasbi. Uvodoma smo slišali skladbo Gradnikove brigade Street Blues, napisal jo je trobentač Vid Bavcon, torej poklon točki, placu za vaje, ne, kot se reče temu. In gremo naprej z naslednjo, ki jo je napisal Jakob Leban in se imenuje Se ne va.
1: Kompozicija, ki je zgrajena v bistvu iz treh delov, Se, ne in va. Aha. In na začetku lahko slišimo take, mislim, bolj latino ritme in potem se v ne se začne vse skupaj malo bolj odpirati, harmonično se pač predodajo inštrumenti in pol za ta va bomo pač ja, malo rabili pomoč publike in poslušalcev,
0: no,
1: ki so lahko v avtih ali pa kjerkoli, da zapojo z nami. Ne?
0: Ok, Se ne va torej. In Slovenija Ska Jazz Collective.

0: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.
1: Slovenija, ska jazz kolektiv na Radiu Koper in Jakobova se ne va. Tako smo se malce preselili v toplejše poletne dni, se mi zdi, s to glasbo. Ja, kolektiv je to, kolektivna ustvarjalnost, kolektivni duh, pa ima ta kolektiv kakega šefa, koga, ki zna udariti tudi po mizi, če je treba, ali pač ne. Kaj praviš, Jakob? Kako je s to hierarhijo? Je ali je ni?
2: Ja, težko jih je držati pri miri.
1: Aha, to že vemo, kdo je prvi šef, če tako reče.
2: Ja, ja, no, mislim, sej, kolektivno smo skupnost in ja, vsak nekaj napiše, pač več avtorjev, tudi sklad, ne, in aranžmajev, tako da v bistvu, ja, smo vsi nekako prijatelji in tudi bend.
1: Ampak ti si vseeno prva violina.
2: Prva pozavna.
1: Prva pozavna.
2: Ja, edina pozavna.
1: Edina in prva. Kaj je ska jazz? Kakšen žanr je to? Kdaj se je pojavil? Mislim, da nima prav dolge zgodovine.
2: V bistvu začel se je pojavljati po drugi svetovni vojni na Jamajki in je v bistvu predhodnik regeja in rocksteadyja. In začetniki so Skatalajci, Don Drummond, Damon Decker, Tommy McCook. In potem ta zadeva je v bistvu v, kako bi se reklo, v bistvu v treh valovih je prišla. Prvi val, ki se je zgodil na Jamajki, drugi val, ki se je zgodil v Veliki Britaniji, Teuton Army, ki so bili Specialsi, so bili Madness in
1: malo se je povezalo, ja, s punkom, ne, to.
2: Ko je bilo tudi dosti imigrantov, ko so šli na, iz Jamajke v Veliko Britanijo. In tretji val se je zgodil v New Yorku, v bistvu tudi tam odshaja, ne, pač izhaja ska jazz. In so njegovi začetniki v bistvu, ja, džezeri, ki so začeli eksperimentirati, ne, z različnimi žanri in so začeli miksati džezovsko harmonijo skupaj s tem offbeatom, c, c, ne, pač kaj ska.
1: C,
2: c. C, c, c, ja. In, ja, in, ne vem, zdaj trenutno so v, mislim, tako en izmed najbolj znanih so New Yorkska jazz ensemble, ki v bistvu so kar en izmed vodilnih v tej žanri, no, ki je prišla ven v 90-ih v New Yorku.
1: Tukaj v naši bližini pa imamo tudi eno italijansko zasedbo, ki že kar dolgo, se mi zdi, nastopa v ska jazzu.
2: Ja, imamo. Northeast ska jazz se kliče. V bistvu so blizu Udin vadijo, Pordenone, Udine. Northeast Italy, ne, se pravi severo-vzhodna Italija. In je v bistvu kar velika zasedba, je big band. In ja, z njimi sem bil tudi v Franciji, so kar cool.
1: Od tot torej ta in tako, zgodba.
2: No, ja.
1: Super. Kaj pa v Sloveniji? Kako je ska jazz? Se kaj igra po Sloveniji?
2: Ma ska jazz prav ne. Ma se pa igra ska, se tu je igral. Eni izmed ustvarjalcev takih bolj poznanih so Red Five Pound Star. Pol so Trbovska, pa ja, moj bivši bend. Moj in še moj bivši bend. Upam, da ta ne bo nikoli bivši.
1: Ne.
2: Tako. Ja.
1: Super, super. Kako ste se pa vi zbrali? Kakšna je vaša zgodba?
2: V bistvu zelo preprosto.
1: Tako, preprosto.
2: Smo šli z big bandom Akademije za glasbo v Ljubljani, smo šli na turnejo v Srbijo. In pol sem rekel, jaz le videl in ti, ano, pa dajmo mi en band narediti, ne. In pol kaj bomo naredili? Ma ja, neki bomo naredili ska, neki, bomo neki zašpilali, ti, ano, sploh ni vedel, kaj je ska. In je rekel, ja, ja, bomo, dej, naredimo.
1: Ni vedel, kaj se spušča.
2: In pol, in pol, pol neč, pol sem naredil WhatsApp grupo in sem vrhu vse te fante noter. In niso tudi oni vedeli, za kaj se gre. In pol sem napisal, imamo band in čez en cajt smo poslali note in to je to.
1: Aha.
2: Zelo preprosto. No?
1: Zelo preprosto. In danes poslušamo te avtorske skladbe, ki so nastale prav za to zasedbo ali so že prej ležale v kakšnem predalu in čakale na to priložnost prearanžiranja ali kako bi rekla?
2: Ja, ta Seneva je bil v predalu malo več kot 10 let in sem čakal, da se ga izvede. Zdaj druge stvari so pa prišle naknadno tako, z ustanovitvijo zasedbe.
1: Bo tudi kakšna vokalna v prihodnosti?
2: Mogoče bo pa big band.
1: A, celo. V redu.
2: Bomo videli.
1: V redu. Dobro, zdaj pa bosta na vrsti dve in sicer naslednjo je napisal Blaž Pahor, klaviaturist, ki se tamle zadej skriva, ampak Blaž, kljub temu, da se ne vidiva prav dobro, boš malce se slišiva. Poglej, ta skladba se imenuje Lonely Fly. Osamljena muha.
3: Ja.
1: Kakšno zvezo ima osamljena muha s ska jazzom?
3: Ja, tudi jaz nisem mislil, da ima, ma očitno ima. Ne, to je bila moja inspiracija oziroma osnovna zgodba, zakaj je nastal ta komad. Če jo povem na hitro, jaz sem bil lani v Gradcu, mislim, sem še zmeren, ma lani sem imel zle neke probleme s spanjem. Kaj eno jutro sem se zbudil namesto 5:30 in me je zbudila ena muha. In tista muha...
1: Te je inspirirala?
3: Očitno, v bistvu, tako je bilo, da sem se zbudil z eno melodijo v glavi in pa sem rekel, dosti krat, kaj se mi to zgodi, vzame računalnik in kaj zapišem, ne. Ponovadi, vsaj pri meni je tako, da zjutraj so najboljše ideje. In pa je bila fora, da sem šel ven sobo v jedilnico pisati, da ne bi zbodil cimra, Matiju, on je bil tudi moj cimer. In pa ta muha je prišla z mano, ne, v jedilnico. Se je izkazalo, ne vem kako, sem pustil malo vrata odprte, te cajt prišla in me je zmotila vmes in me je tako motila, da sem jo mohl biti, ne.
1: Šok.
3: Ja.
1: Aha, in pole, to je in memoriam, bomo rekli.
3: Pa sem rekel, da imamo vsaj en komad posvetiti tej bohi muhi.
1: Lepo.
3: Ne?
1: Lepo.
3: Se je skazal, da je primeren z bolj tak nek easy ska, bolj regi, easy groove.
1: Dobro.
3: Tako da. Dobro. No, poslušati.
1: Dobro, hvala muhi, torej bomo slišali in takoj že napovem tudi naslednjo skladbo, ki jo je pa aranžiral Jakob. Ne? Jakob, boš ti povedal, za katero skladbo gre v izvirniku?
2: Giant Steps od John Coltrane.
1: Ja, in zakaj si se lotil prav Coltrane?
2: Zato, ker je zanimivo.
1: Aha. Me zanimajo ti stepsi, ne? Ta beseda se pojavlja tako v ska repertuarju, ne, imamo Madnesse in skladbo One Step Beyond, potem imamo te North East orkestra, ki imajo One Step Forward in zdaj je tu še Coltrane z Giant Steps in ti si jih preimenoval v ska steps.
2: Jaz mislim, ne, jaz cel band jih je preimenoval ska steps.
1: A, cel band.
2: Pa dajmo narediti ska steps, ne, če je že nekaj tako.
1: Zakaj te je inspiriral prav Giant Steps? Zelo znan jazz standard, ne, ampak tudi zelo poseben.
2: Ma prav inspiracija, bom rekel, da zaradi tega, ker je nobeden še ni posnel v skaju, no. Ja. In sem rekel, pa zakaj ne bi bili prvi, ne.
1: Dobro. Ok, to je to, ne.
2: To je to.
1: Dobro. V redu, potem pa začnemo z Blaževo Lonely Fly in nadaljujemo ska steps. Slovenija Ska Jazz Collective.

To pa je bila sprememba. Gašper Grm na basu. Majš Pacapan na kitari. Blaž Pahor na klavijaturah. Tijan Grašič na bobnih. Na trobentah imamo Vida Bavcona in Matijo Podbreskila. Na alt saksofonu Jure Pahor. Moja malenkost Jakob Leban, pozdravljen. Na bariton in tenor saksofonu Matevž Podgor. 1, 2, 3.

V redu. Dobro, se bom kar poslovila v imenu naše današnje ekipe, ki jo sestavljajo Tadej Tadić, Ksenija Kos, Danej Brakić, Matija Žavbi in meni je ime Mojca Maljevac. Dragi poslušalci, uživate še naprej v družbi z Radijem Koper in seveda z odlično ekipo, ki se imenuje Slovenija Ska Jazz Collective. Vam pa srečno in uspešno še naprej. Upam, da se kmalu vidimo na kakem koncertu. In ja, nič, uživajmo, ne? Še dve skladbi. Upper Floor in Dancing Fire. Slovenija Ska Jazz Collective.

0: Poslušali ste posnetek koncerta, ki je nastal lani jeseni v studiu Hendrix Radia Koper. Obiskala nas je 9-članska zasedba Slovenija Ska Jazz Collective. Iz koprskega studija želimo vsem še naprej mirno sobotno noč in lep začetek vikenda.
1: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik SDS Janez Janša je dobil mandat za sestavo nove vlade. Na tajnem glasovanju v državnem zboru je prejel 51 glasov, kar pomeni, da ga je podprl najmanj en poslanec iz bodoče opozicije. Ta Janševo izvolitev vidi kot vračanje na pot ideoloških bojev in revanšizma. Stranke nove koalicije in resnica pa menijo, da Slovenija potrebuje obrat v vodenju države. Z položaja ameriške direktorice obveščevalnih dejavnosti je odstopila Tulsi Gabbard. Nekdanja demokratska kongresnica z Havajev je pred dvema letoma prestopila v republikansko stranko in postala tesna zaveznica ameriškega predsednika Donalda Trumpa. K odstopu naj bi jo sicer neuradno prisilila Bela hiša. Na položaju jo bo nasledil njen dozdajšnji namestnik Aaron Lucas. Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila na slabe razmere v Gazi. Bolnišnice in druge zdravstvene ustanove namreč zaradi pomankanja opreme ne morejo delovati v popolnosti, delno jih je operativnih le dobra polovica. Med drugim so opozorili na ovire pri dostavljanju pomoči, nadaljevanje izraelskih napadov in pomankanje sanitetnih in higienskih pripomočkov. Svetovni pokal v športnem plezanju se s preizkušnjo na balvanih nadaljuje v Bernu v Švici. V polfinale sta se iz slovenskega tabora prebila Jennifer Buckley in Anže Peharc. Na tekmi tokrat ni najboljše plezalke na svetu Janje Garnbret. Vremenska napoved. Na Primorskem bo jasno, v notranjosti bo občasno nekaj oblačnosti, temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri ter v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno vse topleje.

več takih. Ma eno vemo več, naš cajt življenjskih bitk je mimo, an noben ne more zmagat, toliko kratko mi zgubimo. Mi rompi koljoni,

radost na tej kratki poti, ka gre na pokopališče. Temu se spodobe smejat, smej se, do ti bo za miru. Če pokaže zlodjo zobe, ben, sem to reč dentjeru. Ma, kdo je star? Poglej nas, mi smo še mladine. Kaj nas od pravih mulcov loči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roke.

Življenja brez korajže, starost ni za strah opice. Čeprav je deadline blizu, iz dnevo dan je bliži. Računa ni za krizu, standardi so zmeram niži. Še odprta je batiha, anti cijel dan, ne se neč porajtum.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik SDS in novi mandatar Janez Janša je po izvolitvi dejal, da je pred novo koalicijo zadnji del oblikovanja vlade, ki ga bodo začeli v ponedeljek. Med drugim je na vrsti kadrovski razrez. Na prisego vlade računa najpozneje v 2 tednih. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek se je sodelavci ločeno srečala s predstavnicami Društva Srebrna nit in Zveze društev upokojencev. Na obeh srečanjih so obravnavali ključne izzive starajoče se družbe in opozorili na nujnost celovitih sistemskih rešitev za zaščito starejših. Po mnenju varuhinje bi bilo mogoče razmisliti o modelu zagovorništva starejših, ki bi bil lahko regijsko organiziran po vzoru zagovornikov otrok ali zastopnikov pacientovih pravic. V Kopru so slovesno odprli italijanski večmedijski center Gravizi. Obiskovalcem na interaktiven način predstavlja zgodovino in kulturo italijanske manjšine v Istri ter krepi čezmejno sodelovanje. Center deluje tudi kot manjši muzej ter učiteljem in dijakom nudi vsebine za lažje razumevanje lokalnega prostora. Nogometaši Brinja Grosupljega so postali prvaki druge lige in bodo prihodnje leto igrali v najmočnejšem razredu slovenskega nogometa. Uvrstitev so si zagotovili po zmagi z 1-0 v Biljah, medtem ko je Nafta v zadnjem krogu z 1-1 remizirala proti Triglavu. Ekipi sta tekmovanje končali z enakim izkupičkom točk, a so Grosupeljčani končali na prvem mestu zaradi boljšega izkupička na medsebojnih tekmah. Vremenska napoved na Primorskem bo jasno, v notranjosti bo občasno nekaj oblačnosti. Temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri ter v ponedeljek in torek bo pretežno jasno in postopno vse topleje.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je prvaku SDS Janezu Janši čestitala za izvolitev na mesto predsednika vlade. Njegovi ekipi je zaželela uspešno delo in poudarila pričakovanje, da bo ta zagotavljala človekove pravice, vladavino prava, sodelovanje in visoko stopnjo politične kulture. V Združenih občin pozdravljajo napovedi iz koalicijske pogodbe o krepitvi lokalne samouprave in decentralizacije države. Veseli jih tudi napovedana prenova sistema financiranja, ki bi občinam prinesla večjo finančno avtonomijo ter prilagoditev financiranja dejanskim stroškom izvajanja nalog. S položaja ameriške direktorice obveščevalnih dejavnosti je odstopila Tulsi Gabbard. Nekdanja demokratična kongresnica z Havajev je pred dvema letoma prestopila v republikansko stranko in postala tesna zaveznica ameriškega predsednika Donalda Trumpa. K odstopu naj bi jo sicer neuradno prisilila Bela hiša. Svetovna zdravstvena organizacija je upozorila na slabe razmere v Gazi. Bolnišnice in druge zdravstvene ustanove namreč zaradi pomankanja opreme ne morejo delovati v popolnosti. Delno jih je operativnih le dobra polovica. Med drugim so opozorili na ovire pri dostavljanju pomoči, nadaljevanje izraelskih napadov ter pomankanje sanitetnih in higienskih pripomočkov. Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu v Švici v peti tekmi četrtič izgubili. Tokrat je bila s 3-1 boljša Kanada. Edini gol za Slovenijo je tik pred koncem tekme dosegel branilec Rožle Bohinc. Slovenska reprezentanca bi si lahko danes na obračunu z Dansko že lahko zagotovila obstanek v elitni druščini. Po podatkih Agencije za okolje bo na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature bodo od 23 do 28 stopinj. Tudi jutri, v ponedeljek in torek, bo pretežno jasno in postopno vse topleje. Podatki o prometu: zaradi del bodo danes zaprte ceste Velenje Arjavas v križišču v Črnovi proti Dobrni med 6 in 17 uro. Cesta Ravne Dravograd na Ravnah od 7 do jutri do 19 in cesta Želodnik Domžale na Viru od 22 do ponedeljka zjutraj. Ura bo 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja Andreja Gradišar.
2: Dobro jutro, ja, predzadnja majska sobota je pred nami, prinaša sonce, ogromno dogodkov širom po Sloveniji in upam, da vsakomur tudi zvrhano miro dobre volje. Tudi s prostovoljskimi dejavnostmi jo lahko širimo. Dober primer tega je današnja lokalna junakinja. Ana Kumar je njeno ime, je pa še dijakinja, ki je zelo aktivna pri različnih dejavnostih, tudi pri organizaciji različnih dejavnosti za starostnike, recimo. Že kmalo vam povemo več o njej. Kot sem omenila, bo danes po državi veliko različnih dogodkov, vseh verjetno v našem programu ne bomo uspeli omeniti, nekaj pa vendarle, tako bomo šli na Bohinjsko progo, ki letos beleži že 120 let, no šli bomo tudi na Oglarski pohod. Tudi za ljubitelje koles imamo pripravljeno vsaj eno vsebino, ta bo jezikovna. Morda na prvi pogled to ne gre tako zelo hitro skupaj, a dejstvo je, da imajo kolesari čisto svoj žargon. Nekaj besed, ki jih tisti, ki pogosteje vozijo kolo, verjetno dobro poznajo, ostali pa malo manj, bomo slišali v tokratnem kiksu po pol 8 uri. Tudi za nasmeh se bomo trudili tekom sobotnega jutra, tako kot naša glasbena urednica Anja Rupel v skladbi, ki jo bomo slišali prvo, no smo pa tu, na tej strani radija, to jutro tudi napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Dejan Komadina in voditeljica Andreja Gradišar. Dobrodošli v naši družbi.

0: Srednješolka Srednje šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo šolskega centra Ptuj Ana Kumar je za prostovoljstvo navdihnila kar 122 drugih dijakov te šole. Energično dekle je za svoje prostovoljno delo že prejelo tudi pohvalo ptujske občine. Takole pa razmišlja o tem, kaj starejšim pomeni družba mladih ter o medgeneracijskem razumevanju in komunikaciji.
1: Ne samo, da jim pomagaš, tudi to, da jih nasmejiš, tudi to, da si z njimi en dan in jim lahko polepšaš celi teden. Dosti krat slišiš, da jim celi teden, pa celo celi mesec polepšaš, zato ker ti samo prideš svojo energijo mladostniško. In to je, kar je meni najbolj pomembno. To je meni tisto, kaj žari noter meni, v bistvu. Vsi pravijo, na mladih svet stoji. Ja, svet, ki ga so ustvarili, v bistvu starejši. In če starejše se ne bo poslušalo, pol bomo mladostniki dejansko zavozili toti svet. Oni imajo po 70, 80, 90, upam, da 100 tudi let izkušenj. Zakaj ne bi prišel pa ga vprašal? Zakaj ti ne bi mogel dati na sveta?
0: Ja, to je bilo nekaj misli maturantke Ane Kumar, znova se nam pridružil v oddaji Lokalni junak ob 17:30. Pravi torej, da smo starejši in mlajši dober par, o tem, kdo to ni, pa zdaj Anika Horvat. Dobro jutro, 9 minut je čez 5:00.

Dobro jutro z prvega, kjer prebujamo 23. maj, tudi z Majo Kivc v nadaljevanju, ki pravi, da je tako lepo. Upam, da tudi vam.

0: Good afternoon, ladies and gentlemen. This is your captain. We've got great, clear flying conditions today. We'll go up to 30,000.
1: Prvi program Radia Slovenija je z vami in saj veste takole, ko je ura okoli 20 minut, čez peto je čas za pogled v nebo. Pa bomo najprej zavili na Primorsko, tam bo danes pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature danes od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti občasno, ponekod bo še pihal

0: V vetru vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature jutri od 8 do 14, ob morju okoli 17, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj Celzija. Jetrojka je omenjena tudi v napovedi za ponedeljek in torek, takole piše, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj Celzija. Maja, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja. No, pa smo skupaj.
0: Tako pa smo. Malo sva že pokomentirali tole 30-tico, ki se obeta, kar malo hitro se nam je zdelo, kaj ne?
1: Ja, in preučevanje tega, kaj spraviti in kaj ostati v omari. Tako, in sem pomislila, da pravzaprav omara mora biti zdaj v teh vremenskih časih podobna kot polička police, začimbami vse na razpolago, pa potegneš ven, kaj rabiš. Ne?
0: Tako, pripravljeni na vse. Ne?
1: Biti pripravljen, to je vse, ne? So včasih govorili, ampak še vedno obstaja.
0: Velja enako tudi v tem primeru, no v nadaljevanju pa verjetno na tvojem seznamu bolj številke zenico spredaj ali pa tudi kakšna enomestna verjetno.
1: Ja, tudi, ampak vseeno bo prijeten dan, pa še sobota je.
0: Tako.
1: In ob petih je bilo po Sloveniji takole, Ljubljana pretežno jasno, 13 stopinj, zračni tlak 1028 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 9, Slovenj Gradec pretežno jasno 8, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 14, zračni tlak 1028 milibarov. Murska Sobota pretežno oblačno 12, Novo mesto jasno 11, Postojna jasno 9, letališče Portorož jasno 14, zračni tlak 1026 milibarov. Pile pri Novi Gorici jasno 13, Kredarica pretežno jasno 3 stopinje, piha severozahodnik sunke do 52 km na uro. Rateče 7, Rogla in Ilirska Bistrica 8, Ravne na Koroškem 10, Celje in Maribor 11, Kočevje 9 in Koper 16 stopinj.

0: Od bojbenda pa zdaj k ljudski glasbi.
1: Prisrčnica.
0: V današnji prisrčnici bomo prisluhnili koroški ljudski stoji Hartelt Zahrajen, ki jo je zapisal in priredil Oskar Del. Zapel jo bo mešani pevski zbor Lubnik iz Škofje Loke. Izvedba skladbe je nastala pod vodstvom dirigenta Andreja Žagarja.

Minuta je čez pol šesto, tokratna lokalna junakinja pa je srednješolka oziroma maturantka Srednje šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Šolskega centra Ptuj, prostovoljka Ana Kumar. Energično dekle je navdih številnim vrstnikom in mlajšim dijakom na šoli in je za prostovoljstvo navdihnila kar 122 dijakov. Za svoje prostovoljno delo je že prejela tudi pohvalo Ptujske občine. Z Ano Kumar, njenima prijateljicama, prostovoljkama Lariso in Žano, upokojenci iz Doma starejših na Ptuju in mentorico prostovoljstva na šoli Patricijo Koler se je v Ptujskem domu upokojencev tik pred njihovim nastopom za starejše pred dnevi pogovarjala naša ptujska dopisnica Gabriela Milošič.

0: Ana Kumar, dijakinja 4. letnika srednje šole za ekonomijo, turizem. Ste predana prostovoljka, ki se najraje druži ravno z starejšimi, z modrimi, zrelimi ljudmi. Zakaj se z njimi tako radi družite? Danes običajno mladost modrosti ne ceni prav zelo.
1: V bistvu razlika, ki jo dobiš od starejših, kot so upokojenci v domu, noben ti ne pridiga. Noben ti ne na pamet soli, ne na tega delaj, Ana, ne delaj tega, to ni pametno, ni tega. On ti samo reče, pa kaj je s tabo, pa kaj ti je, pa zakaj se toliko biješ za to, pa ni to vredno. Tako, kot da se s kolegom meniš, to je meni pomembno. Pogovor z njimi je tak, dejansko, kot da bi se z mojo besti komenila. In kak si, je super, pa ti, ja, odlično, ja, veš, da bi se jaz nekdaj tak truda, kak sem bil mlade. To je meni tako pomembno, da ni tistega, ja, mi smo starejši, nas je treba spoštovati, ker sicer moja babica je živela v času, ko so še mogli dvikati vse. In ona je vedno razlagala, ja, pa to je bilo grozno, gledam skozi neko pametovanje. Tu pa so vsi taki fajni, taki sončki so, tako moja družina so druga. Z njimi sem res lahko tukaj sem jaz, to je meni najbolj pomembno. Jaz sem z njimi pač Ana, ki sem, Ana, ki je iz Desternika, Ana, ki ima doma konje, Ana, ki je rada organizatorka, ki ima rada, jo drugi poslušajo, ker pač morijo, ne? Ampak po drugi strani pa sem še vseeno lahko jaz, ki sem v bistvu še vseeno ženstvena, ki sem še vseeno rada punca, mali otrok, ki se zna razživeti, ki zna plesati, ki zna pet. No ja, to je meni pomembno, da sem lahko tukaj sem jaz.
0: In kdaj si prepoznala to, da rada delaš z starejšimi? Rekla si, pri babici si bila deležna nekaj malega pametovanja, ampak seveda z najboljšimi nameni, tako kot to delamo odrasli, ne? Kdaj si prepoznala, da je prostovoljstvo tvoj klic, tvoja pot?
1: Jaz sem bila v času osnovne šole veliko pri moji babici pa dedku. Ima ta kmetijo doma, jaz za živali živim, meni so živali, toliko ko mi je prostovoljstvo, res mi veliko pomeni. Imam tudi doma dva konja in za njo bi dala svet, res. In da iskreno povem, jaz, ko sem prišla prvič sem, smo imeli telovadbo s starejšimi in je prišel en gospod Janez, še zdaj ga dosti krat vidim, in je on meni rekel, ti deklina, tebe bi pa rad še videl. Takrat je meni nekaj naredilo, to je to, kaj si je želim. Ko sem gledala, kako se oni smejijo, ko so v bistvu tako, da nima več nič skrbi na tem svetu, to oni imajo to svojo malo zavetišče, ker so, ker se imajo fajn, ki se počutijo varne, se dajo pogovarjati kot ljudje in tega je svetu ful malo in to je mene takrat prizaneslo k tem, da je prostovoljstvo moja prava smer. Ne samo, da jim pomagaš, tudi to, da jih nasmejiš, tudi to, da si z njimi en dan in jim lahko polepšaš celi teden. Dosti krat slišiš, da jim celi teden, pa celo celi mesec polepšaš, zato ker ti samo prideš svojo energijo mladostniško. In to je, kar je meni najbolj pomembno. To je meni tisto, kar žari noter meni v bistvu.
0: In res žariš? Kaj ti torej dajo starostniki nazaj? Popolnoma smo jih odrinili na rob družbe, kot da jesen življenja ni pomembna, kot da je samo mladost, tista, ki šteje. Kaj ti praviš na to?
1: V bistvu za mene so najprej starejši, potem pa mladostnike. Vsi pravijo, na mladih svet stoji. Ja, svet, ki ga so ustvarili, v bistvu starejši. In če starejše se ne bo poslušalo, pol bomo mladostniki dejansko zavozili toti svet. Oni imajo po 70, 80, 90, upam, da 100 tudi let izkušenj. Zakaj ne bi prišel pa ga vprašal? Ej, kaj pa ti praviš na to? Ali pa, naprimer, jaz se srečujem s težavo. V bistvu vsak izmed teh, ki je tu, ima tako zgodbo za sabo in če si vzemeš 15 minut časa in se z njim pogovarjaš, ti pokaže, da v bistvu marsikeri zgodbe, ki jo imaš ti kot mladostnik sam, s družino, s prijatelji, s službo, s čemarkoli, to so oni vsi skozi šli. Zakaj ti ne bi mogel dati na sveta? Zakaj?
0: Hočeš reči, da Instagrami, TikToki, ChatGPT in vsa umetna inteligenca se ne morejo primerjati z starostniki, ki tukaj že pravzaprav pol ure pred vašo predstavo sedijo, zato da nas bodo videli in se družili z vami?
1: V bistvu res je, točno to pravim. Meni je iskreno, sem samo na socialnih omrežjih zaradi oglasovanja, zaradi marketinga, ker vseeno sem še ekonomski tehnik in je to moja šola, ampak na koncu dneva, če imam jaz možnost vprašati ChatGPT ali pa mojo babico, da se karkoli z mano dogaja, da je karkoli takega, kar ne vem, kaj bi naredila. Zakaj bi neki računalnik vprašala? Zakaj bi si on mogel to zapisati neko dato, pa potem čez 20 let mi napisati? Ja, veš, ti si pa meni enega 14. maja 1900, ne vem kdaj, napisala to pa to. Zakaj? Če lahko moj babici rečem, pa posreči bo pozabila, če je kaka taka nesramna ali pa kaka taka sramežljiva stvar.
0: Ana, hkrati si ta tvoj žar, prenesla na svoje številne sošolce in pa tudi mlajše dijake. Ti si četrti letnik, 122 prostovoljcev je samo na vaši eni od štirih ptujskih srednjih šol. Neverjetna številka, glede na to, da vsi pravimo, ah ti mladi, saj jim ni za nič. Vi ste dokaz ravno proti temu, kako ti je uspelo nagovoriti, navdihniti, navdahniti toliko mladih, toliko sošolcev?
1: V bistvu vsak, ki da priložnost prostovoljstvu, se odloči za to. Jaz še v bistvu dozaj nisem enega dijaka spoznala, ki bi prišel sem pa bi rekel, to pa ni za mene, to pa definitivno ni za mene. Nekateri imajo druge zgodbe, imajo naprimer težko, so babico pred kratkim zgubili, imajo kakšne slabe izkušnje, ampak to so druge razloge. Da pa bi bil nekdo len od mladih ali pa da enostavno bi si mislil, pa kaj bi jaz sem hodil, kaj imam od tega, ker seveda pa zdaj delamo vsi za denar, delamo za neke nagrade, za neke všečke. Tega mi v bistvu prostovoljci ne rabimo. Mi ne hodimo sem zato, da bomo dobili potem pod Instagram objavo všečk. Mi pokažemo svetu, da imajo dejansko dijaki ali pa učenci, ki prihajajo na našo šolo, možnost spoznati svet prostovoljstva. In v bistvu, če sem iskrena, ko sem jaz začela predstavljati to, prvi letnik, ok, so oni mene nagovorili za to, jaz se spravim v organizatorstvo, ok, Ana, zmoreš to, glej, vse bo šlo. In potem drugi letnik, zdaj pa moraš ti prepričati. Moje prvo vprašanje je bilo, kako so tebe prepričali? Tako da sem šla poskusiti, tako da sem šla probati, zakaj ne bi šla? Jaz hočem ful stvari probati in pol vidim, nekaj mi je všeč, nekaj mi ni všeč. In ko sem v bistvu šla v prvi razred, takrat je bilo največ huda. Kako zdaj ti v bistvu prvi letnik, ki vidijo telefon, nekateri druge alkohol, ampak telefon pa dom, igrce. Kako navdušiti nekoga to v nekaj dobrega, nekaj, kaj bi on delal brez nekaj všečkov, plačila, kak? In v bistvu jaz sem takrat noter prišla, iskreno prestrašena, ko mali cucek, jaz tako ja, zdravo, in sem jih nagovorila. In sploh jim nisem rabila povedati, da je to v času puka. Htela sem videti, kak je bo odziv, da jim samo prostovoljstvo kot tak predstavim in da ne, da si v bistvu v času puka tu, ker sem se bala, da bo marsikdo se odločil zaradi tega, ker dobi pol odsotnost od puka. In takrat sem jih je vpisalo 10 iz 20. In od tistega dalje sem potem vedela, zdaj povem, kaj moram narediti. In potem vsak, ki je dobil možnost, da je sem prišel in si to poskusil, pač doma imam cele litanje od njih napisano, kako je to fajn, kako je to super, kako bi si še poskusili to. In to je to, kaj je meni najbolj pomembno, da se poizkusijo. Da. Tudi če ti ne bo všeč, poizkusi, daj si možnost.
0: Ana, vam je vsem pomagala prepoznati, da ste radi dobri ljudje in da telefoni niso ves svet. Zakaj sodelovati, zakaj biti prostovoljec lepo?
2: Meni je najbolj všeč to, ker najrajši vidim ljudi, kako se z nam smejijo, kako jim se volja dvigna. Nam stoma to tako nekaj lepega in nam, ne vem, duša nam napolne in pol se celi dan veseli v šole. V glavnem popolno, ja.
0: Boljše kot telefoni in virtualni svet in umetna inteligenca?
2: Definitivno, zato ker ti prikaže več realnosti kot pa telefon, ko je že praktično vse so robote. Tu pa vidiš ti nekaj realnega, realen nasmeh in ne fake nasmeh, kot je za Instagram. Ne?
0: Larisa, hvala. Žana, tudi ti si prostovoljka. Koliko časa že?
3: Ja, prostovoljka sem že 4 leta, torej v celo srednjo šolo. Enostavno to je nekaj boljšega kot socialna mreža, ker pač tako ti je Larisa že povedala, to so realne nasmehe, realne pač reakcije. Pač vidiš, kak je njim. Oni so tudi preživeli čas brez telefona, tako da zelo lepo je videti njih takšne.
0: In Ana je tukaj tista, ki vas je spodbudila, vam pokazala pot, ki je, kot ste sami ugotovili, lahko veliko lepša kot tista virtualna. Boste na tej poti ostali, zdaj, ko ste četrti letnik, pa počasi odhajate vsako svojo smer, je Ana kar navdih?
2: Ana je nam veliki navdih, res. In pač, če bo le možnost, bomo verjetno vsi kar ostali v teh poteh.
0: Larisa?
4: Točno tako, tudi jaz grem študirati socialno delo in imam v prihodnosti željo delati z ljudmi s posebnimi potrebami, s takšnimi ljudmi, za upokojence, z duševnimi motnjami, ker ima to nekaj takega je, ki me res veseli.
0: Danes so vas ponovno obiskali dijaki srednje šole. Se radi družite z mladimi?
5: Ja, seveda. Radi.
6: Nas malo pomladijo. Najlje pride mladina. Mladina nas drži.
7: Tega bi še lahko več bilo.
0: Mentorica prostovoljcev Patricija Koler. Kako poteka pravzaprav prostovoljski program na srednji šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo na Ptuju?
8: smo v bistvu prostovoljstvo vključili v interesne dejavnosti. Sodelujemo z Domom upokojencev, z Dnevnim centrom za otroke in mladostnike, potem sodelujemo z društvom Arzvita, tudi za brezdomce, tam se vključujemo. V bistvu je to, da gre za kontinuirana sodelovanja. To pomeni, da mi vnaprej vemo, kaj se bo dogajalo in se lahko naši dijaki po lastnih interesih odločijo, ali jih bolj privlačijo starostniki in priprava delavnic za starostnike, ker tukaj imamo mesečno delavnice. Imeli smo tudi pustno rajanje za njih, za starostnike. Dogovorili smo se z Dnevnim centrom, da bi si pa želeli imeti nekaj plišastih igrač in smo zdaj zbirali te plišaste igrače, nabrali smo jih neverjetno dosti, družabne igre, potem smo te igrače vse z deklicami, s prostovoljkami iz tehnika oblikovanja smo jih zašili, potem smo jih doma oprali in potem smo jih pred prvomajskimi počitnicami predali. Tako lepo so nas pričakali, pogostili, bili so veseli. Zdaj pa še deklice iz drugega letnika načrtujejo vsaki teden enkrat, da bodo šle se še igrati družabne igre z otroci. Tukaj daš dijakom eno posebno priložnost in lahko se izrazijo na poseben način. To so dijaki, ki drugače ne izstopajo posebej. Vidiš, da bi dijak naredil rad nekaj dobrega, čeprav vsi govorimo, da mladi, da jih to sploh ne zanima, da to ni za njih, pa to sploh ni res.
0: Ravnateljica Srednje šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj, Darja Harp. Gospa ravnateljica, kako to, da vam uspeva skoraj četrtino dijakov prepričati v to, da postanejo prostovoljci? In zakaj ste se odločili, da ne boste samo izobraževali, ampak da boste tudi vzgajali mlade v dobre, navdihujoče ljudi?
9: Ja, mi smo mogoče z tega vidika malo bolj posebna šola. Konec koncev, tisto osnovno znanje je nekje zapisano, je nekje v knjigah, je v učbenikih, je v zvezkih, medtem ko pa vse tiste druge vrednote, na katere v življenju velikokrat pozabljamo, so pa tiste, ki jih je potrebno pri mladih venomer spodbujati. In smo potem za vsakega takega dijaka, kot je naša Ana Kumer, ki je to prostovoljstvo prinesla v srcu, pod kožo, v glavi in je znala nekako tudi z našo pomočjo, z tem načinom razmišljanja, prepričati tudi druge dijake, da se vključijo v to prostovoljstvo. In jaz moram reči, da sem res izredno ponosna na njih, da znajo prepoznati te naše spodbude, da je v življenju najbolj pomembno to, da ostaneš človek.
0: Kaj boš počela, ko boš velika?
10: Jaz sem v bistvu v sedmem razredu mislila, jaz bom svojo pot, jaz bom policistka. Ampak mi je v bistvu srednja šola to vse spremenila, ne? Jaz sem vse posod malo. Prostovoljstvo me ful zanima, definitivno bom ostala v tem živinoreja. To se grem tudi na faks naprej, ker pa živali so svet. Pol pa so še tudi delali z ljudmi tak, ne kot samo prostovoljstvo, ne kot samo pač živali in ljudje. Delam tudi izpit za vodičko, tak da vse možne stvari.
0: Z maturo se kaj ukvarjaš?
10: Matura še bo počakala. Ja, definitivno. Se že pripravljam na maturo, ampak počasi. Še imamo čas.
0: Ana Kumer, najlepša hvala za tvoj čas, za tvoje delo z ljudmi. Res je nam vsem v navdih in iskrena hvala in vse dobro v življenju.
10: Hvala.
11: Gabriela Milošič se je pogovarjala z Ano Kumer, da so takšni mladi vsem na vdih, so prepoznali tudi v slovenski filantropiji, ki je ptujskim dijakom srednje šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo, na kateri prostovoljstvo povezuje dijake, starostnike in otroke v širši lokalni skupnosti pred dnevi prvič podelila tudi priznanje Junaki našega časa.

Še dobrih 10 minut manjkam do 6. Kaj je izvor vsega? Kako je vse nastalo? To sta vprašanji, ki so si ju zastavljale že stare civilizacije. Filozof dr. Andrej Lev, današnji ponovljeni duhovni misli, govori o razmišljanju starih Indijcev in Kitajcev o tej temi.

Filozofsko spraševanje o izvoru vsega je staro prav toliko kot religija, znanost in filozofija. Že v indijskih vedah najdemo primer zelo globokega in znemirljivega samospraševanja o počelih biti in spoznanja, ki se izteče v vprašanja brez odgovora. Takole se glasi vers iz začetka ved. Iz česa se je razvilo stvarstvo? Ali je bilo to delo njega ali ne? Onega, ki bdi na najvišjem nebu nad vesoljem? On sam to ve, a morda tudi on ne ve. Vprašanje je torej vse prej kot lahko in ne ponuja jasnih odgovorov. Zdi se, da je celo bolj modro vračati se k vprašanju, kot pa zastati pri kakem domnevno dokončnem odgovoru. V stari kitajski filozofiji je daoistični modrec Lao Tzu govoril o nedosegljivosti in neimenljivosti izvora vsega z umom in naporom naše volje, ki ga je le za silo imenoval Dao ali pot. In še nas je posvaril: ne ve, kdor govori, kdor ve, molči. To se zdi povsem nasprotno naši hrupni civilizaciji, ki stalno hlepi po nečem novem, želi po vsej sili miselno zajeti, poimenovati in popredmetiti vse, kar je in kar ni. Če dobro razumemo to misel, potem morda dojamemo, da v iskanju izvora vsega ne gre toliko za doseganje nečesa novega, temveč v prvi vrsti za distanco od vsiljivega hrupa in bleska površinskega dogajanja okrog nas. In prav tako za distanco od svojih lastnih vsiljivih vtisov, želja in strahov. Ta distanca od obeh vrst vtisov nam morda odpre oči za brezimno počelo neba in zemlje, h kateremu nas napotuje kitajski modrec, ko pravi: zato vse dil brez želja in razodene se skrivnost stvari, vedno željan in vidljivo postane obrobje stvari.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednik SDS Janez Janša je po izvolitvi na premierski položaj prejel čestitke najvišjih predstavnikov Evropske unije in sosednjih držav. Za izvolitev sta mu tako med drugim čestitala italijanska premierka Giorgia Meloni in hrvaški premier Plenković. Izraelski zunani minister Gideon Sar je v svoji čestitki izpostavil Janševe izkušnje. Uspešno delo mu je zaželel tudi nekdani mađarski premier Viktor Orban. Ukrajinska premierka Julija Sviridenko pa je ob čestitki izrazila hvaležnost Sloveniji za podporo v boju proti ruski agresiji. Ukrepi iz koalicijske pogodbe bodo stopnjevali okoljsko krizo, so sporočili iz okoljevarstvene organizacije Umanotera. Navedli so po njihovem škodljive predloge za deregulacijo okoljskih varovalk, vlaganja v prometno infrastrukturo in projekte, kot so nova nuklearka v Krškem, nove hidroelektrarne in nove sežigalnice odpadkov. Nemčija, Francija, Italija in Združeno kraljestvo so pozvale Izrael naj konča širitev naselij na zasedenem Zahodnem bregu. Od judovske države pričakujejo, da bo ukrepala proti nasilnim naseljencem in raziskala obtožbe zaradi ravnanja varnostnih sil proti palestincem. Kot so še zapisale, politike in prakse izraelske vlade ogrožajo stabilnost in možnost za rešitev dveh držav. 12. testni polet rakete Starship ameriškega podjetja SpaceX to noč ni šel po načrtu. Novi inačici so odpovedali motori, vendar je vesoljsko plovilo ne glede na to doseglo vesolje in nato pristalo na predvidenem mestu v Indijskem oceanu. Polet je pokazal, da je Starship še vedno nezanesljiv, a hkrati zelo robusten in odporen na odpovedi. V jutrišnje finale košarkarske Eurolige v Atenah sta se uvrstila Olimpijakos in madridski Real. Grki so v polfinalu premagali zadnje prvake Fenerbahče s 79-61. Madridčani pa so bili v španskem polfinalu uspešnejši od Valencije 105-90. Po podatkih Agencije za okolje bo na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature bodo od 24 do 28 stopinj. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17 stopinj, dnevne od 25 do 30. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. Podatki o prometu. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji zaradi zastojev občasno zapirajo predor. Zaradi del bo danes med 6 in 17 uro zaprta cesta Velenje-Arja vas v križišču v Črnovi proti Dobrni. Zaradi praznikov pa je tudi danes povečan promet po Sloveniji. Vozite strpno in varno. Še nekaj sekund in ura bo 6:04.

0: Ja, tudi to je možnost za današnji dan. Dobro jutro na 143. dan leta 2026. Do konca leta jih ostaja še 222, če ste med tistimi, ki to beležite. Ja, takole že slabo uro je pravzaprav svetlo v naši državi na vzhodu. Pravzaprav v naši države je sonce ušlo ob 5:12, v srednji Sloveniji 21 minut čez peto, z nami pa bo v srednji Sloveniji tam do 6 minut čez 8:30. Zvečer. To, kar sledi v naslednjih minutah, pa je skok v zgodovino datuma 23. maj.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Ja, 20. in 21. stoletje bo danes v spredju našega zanimanja. Dlje tokrat ne bomo šli, začenjamo pa v letu 1929.
2: 23. maja tega leta so predvajali prvi risani film Mikija Miške, v katerem so risani junaki spregovorili. Njegov naslov je The Carnival Kid.
0: To je bil torej dan, ko je Miki Miška spregovoril, pa poslušajmo kako. Ja, ne vem, če ste prepoznali tole, res so bile to prve besede, ki so pogosto še tako kar težko razumljive, ampak sklepam, da je bil Miki lačen, rekel je namreč hot dog, želel je torej jesti, mu je pa glas, ki je torej res slišati precej popačen, od takrat se je precej izboljšal, lahko rečemo, takrat posodil skladatelj Carl W. Stalling.
2: Sinhronizacija je naletela na mešane odzive, produkcijsko hišo je skrbelo predvsem, da bi na tak način z uporabo angleškega jezika izgubili občinstvo drugod po svetu.
0: Gremo zdaj 40 let naprej v času in tudi tole je nekaj, kar morate najprej slišati.

0: Prve rock opere 23. maja 1969 jo je predstavila rock skupina The Who. Njen naslov je Tommy. Govori o gluhonemem fantu, ki edino veselje najde v igralnih avtomatih. Skladbe, ki jih je v večini napisal kitarist skupine Pete Townsend, so išle na dvojnem albumu, ki so ga pozneje predelali tako za balet kot broadwayski muzikal in simfonični orkester. Leta 1975 so na njegovi podlagi posneli istoimenski film s pevcem The Who Rogerjem Daltreyjem v glavni vlogi.
1: Korak naprej, leto 1970 je bilo izjemno za jugoslovansko košarko. 23. maja je v hali Tivoli Jugoslavija 70-63 premagala Združene države Amerike in tako prvič postala svetovni prvak.
0: Luna, vaša, zlata, naša je med drugim pisalo na transparentih, saj je leto prej Armstrong kot prvi človek stopil na Luno. Člana zlate reprezentance sta bila dva Slovenca, Aljoša Žorga in Ivo Danev.
1: No, takole pa se je Danev pozneje spominjal tega uspeha.
2: Čeprav je bilo za nas mnogo težje igrati doma, ker so vsi pričakovali od nas, da bomo prvi. Zase osebno lahko rečem, da verjetno ne bi igral na tem prvenstvu, če ne bi bilo v Ljubljani, ker sem se tisto sezono prej poškodoval prvič, da mi je odpovedala noga oziroma mišica na nogi in sem praktično bil statist in le za moralno oporo. No, verjetno se pa vsi spominjajo tistih par minut, ko sem igral proti Združenim državam Amerike, kjer je trener pač občutil, da lahko starejši igralec z malo večje rutine pomaga ekipi. Takrat se je tako lepo končalo, da smo zmagali proti Amerikancem za 7 točk in postali prvaki.
1: Še ostajamo v družbi izrednih slovenskih športnikov, tudi v gorah so seveda pustili svoj pečat.
0: Ja, eden od njih je alpinist Pavle Kozjek, ki je 23. maja leta 1997 postal prvi Slovenec, ki je brez dodatnega kisika osvojil najvišji vrh sveta, Mount Everest.
1: Ob koncu pa omenimo, ja, takole v navednicah, še pomemben datum in predmet za kavč športnike. Delinec je to. Kako je ta povezan s 23. majem?
0: Ja, da so se začeli pari kregat, ne?
1: Tudi
0: no, tu je odgovor na ta dan. Leta 2012 je v 97. letu starosti umrl Američan Eugene Polly, ki je leta 1955 izumil daljinski upravljalnik.
1: In zdaj vemo, kdo je kriv za razprtije pred televizijo. Tako, za konec pa še rojstni dan. Danes praznuje tudi nemška pevka Lena Meyer-Landrut. 35 jih bo dopolnila evrovizijska zmagovalka iz leta 2010.

0: delom osrednje Evrope, tako da ja, to nakazuje krasno vreme, ki se nekako prebuja, tudi dan se prebuja nad večjim delom Evrope, tako da ja, je to krasen uvod v tale lep vikend, ki bo, kot kaže, najtoplejši vikend v tem letu doslej, namreč jutri lahko ponekod na Goriškem, predvsem tudi prve 30-tice leto zabeležimo, ampak ja, ne prehitevajmo, začnimo že pri današnjem dnevu najprej, ampak ja, tako, sončno vreme, nekaj vzhodnega, severovzhodnega vetra, na Primorskem največ jasnine, tam bo tudi nekaj burje, v notranjosti pa čez dan bo nastalo nekaj te kopaste oblačnosti, tako da občasno bo lahko na nebu več oblakov, ampak pričakujemo suho vreme. Danes temperature 24 do 28 stopinj. Jutri tako rečeno podobno, burja bo nekoliko oslabela jutri, občasno še zmerna oblačnost v notranjosti in pa ja na Goriškem jutri do prvih 30-tic, v notranjosti pa tam okoli 28 stopinj Celzija. Potem z novim tednom na prvi pogled bi rekla, se ne kaže kakšnih večjih razlik, ampak ja, zračna masa se bo nekoliko spremenila, se bo še dodatno osušila, tako da ponedeljek in torek še več jasnine lahko pričakujemo in tudi še nekoliko više temperature, tako da ponedeljek, še bolj pa torek, tudi v notranjosti tiste prve 30-tice, ampak ja, potem v sredini tedna pa rahovnih ljaj navzdol, majhna sprememba vremena, nekaj hladnega zraka od severa nas bo doseglo, tako da bo zakoli 5 stopinj hladneje, nekako temu četrtek, ampak potem proti koncu prehodnega tedna znova temperature na vzgor. Tudi kakšnih večjih padavin na vidiku ni, v sredo morda nekaj ploh, ob tem nekako, ob tem, ko nas bo dosegla ta hladna zračna masa od severa v višinah, tako da ampak ja, o tem bomo še v prihodnjih dneh bolj podrobno razpledali, sicer pa ja, tako krasno, predpoletno vreme bi lahko rekli.
1: Odlično, danes je po državi kar precej različnih prireditev na prostem, različnih pohodov, mislim, da so veseli te napovedi in seveda tudi tisti, ki kaj pripravljajo v prihodnjih dneh. Najlepša hvala za vse povedano. Katja Kozjek-Mihelec je bila z nami. Lepo soboto želim.
0: Enako, ne, sedanje.
1: Srečno, takole Maja, kot rečeno, pomagajva tistim, ki organizirajo kakšne prireditve danes po Sloveniji, da bodo vedeli, s čim bodo začeli, kako je trenutno po državi.
2: Ja, dežnike lahko pustijo doma, no, razen kakšne sončnike.
1: Ja, tudi prišli to prav pride.
2: Z veseljem pričakujemo tople dneve, ampak sveža jutra so pa res prijetna.
1: In ko si ravno omenila sončnike, ne, v svetovalnem servisu, ki smo ga imeli nedavno, je gostja omenila, da moramo biti pozorni prav v teh prvih dneh nekako, ko je sonce močnejše, da nas takrat ne opeče, tako da morda poskrbite tudi za to, ampak zdaj pa ne bomo o tem, temveč o podatkih.
2: Ja, pa je opomnik na mestu.
1: Tako.
2: Ne gre nadoknaditi zime v prvem dnevu nekako poletnega
1: ne
2: dne.
1: Hitimo.
2: No, lahko tudi, ampak na lastno odgovornost.
1: Ne bo dobro.
2: No, torej vreme po Sloveniji ob šestih je bilo takole, Ljubljana zmerno oblačno 12 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana pretežno jasno 9, Slovenj Gradec pretežno oblačno 8, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 14, Murska Sobota pretežno oblačno 12, Novo mesto jasno 11, Postojna jasno 9, letališče Portorož jasno 14, Bile pri Novi Gorici jasno 13, Kredarica pretežno jasno 3, piha severozahodnik sunki do 52 km na uro. Rateče 6, Rogla 8, tam piha severnik 15 km na uro. Ravne na Koroškem 9, Celje in Kočevje 10, Maribor 13, Ilirska Bistrica 7 in Koper 16 stopinj.

0: Ja, to je bila zagotovo prava pesem za današnji dan, pa še za nekaj naslednjih. Tudi aktivnosti na prostem je tako lažje načrtovati, no in ene se bomo zdaj le lotili. Tudi mi gremo na kolo, če ste za. Verjetno večina ve, kaj pomeni ta izraza bremza in balanca, ampak ali veste tudi, kaj je fulji, metla, kdo disko grupa? V tokratni epizodi Kiksa bomo odkrivali slovenski kolesarski žargon. Nekaj izrazov pa nam bo že zdajle pojasnil Matej Štreven, zunani sodelavec oddelka za pravopis na Inštitutu za slovenski jezik, ki je prav magistriral iz kolesarskega žargona.
1: Mogoče še en tak izraz iz komentiranja dirk, ki je dober primer prenesenega pomena, in sicer metla. Metla kot tisto zadnje vozilo na dirki, ki pometa tiste kolesarje, ki zaostajajo za tem vozilom. Torej, če prekorači ta čas, to časovno razliko med tistim, ki je v ospredju, ta metla potem pobere tega kolesarja. Ta kolesar je izločen iz tekmovanja.
0: Je o bogatstvu slovenskega kolesarskega izrazja s poudarkom na kolesarskem žargonu tudi čez dobro uro v kratki informativni koristni slovenščini, torej po pol osmi uri, mi pa zdaj le presedamo iz kolesa v avto. Zastoji so pravzaprav le na poti v Slovenijo pred predorom Karavanke, občasno tam tudi zapirajo predor in pa pred prehodom, mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji. Če ste kje drugje ali tam, želimo strpno, varno in srečno pot do cilja.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Vrstijo se čestitke novoizvoljenemu mandatarju Janezu Janši. Pogovore o kadrovskem razrezu nove vlade je napovedal za ponedeljek. Združene države Amerike zaostrujejo postopke za priseljevanje tudi za zakonite priseljence, imetnike zelenih kart in prosilce za državljanstvo. Letošnja internautika v znamenju rekordnega števila razstavljenih plovil, mednarodnega povezovanja in trajnostnih rešitev. V Šentvidu pri Stični bo tradicionalen tabor slovenskih pevskih zborov od letos s prenovljeno zasnovo. Še podatki o prometu. Zaradi praznikov je tudi danes povečan promet po Sloveniji. Vozite strpno in varno. Pred predorom karavanke proti Sloveniji zaradi zastojev občasno zapirajo predor. Zastoji so tudi pred prehodom Šentil proti Sloveniji.

0: Bohinjska proga med Jesenicami in Novo Gorico, ki je ena lepših železniških prog v Sloveniji, letos beleži svojo 120-letnico. No in po nekaj letih bo po njej danes znova zapeljal muzejski vlak, tudi jutri bo vozil, v prihodnjo nedeljo in še nekajkrat v juniju. Več informacij o vožnji z lokomotivo, ki nosi letnico izdelave 1925, dobite na Slovenskih železnicah. Mi pa se bomo zdaj le spomnili decembrske oddaje Radio Sfera, v kateri je Nataša Rašel Šoster v delavnici obiskala Roka Šmona, inštruktorja strojevodi, vodjo projekta parnih lokomotiv in navdušenca nad železniško tehniško dediščino. V delavnici so bili takrat ravno pri zadnjih korakih obnove parne lokomotive, ki je potem decembra po nekaj letih znova zapuhala po tirih. No, tole je takrat povedal o njeni obnovi.
1: Tukaj je v bistvu vsaka stvar, ki se loteš, gre nekaj narobe. To smo že navajeni, pač bilo kaj. Nimaš kaj, mašina je stara pač svojih 105 let. Marsikaj je iztrošeno, veliko je bilo obnovljenega, veliko je bilo rihtenega, ampak seveda so pač zapleti takšni in drugačni. Itak je treba upoštevati po pač predpisih, ki so veljavni za železnico, obnovo in pregled za določena časovna obdobja, tudi tistih delov, ki so popolnoma delujoče, ker je pač tak predpis. Po pa normalno, ker ti v bistvu vse narediš tisto, kar je predpisan, sploh recimo na začetku poleti je bil temeljit pregled kotla, ker če pač kotu ni v redu, skor nima veze, mislim, skor nima smisla nadaljevati, ne, ker je to pol projekt enega leta ali pa dveh, da se to fajn zrihta. Po pa normalno, ne, ker začneš delati, vidiš tam napako, tam tukaj netesnosti, razno razne hrja, ne, in pol pač delaš eno pa po eno, pa seveda, ko pa prvi zakuraš, je pa to, pa se pa šele pokaže, kaj si naredil, ne, tako da zdaj smo že neparka zakurali, odpravljamo napake sprost, tako da jo probavamo res na vožno čim bolj pripraviti, da bo to tako, kakor mora biti. Ne.
2: Ampak niso priprave zahtevne zgolj z tega tehničnega vidika, ne? Dejstvo je tudi, da usposobljenih strojevodi za parno vleko ni prav dosti pri nas.
1: Ne, ne, zdaj čisto točne številke v glavi nimam, ampak mislim, da nas bo strojevodi zdajle manj kot 10, no. Vse skupaj skurjači se ta številka giblje nekje 12, 13, 14. Imamo veliko interesa med mladimi, da bi se priključili k tej zgodbi, ampak tako, kakor sem že prej rekel, ko so se pogovarjala, tudi jaz sem bliz svojih 40-ih, pa sem tukaj v tej zgodbi daleč najmlajši, ne, ta lukno imamo veliko, ne, tako da bomo mogli čim prej izkušene majstre, ki so starejši od mene, vključiti v to zgodbo, da prenesejo znanje preko mene na mlade generacije. Še večji izziv je po vzdrževanju. Ne. Zdaj, ti lahko teoretično vzdrževanje poznaš v nula, prebereš vse knjige, imaš ne kakšne fakse končane. Tukaj v bistvu je praksa. Praksa, vidiš, ne vem, kaj se recimo zgodi v določih primerih, kaj lahko vzdržuješ, kaj je lokomotiva vroča, kaj samo, ko je hladna, kok pretegant, kaj zrihtat, če boš to naredil, kaj se bo zgodil, če nimaš teh izkušenj, ne gre in k sreč. Imamo kar nekaj starih mojstrov, ki so nam preskočili na pomoč, tudi neki pomoči iz tujine, razno raznih prijateljev, to je to. No. Ker to ni edina delujoča lokomotiva v Sloveniji, imamo še eno v Zrečah, oskoteno lokomotivo, za katero skrbi naš dober kolega in v bistvu lepo sodelujemo, krasno, no, tako da ta znanje pa liščemo po celi Evropi. Ne.
0: Ja, in zdaj bo šla parna lokomotiva znova na pot, če pa smo že na bohinjskem koncu, lahko povemo še tole. Danes bo tam potekal tudi dogodek Zlatorogova pravlična pot, namenjen je predvsem družinam in otrokom in tam bo na 2 kilometra dolgi krožni poti, ki pelje ob reki, skozi gozd, čez travnike in mimo Bohinjskega jezera tudi 9 junakov bohinjskih ljudskih pravljic. Začelo se bo ob 9:30 in končalo ob 13:00. Zdaj pa še enkrat na ceste, zaradi nesreč na primorski avtocesti pri uvozu počivališča Raubar Komanda proti Kopru je zaprt desni pas. Tam je že nastal zastoj. Previdno in srečno proti cilju želimo.

0: Dole pri Litiji so zdaj naša destinacija, tam že čakajo prve udeležence 26. tradicionalnega pohoda po Oglarski poti. Ob 7. uri se prične, torej res kmalu, več pa nam bo zdaj povedal predsednik športnega društva Dole pri Litiji, Tomaž Lichtenwalner. Lepo dobro jutro želim.
1: Hvala enako.
0: Pohod, ki ste ga pripravili, je tik pred začetkom, morda zato najprej poveva, kje se bo začel, kje je končal?
1: Ja, v bistvu gre za krožno pot, tako da se začne v samem centru kraja Dole pri Litiji, in sicer štartom in ciljem na asfaltnem igrišču.
0: Od 7. do 9. ure se lahko pohodniki prijavijo na začetku. Do tega igrišča vodi tudi kolesarska pot, ampak potem pa priporočate, da ljudje raje kolesa tam pustijo in gredo peš naprej, kaj ne?
1: Tako je. Naš kraj je v bistvu specifika. Ležimo praktično v sredini med občinami Litija, Radeče, Trebnje, Zagorje in nekje 20 km iz vseh teh mest, tako da smo postali kar precej popularna kolesarska destinacija in veliko kolesarjev pride v naše konce, zato smo jih tudi na tem dogodku povabili, da pridejo s kolesi do nas in potem nadaljujejo peš po poti.
0: Kako dolga pa je potem pot oglarskega pohoda?
1: Pot je dolga okvirno 15 km.
0: Je vmes mogoče videti tudi te oglarske domačije, kar nekaj jih imate v kraju, če se ne motim?
1: Seveda, naš pohod je zdaj že 26. po vrsti. V bistvu naša specifika je v tem, da pohod temelji na tematiki kraja, to je tisto, kar nas najbolj zaznamuje, bom rekel, to je oglarstvo, zato je tudi pot speljana med številnimi oglarskimi domačijami, kjer si lahko pohodnik pogleda kope v različnih fazah.
0: Imate pa tudi nekaj drugih postojank, kjer bo mogoče videti tudi kaj drugega, seveda so tukaj naravne znamenitosti recimo, pa potem kaj za podzob boste tudi pripravili in pa švelerji bodo prikazali, s čim se ukvarjajo tudi.
1: Tako je, tekom poti bodo številne tematike. Na začetku se bo že takoj dalo videti tudi muzej glasbil v samem centru kraja, to se pravi muzej klavirjev, kjer se gre tudi pot mimo, potem so, kot sem že povedal, številne oglarske kope in pa na eni izmed postojank bojo pa tudi švelari, ki bojo prikazovali, to bom zdaj že rekel, izumrlo obrt, da bodo tudi pohodniki malo videli, kako se je to nekoč delalo.
0: Tako in bo vse skupaj nekako skombinirano, tako različne obrti, tradicija kot naravne znamenitosti in še šport, kaj ne?
1: Tako, seveda.
0: Tako.
1: Glavna tematika je pa na športu in na gibanju.
0: Vremenska napoved je obetavna, primerna za pohod, zato vam želim le še dobro izpeljavo vsega skupaj.
1: Hvala lepa in vabljeni v naše konce.
0: Je lahko še danes, do 9. ure se lahko oglasite na štartu 26. tradicionalnega oglarskega pohoda, lahko pa se tja seveda podate tudi kakšen drug dan. Pred nami pa je zdaj jutranja kronika, še prej nekaj glasbe, do 7. manjka še slabih 6 minut. Dobro jutro.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Vrstijo se čestitke mandatarju za sestavo 16. slovenske vlade Janezu Janši. Po izvolitvi je dejal, da je pred novo koalicijo še zadnji del oblikovanja vlade.
2: Kar se tiče pa kadrovskega razreza, se bodo pa pogovori začeli v ponedeljek.
1: Prisego vlade napoveduje najpozneje v 2 tednih.
3: Združene države Amerike zaostrujejo postopke za priseljevanje. Letošnja internautika v znamenju rekordnega števila razstavljenih plovil in trajnostnih rešitev. V Šentvidu pri Stični tradicionalen tabor slovenskih pevskih zborov z osveženim konceptom. Precej jasno bo in toplo.
1: Z vami sva Maja Molin, Smiljan Hude. Državni zbor je včeraj z 51 poslanskimi glasovi predsednika SDS Janeza Janšo izvolil za predsednika vlade. Po njegovih besedah gre za pomemben korak, a koalicijski partneri morajo opraviti še zadnji del usklajevanj o 15-članski ministerski ekipi. Nekaj odzivov iz strank nove koalicije in opozicije je zbrala Nataša Mulec.
4: Izvolitev Janeza Janše za predsednika vlade je bila pričakovana, prav tako 50 poslanskih glasov. Zaradi tajnega glasovanja pa bo ostalo neodgovorjeno vprašanje, kdo z levega pola je prispeval 51 glas podpore.
2: No, jaz dvomim, da gre tukaj za kak politični prestop, gre enostavno verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisi.
4: V Svobodi, SD-ju in Levici ob Janševi izvolitvi za mandatarja menijo, da je neprimeren za vodenje vlade. Vodja poslancev Borut Sajovic je ob tem poudaril.
5: Človek, ki zgodovinsko najbolj deli slovensko politiko s pomočjo koalicije Črne kocke, postaja predsednik vlade.
4: Poslanka Levice in Vesne Asta Vrečko pa je k temu dodala.
6: Gre za skrajno desno politiko desne stranke.
4: Ne glede na medsebojna obračunavanja poslancev levega in desnega političnega pola, ki jih je bilo mogoče spremljati na mandatarski seji, tako rekoč o vseh temah, Janša napoveduje, da bo vsem opozicijskim strankam poslal pogodbo o sodelovanju v okviru partnerstva za razvoj.
2: Od njihove odločitve pač odvisno, ali bo to pač nek mandat, kjer bomo iskali skupne stične točke v dobro Slovenijo, ali bodo pač napadali pa izključevali tako, kot so to počeli, ko so bili na oblasti.
4: Pred dokončnim oblikovanjem vlade sicer Janšo in potencialne partnerje čakajo še usklajevanja o načinu delovanja koalicije in sestavi 15-članske ministerske ekipe.
2: Glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij. Kar se tiče pa kadrovskega razreza, se bodo pa pogovori začeli v ponedeljek.
4: Janša ima zdaj 15 dni časa, da v državni zbor pošlje predlog kandidatov za ministre. Kljub temu, da je v javnosti že zaokrožilo nekaj imen ministerskih kandidatov, je po izjavah nekaterih glavnih akterjev mogoče sklepati, da bodo morali rešiti še nekaj kadrovskih ugank.
1: Novemu mandatarju je čestitala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in njegovi ekipi zaželela uspešno delo. Poudarila je pričakovanje, da bo ta zagotavljala človekove pravice, vladavino prava, sodelovanje in visoko stopnjo politične kulture.
3: Janši so čestitali tudi najvišji predstavniki Evropske unije in evropskih držav, med drugimi italijanska premijejka Giorgia Meloni in hrvaški kolega Andrej Plenković. Izraelski zunani minister Gideon Sar je v svoji čestitki spomnil na Janševe izkušnje. Uspešno delo mu je zaželel tudi nekdani madžarski premije Viktor Orban. Ukrajinska premijejka Julija Sviridenko pa je ob čestitki izrazila hvaležnost Sloveniji za podporo v boju proti ruski agresiji.
1: Na tuje, pred ameriškim veleposlaništvom v Havani se je včeraj zbralo več tisoč Kubancev.
3: Protestirali so proti odločitvi Bele hiše, da vloži obtožnico proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru. Washington je Kubancem o tem ponudil obsežno človekoljubno pomoč, za težave pa obtožil njihovo vlado, ki jo očita tudi načrtovanje napadov na ameriško bazo Guantanamo in Florido.
1: Politika priseljevanja v Združene države je velika tema drugega mandata predsednika Donalda Trumpa. potem ko je njegova vlada glavnino omejitvenih prizadevanj sprva usmerila na nezakonite priseljence ter sprožila veliko strahu in odpora tudi med ameriškimi državljani, so očitno na vrsti zakoniti priseljenci, imetniki zelenih kart in prosilci za državljanstvo. Z novimi pravili so zaostrili postopke. Iz Washingtona Andrej Stopar.
7: ZDA, dežela priseljencev, v jubilejnem 250. letu svojega obstoja izpraznjena skladišča spreminja v centre za deportacije nezakonitih priseljencev. Omejuje pa tudi zakonito priseljevanje. Po novem bo treba za zeleno karto zaprositi zunaj ozemlja ZDA na konzularnih oddelkih ameriških veleposlaništev. Delavci na začasnem delu, študentje in podobni profili pa bodo morali ZDA zapustiti takoj po opravljenem razlogu bivanja in tega ne bodo mogli uporabiti pri urejanju dolgotrajnejšega statusa. Eden od načinov, kako vendarle hitreje do ameriškega državljanstva, pa je vojska. 21-letni Ivan Revilja, katerega družina že desetletja živi v zvezni državi Tennessee, a nima državljanstva, se je odločil, da vstopi v vrste marincev. Zavedanje, da lahko mojo družino deportirajo vsak hip in da sva z mlajšo sestro lahko naenkrat prepuščena sama sebi, me je navdalo zgrozo. Zato sem pomislil, da bi vstopil v vojsko in zanje bi bila to najhitrejša pot do državljanstva. Polkovnik Kenneth James Del Mazo, naborniško središče za marince na Paris Islandu v Južni Karolini. Nekdo, ki ima v ZDA zakonito stalno bivališče in je imetnik zelene karte I-551, lahko v primeru, da se kot prostovoljec vpiše v vojsko, zaprosi za tako imenovano pospešeno naturalizacijo. Samo tukaj na Paris Islandu smo od oktobra 2024 do septembra 2025 naturalizirali približno 900 posameznikov, ki so postali državljani do konca svojega usposabljanja za marince. Istočasno z novimi pravili priseljevanja pa sta novi poglavji odprli odmevni zgodbi iz lanskega leta. Študent Kolumbijske univerze iz New Yorka Mahmud Halil, ki je postal obraz propalestinskih študentskih protestov in mu zaradi tega grozi deportacija, ni uspel s pritožbo na prizivno sodišče in se bo moral za preprečitev izgona obrniti na vrhovno sodišče ZDA. Obraz množičnih deportacij, salvadorec Kilmar Abrego Garcia, ki se po vrnitvi iz zloglasnega zapora v svoji matični domovini v ZDA nenehno sooča s poskusi ponovnega izgona, pa končno slavi. Sodišče je zavrglo njegov primer in tako končalo postopek kazenskega procesa proti njemu, s tem pa tudi izničilo razlog za morebitno deportacijo.
3: Ukrajina je z brezpilotnimi letalniki davi napadla eno največjih ruskih črnomorskih pristanišč Novorosijsk in pri tem ranila enega človeka. Po navedbah lokalnih oblasti je zagorelo več stavb, ostanki drona so padli tudi na terminal za skladiščenje nafte.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. V portoroški marini je še do jutri jubilejna 30. nautična razstava Internautika. V 4 sejemskih dneh se predstavlja rekordno število plovil, več kot 200, od teh 30 premierno. Tudi letos so del razstavišča, tako imenovano Zeleno avenijo, namenili trajnostnim, ekološko prijaznejšim rešitvam, tako v nautiki, kot tudi v avtomobilski industriji. Mateja Brežan.
8: Internautika je stičišče marinske industrije in je ključna na Jadranu, pravi direktor Marine Portorož Miha Zupanc.
9: Tle se pa dejansko vidijo trendi, vidijo tudi možne povezave z drugimi marinami, tako v Italiji kot na Hrvaškem. Tako zdaj skušamo zagnati inicijativo Pearl of Adriatic, v tem potekal panel.
8: Letošnja izvedba predstavlja enega od vrhov v 30-letni tradiciji, poudarja izvršni direktor prireditve Juri Korenc, ki pa ugotavlja, da je navdušenje med kupci v tem trenutku manjše kot nekoč.
10: Ljudi skrbi, kaj bo, kakšne bodo cene goriv, kako se bojo politične razmere v svetu obračale in to vse pač pogojuje entuzijazem, ki je tukaj potreben, da se kupec odloči za eno stvar, ki res ni nujno potrebna za preživetje. Ne? Zato je treba zdaj malo več energije, kot je bilo to včasih, pred parimi leti recimo.
8: Od vsega začetka sodeluje društvo Doves, ki tudi s podelitvijo modrih zastav naravnim kopališčem in marinam opozarja na pomembno skrbi za okolje. Turizem pušča velik ogličen odtis, pravi Boris Šušmak.
11: In navtična industrija, kot seveda en izmed potencialnih tudi generatorjev tega ogljičnega odtisa, seveda je prav, da se razvija v trajnostno smer. Ne?
8: Prvič letos je prisoten Zavod za ohranjanje biodiverzitete morja UC. Kot pravi ustanoviteljica Irena Fonda, je pomembno, da ljudje, ki se veliko časa ukvarjajo z morjem, razumejo delo nevladnikov.
12: Na ta način mi pridemo do neke druge publike, pa tudi pokažemo se prav v našem prostoru. Tukaj smo doma.
8: Pri predstavitvi razvoja nautike v okolju bolj prijazno smer ne gre za marketinško potezo, je še pojasnil izvršni direktor Internautike.
10: Nautika je pa res vitalno odvisna od okolja, kjer se dogaja. Ne? In zdaj, če to okolje nesprejemljivo, potem ti nobena jahta ne pomaga.
8: Morje je treba zaščititi, je še poudaril Korenc.
1: Ceste bodo v teh dneh, vključno s ponedeljkom, prometno znova močno obremenjene. Jutri namreč v številnih evropskih državah praznujejo binkošti, poleg tega se v nekaterih nemških zveznih deželah začenjajo počitnice. Zastoje pričakujemo na več krakih avtocest, več bo tudi ranljivih udeležencev v prometu, zato posebej previdno v urbanih središčih ter bližini vrtcev in šol. Prispevek Jureta Čepina.
13: Prometni koledar za ta konec tedna znova kaže na izrazito povečanje prometnih obremenitev na naših cestah. Tokrat zaradi praznika binkošti, ki sicer pade na nedeljo, vendar je binkoštni ponedeljek dela prost dan v številnih evropskih državah, med drugim v Avstriji, Nemčiji in na Madžarskem. Bernarda Kržičnik z prometno-informacijskega centra.
14: Že tako ob sobotah je običajno več naših voznikov, ki gredo proti obali, to bo potem še dodatno zgostil v ta promet. Potem pa nedeljo popoldne v obratni smeri lahko pričakujemo tudi več prometa.
13: Z Agencije za varnost prometa ob tem voznikom sporočajo, za varnejšo in bolj pretočno vožnjo spoštujte hitrostne omejitve in prometno signalizacijo, vzdržujte varnostno razdaljo, vozite strpno in potrpežljivo. Posebej na zoženih deloviščnih odsekih priporočamo vožnjo v zamiku ter dosledno upoštevanje omejitev hitrosti. Direktorica agencije Saša Jošnika-Fol pa dodaja, da visoke temperature, utrujenost in dehidracija pomembno vplivajo na voznikovo psihofizično stanje.
15: Postanemo manj zbrani, počasneje zaznavamo prometne situacije in se na nje seveda potem odzivamo z nekim zamikom. Posledično se podaljša reakcijski čas in pa reakcijska pot, kar lahko v kritičnih trenutkih odloča o nastanku in seveda tudi posledicah prometne nesreče.
13: Vozniki naj pred odhodom na pot preverijo aktualno stanje na cestah in potovalne čase.
1: Še k kulturi, v Šentvidu pri Stični bo danes tradicionalen tabor slovenskih pevskih zborov z osveženim konceptom. Tabor že več kot pol stoletja ohranja slovensko ljudsko pesem in povezuje zbore iz Slovenije in zamejstva. S prenovljeno zasnovo želijo nadaljevati tradicijo in prireditev prilagoditi današnjemu času, ko so pevski sestavi manjši. Prispevek Jožeta Žure.
16: Današnji pevski tabor bo potekal pod naslovom Zapojmo si, zasnovanje kot vseslovenski projekt skupnega petja, izobraževalnih delavnic, druženja zborov in medgeneracijskega povezovanja, predsednik tabora Matej Šteh.
17: Pevci bodo lahko prisostovali in sodelovali na delavnicah s priznanimi zborovskimi mentori. In ob koncu dneva bodo tudi to, kar so se naučili, predstavili z svojim nastopom.
16: Na delavnicah bo sodelovalo 300 pevcev otroških in mladinskih zborov ter 450 udeležencev iz odraslih zborov. Novi umetniški vodja tabora, priznani slovenski skladatelj in dirigent Damjan Močnik, bo predstavil spremenjeno zasnovo tabora, ko naj bi maja prihodnje leto Združeni pevski zbori vnovič skupaj zapeli v Šentvidu pri Stični, dodaj je Matej Šteh.
17: Osnova taborskega programa seveda ostaja slovenska ljudska glasba, narodna pesem, ki pa seveda se v različnih preoblekah lahko zasliši tudi malo drugače.
16: Ankete in raziskave med zbori so namreč pokazale potrebo po sodobnejšem in žandrsko raznolikem programu in prijaznejšemu konceptu prireditve.
1: Dodajmo še, da bodo v Kanu z razglasitvijo nagrajencev sklenili 79. mednarodni filmski festival. V konkurenci za glavne nagrade je 22 filmov, med favoriti so celovečerci Očetnjava, Nenadoma, Minotaur in Fjord. Jutranjo kroniko končujemo s prispevkom o športu, ki ga je pripravil Dare Rupar. Prijetno soboto želimo.
18: Zelo pomemben dan je pred slovenskimi hokejisti, ki jih na svetovnem prvenstvu v Švici po 4 porazih in 1 zmagi čaka tekma z Dansko. Včeraj so Slovenci klonili z Kanado s 3-1. Strelec edinega slovenskega gola, branilec Rožle Bohinc, pa je po tekmi povedal.
19: Mislim, da smo lahko vsi ponosni. Cela Slovenija na nas, ki smo se res borili, tako da nimamo se kaj za očitati.
18: Danci na prvenstvu še niso osvojili točke, Slovenci imajo 3, vsaj 2 točki bi jim danes že prinesli obstanek med najboljšimi. V Švici so tudi športni plezalci, ki se v Bernu za točke svetovnega pokala merijo na balvanih. Tekmovanje poteka brez najboljše plezalke sveta Janje Garnbret. V polfinalu pa bosta iz slovenskega tabora nastopila Jennifer Buckley in Anže Peharc, ki se je v drugi del tekmovanja prebil za las.
20: Sem bil prepričan, da po sami rundi to ne bo mogoče. Nisem se najbolj znajdel. Potem sem pustil nekak, da me je en boulder malo znerviral, ker ni bil moj stil in od tem naprej je bilo pa tudi se težko nekak vrniti. Ampak zdaj se pravi zmislijo že naprej za naslednjo rundo.
18: Nogometaši Brinja iz Grosuplja so novi na seznamu slovenskih prvoligašev. V odločilni tekmi so finalisti letošnjega pokalnega tekmovanja z 1-0 zmagali v Biljah. Nafta, ki je doma s Triglavom igrala 1-1, pa se bo za morebitno vrnitev med prvoligaše v dodatnih kvalifikacijah.

0: gremo na vrh, ko tudi zmagati. Ne?
1: Izid finalne serije je zdaj izenačen na 2-2. 14. etapa kolesarske dirke po Italiji v dolini Aoste danes prinaša precej zahtevno etapo z zaključnim usponom, ki naj bi prinesla spremembo v skupnem seštevku. Pred etapo bo v rožnati majici vodilnega še naprej Portugalec Afonso Aulalio. Portugalec se zaveda, da bo danes povsem drugačna etapa, ki vzpon prinaša takoj na začetku in tudi na koncu. Dodaja, da se bo boril in poskušal preživeti. Brez dvoma pa vsi največ možnosti za dnevni uspeh pripisujejo edinemu pravemu favoritu za končni uspeh, Dancu Jonasu Vingegorju. Razlika med njima je 33 sekund. Na dirki ni slovenskih kolesarjev. V finalu tokratne Euroleague Lige v košarki pa bosta jutri igrala Olympiakos in Real iz Madrida. Moštvo iz Pireja je v sosednjih Atenah z 79-61 premagalo zadnje prvake Fenerbahče. Madridčani pa so na predzadnjem koraku zaustavili Valencijo 105-90.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Dejan Komadina.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: 18 minut čez 7, tukaj je vremenska napoved. Danes bo v notranjosti občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj Celzija. Tudi v ponedeljek in torek bo pretežno jasno z dnevnimi temperaturami okoli 30 stopinj Celzija. Ja, precej se bo ogrelo, kakšne pa so temperature v tem trenutku po državi. Maribor 10, Ljubljana jasno 12, Ptuj 11, Slovenska Bistrica 14, Murska Sobota 10, Radenci 11, Celje 10, Slovengradec 8, letališče Portorož jasno 14 in Kredarica jasno 4 stopinje Celzija. Še na ceste poglejmo, kaj dogaja. Na našem koncu države ni večjih prometnih posebnosti, omenimo le zastoje, ki nastajajo pred prehodom Šentil v smeri Slovenije. Delo na cesti na Štajerski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Danes pa bo zaradi prireditve zaprta cesta Muta-Vuzenica na Muti od 8 do 17 ure. Še napovejmo to, da opozarjamo na zgostitev prometa po Sloveniji ter bolj polna počivališča, predvsem ta vikend, ko v tujini iz tujine prihajajo oziroma gredo verjetno na dopust, saj je Binkošti in Binkoštni ponedeljek, kot ste lahko slišali tudi v poročilih, je v marsikaterih sosednjih državah dela prost dan. Voznikom priporočamo, da sledite prometnim informacijam, pot načrtujete in aktivno sledite prometni signalizaciji. Vsem želimo srečno in pa varno vožnjo. 20 minut je čez sedmo, dobro jutro vam voščimo iz frekvenc in studija Radia Maribor. Po nočnem skoku v Ljubljano vam zdaj mahamo tukaj iz studija pod Pekrsko Gorco, kjer smo na svojih mestih že novinar Aljaž Mejal, opremljevalec zvoka Tinček Bradač, tonski tehnik Peter Kopše, pišec in napovedovalka Nika Ivančič Rožanc. Sobota je 23. maj, tako pravi koledar in prav koledar v tej uri še vzamemo v roke, sledita rubriki Godovnik dneva in spominčice. Še predtem vam predstavimo tudi spored današnjega jutra in dopoldneva. Jutro na Radiu Maribor pa začenjamo z glasbo.

0: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
1: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
2: Whoop! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite zniženo ceno do 31. maja. Več na whoop.fun. Whoop, whoop!
3: Potujte z Radiem Maribor.
4: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
3: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
5: V tretjem delu sobotnih potepanj z Mariborčanko Tanjo Špez bomo slišali razmislek o mladih Rusih, ki so zapustili svojo državo, ker se ne strinjajo z vojno.
6: Z enim sem se pogovarjala, ni sicer tega direktno rekel, je pa namignil, da on v bistvu, odkar se je vojna v Rusiji začela, pravzaprav potuje, ne? Se pravi, da se na tak način nekako, kako bi temu rekla, da ne rabi iti v vojsko.
5: Ne preslišite ob 11:30.
3: Potujte z Radijem Maribor. Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.
5: Sobotno jutro na Radio Maribor poslušate, zdaj po glasbenem izboru Tinčka Bradača prihaja britanska glasbena skupina, ki bo čez 2 leti praznovala 50 let obstoja. Z nami bodo UB40. Tako je, za to skladbo pa se lotimo tudi sporeda današnjega jutra in dopoldneva. Dobro jutro voščimo.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Ob 9:30 vas vabimo v radijsko kuhinjo. Darinka Čobec in Urška Šobak se danes lotevata dišeče domače sledice pršenih vlivancev. Poznate? Meni je povsem nova zadeva, priznam. V radijski kuhinji je tudi o tem, kako pravilno pripravimo kuhano testo in na kaj treba paziti pred cvrtjo, da bodo ti vlivanci zares uspeli. Ne zamudite, kaj ti sladek začetek dneva vas čaka. Tamara Zupanič-Čučnik pripravlja sobotne zvedavčke. Ob 9:30 bomo v družbi otrok z Mariborske osnovne šole Draga Kobala. Sledila bo slovaška ljudska pravljica Psiček, Muc in pa Kača. Če ste bili z nami to sredo v jutranjem koncertu, potem veste, da smo gostili Dominika Kozariča. Ker je bistvo koncerta glasba, smo pogovor z njim prelili v oddajo Glasbeni radiogram po 10. Lahko prisluhnete in v pogovoru izveste več o njegovi glasbeni poti, ustvarjalnem premoru in novi glasbi, ki jo pripravlja. Potem sledi tudi tretji del sobotnih potepanj. Z Mariborčanko Tanjo Špes bomo slišali razmislek o njenem srečanju z mladimi Rusi, ki so zapustili svojo državo. Ne preslišite o 11:30. Eno uro zatem pa bodo na vrsti tudi brezplačni mali oglasi. Kot vsako soboto imamo tokrat na voljo 15 minut programskega časa. Sprejemali jih bomo po telefonu na številki 02 420 15 55. Razmislite, če bi radi kaj prodali, podarili ali kupili in sodelujte v malih oglasih o polenih.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprta podravska avtocesta med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas v smeri Gruškovja, torej v smeri Hrvaške. Obvoz je možen po regionalni cesti, tam tudi že nastaja zastoj, zato razmislite o drugi poti. Srečno in varno vsem. Zdaj pa se lotevamo godovnika dneva. Danes je 23. maj, koga imamo na koledarju. V koledarju je za današnji dan najpogosteje zapisano ime Željko, večkrat tudi Desider, obe imeni pa sta pri nas redki. Današnji zavetnik je svetniški škof Desideri, ki je deloval v 4. stoletju v francoskem mestu Langres. Se opravičujem. Tudi to se zgodi. Je zavetnik mesta Avignon, nosečnic in proti krivi prisegi. Iz zgodovine pa poznamo še zadnjega langobardskega kralja Desiderija, ki ga je leta 774 pri Paviji premagal Karel Veliki. No, o pogostosti imena smo se prepričali na statističnem uradu. Število prebivalcev naše države z imenom Željko je trenutno 1955, kar niti ni tako malo, niti ni tako redko ime. Ime je po pogostosti med moškimi imeni na 117. mestu, med vsemi imeni pa na 254. mestu. Željko, ti torej vse najboljše za god. Zdaj pa nam bo Tomaž Domicel zapel Učilna zidana, ki bo kar pravšen uvod v spominčice.

0: Slovenska narodna pesem Učilna, zidana v pop glasbeni preobleki Tomaža Domicelja. Obljubili smo vam spominčice. Današnji 23. maj je zaznamovan s kar nekaj dogodki, a mi se bomo zdaj osredotočili na tri rojstne dni. Na današnji dan se je leta 1949 v Mostah pri Komendi rodil slovenski pisatelj, publicist in slavist Ivan Sivec. Doštudiral je slavistiko, se kot novinar zaposlil na RTV, kjer je bil kasneje tudi urednik. Za delom Fenomen ansambla bratov Avsenik je tudi magistriral na filozofski fakulteti, sicer pa je napisal 178 knjig slovensko narodno zabavno glasbo, pa obogatil številnimi nepozabnimi besedili. Nemara sploh ne veste, da so nekatere najbolj znane prav nastale izpod njegovih rok. Danes vse najboljše želimo tudi mladinskemu pisatelju, sinu Leopolda Suhodolčana, Korošca, ki nam je sicer dal, kot smo že včeraj omenili, bralno značko, pa tudi zgodbe, kot so Peter Nos, Krojaček Hlaček, Naočnik in Očalnik. No, da ne zajadramo, rojstni dan praznuje danes njegov sin, to je Primož Suhodolčan, ki je prav tako šel po očetovi poti in ustvarja mladinsko literaturo. Njegova je knjiga Košarkar naj bo, ki je večkrat dobila tudi zlato priznanje, Moja najljubša knjiga. Danes je ta zgodba prevedena tudi v filmski jezik. Slovenski mladinski celovečerni film je na platna prišel leta 2017. In še vse najboljše želimo tudi slovenskemu skladatelju in RTV kolegu, to je Patrik Greblo. Sigurno ga poznate s prenosov koncertov Slovenske popevke iz Ljubljane, sicer pa je tudi sam kar markantna oseba in rad stopi pred ljudi. Je avtor oziroma soavtor preko 300 glasbenih del za najrazličnejše zasedbe, predvsem popevk, scenske glasbe in instrumentalnih del za različne glasbene sestave. Zanje je prejel več nagrad na glasbenih festivalih v tujini in doma. Med drugim je bil avtor in aranžer slovenske zmagovalne popevke leta 2006 z naslovom Belo nebo v vokalni izvedbi Anike Horvat, pa tudi Šopek Maka iz leta 2008, ki ga je pel Anžej Dežan, ter leta 2010 Otok ljubezni v vokalni izvedbi Darje Švajger. No, želimo vsem trem še obilo ustvarjanja, obilo zdravja, zdaj pa k spominčicam Stane Kocutar nam danes pove tudi o pomembni vlogi Radia Maribor v času oboroženega zaostrovanja v Pekrah. Prisluhnimo.
1: Spominčice, spominčice nabrane na slovenskem. Radio Maribor.
2: Legenda naše vokalne zabavne glasbe, Marijana Držaj, se je že v otroštvu začela učiti violončelo, z 12 leti pa je prvič zaigrala in zapela v Gobčevi spevoigri Kresniček. Od takrat je bila velika ljubiteljica opere. Na radiju je prvič nastopila leta 1949 v oddaji Pokaži, kaj znaš. Najprej je nastopala v ljubljanskih klubih, v katerih je pela tuje uspešnice, po audiciji na radiju pa se je leta 1956 začela njena dolga in uspešna glasbena pot, ki je pozneje upravičeno prinesla naziv Prva dama slovenske popevke.
3: Potem sem vam en primer povedala, dobila za en festival slovenske popevke, mislim, da je bilo 68. leta, dobim pesmico Ptiče strašilo. Joj, sem rekla, kaj pa je to za naslov? Jaz mislim, da bo spet kakšna romantična, kakšna, ne vem, Orion, poletna noč, sam kaj tazga, tako, da bi se jaz topila na odru in poslušalci z mano. Zdaj pa Ptiče strašilo, sem rekla, Elza Bodaj napisala, sem rekla, to pa nam je spela Ptiče strašilo, na polju prosa stoji, vrabce preganja, vse dolge poletne dni in tako naprej. Sem rekla, pa bo je pa napovedal. Poje Marijana Držaj, Ptiče strašilo. No, fajn, ne? Ja, no.

0: Za radio je posnela približno 450 skladb, za televizijo veliko zabavnih oddaj, pesmi v njeni izvedbi pa so izšle na številnih nosilcih zvoka. Marjana Držaj se je rodila v Ljubljani pred 90 leti. 23. maja 1991 so enote Mariborske garnizije Jugoslovanske ljudske armade obkolile 710. učni center teritorialne obrambe v Pekrah. Njeni pripadniki so v bližini centra predtem zajeli dva armadna izvidnika in ju po zaslišanju izpustili. Armadna skupina, ki je obkolila učni center, v katerem je služila vojaški rok prva generacija slovenskih vojakov, je zahtevala izročitev enote, ki je zajela izvidnika. Incident je bil uresničenje generalštabnega sklepa o tem, da bo jugoslovanska armada sama prišla po nabornike, če slovenske oblasti ne bodo zagotovile napotitve v njene vrste. V kritičnem trenutku mirjenja moči je pomembno vlogo odigral Radio Maribor. Izpred učnega centra v Pekrah se je v radijski program neposredno oglasila novinarka Breda Čepe.
1: Jaz se s tehnikom Petrom Košeninom malo pred 12 uro odpeljem tja in res vidim tam oklepnike, pokličem nazaj in potem dobim takoj ukaz, dobro, čez 5 minut greš v program, javi se. In praktično smo nenehno bili v programu, prišel je tudi kolega Jože Jagodnik, tako da sva se skupaj javljala z vsemi temi podrobnostmi, kaj se tam dogajajo.
0: Demonstracija armadne moči je med prebivalstvom povzročila veliko ogorčenje. Zato so ljudje v bližini učnega centra z živim zidom preprečili premike jugoslovanske armade. Mestne oblasti pa so skoraj vsem vojaškim objektom izključile telefonsko povezavo in dobavo električne energije.
2: Spominčice. Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
3: Še enkrat na ceste. Zaprta je podravska avtocesta med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas v smeri Gruškovja, torej v smeri Hrvaške, zaradi prometne nesreče, ki se je tam zgodila. Obvoz je možen po regionalni cesti. Načrtujte torej svojo pot. Srečno in varno.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dobro jutro, vabljeni k poslušanju. Predsednik SDS Janez Janša je bil včeraj izvoljen za predsednika vlade. Na tajnem glasovanju v državnem zboru je dobil 51 glasov podpore, 36 poslancev je bilo proti. Janša, ki ga je torej podprl tudi vsaj en poslanec opozicije, je takoj po izvolitvi povedal.
2: Torej danes je bil narejen pomemben korak k bolj uspešni in bolj svobodni Sloveniji. Hvala in ni popuščanje.
0: Janša je s tem dobil mandat za sestavo 16. slovenske vlade. Seznam ministrov mora predložiti v 15 dneh. Novemu mandatarju je čestitala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in njegovi ekipi zaželila uspešno delo. Poudarila je pričakovanje, da bo ta zagotavljala človekove pravice, vladavino prava, sodelovanje in visoko stopnjo politične kulture. Janši so čestitali tudi najvišji predstavniki Evropske unije in evropskih držav, med drugimi italijanska premijejka Giorgia Meloni in njen hrvaški kolega Andrej Plenković. Izraelski zunanji minister Gideon Sar je v svoji čestitki spomnil na Janševe izkušnje. Uspešno delo mu je zaželel tudi nekdanji mađarski premijer Viktor Orban. Ukrajinska premijejka Julija Sviridenko pa je ob čestitki izrazila hvaležnost Sloveniji za podporo v boju proti ruski agresiji. Gospodarstveniki in ekonomisti so pozdravili načrte nove koalicije, ki v pogodbi napoveduje razbremenitev dela in spodbude za podjetniška vlaganja ter debirokratizacijo. Po besedah Roka Spruka z Ljubljanske ekonomske fakultete se Sloveniji obeta bolj spodbudno poslovno okolje.
3: Koalicijska pogodba gre v smer sicer malih, ampak pomembnih davčnih razbremenitev gospodarstva in tudi seveda gospodinstva, predvsem davčne razbremenitve dela. Gre tudi v velikem koraku naprej, kar se tiče, se pravi, vzpostavljanja infrastrukture za startup podjetja, in nekega mal bolj inovacijskega ekosistema.
0: Zveza svobodnih sindikatov pa je zaskrbljena, da je koalicijska pogodba naravnana preveč v korist kapitala in da ne zagotavlja ustreznih varovalk za ohranitev socialne države. Po mnenju sindikatov koalicija ni predstavila načrtov, kako bo ob zmanjševanju javnofinančnih prihodkov še naprej zagotavljala javne storitve. Danes je spominski dan mestne občine Maribor in 35. obletnica pekrskih dogodkov. Ob 18. bo v izobraževalnem centru v Pekrah osrednja slovesnost. Ob slavnostnih govornikih, mariborskemu županu Saši Arsenoviču in dijaku mariborske druge gimnazije Juretu Krancu, pa pripravljajo tudi kulturni program z nastopom Big Benda Slovenske vojske. Med 9:30 in 17. bo dan odprtih vrat vojašnice generala Maistra. Ob 10. bodo v izobraževalnem centru v Pekrah slavnostno s posaditvijo spominskih vrtnic in najevske lipe odprli spominski park, uro kasneje pa se bo začel tradicionalni spominski pohod.
4: Pot nas bo vodila od izobraževalnega centra vse do vojašnice generala Maistra. Ob 15:30 najkasneje krenemo nazaj po tankovske poti, po tisti poti, kateri so takrat šli tanki 91. leta proti Pekram in končali bomo zopet na izobraževalnem centru.
0: Je pojasnil predsednik turističnega društva Pekre, pobudnik in organizator pohoda Zlatko Partlič. Pred nekaj dnevi je na spletnem družbenem omrežju Facebook zaokrožil zapis o poskusu tatvine na eni od mariborskih avtobusnih postaj. Preverili smo, kako je s tovrstnimi kaznivimi dejanji v Mariboru, ali so ta v porastu in kako se pred njimi zavarujemo. Aleks Horvat.
5: Gospa Ksenija Trs je nedavno doživela neljubo srečanje s tako imenovano žeparko, ki jo je poskušala okrasti pri vstopu na Marpromov avtobus.
6: Jaz pogledam na hrbtnik, dam dol in sem potem imela prav več kot polovico smla za drgo odprto. Kaj to pomeni? To pomeni, da je ta žeparka dejansko že opravljala svoje lobovsko delo.
5: Na srečo je bila pri tem neuspešna. Trsova pa vseeno poziva.
6: Apeliram na vse, ki se jim je karkoli podobnega zgodi ali pa da jim je karkoli sumljivo, dajte, povejte, javite, da se bodo enostavno lahko znali organizirati, policija, da bo mogoče malo bolj pozorna.
5: Na Marpromu ob tem pravijo, da o morbitnih tatvinah niso bili obveščeni. Policija pa ob tem poudarja, naj bomo zmeraj previdni. Statistični podatki sicer ne beležijo naraščanja tovrstnih kaznivih dejanj. Pomočnik komandirja na policijski postaji Maribor 2, Sandi Vrbanič.
7: Bi rekel, da porastu niso nekako primerljivo z preteklimi leti. V letošnjem letu beležimo 5 tovrstnih kaznivih dejanj. Ena od teh tatvin je bila izvršena na posebno drzen način.
5: Ob tem Vrbanič še svetuje.
7: Občanom priporočamo, da skrbijo za svoje stvari, da jih ne puščajo brez nadzora, da torbice, nahrbtnike podobno nosijo tesno ob telesu. Zelo je pomembno je, ko je na avtobusu gneča, da so še toliko bolj pozorni, ker storilci izkoristijo takšno situacijo.
5: Če pa do kraja pride, najprej na svoji banki prekličemo morebiti odtojene bančne kartice in takoj zatem o dogodku obvestimo policijo.
0: V gradu Rače je bil v četrtek literarni večer z naslovom Marjan Tomšič iz stran Zdravskega polja. Pred 3 leti umrli pisatelj, ki je sicer živel in ustvarjal v Istri, se je rodil v Račah in v tamkajšnjem gradu preživel mladost. Pisatelj je to obdobje opisal v več delih in tako rojstni kraj zavedno umestil v slovensko literaturo. V zahvalo za ta literarni spomenik želijo po njem poimenovati knjižnico v gradu Brigita Mohorič.
8: Literarni večer v Raškem gradu, posvečen v Račah rojenemu pisatelju Marjanu Tomšiču, je dramaturginja mariborske drame Maja Borin naslovila Iz stran Zdravskega polja. Povezala je pisateljeve misli iz intervjuju z njim in odlomke iz 3 literarnih del, v katerih pisatelj pripoveduje o otroštvu v Račah med drugo svetovno vojno in po njej. To so avtobiografski roman Kafra in mladinski deli Super frače in Frkulin. Obiskovalci so tako skozi pripoved v interpretaciji igralcev Mateje Pucko in Vojka Belšaka spoznali življenjsko pot avtorja, ki ga je ponesla v slovensko Istro. Tam je ustvaril večino del, med njimi Grenko morje, Šaurinke, Oštrigeca in druge, ter v njih mojstersko upodobil istrski prostor. Tomšičev ustvarjalni opus je v literarni zgodovini spregledan, pravi Maja Borin.
9: Zato se mi zdel take dogodki še bolj pomembni, da ga na nek način postavimo nazaj, tja kamor spada in spada na en vrhunec.
8: V spomin in zahvalo krajano želijo v gradu Rače urediti spominsko sobo in po njem poimenovati knjižnico, pojasnjuje vodja Raške enote Mariborske knjižnice Metka Lepnik.
10: Ker je hčera njegova obljubila, da nam podari pravzaprav vso opremo iz njegove pisarne, da bi imeli spominsko sobo Marjana Tomšiča. Mislim, da si to zasluži. In tudi knjižnica se bo v jeseni širila še za en dodatni prostor tukaj na Grajskem dvorišču in ob tej priložnosti želimo tudi poimenovati knjižnico po Marjanu Tomšiču.
8: Literarni večer v spomin Iz strano Zdravskega polja bodo pripravili še na prvi gimnaziji Maribor, ki jo je pisatelj obiskoval in v mariborski knjižnici na Studencih, odkoder je bila njegova mama.
11: Šport. In Jože Pepevnik.
12: Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Švici včeraj utrpela poraz, pustila dober vtis. Favorizirana Kanada jo je premagala s 3-1. Edini gol za Rise je dobro minuto pred koncem dosegel Rožle Bohinc, ki je po tekmi tako razmišljal o opravljenem in varčevanju moči za naslednje izzive.
13: Ja, mislim, da smo lahko vsi ponosni. Cela Slovenija na nas, ki smo se res borili, tako da nimamo si kaj za očitati. Vsako tekmo gremo na polno, vsako tekmo se gre na zmago, tako da nismo nič vrčevali.
12: Slovenija od danes v pomembni zgodnje popoldanski tekmi čaka obračun z Dansko. Nogometaši Maribora bodo danes končali sezono 2025-2026. V zadnjem krogu državnega prvenstva bodo pred praznimi tribunami Ljudskega vrta gostili pokalne prvake, igralce Aluminija. Danes bo tudi ljubljanski mestni dvoboj med Bravom in Olimpijo. Včeraj so državni prvaki Celjani v gosteh 4-0 premagali Primorje, Radomlje so 4-2 ugnale Muro. Novi prvoligaš je Brinje Grosuplje, ki je v zadnjem krogu druge lige preskočilo Lendavsko Nafto. Ta je doma zmogla le remi 1-1 proti Triglavu, kar je Brinju ob zmagi z 1-0 pri Bilju prineslo drugoligaško krono. Nogometaši Dobovca so na 4. finalni tekmi državnega prvenstva v dvoranskem nogometu premagali Siliko Vrhniko z 2-1 in izid v zmagah izenačili na 2-2. Odločilna 5. tekma finala bo naslednji petek na Vrhniki. Še košarka, Finalista letošnje Eurolige sta Olympiakos in Real Madrid. Pirejci so v sinočnjem polfinalu premagali turški Fenerbahče z 79-61, Madridčani pa Valencijo 105-90. Nedeljski finale bodo gostile Atene.
0: Poročilo ob 8 je pripravil Aljaž Mejal, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Peter Kopše Pišec. Vremenska napoved se glasi, danes bo v notranjosti občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature pa od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo še občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo tudi pihal še veter vzhodnih smeri, temperature pa jutri zjutraj od 8 do 14, čez dan od 25 do 30 stopinj Celzija. Vremenski obeti v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj Celzija. Prav poletno bo trenutne temperature po državi pa sledeče: Maribor 12, Ljubljana jasno 14, Ptuj 12, Slovenska Bistrica zmerno oblačno 15, Murska Sobota pretežno oblačno 11, Radenci 12, Celje jasno 11, Slovengradec 10, letališče Portorož jasno 15 in Kredarica jasno in 4 stopinje Celzija.
1: Promet.
0: Podravska avtocesta je vnovič odprta, zaprt je le en vozni pas, tam pa nastaja zastoj in sicer je trenutno dolg nekaj več kot 3 km, vašo pot podaljša za približno 10 minut, se pa ta zastoj tudi krajša. To je trenutno na pomurski avtocesti med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas v smeri Hrvaške. Omenimo še zastoje, ki nastajajo pred prehodom Šentilj proti Sloveniji, drugih prometnih posebnosti pa trenutno na našem koncu države ne beležimo. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
14: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
14: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio Maribor.
0: Dobro jutro, torej iz studija Radija Maribor, kjer sva z vami Nika Ivančič Rožanc in Peter Kopše Pišec. Teče nam 9. ura 143. dne v tem letu. Bodi se prekrasen dan, topel bo, napovedujejo poletne temperature. Verjamem, da imate že zamisli v glavi o tem, kako boste užili to majsko soboto. Pred zadnjo pravzaprav v tem letu in potem se bo najlepši mesec leta, mesec maj, poslovil. A ne prehitevajmo, če bi gledali preveč naprej, bi najverjetneje od skrbi kar zmrznili. Gremo lepo počasi in se ozrimo le v nadaljevanje te ure. Do naslednje polne za vas pripravljamo kar nekaj vsebin, vabljeni ste v radijsko kuhinjo o 8:30, kmalu zatem pa v rubriki Razgibana sobota preverimo raznolike dogodke, ki se lahko danes uvrstijo tudi na program vašega dne. To je Radio Maribor. Voščimo vam dobro jutro.
14: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.

Start Me Up iz leta 1981 so Rolling Stones to zapeli, danes pa je 23. maj, ko se v mestu Maribor spominjamo, oziroma je spominski dan mestne občine Maribor in 35. obletnice pekrskih dogodkov. Ob tem bo spremljevalni program poln raznolikih dogodkov, na katere vabijo tudi vas. Ob 9:30 se začne dan odprtih vrat vojašnice generala Maistra. Vsi, ki bi si jo želeli ogledati, imate to priložnost do 17. ure popoldan. Ob 10:00 sledi otvoritev spominskega parka s posaditvijo spominskih vrtnic in najevske lipe. Uro pozneje, ob 11:00, pa se začne tradicionalni spominski pohod od izobraževalnega centra v Pekrah vse do vojašnice generala Maistra in nazaj. Ob isti uri, torej ob 11:00, so na možnost tudi ogleda spominske sobe v izobraževalnem centru Pekre in ogled razstave Muzeja narodne osvoboditve Maribor z naslovom Začelo se je v Pekrah. Možnost ogleda imate do 19. ure. Vse, kar se bo še vršilo in godilo na današnji dan, pa v rubriki Razgibana sobota, še pred tem pa bomo z vami v kuhinji, do takrat pa z Melkovi in Eros Ramazzotti.

0: Užgeš plašča?
1: Ja,
0: nali olje.
1: Čakaj, zdaj režem čebulo.
0: Okej, jaz pa odcedim gobice.
1: Uj, prosto imaš. Dobro, kako si ti to točno predstavljala?
0: Ta recept mi je dala današnja radijska gostja.
1: Super, kaj tak?
0: Tak, ja.
1: Evo, se že kuha.
2: Radijska kuhinja.
3: Urška Šobak iz Zavoda za ohranjanje kulinarične dediščine znova v naši radijski kuhini, znova s kakšnim dobrim starim receptom, ki pravzaprav prinaša tudi neke vrste osvežitev v naše jedilnike, kaj ne?
4: Drži.
3: Ja, vlivanci, ne, poznamo jih, jušne vlivance, pa še kakšne drugačne, ampak vlivanci, ki jih boste danes predstavili, pa so pršeni. Kaj to pomeni?
4: Jaz ne vem točno, kaj so mislili s tem, ampak sem ta recept danes prinesla zato in da ga predstavim, ker je to v bistvu ena za mene zelo priljubljena španska jed. In ko sem ugotovila, da smo mi imeli to že pred 100 leti v Sloveniji, sem rekla, ne, to pa moram na radio povedati. Tako da pršeni vlivanci so v bistvu slovenski bratranci čurosov, če je slučajno kdo slišal, da si bo tako lažje predstavljal. Malo bolj gosto testo je kot za običajne vlivance in se odsvrejo take male palčke v olju.
3: Ali pa črvički, ne?
4: Ali pa črvički, tako.
3: Imenujete.
4: Ja. Posuje, dobro bom potem povedala, ampak meni se zdaj že sline cedijo, tako da.
3: Ja, dobro je, da sva povedali pravzaprav izvor, ne, odkot prihajajo, pa da so pri nas bili že kar precej, skoraj da 100 let, kaj ne, tako rekoč na mizah, pa nismo vedeli za nje.
4: Ja. In ne vem, ali je izvor v Španiji ali je v Sloveniji, ampak ko sem ta recept pregledovala pa ga preizkusila, sem ugotovila, da očitno so babice res povsod se pač znašle s tem, kar so imele in so malo razmišljale, tako da in na španskem koncu in na slovenskem koncu se je nekdo spomnil testo pokuhati pa ga stisniti v olje.
3: Uhum. In takoj bova povedali recept, tudi meni se že skoraj cedijo sline, kaj vse potrebujemo.
4: Potrebujemo 4 decilitre mleka, 50 gramov masla, ščepec soli, 150 gramov ostre moke, 3 rumenjake, pa še 1 jedilno žlico sladkorja in 1 jedilno žlico ruma. Za cvrenje bomo uporabili olje ali mast, kar nam je ljubše, in za posip sladkor in cimet, tisti čokoholiki pa lahko raztopljeno čokolado. Postopek je tak, da v kozici z debelim dnom, zato da se nam ne zažge kaj, zavremo mleko, maslo in sol in v to vrelo mleko stresamo polagoma ob neprestanem mešanju moko, potem potegnemo na stran in mešamo še dalje, da ostane gladko. Ne želimo, da se nam naredi skorjica ali pa kakšne grudice. Na to spet postavimo na ogen ali na štedilnik in mešamo tako dolgo, da se testo loči od kozice in kuhalnice, ter je brez močnatih kupčkov, se pravi brez večjih grudic. Postavimo na hladno in še mešamo počasi, dokler se dokončno ne ohladi. Na to primešamo rumenjake, to je pomembno, da ne damo rumenjakov v vroče testo, in sladkor in še rum. Olje segrejemo na 170 stopinj Celzija, nato pa napolnimo vrečko, zdaj če imamo tisto pravo slaščičarsko vrečko, pač tisto, če ne pa navadno plastično vrečko, odrežemo na enem koncu in v vroče olje spuščamo poljubno dolge črvičke. Cvremo do zlato rumene barve in pred serviranjem postresemo sladkorjem in cimetom.
3: Zelo preprosta jed in tudi priprava je, tako rekoč, mimo grede, kot temu rečemo, ne?
4: Ja.
3: Zelo iznajdljivo. Ja, v bistvu ni treba nekih zelo dragih sestavin, tudi časa ne vzame preveč.
4: Res ne.
3: Je pa to res presenečenje za, recimo, domače in tudi za obiskovalce.
4: Ja.
3: Ste vi to že pripravili kdaj?
4: Sem, veliko krat, s tem, da zdaj sem prvič še po tem slovenskem receptu in je skoraj identičen kot ta španski. Jaz imam te pršene vlivance oziroma čurose zelo, zelo rada.
3: In kakšen je bil odziv obiskovalcev?
4: Vsi so navdušeni. To je pač, ljudje imamo v osnovi radi, ne vsi, ampak velika večina, nekaj, kar je sočno, ocvrto, da je malo hrustljavo, pa še malo sladko po vrhu.
3: Pa tudi originalno, tako rekoč.
4: Ja.
3: Ja, ni kaj, torej pršeni vlivanci danes na naši mizi, upam, da bodo teknili, sicer pa tako kot zmeraj dodajva, da naj vsi uživajo v kuhanju in pripravljanju jedi in da tudi ta recept najdete na naši spletni strani.
2: Radijska kuhinja.
0: Kliknite na radiomaribor.si.

Belinda Carlisle in Heaven is a place on earth. Nebesa so na zemlji, tudi to je res. Zdaj sledi z nami bo Janez Bončina Benč, Bendologija, in to je njegov kompilacijski album. Skladbe z albuma so bile posnete v obdobju med 1969 in 1998, album pa je bil izdan leto zatem in tudi prejel Zlatega petelina za najboljšo kompilacijo. Zdaj si bomo privoščili naslovno skladbo tega albuma, kmalo zatem pa že rubrika Razgibana sobota, da preverimo, kaj se dogaja v naši okolici to soboto. Dobro jutro!

0: Giant, velikan je po slovensko, o velikanih ni ne duha, ne sluha, je pa na sporedu kar nekaj dogodkov v Mariboru in naši okolici, ki jih bomo sedaj pregledali. Omenili smo že, da je danes 23. maja spominski dan mesta Maribor in 35. obletnica pekarskih dogodkov, ponujajo ogromno spremljevalnih dogodkov, sicer pa danes in jutri vabi tudi botanični vrt Univerze v Mariboru na tematsko strokovno vodenje z naslovom Razgledi v vrtu. Voden ogled bo soboto in nedeljo ob 10. uri vodila študentka krajinske arhitekture Julija Krajnc Urbanek. Danes je na Ptuju drugi dan festivala Dobrote slovenskih kmetij. S programom začenjajo ob 10. uri, na sporedu bo Folkfest, mednarodni folklorni festival, raznolike delavnice za otroke, pred vhodom v samostan pa vam bo bolfenško društvo iz Trnovske vasi predstavljalo staro tehniko. Pod arkadami samostana lahko med 10. in 16. degustirate nagrajene vzorce hrane, med 13. in 14. pa tudi vzorce vin. Za vse ljubitelje vina bodo organizirali še brezplačno delavnico vinska akademija, ki se začne ob 14. uri. Pol ure zatem pa odpirajo še oder za mlade talente. Vabljeni torej na Dobrote slovenskih kmetij. Ljubitelji knjig, bodite zdaj še posebej pozorni. Ob 17. ste vabljeni v umetnostno galerijo mesta Maribor, kjer bo August Demšar predstavil svojo novo kriminalko Zadnja večerja. Če želite biti prvi, ki boste slišali o knjigi in jo nemara tudi kupiti, potem ste vabljeni v umetnostno galerijo ob 5. popoldan. Danes večer ob 19. pa vabijo na koncert treh pevskih zborov. Moški pevski zbor Grajena, Oktet Dornava in moški pevski zbor Markovci bodo združili moči na koncertu Tomaževanje, ki bo ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Na sporedu bodo narodne pesmi, sodobne zborovske glasbe, znan hrvaški miks in skupni nastop vseh treh zborov. Stopnine ni, vstop je tako brezplačen. Pa še nazaj v Maribor. Poročali smo že o odprtju kioska K67, ki bo danes tam zaživel tudi prvi pop-up dogodek. Vabljeni ob 10. uri, ko se bo K67 preobrazil v pop-up knjigarno. Mariborska ropotarnica pa danes prireja nekoliko drugačen in prav zato še toliko bolj zanimiv dogodek. Vabijo vas na malo tržnico na Dominkoševo ulico 5, kjer bo med 9, torej prav kmalo, in 12. uro potekala izmenjevalnica Sadik. Za več informacij je zdaj z nami na telefonski zvezi iz ropotarnice gospa Nataša. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako smo kaj v nizkem štartu, kot bi rekli po domače?
1: Ja, jaz sicer v nizkem štartu v ropotarnici, ker je tudi ropotarnica od marca spet ob sobotah odprta. Ostali moji sodelavci pa seveda na mali tržnici na Dominkoševi, kjer se bo čisto kmalo začel dogodek izmenjevalnica Sadik.
0: Povejte, komu je dogodek namenjen? Kaj pripravljate?
1: Pa, dogodek je namenjen čisto vsem in mladim, starejšim, družinam, vrtičkarjem, začetnikom ali pa izkušenim vrtnarjem. Namen dogodka je predvsem povezovanje skupnosti pa spodbujanje trajnostnega načina življenja.
0: Na dogodku bomo torej lahko izmenjali sadike oziroma je nujno, da pridemo tudi sami in prinesemo kakšne sadike tja ali lahko le malo pogledamo na okrog, morda kakšno
1: ni
0: odnesemo?
1: Ni nujno, je pa lepo, pač, če ljudje prinesejo kakšno sadiko, semena, rastlino, mogoče jim doma imajo kaj viška in to zamenjajo z drugimi. Pač gre za eno lepo priložnost, da si pomagamo med sabo, nadelimo znanje, tako da tudi tisti, ki bi radi samo poklepetali, mogoče si izmenjali kakšne izkušnje z drugimi vrtičkarji, vabljeni vsi.
0: Kako ste zasledili potrebo po takšnem dogodku? Kako ste prišli na idejo, da ga organizirate?
1: Zdaj naše društvo že vrsto let, ki smo tudi bili večkrat naši projekti, eni izmed naših projektov so bili tudi mestni vrtovi, tako da smo že kar leta vpeti v vrtnarjenje in podobne projekte, tako da pri nas so se že v preteklosti dogajali enkratni dogodki, kot so izmenjevalnice semen, sadik, pogosto tudi spomladi naredimo kake delavnice, da praktično prikažemo to samo sajenje in kak si ljudje lahko polepšajo, če tudi gre za okrasne rastline, domove.
0: Pohvalno, da razmišljate in organizirate tudi to vrstne dogodke. Nataša, zaključiva le še z vašim povabilom, kje in kdaj se lahko udeležimo?
1: To se pravi, zdaj bo prav kmalu začelo dogodek izmenjevalnica semen, rastlin, sadik na Dominkuševi ulici v Mariboru na Mali tržnici. Iskreno vabljeni, prav prijetno vzdušje vedno nastane na teh dogodkih, ker je najlepše videti ljudi, kako si med seboj pomagajo, izmenjujejo izkušnje in se ob tem tudi povezujejo. Tako da vabljeni.
0: Tako, skupnost je tista, ki nas dela močne, ki nas dela ljudi med 9 in 12 uro, lepo vabljeni torej na Malo tržnico. Najlepša hvala, gospa Nataša iz Mariborske ropotarnice in srečno z dogodkom.
1: Hvala tudi vam, lep dan.
0: Lep dan tudi vam in vsem poslušalkam, poslušalcem želimo, da si naredite dan, kar se da lep. Upamo, da ste dobili v naši razgibani soboti tudi kakšen namig za svoj dogodek.
2: Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fun.
3: Osvežimo se z dobro glasbo.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
2: Janez Janša je novi predsednik vlade. Na tajnem glasovanju v državnem zboru ga je včeraj podprlo 51 poslancev in poslank. Kot je dejal, po izvolitvi gre za pomemben korak, vendar morajo koalicijski partnerji opraviti še zadnji del usklajevanj o 15-članski ministerski ekipi. V Združenih občin pozdravljajo napovedi iz koalicijske pogodbe o krepitvi lokalne samouprave in decentralizaciji države. Veseli jih tudi napovedana prenova sistema financiranja, ki bi občinam prinesla večjo finančno avtonomijo ter prilagoditev financiranja dejanskim stroškom izvajanja nalog. Madžarska je preklicala namero o omiku Budimpešte iz Mednarodnega kazenskega sodišča, je sporočil novi madžarski premier Peter Madžar. Drugih podrobnosti ni navedel. Namero o izstopu države iz omenjenega sodišča je nekdanji madžarski premier Orban napovedal aprila lani ob obisku izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja v Budimpešti. Pred ameriškim veleposlaništvom v Havani se je včeraj zbralo več tisoč Kubancev, ki so nasprotovali odločitvi Bele hiše, da vloži obtožnico proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru. Washington je Kubancem ob tem ponudil obsežno človekoljubno pomoč, za težave pa obtožil njihovo vlado, ki je očita tudi načrtovanje napadov na ameriško bazo Guantanamo in Florido. Poglejmo v nebo. Danes bo v notranjosti občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno še nekaj zmerne oblačnosti, tudi veter še ne bo povsem pojenjal. Temperature jutri zjutraj pa od 8 do 14, čez dan pa od 25 do 30 stopinj Celzija. Vremenski obeti v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature se bodo povzpele do 30 stopinj Celzija. Še aktualne temperature po državi: Maribor 14, Ljubljana jasno 16, Ptuj in Radenci 14, Slovenska Bistrica 16, Murska Sobota in Celje 13, Slovenj Gradec 12, letališče Portorož 17 in Kredarica jasno in 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
2: Posledice jutranje prometne nesreče na Podravski avtocesti so že odstranili, promet poteka tekoče, ostaja le še krajši zastoj na tem delu, sicer pa so zastoji tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Trenutno je zastoj dolg nekaj več kot 4 km, vašo pot podaljša za slabih 20 minut. Zastoji nastajajo tudi pred prehodom Šentilj v smeri Slovenije. Zaprt pa je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Ko se zbudim...
4: Prižgeš radio.
3: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor.
2: 3 minute čez deveto, samo budna je pred to polno uro pel pesem Sonce nad oblaki. Preverili smo, sonce je z nami že od 18 minut čez 5 uro zjutraj, zašlo pa bo ob 20:34 minut, kar dolg topel dan je pred nami. Naužite se ga in izkoristite sončne žarke, z vami pa bo tudi vedno Radio Maribor.
3: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: V ritmu Štajerske nadaljujemo. Kolegica Tamara Zupanič-Čučnik je bila na Mariborski osnovni šoli Draga Kobala, kjer so tudi letos pripravili tradicionalno prireditev Kobale, ki imajo talent. Več o tem o 9:30 v Zvedavčkih, temu bo sledila slovaška ljudska pravljica Psiček, Muc in Kača. Sodelavec glasbenega uredništva Luka Sraka bo v glasbenem radiogramu gostil Dominika Kozariča. Ime je sigurno znano vsem, ki ste z nami redno v sredinih jutranjih koncertih, pa tudi vsem vam, ki ste v začetku novega tisočletja uživali svojo mladost ob njegovi glasbi. O pogovoru o njegovi glasbeni poti, ustvarjalnem premoru in tudi novi glasbi bomo poslušali še akustične izvedbe iz tokratnega sredinega jutra ob kavi in kitari. Bodite z nami v glasbenem radiogramu po novicah ob 10:00. O 11:30 se še tretjič potepamo z Mariborčanko Tanjo Špes, turistično oddajo pripravlja Nataša Kuhar. Še čez poldan poglejmo, brezplačni mali oglasi bodo kot vsako soboto na sporedu o 10:30. 13:10 pa bomo spoznali nov obraz sosednje ulice. To bo danes mlada čebelarka iz Trčove pri Malečniku, Karin Glazer. Ostanite v naši družbi, z vami smo tu Aljaž Mejal, Tinček Bradač, Peter Kopše Pišec in Nika Ivančič Rožanc.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes.

0: To je Radio Maribor. Ste včeraj potovali z nami malo naokrog, šli smo v Selnico ob Dravi, spoznavali tamkajšnjo občino, njene ljudi in predvsem tiste, ki skrbijo za pestro družbeno življenje. Srce tega predstavlja hram kulture Arnolda Tovornika, pred katerim smo tudi mi ustalili svoj terenski studio in kjer bo nocoj koncert vokalne skupine Florentine. To žensko glasbeno zasedbo nam je predstavila Mojca Potrč. Poslušalke in poslušalci jo že dobro poznate, vse stranska oseba, ki je bila tudi obraz meseca februarja na Radio Maribor. Tokrat pa z nami v vlogi Florentine.
1: Torej, do letošnjega leta nas je bilo 7, letos nas je 8, pridružila se nam je še ena članica, torej govorimo o ženski vokalni skupini Florentine, katere bomo letos napolnile 9 let delovanja, torej naslednje leto nas čaka jubilej. Druži nas ljubezen do glasbe, večglasnega petja, ustvarjanje glasbenih zgodb, predvsem topline in povezanosti med nami samimi, kot tudi med nami in publiko. Članice smo, ja, po večini domačinke, ampak bom rekla, da vse občine mejijo druga na drugo, se pravi Ruše, Selnica, Maribor, tako da, ja, domačinke.
0: Domačinke, ki nocoj ob 19. uri pripravljajo prav poseben glasbeni večer.
1: Med zvezdami slovenske popevke, to je naslov dogodka in mislim, da slovenske popevke že naznanjajo, v čem bo reč.
0: Na svoji Facebook strani so zapisale, včasih je dovolj ena sama melodija, da se vrnejo spomini, da se vrne vse. Lepo vabljeni torej danes ob 19. v Hram kulture Arnolda Tovornika, vokalna skupina Florentine bo obudila spomin na zlate čase slovenske popevke s svojim koncertom. V tem duhu tudi nadaljujemo, v leto 1969 gremo, ko je nagrado občinstva za najboljšo skladbo na festivalu Slovenska popevka poleg Lidije Kodrič prejela tudi skupina Bele vrane z mačkom v žaklju.

0: potujte z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
2: V tretjem delu sobotnih potepanj z Mariborčanko Tanjo Špez bomo slišali razmislek o mladih Rusih, ki so zapustili svojo državo, ker se ne strinjajo z vojno.
3: Z enim sem se pogovarjala, ni sicer tega direktno rekel, je pa namignil, da on v bistvu, odkar se je vojna v Rusiji začela, pravzaprav potuje, ne, se pravi, da se na tak način nekako, kako bi temu rekla, da ne rabi iti v vojsko.
2: Ne preslišite ob 11:30.
0: Potujte z Radijem Maribor.

0: Zdravo,
1: zdravo, kako se imaš?
2: Kaj dogaja?
3: Koliko si star?
1: Kaj je tvoj najljubši predmet?
4: Kaj trenutno delaš?
3: Rad bereš?
1: Poslušaš glasbo?
3: Je matematika težka?
1: Zvedavčki.
5: Otroška oddaja Radia Maribor.

0: Lepo pozdravljeni. Na prireditvi Kobale, ki imajo talent, so tudi letos učenci in učenke osnovne šole Draga Kobala Maribor pokazali, kako znajo peti, plesati in telovaditi. Gre za tradicionalen dogodek, hkrati pa je letos potekal kot zaključek projekta z znanjem nad nasilje v šolah. Zmagovalci so bili na koncu vsi, najboljša pa vendarle mlada pevka Maša, ki je z vedavčki govorila o prisotnosti svojih dveh prijateljev, Nejle in Hasana.
1: Vesela sem zato, da nastavam, ker rada pojem in zelo si želim postati kakšna slavna pevka.
2: Kako se pa tebi zdi, da je tvoja sošolka zmagala?
3: Zelo, zelo lepo, pa jaz sem se tako presenetila, da sem zgubil glas.
4: Jaz sem tudi tako presenečena z mojo sošolko, tudi sem se zdrla na celi glas, da me tako boli, pa ravno bi se še malo drla za Mašo, mojo prijateljico najboljšo. Rada bi jaz tudi en dan nastopala, tudi ko bo moj bratec šel v šolo, bi ga rada presenetila z mojim nastopom.
2: Krasno.
3: Jaz nikoli ne bi to mislila, da bi ona lahko zmagala, pa tak me je presenetila, da bi mi mogla kupiti eno darilo.
2: In kaj si dobila, se pravi Kobale, ki imajo talent, eno, o, super, kipec si dobila.
1: Pokal in eno darilce, da sem nastopala in še eno vrečko so nekaj posneli za mene. Pa za tistega, ki bo zmagovalec, je tu nekakšno darilo še in si lahko domov pogledam tisti posnetek na Pop TV.
0: V finale se je prebil tudi Liam.
5: Danes sem nastopal z plesom, ki imam zumbo, hip-hop in latino. V plesu najbolj živam v življenju, to mi je vse.
2: Kako si naredil koreografijo, glede na to, da si s sošolci tudi naredil skupen nastop, ne?
5: Ha, koreografijo smo naredili malo po svoje, malo iz drugih videov, potem pa onaka pa smo bili v trikotniku, pa kontra v trikotniku, pa smo naredili sami, skupaj.
2: Kako se ti zdi takšna prireditev Kobale, ki imajo talent, ne?
5: Kobale, ki imajo talent, to je meni svetovno res, to mi je nekaj najbolj všeč, da, ja.
2: Zakaj pa?
5: Kobale, ki imajo talent, mi je pa všeč, zato ker ne da gre samo za tekmovanje, da mi še ostali vidijo.
0: S predstavnicami plesne skupine Črna panda so se zvedavčki pogovarjali že pred nastopom.
2: Kaj imate napisano na majici, mi najprej povejte?
6: Da naj vklopimo muziko, pa naj damo stran skrbi.
2: Zakaj pa imate to napisano? Ali imate danes učenci veliko skrbi?
6: Veliko smo vadle in smo zelo zadovoljni z našim plesom, zato smo zelo pripravljene in vesele.
2: A kaj imate kakšno ime, vaša skupinca?
7: Črne pande.
2: Zakaj pa ste si dale tako ime?
7: Slučajno je bilo zato, ker je Anajina mama nam pač dala ime Črne pande in me smo želele.
8: In tudi, ker smo črno pa belo oblečene. Komaj čakamo, da nastopamo in upamo, da zmagamo.
2: Kaj boste pa nastopale?
8: Mi nastopamo en ples, za katerega smo se ful trudile. In vadle pri vsaki doma.
2: Kaj pa ta kampanja Odpikajmo nasilje? A ste kaj sodelovali ali kaj spremljale to mogoče?
9: Združile smo se, smo prišle k nam doma, pa smo vadle.
2: Ta kampanja se vam zdi v redu, Odpikajmo nasilje, da smo prijazni drug do drugega, pa tako, ne? Kaj še pomeni ta kampanja? Kaj še, recimo, se učite?
9: Da se učimo nekaj, kaj še ne znamo, da drugim pokažemo, kaj mi znamo, pa oni ne znajo.
10: Pa tudi to, da sodelujemo skupaj.
0: Tudi drugi otroci so komaj čakali tekmovanje.
11: Mida bo pela pesem Wings od Birdie, onda je pa Michael Jackson na Billie Jean.
2: Kako se vam zdi recimo to nastopanje, iskanje talentov?
12: To je super.
2: Zakaj?
12: Ker je več zabavno, da lahko pokažeš drugim, pa da lahko vidiš druge, kaj znajo.
13: Enako pač, kot je Dunija rekla, super so pač, vsi se lahko pokažejo, kaj znajo.
11: Zdi se mi je super, zato ker pač lahko premagate svoje strahove pred nastopanjem in recimo, da pokažejo tudi drugim, kaj znajo in da verjamejo v sebe.
14: Ja, to je odlično. S tem se v bistvu pripravljaš na večji oder. Fajn je, ker te cela šola posluša, pokažeš, kaj znaš. Pa nimaš nič za zgubit. Tako da, to je najboljše.
2: Ja. Kaj pa ta akcija, ko je Odpikajmo nasilje, ko tudi Leopold sodeluje, Leopold prvi, ne? Kaj pa vi o tem mislite?
12: Meni je ta akcija všeč, zato ker spodbuja k temu, da prekinemo nasilje. Medtem ko nekatere stvari na družbenih omrežjih pa ravno obratno.
13: Meni se te delavnice zdijo zanimive, včasih so pač malo dolgočasne, ampak so v redu, ker imajo dober namen.
11: Jaz bi rekla, da je to dobro, zato ker lahko se naučiš, kak rečeš, stop nasilju in da ni prav, da se moramo naučiti obladovati, da ne naškodujemo drugim.
14: Meni se zdi odlično, da Leopold s tem sodeluje, ker res je treba nasilje odpikati, ker ga je preveč dan danes.
0: Na prireditvi Kobale, ki imajo talent, je sodeloval tudi znani pevec Leopold I. v kar dvojni vlogi.
15: V prvi vrsti seveda ta najbolj pomembna, da bomo med mladimi Kobaleki našli talent. Se veselim, kaj bojo mladi pokazali. Zdaj, ta druga vloga pa je, da se pogovorimo tudi o medvrstniškem nasilju, kajti zdi se mi pomembno, da o tem govorimo, ker je to takšna, kljub temu, da se zdi, da se dosti govori o tem še vedno nekoliko tabu tema. Poleg tega, v teh časih, ne, v dobi interneta, se v bistvu to nasilje še snema, se širi, potem mediji to povzemajo in širijo naprej in na ta način to tudi normalizirajo. Ne. Nasilje je seveda vedno bilo prisotno, tudi v naši generaciji, ampak takrat ni bilo interneta, takrat se to ni toliko razširilo, ne? Kar je mogoče zdaj še toliko hujše, kajti ne samo žrtve, tudi storilci so potem lahko zaznamovani še veliko časa.
2: Kako pomagati? Kaj se je naredilo že s to akcijo Odpikajmo nasilje? Ne?
15: Naš cilj je seveda ozaveščanje. Ne? Zdaj, kaj dosti več v resnici ne moremo narediti, ne? To je potem vseeno na starših v prvi vrsti, pa na pedagogih. Mi pa pač ozaveščamo. Pomembno je, da o teh stvarih govorimo in upam, da mladi pol tudi prisluhnejo.
0: Ravnatelj osnovne šole Draga Kobala Maribor, Aleksander Jeršič.
16: Na šoli izjemno veliko dejavnosti poteka v smislu spodbujanja pozitivnega, spodbujanja sodelovanja in preprečevanja nasilja na nek drug način. Ne s kaznimi, ne s grožnjami, ne s pravili, ampak poskušamo stvari z dušje, ki je pozitivno, ker verjamemo, da s to pozitivnostjo v bistvu dosežemo tudi manj nekih dejavnosti ali pa dogajanj, ki niso primerna. No in na podlagi našega že predhodnega dela smo bili izbrani med 5 slovenskimi šolami za projekt No Bullying z znanjem proti nasiljem v šole, ki ga vodi Fakulteta za organizacijske vede in je vključenih 5 slovenskih šol, 3 hrvaške in še kup strokovnjakov iz ne samo Evrope, iz celega sveta. In pripravljamo en vzorčni model delovanja proti nasilju.

Pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojne raz.

odšteva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

Je priša s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo

0: Ali imaš rad šolska kosila?
1: Imaš rad spraševanje in tiste?
2: Zvedavčki.
3: Zdaj pa je čas za pravljico. Slovaško ljudsko pravljico Psiček, mus in kača bo pripovedovala Lea Hedel iz Mariborske knjižnice. Pravljico je zmontiral Goran Glavičič.
4: Čas je za pravljice.
5: Ja! Lahko pa tudi tri prebereš, kratke.
6: Pa moraš sedeti na sedežu, da ne smeš govoriti, pa ne smeš skakati.
7: Pa se naslodi, da naslodijač.

Nekoč je živela revna vdova. Imela je le sina Janika. Janik je bil dobrega srca in bistrega uma. Nekega dne pa je našel 3 krajcarje in ves srečen je stekel k materi. Mama pa mu je rekla, kar shrani jih Janik za hude čase. Naslednjega dne je Janik v vasi zaslišal vik in krik. Neki paglavci so tepli majhnega psa. Psiček se mu je v srce zasmilil, pa je stopil bliže in rekel: "Pustite psička pri miru, vam dam krajcar zan." Fantje so ga debelo pogledali in rekli: "Velja, daj nam krajcar, pa lahko imaš tega neumnega psa." Janik je psička odnesel domov. Mama pa ga je okarala. Škoda je bilo krajcarja, Janik. S čim ga boš hranil? Toda Janik je bil skromen fant in je suhimi skorjami kruha nahranil sebe in psa. No, že čez nekaj dni je spet naletel na iste paglavce. Tokrat so tepli muca. Za krajcar ga je vzel k sebi, mati pa je zavzdihnila. "Še muca naj hranimo. Boš videla, mama, da bo za vse dovolj," je odvrnil Janik. In res je bilo. Čez nekaj dni pa so fantje mučili kačo in tudi za kačo jim je Janik dal krajcar. Tokrat ni mati rekla čisto nič, kajti videla je, kako dobrega srca je Janik. Še istega večera pa se je zgodilo nekaj nenavadnega. Kača je spregovorila Janiku: "Rešil si me in moj oče kralj ti bo neizmerno hvaležen. Pelji me k njemu, a za plačilo zahtevaj samo prstanček." In sta šla. Splezala sta skozi luknjo v gozdu in v kačjem kraljestvu je bilo res veselje neizmerno, ker se je kraljična kača vrnila. Oče kralj mu je bil hvaležen, a prstan je težko dal od rok. Je že vedel, zakaj. Na poti domov je Janik 3 obrnil prstan in glej, prikazalo se je 12 velikanov. "Kaj ukazujete, mladi gospod?" Janik si je hitro pomogel od presenečenja in je ukazal: "Moko v materino shrambo, pa skuto in šunko v našo klet." Rečeno, storjeno. Ko se je Janik vrnil domov, je mati že kuhala odlično kosilo. In so živeli lepo in mirno. Nekega dne pa Janik reče materi: "Mama, oženil bi se rad, toda ne kar za vsako. Oženil bi se rad s kačjo kraljično. Pojdi k kralju in jo zasnubi zame." Mati ni rekla nič. Zaupala je Janiku in je odšla k kralju. "Jutri naj mi tvoj sin pokaže svoj grad in biti mora vsaj tako lep, kot je moj," je rekel kačji kralj. Mati se je vsa skrušena vrnila. Janik pa je svojim 12 velikanom naročil: "Naredite mi grad, ki bo lepši od gradu kačjega kralja in ga postavite na rob njegove posesti." Drugo jutro je kralja zaslepila lepota Janikovega gradu in dal mu je svojo hčer za ženo. Toda kačja kraljična pa tega ni bila vesela. Tako je neko noč Janiku ukradla prstan, ga zavrtela in 12 velikanom naročila: "Mene z gradom vred odnesite za Črno morje, Janika pa pustite tu." Zjutraj se je Janik zbudil v revščini, skupaj z mucom in psičkom. In ta dva sta rekla: "Pomagati ti hočeva, mi dva ti prineseva prstan nazaj." In sta šla. Pot je bila dolga, kajti Črno morje
je daleč, za 9 gorami in 9 vodami. Ko pa sta končno le prispela, sta se skrila v kraljičino sobo. Ravno se je spravljala spat, ko sta jo slišala reči: "Prsten bom skrila pod jezik, pa bo." Pa sta muc in kužek počakala, da je zaspala. Nato pa jo je muc z brki požgečkal pod nosom, da je kihnila, in prsten je odletel naravnost psičku v tace. Hitro, hitro sta odrvela nazaj domov in Janiku dala prsten. 3 ga je zavrtel in velikanom naročil: "Hočem skromno hišo in poiskal si bom revno dekle, ki me bo ljubilo." Tako je tudi bilo. In še zdaj živijo srečno, tam nekje za 9 vodami in 9 gorami.

0: pravljice na Radiu Maribor.
1: Jaz pa se vedno ziham.
2: V današnjih zvedavčkih smo spregovorili o prireditvi Kobale, ki imajo talent, in tudi o zaključku mednarodnega projekta Znanjem nad nasilje v šolah. Slovaško ljudsko pravljico Psiček, Muc in Kača je pripovedovala Lea Hedal iz Mariborske knjižnice. Za tonsko podobo je poskrbel Goran Glavičič, oddajo sem uredila Tamara Zupanič-Čučnik.
3: Zdravčki!
4: Zdravo!
5: Kako ste?
6: Vesel dan!
7: Dobro jutro!
8: Lepi ste!
9: Kujski ste, modeli!
10: Na svidenje!
11: Na svidenje!
10: Na svidenje!
11: Na svidenje!
12: Adio!
2: Zvedavčki!
13: Se vidimo v naslednji oddaji.
0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Uživate z nami?
0: Prek zlatih časov.
14: Moje miške.
0: Do novejše glasbe. To je pravi ritem.
2: To je pravi ritem Štajerske.
0: Radio Maribor.

Run!

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predsednik SDS in mandatar Janez Janša je po včerajšnji izvolitvi v državnem zboru dejal, da je pred novo koalicijo zadnji del oblikovanja vlade, ki ga bodo začeli v ponedeljek. Med drugim je na vrsti kadrovski razrez. Prisega vlade napoveduje najpozneje v 2 tednih. Na cestah je gostejši promet kot običajno. Pred jutrišnjim krščanskim praznikom Vinkošti, ki ga praznujejo v številnih evropskih državah in ob začetku počitnic v nekaterih nemških zveznih deželah, je pričakovati zastoje na vseh krakih avtocestnega križa v Sloveniji. Do zastojev med drugim prihaja na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter pred prehodom Šentilj proti Sloveniji. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi se je v Teheranu srečal z načelnikom generalštaba pakistanske vojske Asibom Munirjem. Kot navajajo v Teheranu, sta si izmenjala mnenje o najnovejših diplomatskih prizadevanjih in pobudah za končanje vojne med Združenimi državami in Iranom. V premogovniški nesreči na severu Kitajske je umrlo najmanj 90 rudarjev. 9 je pogrešanih, poročajo kitajski mediji. Kot dodajajo, reševalna akcija še traja. Predsednik Xi Jinping je zahteval temeljito preiskavo. Vremenska napoved. Danes bo v notranjosti nekaj občasne zmerne oblačnosti, še bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature danes čez dan najvišje od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo še občasno nekaj zmerne oblačnosti in pihal še bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 25 do 30. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno s temperaturami do okoli 30 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi pa sledeče: Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Radenci in Celje 16, Ljubljana in Slovenska Bistrica 18, Slovenj Gradec 15, letališče Portorož 19 in Kredarica 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti pri Dramljah v obe smeri živali ovirajo promet, dodatno pazljivo na tem odseku, sicer pa beležimo kar nekaj zastojev. Na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Tukaj je zastoj trenutno dolg približno 3 kilometre in vašo pot podaljša za nekaj več kot 10 minut. Omenimo še, da zastoji nastajajo tudi pred prehodom Šentilj proti Sloveniji. Na Štajerski avtocesti je zaradi del na cestah zaprt tudi izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Danes je zaradi prireditve zaprta tudi cesta Muta-Vuzenica na Muti do 17. ure popoldan. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 10 in 3 minute.

0: Še enkrat skok na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti med Vučjo, Vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi pazljivo. Na tem odseku je oviran promet. Opozarjamo še na živali, ki ovirajo promet na Štajerski avtocesti pri Dramljah v obe smeri. Vsem na cestah želimo srečno in varno vožnjo.
1: Štajerske. Glasbeni radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
3: Na Radio Maribor.
4: Spoštovane poslušalke, ceni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Tudi danes bomo skupaj z glasbo odkrivali zgodbe ustvarjalcev, ki so svojimi skladbami zaznamovali različna obdobja slovenske popularne glasbe. Tokrat je v naši družbi avtor in glasbenik Dominik Kozarič, ki je slovensko občinstvo zaznamoval predvsem v začetku novega tisočletja z uspešnicami, kot so Reka v luči, Ljubijo nežno in Tina. Njegove skladbe so v obdobju močne radijske in televizijske prisotnosti domače popularne glasbe pogosto zaznamovale glasbene lestvice, ob tem pa gradile prepoznaven spoj med pop melodiko, akustičnim izrazom in nekoliko bolj kantavtorskim pristopom. Dominik, pozdravljeni.
5: Lep pozdrav tebi in seveda vsem spoštovanim poslušalkam in poslušalcem Radia Maribor.
4: Tista leta so bila čas glasbenih festivalov, videospotov in obdobje, ko so imele radijske postaje pomembno vlogo pri oblikovanju domače glasbene scene. Ne?
5: Ja.
4: Kako se spominjate? Preloma tisočletja.
5: Ja. Je bilo kar zanimivo, kar razburljivo. Jaz sem v bistvu prišel, sem se vrnil v Slovenijo po dolgih letih, ne? 91. leta, ravno takrat se je ravno Slovenija osamosvajala. Ne? In potem sem ostal v Sloveniji in začel ustvarjati glasbo. V bistvu sem jo ustvaril že prej, ampak sem začel studijskim delom. Ne? In smo posneli Reko luči, Tino, ne? Ki se je pojavila na izboru za Eurovizijo, pa Reka luči na festivalu MMS, pa brez nje je bil tudi komad, ena pesem, takrat zelo popularna. Ja, in je bilo lušten.
4: Predtem vas je glasba ponesla, ne, širom Evrope?
5: Ja, ja. V bistvu smo igrali vse posod, ne. Začeli smo v Italiji, tam sem se pridružil enemu bendu, Koloseum, to je bil v bistvu pulski bend, tam sem se pridružil in potem smo kar prekržarali celo Evropo, pa Avstrijo, potem je Avstrija bila naslednja, pa smo osvojili Švico, pa smo začeli osvajati Nemčijo, pa smo osvajali Švedsko, pa Finsko, pa Francijo, tako da smo bili praktično po celi Evropi.
4: V sredo zjutraj smo vas gostili v srednjem jutru ob kavi in kitari, ne, in takrat smo lahko slišali vaše uspešnice tako v akustični preobleki, uspešnice, ki so sicer imele tudi tako prepoznaven produkcijski podpis.
5: Ja, ja, v bistvu te moje stare uspešnice zdaj predelujem na novo. Bo tudi velika akustika noter v tej novi produkciji, ne? Ker konc koncu, dobro, zdaj, starejša generacija me praktično pozna vsa, ne? A mlajša generacija pa malo manj, ker sem bil le odsoten 20 let, ne, iz Slovenije, skor 20 let, ne? Ampak s temi novimi posnetki jih bom pa prepričal, da me bojo tudi ta mlajši prepoznali.
4: Lahko bi
5: rekli, tisti, ki v vrtec hodijo.
4: Lahko bi rekli, ne, da sta, recimo so te omenjene skladbene Reka luči, na primer, na nek način že ponarodele.
5: Ja. Ja, ker me zelo veseli, da so ponarodele. Upam, da bojo tako ostale še naslednjih 200-300 let. Bom vsaj kaj od avtorskih pravic dobil.
4: Za glasbeno spremljavo današnje oddaje bodo poskrbele skladbe, ki ste jih zaigrali v srednjem jutru ob kavi kitari, Dominik, ne, seveda na vokalu in na ukuleli, ter pa Uroš Petrovski na kitari in pa Damir Juretič prav tako. Na kitari predlagam, ne, da nekaj minut namenim v glasbi, pa dve legendarni, bomo rekli, Ljubijo nežno in pa Reka luči.

0: yeah.
1: V oddaji Glasbeni radiogram danes gostimo Dominika Kozariča, glasbenika, ki je v začetku novega tisočletja s svojimi skladbami zaznamoval slovenski radijski prostor. Dominik, nekaj več kot 20 let vas ni bilo v Sloveniji, pa vseeno, kako se vam zdi, da se je glasbena scena spremenila v teh 20 letih?
2: Zelo se je spremenila, ja. Zelo. Sicer je bila tudi takrat je bila tudi v redu glasba, ne, zelo fajn glasba. Tudi pred tem je bila zelo fajn glasba, zelo veliko lepih, dobrih pesmi je bilo napisanih in posnetih od razno raznih, od Hazarda, Pepel in Kri, vse živo je bilo, ne, res dobre muzike. Ampak recimo, tako, ko se jaz spomnim, v tistih časih, ko sem pač jaz snemal te svoje komade stare, ne? V bistvu stari komadi, to so še vedno novi komadi za tiste, ki jih ne poznajo. Ne? Takrat bom rekel tako, je bilo po eni strani zelo dobro, veliko se je dal na slovensko glasbo, po drugi strani pa niti ne tako dobro, je danes to veliko boljše. Takrat ni bilo teh velikih koncertov, ne, slovensko glasbo, ampak se je to dogajalo bolj po diskotekah pa po klubih. Ne. Medtem, ka danes, ne, danes pa vidim, da je ta produkcija, ne, organizacija absolutno na enem, bom kar rekel, že kar na enem svetovnem nivoju, ne. Tako kot more biti, tako kot bi že moralo biti pravzaprav že 20 let nazaj ali pa 30 let nazaj, ne. Vidim, da so koncerti kar naprej, ne. Tudi mi jih pripravljamo, ne. Oziroma ne pripravljam jih jaz, moji organizatori, moja ekipa to pripravlja, ne. Tanja Zajc. ja, ki je moja menedžerka drugač, ne. V glavnem, ja, v tem smislu je velika razlika, tudi v zvoku, v ozvočenju pa tako naprej, pred 25-timi, 30-timi leti so bili tudi koncerti, ampak kar se tehnične izvedbe tiče, ne, je bilo to veliko slabš narejeno, kot je pa danes. Danes je pa res vrhunski zvok, tako bom rekel, še enkrat bom ponovil, na svetovnem nivoju. No.
1: To je bil čas plesne glasbe, ne? Čas diskotek, danes jih tako rekoč več ni. Ne?
2: Ja.
1: Tudi vaša glasba, takratne skladbe, ko poslušamo, ne, albume iz poznih 90-ih, so bile podpis časa, podpis ustvarjalnosti tistega časa, torej tako, inštrumenti, produkcija, bi lahko rekli, da je bila značilna za tisti čas. Ampak vseeno samo svoja in zelo kvalitetna za slovenski glasbeni prostor.
2: Za tiste čase, ja. Ja, se, ravno zaradi tega, ne, za tiste čase je bilo dobro posnet, ne. Za danes pa ni to, ne, ker so tudi, konc koncu so zvočenja veliko boljša, ne, zato sem se tudi odločil, da bom te komade osvežil, prenovil, ne, da se

0: lep slišali. Ne, takrat se je dobro slišal, danes pa na kvalitetnih zvočnikih to ni več to, kar bi moralo biti, no, konc koncu. In ne nazadnje, večina ljudi se spomne teh dveh komadov, ne, ali pa treh, recimo Tina, Reka luči, Ljubijo nežno, jih je bilo pa res bom rekel, vsaj ne 15-20, no, pa ostani takšna, kot si, pa brez nje, pa spomni se name, zelo veliko tega je bilo. In tako, kot sem že rekel, bi rad te komade tudi predstavil mlajši publiki, za mlajšo publiko so to vse novi komadi, ne? Uh-huh. Ne nazadnje, ne?
1: Uh-huh. Ja, časi se spreminjajo, ne, tehnologija gre naprej, ampak dobra skladba ostane, ne?
0: Ja, dobra skladba pa ostane, dobra skladba je. To je pa res, ne? Ne glede na to, kako je posneta, čeprav ljudje so danes malo razvajeni, ne? Ja, in hočejo imeti res un dober sound, ne? Pa ne bo to samo akustika, ali pa samo vokal, ali pa, ne? Ampak hoče imeti dober sound, ne? Je pa absolutno na prvem mestu dobra skladba, če ni dobra skladba, ti tudi dober sound ne pomaga kaj dost. Ne?
1: Uh-huh.
0: Ja.
1: Če ne zazveni, ne, ob ognju, ne, in akustični gitari, tako. Potem ni dobra skladba. Ne?
0: Ne bom rekel, da ni dobra skladba. Ne? To, zdaj spet odvisno od okusa, ne? Ja, kakšen okus imaš, ne? Lahko je nekaj nekomu super, za nekoga drugega pa groza, ne, ne more tega poslušati, ne? Odvisno, kako imaš naštelano ušesa, če se smem tako izraziti, ne? Tako da jaz recimo več ne ločem med dobrimi pa slabimi skladbami, v bistvu tudi nikoli nisem gledal na to tako. Jaz sem sicer rekel, ja, to pa meni ni všeč, ne. Marsikdo je mogoče tudi razumel, da hočem reči, da je to za nič, ne. Ampak ne, če ti nekaj ni všeč, ti ni všeč, to ne pomeni, da je za nič, ne. Če ti rečeš, da je to za nič, da je grozen, da je slabo, pol obsojaš, ne. Če pa rečeš, meni ni všeč, ne, je to pa pač stvar okusa. Ne? Ne pomeni ne, da je slabo, ne, da je dober. Sicer tega marsikdo tudi ne prenese, če rečeš, meni to ni všeč, oprost. Ne? Pa si že mislil, ko pa ti misliš, da si. Ja. Ampak pač tako je. Ne?
1: Omenili ste svoje skladbe, mislim, da so bili izdani trije albumi, ne? Ljubijo nežno, Vsem se lahko odpovem, Le tebi ne, in pa Milena.
0: Manuela. Ja. Tudi, ja. Tudi. Ja, se pravim, jih je bilo, kar veliko tega je bilo, ne. Manuela, moja mala Manuela. Mal španskega pridiha, latino pravzaprav.
1: Mm. Predlagam, da nekaj minut spet prepustimo glasbi. Slišali bomo Reci, da me sanjaš. Ta je tudi ena takih, ne, ki bo verjetno ostala večna.
0: Jaz močno upam, da bo ostala večna. To je pa zdaj odvisno najbolj od tega, kako se bo vrtela. Če bojo ljudje to slišali, potem lahko postane večna. Če je pa ne bojo slišali, potem bo pa tudi večna, ampak ne bo slišano večna.
1: Uh-huh.
0: Ne? Kaj enkrat nekaj posnamaš, razen če kdo ne zbriše vseh posnetkov, je to večno.
1: Prepustimo se glasbi.

0: Reci, da me sanjaš. Sanjam te.
1: Poslušajte oddajo Glasbeni radiogram in glasbo Dominika Kozariča, ki po letih ostaja prepoznaven po melodičnem avtorskem izrazu in izrazito osebni interpretaciji. Dominik, vaše skladbe so pogosto temeljile predvsem na melodiji, ne, besedilu in atmosferi.
0: Ja.
1: Bi kaj dodali?
0: Ja. V bistvu bom rekel tako, nikoli nisem bil, kako bi rekel, na glasbo nikoli nisem gledal kot na posel, ne? Ampak na nek način izražena enih čustev, ne? Zato so tudi moje besedila več ali manj ljubezenska, ne? Mogoče še kakšnega revolucionarnega napisu, ne? Ker se mi tudi včasih plete po glavi, ampak pa se kar malo premislim, pa mi pol spet kakšna ljubezenska pade na pamet iz, seveda, iz življenja, ne? Iz izkušenj, ne? Ker doživljamo konc koncu vsi. Ne? Ja. Ne nazadnje je ljubezen neki, ki vsi rabimo na nek način, ne?
1: Ja. Ja.
0: Vsi hrepenimo po nekomu, da bi ga imeli radi, pa da bi pazili na njega oziroma na njo in obratno, da pazi na te in da ti stoji ob strani takrat, ko je to treba. Ne? Oziroma ne samo v dobrih trenutkih, ampak tudi v slabih. Ne? Ne da takrat, ko pridejo slabi trenutki, pa rep stisne v noge, pa pobegne. Ja.
1: Omenila sva, da vas nekako 20 let ni bilo na spregled, ampak tisti, ki so se na počitnice odpravili na Tenerife, ne, so vas lahko srečali v kakšnem hotelu, v kakšnem lokalu. Ne?
0: Ja.
1: Glasba vas ni zapustila oziroma vi niste zapustili njo.
0: Absolutno, da ne. V bistvu, ko sem prišel na Tenerife, to je bilo leta 2005, sem že ta prvi večer nastopil. Pa ni bilo nič dogovorjen, ne? Ampak sem se pač pojavil pred enim klubom, sem prašil za šefa in vprašal, če rabil kakšnega pevca, je rekel, ja, no, pa probi, no, pa zapojene dva komada. Pa sem pač dva komada zapel, pa sem s temi dvemi komadi naredil žur, pa sem prišel nazaj dol, pa prav, ja, ok, imaš biznis, imaš posel, tako da sem imel na nek način veliko srečo, ne?
1: No, in izkušnje, ne, leta in leta preigravanja.
0: Ja, seveda, ja. No, in potem sem nastopil vsak dan. 6 let, bom rekel, ta prvi 6 let, 3 ure na dan, brez enega dneva pauze. Tako da, ja.
1: Rekli ste, da glasbe nikoli niste videli kot posla, ne? Vseeno vam pa je pomenila kruh. Ste se je kdaj naveličili?
0: Ne, glasbe se res nisem nikoli naveličil. Ne. Pač glasba je del mojega življenja. Pa mislim, da je zelo malo ljudi, ki se lahko naveličajo glasbe. Ja, pridejo seveda trenutki, ko imaš raj tišino, ko pa kakršnokoli musko, ne? Ampak, ja, brez glasbe bi bilo kar malo težko živeti. Razen, če ne spoznaš glasbe na drug način, se pravi v šumenju listja, v šumenju valov, ne? To je tudi neka vrsta glasbe, ne? Pri potapljanju, recimo, so zvoki pod vodo čist drugačni kot na kopnem, ne? In to je tudi glasba, ne? Sistar take glasbe ne morem igrati, ampak pa to jemljam na nek način kot glasbo. Glasba je konec koncev nič drugega kot zvok. Ali organiziran zvok, ali pa neorganiziran naravni zvok, recimo, ne?
1: Mhm. To, da imate radi glasbo, radi dobre skladbe, ne, ste dokazali ne nazadnje tudi že na vaših albumih. Tam so se, je, se je našlo ne, nekaj odličnih priredb, Proud Mary, Hello, pa še kakšna, ne, in to v zares dobrih izvedbah.
0: Ja, hvala. Ja, takrat sem imel, pač, ko smo snemali te albume, sem bil star, sem bil star ene 28-29, ne. Pa sem si vedno želel podreti še v tujino, da ne bi samo po Sloveniji, ne. In z, v bistvu sem te skladbe s tem namenom tudi posnel, ne. No, pol tujino ni bilo nič, razen to, da sem se odselil na Tenerife. Ampak v redu, imam pa še namen še kakšno priredbo narediti, ne.
1: Če si danes kdo želi, recimo na kakšni zabavi Dominika Kozariča in pa večne hite, ne vem, Ljubijo nežno, tako naprej, ne, pa lahko dobi tudi priredbe.
0: Seveda lahko, absolutno. Jaz bom rekel tako, na repertoarju imam, če se namotam, med 380 pa 400 pesmi, v španščini, po angleščini, plus še mojih ene 25-30.
1: Tako da je, ne, za celo noč zabavno.
0: Ja, ja, ja.
1: Dominik, ob glasbi, ne, pa vas redno spremlja tudi šport, ne, tako ko vas lahko opazujemo, ste zelo, lahko bi rekli, fit.
0: Ja, res je. Dobro, sem imel eno obdobje, ki sem se malo zapustil, ne. Takrat sem imel 110 kil, nazadnje 110. Pri moji višini 1,80 je bilo to kar težko breme zanositi. In za kolena, in za hrbet, in tako naprej. No, zdaj imam 79,80, ne. Sicer pravijo, da ne zgleda, da jih imam toliko malo, ampak ja, sem na 80 kil spustil. Ja, v fitnessu sem vsak dan. Mm-hmm. Ja, vsak dan. Treniram. Moram. Zdaj sem v teh letih, kam moraš. Moraš trenirati, če ne začneš propadati. Ne? Ja. Tako. Iskreno povedan.
1: Kakšni so načrti za naprej? Verjamem, da je predalo še ogromno glasbe, ogromno skladb. Neka ptičica mi je povedala, da bomo slišali tudi eno plesno različico nove skladbe.
0: Ja, ja, ta plesna različica, zdaj bom mogel kar malo potrkati, ampak mislim, da bo do konca junija bo zunaj. Uh-huh. Ja, če ne prej, ampak najkasne do konca junija.
1: Nastajajo še kakšne druge skladbe?
0: Seveda. Ampak najprej moram eno promovirati, ja. Da se jo bojo ljudje zapomnili. Sicer je tak naslov, reci, da me sanjaš, mm-hmm. Mislim, da bi si kar mogel zapomniti ta naslov oziroma tudi skladbo konc koncov. Potem pa pridejo spet seveda tudi nove skladbe.
1: Do takrat pa še nekaj svetovnih uspešnic v sredo zjutraj ste zaigrali. Tudi Knockin' on Heaven's Door in pa Blue Suede Shoes. Dve legendarni skladbi, dveh legendarnih glasbenikov, ne, posebnih po svoje, Boba Dylana in pa seveda Elvisa Preslija. Zakaj ravno ti dve skladbi?
0: Zato, ker jih nisem rabil vaditi. Ne, v bistvu hec, malo se hecam. Zato, ker recimo Elvis Presley je bil jaz nisem bil kakšen velik fan Bob Dylana, ne. Ampak, ja, ta pesem je bila res svetovni hit, mega, mega, mega hit, ne. Tudi taki časi so konc koncu, da se mi zdi ta pesem zelo primerna. Pa sam 4 akordi so. No, kar se pa Elvisa tiče, ne, ta Blue Suede Shoes, sem pa tudi rock'n'roll preigraval od svojega, ne pretiravam, če rečem, od svojega 4. leta, ne, ker sem bil 4 leta star, sem sam Elvisa poslušal, pa ga oponašal, pa sem imel eno plastično kitaro, tako, ta igračo, ne, in sem imel že takrat, sem se hotel imeti tudi tako frizuro, kot je Elvis, ne, tako da sem se tudi tako česil kot Elvis. V bistvu, če bi rabil zdaj za pet od Elvisa komadov 30, jih lahko 30 zapojem brez branja besedila.
1: No, slišali bomo torej tisto Blue Sweet Shoes, pred tem pa še Knock on Heaven's Door. Tudi to je čar, ne, dobrih skladb, da ostanejo
0: večne.
1: Večne,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, ja.
1: Tako.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, glasba nas je počasi pripeljala do konca današnje oddaje Glasbeni radiogram. Danes smo gostili Dominika Kozariča, ki nam je skozi glasbo in pogovor predstavil del svoje ustvarjalne poti od obdobja velikih radijskih uspešnic vse do današnjega, lahko bi rekli, nekoliko bolj zrelega in introspektivnega ustvarjalnega obdobja. Dominik, hvala za obisk, hvala za iskren pogovor, čudovito glasbo. Želim vam še veliko navdiha, še več novih skladb, pa tudi novih verzij starih.
1: Ja, najlepša hvala, tudi jaz se zahvaljujem tebi in seveda en lep pozdrav vsem poslušalkom in poslušalcem Radija Maribor. Želim vam tudi jaz ogromno uspeha in da se spet, oziroma uspehov, in da se spet kaj vidimo v čim krajšem času.
0: Za konec smo prihranili še eno, bom si upal povedati, večno skladbo Spomni se name. Še enkrat hvala, nam pa je ostal le še pozdrav. Prijeten konec tedna vam želimo ustvarjalci današnje oddaje. Luka Sraka, Dominik Kozarič in pa tonski mojster Simon Šprajcer.

0: Oh, yeah. Ow. Rock and roll.
1: V ritmu glasbe.
2: V ritmu Štajerske.
1: Glasbeni
2: radiogram.
3: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
2: To je glasbeni radiogram.
1: Na Radio Maribor. Radio Maribor. Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
4: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
2: Obrazi. Sosednje ulice.
5: Potem, ko smo to sredo zaznamovali Svetovni dan čebel, bomo v sobotni oddaji spoznali mlado čebelarko iz Trčove pri Malečniku, Karin Glazer. Prepričana je, da bi se ljudje lahko od čebel ogromno naučili.
6: Medsebojne povezanosti in delovanja v skupnosti, čebele v panju delajo vsaka zase, vendar pa v dobrobit celotne čebelje družine, v kateri so.
5: Iz družinske tradicije ustvarja svojo sodobno čebelarsko zgodbo. Tako je ustvarila liofiliziran med.
6: Dobili smo ta nežen prah in jaz mislim, da je zelo, zelo primeren za kakšno molekularno kuhinjo in mogoče za kakšno nadgradnjo v kakšnih prestižnih kafičih.
5: Prepričana je, da se pomena čebel premalo zavedamo.
6: In brez njih bi hrana bila dosti bolj enolična in seveda še dosti bolj dražja, kot je že pa zdaj.
5: Prisluhnite naši gosti v soboto kmalu po 13.
2: Razi sosednje ulice.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Mandatarju za sestavo 16. slovenske vlade Janezu Janši je po izvolitvi čestitala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in njegovi ekipi zaželela uspešno delo. Poudarila je pričakovanje, da bo ta zagotavljala človekove pravice, vladavino prava, sodelovanje in visoko stopnjo politične kulture. Janšu so čestitali tudi najvišji predstavniki Evropske unije in evropskih držav, med drugimi italijanska premijejka Giorgia Meloni in njen hrvaški kolega Andrej Plenković. Evropska konfederacija sindikatov ostro zavrača interventni zakon za razvoj Slovenije. Kot so navedli, bo ta delodajalcem omogočil, da se bodo lažje znebili starejših delavcev. Poleg tega bo spodbudil prekarnost, oslabil socialno zaščito in omogočil privatizacijo zdravstva. V izvršnem odboru omenjene konfederacije nasprotujejo tudi predlogu odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih, ki bi po njihovem spodkopal socialni dialog in kolektivna pogajanja. Število smrtnih žrtev včerajšnjega ukrajinskega napada na študentski dom v zasedeni regiji Lugansk je naraslo na 10. Kot so danes še sporočile, tamkajšnje proruske oblasti še vedno pogrešajo 11 študentov. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj napovedal maščevanje. Medtem je ukrajinska vojska zanikala odgovornost za napad na civiliste, češ da je zadela bližnji sedež poveljstva enote ruske vojske, ki je bila upletena v izvajanje napadov na ukrajinska mesta. Visoki predstavniki Evropske unije in Mehike so podpisali posodobljeni trgovinski sporazum. Kot so sporočili iz Evropske komisije, bo evropskim kmetom odprl nove izvozne priložnosti in hkrati zaščitil njihove interese. Med drugim bo Mehika odpravila bistveno znižala carine in dodatne kmetijske proizvode iz članic povezave. Sončen dan nas čaka, nekaj zmerne oblačnosti bo, pa tudi veter vzhodnih smeri bo pihal. Najvišje dnevne temperature danes od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, še bo pihal veter. Temperature jutri zjutraj od 8 do 14, čez dan od 25 do 30 stopinj Celzija. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek. Aktualne temperature po državi, precej podobno, 18 stopinj so namerili Mariboru, na Ptuju, Murski Soboti, Radencih, Celju in Slovengradcu. 20 jih imajo v Ljubljani in Slovenski Bistrici, 21 na obali, letališče Portorož in Kredarica, 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Gremo še na ceste. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti, in sicer med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora ter med Slovensko Bistrico sever in jug in med Slovensko Bistrico jug ter Slovenskimi Konicami v smeri Ljubljane. Tukaj je kolona vozil dolga že 6 km, vašo pot podaljša za približno 40 minut, zato razmislite, da uberete kakšno drugo pot. Zastoji so tudi pred prehodom Šentilj v smeri Slovenije. Prometna nesreča pa se je zgodila na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi, tam je tudi zaprt vozni pas. Na cesti Maribor center in krožišče Pesnica proti Šentilju žival na vozišču ovira promet dodatno pazljivo. In še na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute.

Policisti policijske postaje Maribor 2 obravnavajo prometno nesrečo z lahkimi telesnimi poškodbami in pobegom, v katerem so bili v Mariboru v četrtek ob 18.15 udeleženi otrok na kolesu ter voznik električnega skiroja in sopotnica stara med 20 in 30 let. Zaradi razjasnitve okoliščin nesreče morebitne očividce nesreče prosijo za informacije. Kot so danes sporočili z policijske uprave Maribor, je do nesreče prišlo v bližini naslova ulica Moše Pijada 6 v Mariboru. Vse, ki bi karkoli videli, prosijo, da pokličete na telefonsko številko policijske postaje Maribor 2 na 02 429 2600 ali 113.

Ob večeri še vedno potegne od morja in jugo prebira srebrne valove. Lahko bi lovila obrise obzorja, poslušala prve večerne glasove. Tako je uvodne verze pravkar slišane pesmi zapisala Tinkara Kovač. Dala nam je istočnico za morsko novico. Z Hrvaške poročajo, da je tja v lanskem letu prek hrvaških turističnih agencij prišlo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Najbolj, skoraj za tretjino, je poskočil obisk turistov iz ZDA. Med tujimi turisti, ki so lani obiskali Hrvaško preko agencij, so bili najštevilčnejši Nemci, na drugem mestu so turisti iz Združenega kraljestva, sledijo pa Poljaki. Je število Nemcev, ki grejo že ta vikend na Hrvaško obalo, lahko danes kar na lastne roke naštevate, če se boste postavili na primer ob Podravsko avtocesto. Na slovenskih cestah pričakujemo gnečo zaradi praznika Binkošti, ki bo jutri in v ponedeljek, ki je tudi v več sosednjih državah dela prost dan, na primer v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem, v delu Švice, Belgije in tudi Nizozemske. Konec tedna pa prinaša tudi več sončnega vremena po vsej Sloveniji. To bodo zagotovo izkoristili motoristi, rekreativni kolesarji, zato voznike

0: Spet gremo na ceste, zazvonil je naš prometni telefon, sporočate nam, da se je zgodila prometna nesreča na križišču Tržaške in ceste proletarskih brigad. Torej prometna nesreča na križišču Tržaške in ceste proletarskih brigad. Če ste v bližini, poskusajte obrati drugo pot, sicer pa vsem srečno in varno vožnjo.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Odpri.
3: Aha.
4: Odprto.
2: Odprti mikrofon.
5: V ponedeljek po 9:30 se bomo pogovarjali o branju. V Mariboru bo namreč že 29. festival Slovenski dnevi knjige, tokrat pod geslom Knjige, ki premikajo meje. Lahko so potni list v druge svetove ali življenjski sopotnik.

0: kaj pomenijo vam, imate čas in voljo za nje in kako branje spremeni človeka. Pomagajte nam odgovoriti na ta vprašanja v zameno za knjigo.
1: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Sledite z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet. Z Natašo Kuhar.
2: Lepo pozdravljeni, sledi tretji del sobotnih potepanj. Gostja je Mariborčanka Tanja Špes, opazovalka sveta, ki v gorah, puščavah in med ljudmi išče veliko več kot le razglede. Potuje po različnih deželah, predvsem po državah nekdanje Sovjetske zveze, tudi po Armeniji in Azerbajdžanu. Tokrat bo sogovornica z nami delila razmislek o mladih Rusih, ki so zapustili svojo državo, ker se ne strinjajo z vojno.
3: V Gruziji sem bila pa nekaj let nazaj in sem v bistvu jo tokrat res izkoristila samo zato, da sem lahko prečkala meje, da sem potem šla v Armenijo. In ja, Gruzija meni tudi bila krasna z vidika, ker imajo lepo naravo, lepe pokrajine. Je pa mogoče mi je bil še en vidik zanimiv, no, po potovanju po Armeniji. V bistvu v veliko hostlih so bili mladi Rusi, predvsem tudi fantje, ne, in z enim sem se pogovarjala, ni sicer tega direktno rekel, je pa namignil, da on v bistvu, odkar se je vojna v Rusiji začela, pravzaprav potuje, ne, se pravi, da se na tak način nekako, kako bi temu rekla, da ne rabi iti v vojsko. No, se pravi, je tudi tukaj en vidik, ki ga mogoče mi iz poročanja medijev ne vidimo, se pravi tudi, koliko Rusov pravzaprav trpi zaradi te vojne, predvsem mladih, ki potem migrirajo v druge države, predvsem bivše Sovjetske zveze, ker pač tam ni nekih sankcij, in si tam iščejo službo in trenutno živijo po hostlih in upajo, da si bodo lahko neko normalno življenje tudi uredili sami zase. No.
2: Se pravi, te dežele Srednje Azije in podobno so vas nekako navdušile in to celo tako, da se radi nekako vračate v ta del sveta.
3: Ja, jaz bi v bistvu rada še šla, mislim, veliko je držav, ki bi jih zelo rada obiskala, ampak mogoče trenutno pa res razmišljam, da bi šla še v Kazahstan, ker je to ena izmed držav, ki je še nisem obiskala. Sem o njej tudi veliko brala, tako da ja, me mogoče vlečajo, no, ker so mi malo bolj neznane kot pa marsikatere druge, recimo države jugosodne Azije, recimo, ne, ki kar skačejo iz Instagrama in blogov in tako naprej.
2: Zavestno iščete dežele, ki niso tako turistično oblegane, da tako rečemo, ker masovnega turizma je danes res zelo veliko, vi pa nekako iščete tisto, kar še ni tako zelo obljudeno, ne?
3: Ja, mogoče tudi zato, ker se mi zdi, da se tudi potem domačini malo drugače vedejo, ne? Nisi samo še en turist ali pa še ena številka, pa tudi zaradi tega, ker se pravi, mogoče me res privlači to, da se lahko pa še več naučim o teh državah in konec konca tudi, ko govorim o teh državah, še drugi izvejo kakšne informacije, ki bi jim drugače ostale skrite ali pa ne bi pomislili na nje, ker je pač to tam nekje daleč, ne?
2: Za katero državo bi lahko rekli, da vas je spremenila ne kot popotnico, ampak tudi kot človeka?
3: Ja, jaz mislim, da lahko tukaj odgovorim Armenija in Azerbajdžan, obe ti državi. No, težko rečem točno, katera od njih, ampak to je definitivno bilo potovanje, ki me je spremenilo. Tudi mogoče zato, ker v Jerevanu sem šla v muzej Sergeja Paradžanova in sem odkrila njegovo umetnost, njegove filme in recimo Sajat Nova je eden izmed ljubših filmov zdaj. Ne? Se pravi, da sem tudi odkrila neko plat umetnosti, ki mi je bila do takrat neznana in pa definitivno ta prijaznost ljudi. Predvsem v Azerbajdžanu meni se je zdelo, kamorkoli grem, nima veze, ker meni bodo ljudje pomagali, mene bodo ljudje usmerili in sem res imela en dober občutek. No. Tudi to recimo, da v Azerbajdžanu, tam v enem mestu Šeki, sem v bistvu rekla, da bom prišla prej, pa sem potem dolgo potovala, pa sem šla še jest in je v bistvu ta gospod iz hostla ni imel moje številke in je bil tako zaskrbljen, da je on že po ulici hodil gor in dol, da me je čakal, če bom jaz pravočasno prišla. Ne? Se pravi, res sem začutila mogoče to neko skrb. Pa tudi mogoče v Srednji Aziji, tudi v Tadžikistanu, ne, pač ti ja, delaš nek biznis z nekom, ne? Pač nekomu plačaš z neko uslugo, ampak ne bodo zdaj oni samo to uslugo izpolnili, ne? Se mi zdi, da vedno imam občutek, kako da je več odnosa v tem, v tej neki transakciji, no. Tudi direktor hotela, v katerem sem bila s partnerjem v Pađakentu, nama je uredil torej ta deljen taksi, ne? Oni se dosti krat vozijo tudi v enem avtomobilu, podobno kot pri nas deluje prevoz.org. In nama je uredil ta prevoz in je tudi sam šel z njim in potem na je vprašal, v katerem hotelu bova v Dušanbeju. In sva mu povedala, on za ta hotel ni slišal in on jih je tja klical, da je preveril, ne, če delajo, kdo so in tako naprej. Potem so naj seveda odložili tik pri hotelu in ta direktor je šel z nama iz avtomobila, malo pogledal po hotelu, se spoznal z tistimi delavci, ne, in rekel, ja, v redu je, lahko sta tukaj, da sem preveril. Ne, recimo neke take stvari, ki res ne bi bilo treba ljudem početi. Ne.
2: Se pravi, imate veliko takih pozitivnih izkušenj, ne?
3: Ja, ja.
2: Ki te nekako ostanejo v spominu in te nekako polepšajo vse te poti. Je še kakšna taka?
3: Zagotovo kakšna se še najde, ampak bi morala malo bolj brskati po spominu, ker vseeno se je zdaj po teh doživeti že precej nabralo skozi ta leta. Tako da tudi jaz kdaj pozabim, pa si k sreči zapisujem stvari tudi v dnevnik, pa potem, ko spet kaj preberem, se spet spomnim.
2: Aha, to je bilo
3: ja,
2: potem, ne?
3: Ja, tako.
2: Zdaj prej ste omenili to etiko potovanj. To me še malce zanima, kdaj ste začeli razmišljati o tej etiki, tista točka, neka preloma me zanima.
3: Ja, mogoče par let nazaj ali pa ko potujem, pa vidim druge turiste, ki počnejo, kaj jaz vem, stvari, ki se meni zdijo mogoče sporne, no, ali pa mogoče tudi konec konca v meni se zdi, da so socialna omrežja spremenila način, na katerega potujemo. In se mi zdi, da dosti krat vidim ljudi, ki neke stvari počnejo zato, da bodo imeli lepe fotografije, pa lepe posnetke, pa jim ni mar...
2: Če nisem slikal, nisem bil tam, ja. Če nisem slikal, nisem jedel in podobno.
3: In podobno in potem tudi nespoštljivo obnašanje pri nekaterih, recimo zgradbah, ki imajo, ne vem, za domačine, pravzaprav tudi kakšen pomemben verski pomen ali pa zgodovinski pomen, mogoče nek način potovanja, ki pa daje v spredje posameznika, ne pa pravzaprav kraja in domačino. Tako da mogoče mi je to dalo za razmišljati, zakaj pa se zdaj meni to zdi sporno ali pa zakaj pa zdaj jaz ne bi tega na tak način počela. Ne? Tako da mislim, da je to bila ena izmed teh točk, se pravi opazovati ljudi, na kak način potujejo. In ja, potem pa sem začela vedno bolj razmišljati tudi v smislu, koga oziroma kaj jaz podpiram svojim denarjem. Ne? Ker se mi zdi škoda, da dosti krat neke verige hotelov ali pa celo tujci, ne, zgradijo Airbnb-je, hotele, in potem v bistvu oni služijo med tem, ko domačini ne dobijo od tega pravzaprav nič, ali pa mogoče celo domačini ostanejo brez služb na račun marsikatere stvari, ki jo pač nek tuji vlagatelj doseže. In tudi mogoče mi ni všeč, ko vidim, da se zaradi nekih novih graden infrastrukture uničuje narava, no, ampak tega je, mislim, da tudi, kar sem pač videla na lastne oči in Tadžikistanu in Kirgizistanu, se pravzaprav to šele začenja. Jaz mislim, da Kitajska ogromno vlaga v grajenje, ja, po eni strani fajn infrastrukture, ampak s tem se države tudi zadolžujejo, ne. Tako da se vzijem mogoče tudi Pamirska cesta, ki je zdaj res taka surova, voziš se po makadamu, luknjah, ne. Po čez par let verjetno prava avtocesta, asfaltirana, več pasovnice in tako naprej. Tako da ja,
2: Se svet spreminja tudi zaradi Kitajcev, ki radi posežejo tudi v te turistične tokove. Je privilegij, da lahko greste in se vrnete, kadarkoli želite?
3: Ja, jaz mislim, da je ogromen privilegij našega potnega lista v tem, da lahko potujemo, da imamo finance, da lahko potujemo in si privoščimo potovanja, da za večino držav sploh ne rabiš vizuma, ne, dobiš lepo štempel ob prihodu, da je enostavno urejati stvari in to sem ravno danes razmišljala, kakšen privilegij popotnika je ravno to, ne. Ti potuješ po nekih državah, malo vidiš, kak ljudje živijo, ampak niti zdaj treba dejansko izkusiti življenje tam, ki zna biti dosti krat trdo, pa če si mislim v nekih gorah po zimi ali pa tudi v Tadžikistanu, ko smo obiskali recimo mestece Karakol, ki ima po zimi tudi do minus 50 stopinj Celzija. Ne.
2: Za nas nepredstavljivo.
3: Za nas nepredstavljivo. In v bistvu, ja, kako smo popotniki privilegirani ravno v tem, da lahko gremo na neko območje, in če bo potem tam izbruhnil konflikt ali pa vojna, nas bodo reševali oziroma bomo imeli možnost, da gremo lepo nazaj v svoj varen dom, ne, med tem, ko ljudje, ki pač nekje živijo, morajo biti tam, ker dostikrat nimajo izbire, ker pač mogoče lahko pobegnejo, ampak konec koncev, če nimajo sredstev, kam bodo šli, kako si bodo nek nov dom zgradili. Tako da jaz mislim, da definitivno privilegij je potovanje in tudi to, da za enkrat če živimo v državi, ki pač ni v vojni.
2: Si kdaj, ko pridete nazaj, sami pri sebi mislite, vesela sem, da se vrnem v to našo lepo Slovenijo?
3: Ja, mislim, konec konca tukaj imam dom, tukaj imam tudi družino, zato se je lepo vrniti. In konec konca, ne, pač priti nekam, kjer nisi tujec. Ne, ker
2: domov, ne?
3: Domov, tako, ja. Tako da se je lepo vrniti, mi je pa seveda tudi zelo lepo potovati, ampak bi pa verjetno bilo zelo drugače potovati, če ne bi imela doma, kam se lahko vrnem.
2: S Tanjo se vrneva čez teden dni, z nami bo delila prav posebno zgodbo iz Jordanije. Za danes se poslavljam, Nataša Kuhar.
0: Potujte z Radijem Maribor.

Na dolgih luči v tem soncu sigurno ne boste potrebovali, nas pa Bilbi poziva, da pogledamo stanje na cesti. Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, ter med Slovensko Bistrico sever in jug, ter med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Zastoji so tu kar daljši, vašo pot podaljšajo za približno 10 do 15 minut. Še vedno je zaradi prometne nesreče na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi zaprt vozni pas. Sporočili pa ste nam, da je do prometne nesreče prišlo tudi na križišču Tržaške in ceste proletarskih brigad. Povejmo še to, da je na štajerski avtocesti zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru in da bo zaradi prireditve zaprta cesta Muta-Vuzenica na Muti do 17. ure. Srečno in varno vožnjo vsem. Zdaj pa z nami Lačni Franc s svojim vaterpolistom. Čez slabih 15 minut pa sledijo poročila ob 12. Dobrodošli na programu Radia Maribor.

Slovenija dobiva četrto vlado Janeza Janše. Ustavno sodišče je prejelo pritožbe zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve, sindikati in civilna družba so na okopih zaradi interventnega zakona, v Mariboru pa del mestnih svetnikov zaradi predlaganih podražitev v občini. O tem in še čem v mariborskem feljtonu v nedeljo točno povdne.

0: Ura je točno 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Janez Janša je novi predsednik vlade. Na tajnem glasovanju v državnem zboru ga je včeraj podprlo 51 poslank in poslancev. Kot je dejal po izvolitvi, gre za pomemben korak, vendar morajo koalicijski partnerji opraviti še zadnji del usklajevanj o 15-članski ministerski ekipi.
2: Glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij. Kar se tiče pa kadrovskega razreza, se bodo pa pogovori začeli v ponedeljek.
0: Medtem se vrstijo odzivi na izvolitev Janše za predsednika vlade. V strankah odhajajoče koalicije menijo, da gre za neprimernega mandatarja za sestavo 16. vlade ter svarijo pred ideološkimi boji in revanšizmom. Vodja poslancev Gibanja Svoboda Borut Sajovic je ob tem poudaril.
3: Človek, ki zgodovinsko najbolj deli slovensko politiko s pomočjo koalicije Črne kocke, postaja predsednik vlade.
0: V strankah novo nastale koalicije in resnice pa pravijo, da država potrebuje politični obrat. Pomorsko gospodarstvo je leta 2025 ustvarilo več kot 4,4 milijarde evrov prihodkov, to je 9% več kot leto prej. So pa rasli tudi odhodki, zato se je dobiček zmanjšal. Višja svetovalka na AJPES-u Murska Sobota Klaudija Gergek.
4: Zaznan je bil upad neto čistega dobička za dobrih 17%. Če upoštevamo tudi inflacijo, ki je bila v lanskem letu 2,4%, pomeni ta upad 19,3%.
5: Stroški dela materiala in storitev se nam zdaj poznajo v dobičku, ampak vseeno še vedno so gospodarske družbe le dosegale dobiček, ki je bil ustvarjen leta 2023, 133 milijonov.
0: Pa je dodal direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah. Predelovalna industrija ostaja ključna panoga v regiji, pomemben del prihodkov pa podjetja ustvarijo tudi na tujih trgih. Med glavnimi izzivi ostajajo povečanje dodane vrednosti, produktivnosti in vlaganja v kadre in inovacije. Pred nekaj dnevi je na spletnem družbenem omrežju Facebook zaokrožil zapis o poskusu tatvine na eni od mariborskih avtobusnih postaj. Na Marpromu ob tem pravijo, da o morebitnih tatvinah niso obveščeni. Policija pa poudarja, naj bomo zmeraj previdni. Statistični podatki sicer ne beležijo naraščanja tovrstnih kaznivih dejanj. Sandi Vrbanič.
6: Bi rekel, da porastu niso nekako primerljivo z preteklimi leti. V letošnjem letu beležimo 5 tovrstnih kaznivih dejanj, se pravi tatvin. Ena od teh tatvin je bila izvršena na posebno drzen način. Tatvine so izvršene iz nahrbtnikov, torb, prtljage. Samo zaščitno ravnanje je zelo pomembno, tako da občanom priporočamo, da skrbijo za svoje stvari, da jih ne puščajo brez nadzora, da torbice, nahrbtnike podobno nosijo tesno ob telesu. Zelo je pomembno je, ko je na avtobusu gneča, da so še toliko bolj pozorni, ker storilci izkoristijo takšno situacijo.
0: Če do kraja vendarle pride, najprej na svoji banki prekličemo morebiti odtujene bančne kartice in takoj zatem o dogodku obvestimo policijo. Na Ptuju se bo 13. junija začel 18. mednarodni festival Arsana. Letos bo po besedah organizatorjev dosegel pomemben preboj tako za mesto kot za sam festival. Prvič v njegovi zgodovini prihaja na Ptuj svetovna glasbena zvezda in s tem se Arsana odpira tudi širšemu mednarodnemu prostoru. Direktor Mladen Delin.
7: Prvič letos je, da gostimo svetovno zvezdo Josh Stone, prvič letos je, da gostimo svetovno znanega čelista Luka Šuliča. Festival je najdaljši, se pravi traja od 13. junija do skoraj že sredine septembra. Smo pa zdaj privabili obiskovalce iz kraja, kjer jih nismo do zdaj dobili. To je predvsem veliko obiskovalcev pride iz Ljubljane, pa ogromno stojine Zagreb, Graz.
0: Festival Arsana bo na Ptuj pa tudi v Ljubljano in Gorni grad od junija do začetka septembra privabil več kot 50 dogodkov in 400 domačih in tujih ustvarjalcev za vse okuse in generacije. Organizatorji napovedujejo največ dogodkov doslej, več kot polovica bo brezplačnih. Med vrhunce štejejo poleg svetovnih glasbenih zvezd še operno noč, slovensko popevko in mnoge domače ter tuje izvajalce. Šport.
8: Šport.
0: Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu v Švici izgubili s Kanado s 3-1. Edini gol je dosegel branilec Rožle Bohinc. Za igralca tekme v slovenski vrsti pa je bil izbran vratar Žan Us.
8: Smo se tudi mi priigrali kakšne šanse, mogoče proti švedski, norveški malo manj, ampak smo bili res tisti ta pravi. Imeli energijo, drsali z njimi, blokirali strele, priložnosti in to smo hoteli. To nam je mogoče malo manjkalo, tiste dve tekmi. Zato tudi verjetno nagrada za detek oziroma v koncu tekme. Tako da samo s optimizmom naprej na zadnje dve tekme.
0: Slovence pa pravkar čaka nov izziv. Ob 12.20 bodo začeli tekmo z Danci, morebitna zmaga pa že prinaša obstanek med elitno druščino. Nogometaši Maribora bodo danes končali sezono 2025-2026. V zadnjem krogu državnega prvenstva bodo pred praznimi tribunami Ljudskega vrta ob 17.30 gostili pokalne prvake, igralce Aluminija. Danes bo tudi ljubljanski mestni dvoboj med Bravom in Olimpijo. Včeraj so državni prvaki Celjani v gosteh s 4-0 premagali Primorje. Radomlje so s 3-2 ugnale Muro. Novi prvoligaš je Brinje Grosuplje, ki je v zadnjem krogu druge lige preskočilo Lendavsko Nafto. Ta je doma zmogla remi 1-1 proti Triglavu. Kar je Brinju ob zmagi z 1-0 pri Bilju prineslo drugoligaško krono. Nogometaši Dobovca pa so na četrti finalni tekmi državnega prvenstva v dvoranskem nogometu premagali Siliko Vrhniko z 2-1 in izid v zmagah izenačili na 2-2. Odločilna peta tekma bo naslednji petek na Vrhniki. Poročila ob 12. je pripravil Aljaš Mejal Brala, Nika Ivančič Rožanc, tehnična izvedba Peter Kopše Pišec. Vremenska napoved. Danes bo v notranjosti občasno še nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature pa od 24 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti bo še občasno nekaj zmerne oblačnosti, tudi ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, temperature jutri pa zjutraj od 8 do 14, čez dan od 25 do 30 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, z dnevnimi temperaturami okoli 30 stopinj. In še aktualne temperature po državi: Maribor delno oblačno 18, Ljubljana delno oblačno 20, Ptuj pretežno oblačno 18, Slovenska Bistrica delno oblačno 20, Murska Sobota, Radenci in Celje delno oblačno 18, Slovenj Gradec jasno 18, letališče Portorož jasno 21 in Kredarica jasno in 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, med Slovensko Bistrico sever in jug, ter med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Prometno-informacijski center poroča, da gre tukaj za območje zastojev, približno dolgo 14 km, vašo pot podaljša za 1 uro in 5 minut. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi, tam je zaprt vozni pas. Omenimo pa še, da zaradi del na cestah je na štajerski avtocesti zaprt izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Vsem na cestah želimo srečno in predvsem varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 1125. Radio
0: Maribor. 12:09, 23. maj je danes sobota, dober dan iz valov Radia Maribor. Danes bi svoj 90. rojstni dan praznovala tudi Marijana Držaj, ena najbolj prepoznavnih priljubljenih slovenskih pevk zabavne glasbe. Rodila se je v Ljubljani, njena glasbena pot pa je zaznamovala zlato obdobje slovenske popevke tam v 60. in 70. letih. Najbolje povezujemo z zimzelenimi pesmimi, kot so Poletna noč, Orion, Zvončki in trobencice ter V Ljubljano. To so te klasike slovenske popevke. Čeprav je bila zelo priljubljena, je vedno delovala umirjeno, prefinjeno, brez velike medijske izpostavljenosti. Prav zaradi te iskrenosti in elegance pa jo mnogi še danes ohranjajo v lepem spominu. V spomin na njo bomo zdaj zavrteli tudi naslednjo skladbo.

Skladba Dober dan, poletni dan, kot pisana na kožo današnji soboti 23. maj v izvedbi Marijane Držaj, ki bi danes praznovala 90. rojstni dan, ter plesnega orkestra, ki mu je leta 1973, ko je ta posnetek nastal, dirigiral Jože Privšek. Marijani pa torej vse najboljše za 90 nekam tja gor med zvezde.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Drama Samantha Maja.

0: RTV Slopika si poševnica Top 17. 17. Top 17.
1: Pestro je danes na cestah, še vedno poročate na naš prometni telefon o zastojih in prometnem zamašku, ki se je zgodil zaradi nedavne prometne nesreče na križišču Tržaške ceste in ceste proletarskih brigad tukaj v Mariboru. Zastoji se nadaljujejo tudi po Titovi cesti. Razmislite torej o obvozu oziroma da uporabite druge ceste in da se ne znajdete v tem prometnem zamašku. Srečno, varno in potrpežljivo na cestah.

0: prodam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ma pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
1: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi.
6: Na Radiu Maribor.
7: Dobrodošli v rubriki Mali oglasi. Naš telefon že zvoni, če bi še kdo rad sodeloval. Nič 2420 15 55 je naša stična točka. Zdaj pa že voščimo. Dobar dan.
8: Dobar dan, želim. Mila iz okolice Maribora kliče. Imam za prodati motorno škopilnico model M040-74-22. Na telefonsko številko 041-787-269, pa dve vosvaj posodi, eno 250 litrsko manj, pa eno 170 za prodati.
7: Hvala lepa, hvala lepa, gospod Milan, da ste poklicali. Nič 41-787-269 je telefonska številka. Hvala za vaš klic, lep dan. Tako, tako, smo zapisali. Hvala, srečno in dober dan že naslednjemu. Dober dan.
9: Mi bi pa prodali njusko brano, traktorsko škropilnico s kardanom 200 litrsko njusko. Podarimo pa Dormeo Jugi vložek 160x200 dobro ohranjen. Vse informacije na telefon 031-605-635.
7: Hvala lepa, gospa. 031-605-635. Uspešno sprodajo vam voščimo.
9: Hvala,
7: hvala lepa tudi vam. Srečno in dober dan. Naprej.
10: Jaz sem iz Koroške.
7: Pozdravljeni.
10: Vdovec z Koroške. V zrelih letih ostaven in vitalen, 175, nealkoholik, nekadilen, v svojo hišo, na lepi lokaciji, v ravnini, vozim avto, imam pa razglasbo za hobi in petje. Iščem pa partner za staro od 62 do 68 let, za resno zvezo, da bi se prestila partnerju. Ta mota je huda. Na telefon 017-542-979.
7: Odlično. Hvala lepa, gospod, za ta ženitni oglas in želimo srečno z iskanjem partnerke.
10: Rako vam tudi.
7: Srečno in dober dan že naslednjemu.
11: Dobar dan, mi prodajamo osobno kolo dobro ohranjeno in na telefonsko številko 041-485-809.
7: Lahko še enkrat ponovite telefonsko?
11: 041-485-809.
7: Hvala lepa, gospod, srečno z prodajo sobnega kolesa. In dober dan, voščimo že naprej.
12: Dober dan, Marjan, pri telefonu. Jaz bi pa imel za prodat nakladalko SIP Šempeter 16 kubično, manjšo cirkularko za manjša opravila, ter motor 2,2 kW, potem 800 litrsko Rolls-Royce cisterno in več steklenic, literski, 25 do 50 literske, na telefonsko številko 031-705-052.
7: 031-705-052.
12: Hvala lepa.
7: Tako, hvala lepa tudi srečno. Vam, gospod Marjan, srečno in dober dan, voščimo že naprej.
13: Dober dan, prodamo sejalnico za koruzo, dvoobrazni obračalni plug, ter nekaj starin in koso SIP 165, vse po dogovoru, telefon 051, gradbeno parcelo še, 051-604-664, hvala.
7: Lahko vprašamo, kje približno je gradbena parcela, da bodo poslušalci vedeli?
13: Sveta Trojica.
7: V okolici Svete Trojice, torej gradbena parcela, na telefonsko številko 051-604-664. Tako, hvala lepa, gospa. Srečno in dober dan, voščimo že naprej.
14: Dober dan.
7: Dober dan.
14: Prodajamo za seko. Pa nič 51-738-907.
7: Lahko še enkrat, nič 51.
14: 738-907.
7: Tako, hvala lepa, gospod, srečno s prodajo za seke in voščimo dober dan že naprej.
15: Ja, dober dan. Jaz pa prodam odlično ohranjen osebni avto Mercedes C limuzina letnik 2018. Prevoženih ima 65 tisoč kilometrov. Informacije na telefonu 041 732 315. Najlepša hvala.
7: Hvala lepa tudi vam. Avtomobil hvala. Torej prodaja gospa 041 732 315. Hvala lepa in srečno, dober dan pa že naprej.
0: Dobar dan, jaz pa imam za prodati zajčke za nadaljno rejo za plemen, pa očiščene, uh-huh. pa jajčke, račje, pa poranje.
7: Vse domače reje?
0: Ja, vse domače, ja, vse uh-huh. jo. Na številku 041 229 694. Najlepša hvala, pa lep dan.
7: Enako lep dan tudi vam, gospa 041 222 229 694, tako bo prav. In dober dan že naprej.
2: Dobar dan. Ugodno prodam kompletu ohranjeno poletno vrtno ali balkonsko opremo. Steklena okrogla miza, 90 cm, tri stole, senčnik s podstavkom in ležalnik. Je kovinsko ogrodje, vse lepo ohranjeno.
7: Uh-huh.
2: Sivo.
7: Sive barve.
2: To je dobra, iz Slovenske Bistrice.
7: Uh-huh.
2: Ni 41 436 699.
7: Hvala lepa, gospa, torej poletna oprema vrtna 041 436 699. Hvala lepa, srečno in dober dan že naprej. Dober dan, je kdo z nami?
3: Dober dan.
7: Dobar dan.
3: Nevenka pri telefonu.
7: Pozdravljeni, Nevenka, boste malo otišali samo radijski sprejemnik, prosim, da, ne, da nama ne bo tako odmevalo.
3: Ja. Tiše. Ja, jaz prodam 4 hektare bivšega vinograda v Turškem vrhu.
7: Uh-huh.
3: Na telefonsko številko.
7: Samo malo, Turški vrh, to je občina Zavrč?
3: Občina Zavrč, ja.
7: Dobro, samo da malo natančneje določimo. Turški vrh, ja. Torej občina Zavrč. Ja. Ja, povejte telefonsko.
3: 041 598 552.
7: Hvala lepa, gospa Nevenka, če se torej kdo zanima za zemljišče, bivši vinograd 4 hektari, 041 598 552. Hvala lepa in dober dan, voščimo že naprej.
3: Ja.
7: Boste lahko prosim utišali svoj radijski sprejemnik?
3: Aha.
7: Ja, povsem ga utišajte prosim, drugače se ne bova dobro slišali.
3: Ja, v redu zdaj.
7: Bolje.
3: Ja, novo košilnico na nitko znamke Parkside za dveletno garancijo prodamo.
7: Na telefonsko številko, ja?
3: 040 717 819.
7: 0-4-0-7-1-7-8-1-9. Hvala ja. Lepa, gospa.
3: Hvala
7: za klic, srečno in dober dan že naprej.
4: Dobar dan.
7: Dobar dan.
4: Jaz pa prodam Gorenje muta komplet za koso, kar ohranjena. Potem pa prodam različne elektromotorje, enofazne in ene trofazne. Vse na telefon 041 533 815.
7: 0-4-1-5-3-3-8-1-5. Hvala lepa za klic. Hvala, in dober dan že naprej.
6: Dobar dan, tu pri telefonu Darja iz Brestanice. Jaz pa še vedno iščem psička. Manjše rasti, po možnosti bi naj bil psiček. Zdaj, če že ima kdo mlade ali načrtujejo mlade, da me pokličejo na 051-248-580.
7: 051-248-580, pokličite torej Darjo, ki išče psička manjšega za družbo, če imate doma mogoče mladičke, bo Darja pravšen naslov. Hvala lepa, Darja, za klic in dober dan, voščimo že naprej.
16: Ja, dober dan.
7: Dober dan.
16: Mi pa prodamo 3 račke, tekačice in nakladalko sip.
7: Mhm.
16: Na telefonsko 041 802 570.
7: 0-4-1-8-0-2-5-7-0.
16: Ja, tako.
7: Hvala lepa, gospod, za klic in lep dan voščimo.
16: Srečno.
7: Dober dan že naprej.
17: Dober dan.
7: Dober dan.
17: Veronika pri telefonu.
7: Povejte.
17: Prodam traktor Pasquale, 4 pogon, 21 konjskih moči, zelo lepo ohranjen, na telefon 040 613 993.
7: Nič 4, nič 613 993, gospa Veronika prodaja traktor. Hvala lepa za klic.
17: Hvala lepa.
7: Srečno in dober dan že naprej.
18: Dober dan, tudi pa Marko pri telefonu. Jaz pa prodajam okvir, če se kdo izdeluje, da si bo dal optiko narediti nova korekcijska očala. Ne? Lahko pri meni dobi zelo lep okvir, dejansko nov. Ne?
7: Ne rabljen torej?
18: Mislim, je rabljen, ampak je obnovljen, no, tako moram povedati. Ne? Ker so novi ročaji gor, pa nosniki so novi gor, tako da obnovljen. Ne?
7: Dobro, kakšne barve je okvir?
18: Črne, znamka je pa Tommy Hilfiger. Ne?
7: Ok, telefonska številka?
18: Telefonska številka je pa 041 900 909.
7: Nič 41 900 909. Hvala lepa za klic in dober dan že naprej.
19: Dober dan, Nada Preva aparatu. Jaz pa prodajam dva električna pastirja.
7: Uh-huh.
19: To je v Šentilju. Na telefonsko številko 051 206 048.
7: Nič 51 206 048. Nada, hvala tako lepa za vaš
19: hvala
7: klic.
19: Hvala lepa vam.
7: Hvala, srečno in dober dan naprej.
20: Dober dan. Mi pa prodamo medicinsko zmetnico za negovalno posteljo. Je popolnoma ohranjena, malo rabljena, mere so 200x90x12, cena po dogovoru na telefonsko številko, nič 31, 408 201.
7: Torej nič 3-1, 4, nič 8, 2, nič 1.
20: Tako
7: bo pravilno, nič ne de se zgodi. Hvala lepa, gospa, za klic. Hvala, uspešno s prodajo tudi vam in dober dan, voščimo naslednjemu. Dober dan, je kdo z nami?
21: Dobar dan.
7: Dobar dan.
21: Je to pa veliko napravljal, še lahko labo glas natal.
7: Kako? Ja, kar povejte.
21: Ogonno, tam je ena osa, bohaško prekolico, bohosno, ti kiper.
7: Mhm.
21: Pa še potem, rotacijsko kosilnico zamke Honda.
7: Rotacijska kosilnica, ja?
21: Ja, zamke Honda.
7: Znamke Honda.
21: Na telefon. 059 049 959 228.
7: Nič 41 959 228.
21: Ja, najlepša hvala.
7: Najlepša hvala tudi vam za klic.
21: Nasvidenje,
7: lep dan. In dober dan, voščimo še naprej. Je kdo z nami? Trenutno ni nobenega klica, še imamo dobri dve minuti programskega časa danes za male oglase in že imamo enega poslušalca oziroma poslušalko. Dobar dan komu?
22: Dobar dan.
7: Dobar dan.
22: Tole pa Ivan iz Podrogle.
7: Povejte, Ivan.
22: Jaz imam pa za prodati rante ali okroglice, za ograje.
7: Ja.
22: Pa kole za frizov.
7: To pride prav v tem letnem času, ja?
22: Ja.
7: Imate še kaj ali boste kar telefonsko še povedali?
22: Na številko 030 266
7: ja.
22: 096
7: nič 3, nič 2, 6, 6, nič 9, 6.
22: Lep dan še naprej.
7: Enako tudi vam, lep pozdrav na Pohorje in dober dan, voščimo naslednjemu. Ni trenutno nobenega klica, Simon od Kimava spremlja telefonsko linijo. Če še bo kdo poklical, imamo še dobro minuto za vaše male oglase, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate morda. Vse to se znajde v malih oglasih. Ne pozabimo pa tudi na prekupne ženitne oglase. Upajmo, da se je preko naših malih oglasov že našel kdo, kakšen partner, partnerka in da zdaj živite. Srečno uživate lepo soboto. Imamo še kakšen klic? Imamo prav enega še. Dobar dan, voščimo še komu.
1: Dobar dan, želim.
7: Dobar dan.
1: Gorska kolesa, 26 col, pa 27 pa pol col. Zelo dobro ohranjena, servisirana, ugodno prodam na GSM 031 515 295.
7: Hvala. Nič 31 515 295 je pravilna telefonska številka in to je bil tudi zadnji mali oglas danes. Hvala lepa vsem za sodelovanje. Vnovič lahko sodelujete v sredo.
5: Dobar dan, jaz pa oddam.
8: Ugodno prodamo razne.
23: Ja, jaz pa kupim.
5: Mi pa prodajam.
24: Jaz ma pa za prodate.
8: Kupim pa.
5: Prodajam.
8: Halo? Ja, prodamo na telefon.
25: Mali oglasi. Na Radiu Maribor.

0: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
1: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
2: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
4: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.

0: Še nekaj trenutkov in ura bo 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predlog NSI, SDS za ukinitev obveznega otegovanja sindikalnih članarin od plač zaposlenih bi lahko razgradil finance sindikatov in s tem temelje družbe, meni predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf. Po njegovih besedah bi z oslabitvijo sindikalnega gibanja dodatno oslabelo že zdaj krhko ravnovesje med kapitalom in delom. Kot je še dejal, v takšnih razmerah moč določa pravila, šibki pa izgubljajo pravice, varnost in glas. Ob 35. obletnici pekarskih dogodkov, ki so bili uvod v osamosvojitveno vojno, Mariborska občina za drevi pripravlja osrednjo slovesnost v izobraževalnem centru Pekre. Tam so dopoldne slovesno odprli spominski park, v vojašnici generala Maistra pa imajo tradicionalen dan odprtih vrat. Vojska nekdanje skupne države je na današnji dan leta 1991 obkolila učni center teritorijalne obrambe in zahtevala izročitev slovenskih nabornikov. Mariborčani pa so protestno zasedli ulice. V Srbiji je do nadaljnega ustavljen ves železniški promet, so davi sporočile srbske železnice. Razloga za to niso navedle. V središču Beograda je sicer to popovdne napovedan nov protest srbskih študentov, ki zahtevajo razpis predčasnih volitev in demokratizacijo države. Hrvaško je lani prek hrvaških turističnih agencij za več dni obiskalo 2,3 milijona tujih gostov, kar je za 2% več kot leto prej. Kot je še sporočil hrvaški statistični urad, je najbolj skoraj za tretjino poskočil obisk turistov iz Združenih držav Amerike. Na večdnevna potovanja se je odpravilo tudi več kot 750 tisoč Hrvatov. Slovenijo so po večini izbirali za enodnevne izlete. Poglejmo vremensko napoved. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, v notranjosti bo občasno še nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, v notranjosti še nekaj zmerne oblačnosti, pa tudi vetra. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 26 do 30 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek in torek bo pretežno jasno s temperaturami vse tja do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še aktualne temperature po državi, Radenci in Ljubljana 24, Murska Sobota 23 stopinj, Celje 24, Slovengradec in Maribor 22, Celje in Slovenska, se opravičujem, Ptuj in Slovenska Bistrica 23, letališče Portorož 27 in Kredarica jasno in 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na štajerski avtocesti so zastoji med Lukovico in Blagovico proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico sever in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Ta zastoj je dolg približno 14 km, vašo pot podaljšal se za eno uro, tako da raje uporabite kakšno drugo pot proti prestolnici. Na štajerski avtocesti je zaprt izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane proti Mariboru zaradi prireditve, pa vse do 17. ure ostaja zaprta cesta Muta-Vuzenica na Muti. Vsem, ki ste trenutno na cestah, želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute.

0: Zdravni sosed.
1: Obrazi, obrazi. Sosednje ulice.
2: Karin Glazer je mlada čebelarka iz Trčove pri Malečniku, ki je bila lani v ožjem izboru za inovativno mlado kmetico leta. Njena inovacija je zagotovo posebna, liofiliziran med, ki nastaja s postopkom sušenja z zamrzovanjem. Karin iz družinske tradicije čebelarstva ustvarja svojo sodobno čebelarsko zgodbo, z njo pa bomo govorili o čebelah, o pogumu, mladih na podeželju, inovacijah, pa tudi o pomenu svetovnega dneva čebel, ki smo ga zaznamovali 20. maja. Lepo pozdravljeni, Karin.
3: Pozdravljeni.
2: S čebelarstvom ste se nekako srečali že zelo zgodaj. Kako se spominjate v bistvu tistih svojih prvih stikov s čebelami?
3: Ja, moja zgodba se začela z mojim očetom, ki je odraščal na Koroškem in je kot otrok že bil obdan z čebelami. In takrat se je njemu porodila želja po čebelarstvu in je zdaj, nekaj let nazdaj, uresničil to svojo željo in ustvaril svojo čebelarstvo. No in tako se je začela tudi moja zgodba, saj sem bila cel čas spletena.
2: Že kot majhna deklica najbrž.
3: Že kot otrok,
2: ja.
3: Tako.
2: Torej, odraščali ste na domači kmetiji na Malečniku. Življenje na kmetiji je zagotovo vplivalo tudi na vašo povezanost z naravo.
3: Ja, seveda. Če se malo pošalim, je moj peskovnik bila njiva in sadunjaki, kjer sem preživela veliko svojih popovdnevov, sploh v poletnih mesecih, kjer sva z očetom trgala breskve in se pogovarjala, kako je pomembna ta povezanost s čebelami oziroma z opraševalci in z dobrim pridelkom. Ker saj vemo, ne, če ni dobrega opraševalca, tudi pridelek ni taki, kot bi moral biti.
2: In vaš oče je bil vaš prvi učitelj nekako čebelarstva. Kaj je bilo tisto najpomembnejše, kar ste se od njega naučili o čebelah?
3: Tisto, kar sem se od njega naučila, najpomembnejše je to, da ko greš k čebelam, moraš biti zelo zbran in umirjen. Ker čebele to začutijo. Če si ti umirjen z njimi, če imaš slab dan, če si nervozen, čebele to začutijo in so tudi one nemirne. Poleg tega pa je veliki privilegij delati z očetom, saj imaš učitelja vedno na dosegu roke in ti zaupa marsikatero skrivnost kot mentor, kot ti mogoče kateri drugi mentor pa ne bi.
2: Tako čisto sproti, ne? Vas je bilo kdaj strah pikov čebel, ne vem, kako je s tem?
3: Mogoče od začetka je res neprijetno, ampak skozi pike se gradi odpornost, tudi zaščitne obleke seveda, tako da zdaj me pa njihov ta vrvež prav pomiri.
2: Ampak so vas kdaj popikale čebele?
3: Ja, seveda so ja. Me. Imam eno zgodbo, ko sem šla pobirat roj, takrat še zelo neizkušena, se nisem pravilno zaščitila in sem prejela kar nekaj pikov, ja.
2: Ampak zdaj ste pa toliko bolj odporni, ne?
3: Ja, ja.
2: Ste si kot otrok že predstavljali, da boste nekoč čebelarili? Ste imeli to predstavo o sebi?
3: Kot otrok ne, se pa je v bistvu povezanost, da bom samostojno čebelarila oziroma da bi svoje znanje rada nadgradila ne kot samo pomoč in del družine, ampak kot samostojno pot pri 20-ih, ko sem začela tudi študirati na kmetijski fakulteti tukaj v Mariboru. Takrat sem pa tudi med študijem se odločila, da bom svoje znanje tudi raziskovalno poglobila in sem šla v to smer še. Bolj.
2: In čebele so danes zelo pomemben del vašega življenja, ne?
3: Res je, res je. V bistvu celotna družina je povezana z čebelarstvom. Sploh v teh pomladanskih mesecih in poletni smo praktično vsak dan z njimi in delamo z njimi. Zdaj so čas pregledov, potem približuje se čas točenja, tako da vsakodnevno.
2: Kaj vas pri tem delu še vedno tako zelo očara?
3: Tako kot sem že prej omenila, da me delo z čebelami pomiri, ko sem pri njih, ko grem delati preglede, odklopim ves zunanji svet in sem takrat čist v njihovem svetu in občudujem, kakšne delavke so njihovo organizacijo in v bistvu je to neverjetno videti.
2: Uh-huh. In občutiti, ne?
3: In občutiti.
2: No, čebele, kot ste rekli, veljajo za izjemno organizirana bitja. Kaj bi se po vašem mnenju ljudje lahko naučili od njih?
3: Ja, ljudje bi se lahko seveda naučili od njih medsebojne povezanosti in delovanja v skupnosti. Čebele v panju delajo vsaka zase, vendar pa v dobrobit celotne čebelje družine, v kateri so. In to je, mislim, da tisto najpomembnejše.
2: No in pri varuhinjah in ambasadorkah narave ostajava tudi v nadaljevanju.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Naša današnja gostja je mlada čebelarka Karin Glazer. Pred dvema letoma se je vaša družina znašla pred veliko preizkušnjo, ko je moral vaš oče na presaditev srca. Kako ste doživljali tisto obdobje? Ste se takrat še tesneje povezali s čebelami?
2: Ja, zdaj, glede na to, da nikoli nisem samostojno do takrat čebelarila, vedno je bil z mano oče, vedno sva delala skupaj preglede, točenje, vse. Je bil velik šok, potem tudi strah, kako zdaj naprej, ali bom zmogla, ali mi bo mogoče čebelje družine propadle. V bistvu, največ je tisti strah, kako naprej. Ampak, če se ne vržeš vodo in ne probaš, nikoli ne moreš vedeti, koliko si pa sposoben. In jaz sem rekla, da bom poskusila in mi je uspelo. Tukaj je tudi ogromno skritih nalog, ki jih kot nikoli nisem prej vedela, naprimer celjenje čebelji družina pašo. Tega nikoli nisem sploh bila zraven, ko se je to delalo, to je imel v celoti prek oče, tukaj sem pa ostala čisto sama. In potem, kako to tudi organizirati, vse kombi, kontejneri, prevoz, ampak na koncu se je to vse uredilo oziroma nam je uspelo, mi je uspelo, da smo to organizirali. Začetno smo tudi, hvala Bogu, da smo dan danes že v tako napredni, da smo preko videoklicov tudi kako zadevo reševala. Tako da sem se v tistem letu ogromno naučila in je bil res velika odskočna deska tisto leto.
1: Pa dajte malo povedati, kako spravite čebele na pašo, kako to poteka?
2: Ja, zdaj v obdobju cvetlične in akacijeve paše imamo čebele doma in v sosednjem kraju Hrenca. V poletnih mesecih, ko pa peljemo čebele na gozdno in hojevo pašo, ki je zelo dobra proti koroški, takrat pa potem imamo kontejnere, ki jih damo na prikolico in potem z kombijem prevažamo na koroško. Tam so pa potem do jeseni čebele, čist pri gozdu, tako da je res zelo lepa narava. Mislim, ko vidiš tisto pečino in potem sam gost in imajo čebele svoj raj.
1: Je s čebelami veliko dela?
2: Oh, ogromno, seveda. Mene včasih preseneti, ko kdo reče, ja, bom imel dve družini čebel ali pa si kar kupi 10 čebeljih družin, pa reče, zdaj bom pa komaj se začel učiti. Jaz predlagam vsem, ki se podajo na to pot, da grejo po vrsti. Najprej teorija, potem, da si najdejo enega dobrega mentorja, da se vključijo v čebelarska društva in zvezo in si pač tam pridobijo mentorja, da potem lahko res kvalitetno delajo. Ker so kar težave, da si ljudje omislijo čebele, ker je to v narekovaj mogoče moderno, potem pa te čebelje družine hirajo, pride tudi do bolezni in kužnih krogov, kar je pa potem žalostno in zaskrbljujoče.

0: odbor. In jaz sem še bila zelo na začetku, zato je za mene bilo 60 družin kar veliko.
1: Velik zalogaj, ne? Ste v tistem obdobju bolj začutili odgovornost do družinske tradicije čebelarstva?
0: Ja, sploh do pomena čebelarstva nasploh in mogoče sem se še bolj zavedala, kako je pomembno čebelarstvo in kako so pomembne čebele. Tako da v bistvu bolj ja, do tega, kar imamo, pa da ne bi to propadlo, pa povezanost čebel in narave.
1: Danes z očetom ponovno čebelarita skupaj, ne? Se je vajno sodelovanje spremenilo po tej izkušnji. Zdaj vi tudi očetu date kakšen nasvet, ga kaj o čem podučite?
0: Ja, tako kot ste rekli, spremenila se je najna komunikacija, bolj se je poglobila in tudi on mene včasih vpraša za kakšen nasvet ali se o kateri zadevi skupaj posvetujeva in debatirava, tako da seveda se je najin odnos spremenila. Menil, zdaj tudi bolj samostojno čebelarjem, tako da ja. Poleg tega pa vsak učitelj oziroma mentor je ponosen, če tako dobro nauči svojega učenca, da še lahko on njega kaj vpraša, ne.
1: No, potem, ko je bila Karin vržena v vodo pri skrbi za čebele, je začela razmišljati tudi o novih čebeljih izdelkih in o tem bova čez nekaj trenutkov.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Karin Glazer je čebelarka iz Malečnika, zdaj že vemo, kako blizu so ji čebele. Njim je vsaj delno posvetila tudi svojo študijsko pot, študijem na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru. Znanje pa je treba venomer nadgrajevati in tako me zanima, kako ste začeli poleg medu ponujati še cvetni prah in medenjake in kako ste začeli razvijati dodatne izdelke iz medu.
2: Ja, v bistvu zaradi povpraševanja. Medenjaki so prišli čist spontano, ko sem za en dogodek, ko smo ga pripravili z čebelarskim društvom Malečnik, katerega sem tudi članica, sem spekla medenjake in takrat je bilo veliko povpraševanja, kje bi lahko te medenjake kupili in takrat se mi je zdela to odlična priložnost in doprinos k domači kmetijski dejavnosti.
1: No in vaši medenjaki so že prejeli nagrado tudi na ocenjevanju dobrot slovenskih kmetij. Kaj vam pomenijo takšna priznanja? Kaj ste še dobili?
2: Ja, pomeni mi potrditev, da sem na pravi poti in da so medenjaki odlični, a hkrati mi to bronasto priznanje daje zagon, da se trudim še naprej osvojiti, mislim, da bi osvojila še zlato medaljo.
1: Morda bo to letos, ne?
2: Morda bo to letos.
1: In lani ste ustvarili prav poseben izdelek in to je liofiliziran med. Kako ste sploh prišli na idejo, da bi med spremenili v prah?
2: No, ta ideja je pa tako sopadala. V bistvu že dal časa opazujem liofilizacijo, ker je zelo moderna, sploh za sadje. Poznam tudi dva mlada podjetnika, ki sta mi priskočila na pomoč, Dejana in Tino, ki ustvarjata pod lio. Že prej smo sodelovali, smo se začeli pogovarjati in sem vprašala, če sta že probala liofilizirati med. Pa sta rekla, da ne, da mogoče bi lahko skupaj, da bi z našim medom. In tukaj je ideja potem ostala. Potem pa sem bila kontaktirana iz strani Kmetijskega zavoda Maribor, če bi sodelovala pri projektu IMK, inovativni mladi kmet. In tako sem jaz prišla na idejo, da bi mogoče pa lahko tukaj začeli v tej smeri poskušati. No in potem smo z njima ustvarili prvi prototip, potem sem pa še na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, so mi spet priskočili na pomoč, prav več nisem bila njihova študentka v raziskovalne namene in smo poskušali, da smo potem nekako dobili ta produkt, potem pa sem se spet obrnila na ta dva mlada podjetnika, s katerimi zdaj skupaj to ustvarjamo.
1: In gre za zelo zahteven postopek, ne?
2: Res je. Pogovarjala sem se z nekaterimi, ki so že začeli ustvarjati, pa so prenehali, mislim, so obupali, zaradi tega, ker je med snov, ki je zelo kompleksna, ima ogromno sladkorja in malo vode in je to zelo, zelo težek postopek. Res je, da nisem edina na svetu, ki to ustvarja. So že ustvarjali v Franciji in Španiji, če se ne motim, pa tudi drugod, ampak v Sloveniji mislim, da pa še doben ni tega naredil in predstavil, tako da je kar zahteven postopek.
1: No in ta liofiliziran med je videti kot nežen rumeni prah. Kako ga lahko uporabimo v kuhinji?
2: Ja, zelo je zanimiv. V bistvu pri meni se ni šlo, da bi želela med spreminjati, ker med je tako ima bogato vrednost, da se ga ne da izboljšati ali spreminjati. Ampak meni je šlo tu za izziv in kaj bomo sploh dobili, če to probamo. In ja, dobili smo ta nežen prah in jaz mislim, da je zelo, zelo primeren za kakšno molekularno kuhinjo in mogoče za kako nadgradnjo v kakšnih prestižnih kafičih. Je pa to bolj butičen izdelek. No.
1: Bi lahko to postala nekako naravna alternativa sladkorju?
2: Jaz bi bolj ko ne rekla, da ne, da je med lahko zamenjamo za sladkor in je čisto okay, ampak tu se gre bolj za nek zanimivost in neko inovativnost, ki je mogoče lahko zanimiva iz vidika potrošnikov in še pritegne več potrošnikov.
1: No, že na začetku sva omenili, da ste bili s tem izdelkom nominirani za najbolj inovativno mlado kmetico Slovenije. Kaj vam je pomenila ta nominacija?
2: Ja, ta projekt mi je bil zelo pri srcu. Bil je nekaj posebnega. Spoznala sem ogromno mladih inovativnih ljudi. Dobila ogromno novega znanja, podpore, pomoči. Tako da, ne vem, me je zelo povezal z drugimi in je bila neka odskočna deska in neko potrditev, da sem na pravi poti in da želim to nadaljevati.
1: Kako inovativni in kreativni pa morajo biti mladi na podeželju?
2: Torej, mladi morajo biti zelo inovativni, na splošno v kmetijstvu, saj je ogromna problematik. Zdaj ena takšna je zakonodaja, potem so podnebne spremembe. Na nek način je že vsak mlad kmet, ki se odloči ostati v kmetijstvu, zase inovativen.
1: Kaj pa je vaš naslednji izziv oziroma naslednja ideja?
2: Kot sem že omenila prej, so v čebelarstvu in nasploh v kmetijstvu vsakodnevni izzivi in iz teh se potem porodijo nove inovacije. Včasih navdih za ideje dobimo tudi pri potrošnikih, tako da bomo videli.
1: Se pustimo presenetiti,
2: ja,
1: ne?
2: Ja, tako.
1: No, pri izzivih bova ostali tudi po kratkem predahu.

0: Obrazi sosednje ulice.
1: Karin Glazer po svetovnem dnevu čebel govoriva o marljivih delavkah narave, ki nas vsak dan opominjajo, kako pomembno je ravnovesje med človekom in okoljem, torej naravo. Zakaj so čebele tako pomembne za naravo, kmetijstvo in našo prehrano? Se tega sploh dovolj zavedamo?
2: Ne, seveda se zavedamo tega premalo, sploh zadnje čase. Mi se moramo zavedati, da opraševalci in čebele so ključni za pridelavo, kvalitetno pridelavo hrane. Ocenjuje se, da velik dele sadja in zelenjave, oreškov je neposredno odvisen od opraševalcev. In brez njih bi hrana bila dosti bolj enolična in seveda še dosti bolj dražja, kot je že pa zdaj.
1: Ampak čebele so venomer izpostavljene najrazličnejšim nevarnostim. Govoriva o kmetijstvu, govoriva tudi o podnebnih spremembah, ki sicer niso nevarno, so pa del našega vsakdana, ne?
2: Ja, čebele so danes, pa nasploh opraševalci, so danes zelo ogroženi zaradi pesticidov, podnebnih sprememb, bolezni, ki so zdaj že postale v bistvu zelo intenzivne in se težko borimo z njimi, pa tudi izguba cvetočih habitatov. Ne? In intenzivno kmetijstvo potem gradnje potem zmanjšujejo se
1: površine,
2: tako pašniki, travniki se krčijo in s tem tudi se zmanjšuje število opraševalcev.
1: Kako pa lahko vsak posameznik pomaga čebelam, tudi če nima panjev ali pa kmetije?
2: Ja, zdaj ogromno se že promovira sajenje teh medovitih rastlin. Potem pustiti del vrta ali del travnika zaraščen, oziroma ne zaraščen zdaj, da sploh ne kosimo, ampak vemo, da se zadnja leta ogromno ukvarjamo s tem, da kosimo vsak teden in sploh ni več teh pisanih travnikov, ki smo jih poznali kot v preteklih letih in da se že tudi ljudi bori, da bi se puščali ti travniki. Tako da ta intenzivna košnja je kar velik problem in da bi to zmanjšali, bi bilo velika pomoč. Poleg tega pa tudi zdaj te hoteli za divje opraševalce kar pripomorejo.
1: Lahko tukaj kaj rečeva, tudi nisem vas še vprašala o letošnji letini, se že zda kaj napovedati?
2: Trenutno še ne, čeprav pa zdaj ta cvetlični med kar ogroža ta suša.
1: Tudi na čebele seveda vpliva suša,
2: seveda,
1: ne?
2: Seveda, zaradi tega, ker če ni vlage, potem tudi mi rečemo ne medi tako dobro.
1: Slovenija je seveda močno povezana s čebelarstvom. Kako vi doživljate to slovensko čebelarsko tradicijo?
2: Ja, Slovenija ima izjemno bogato čebelarsko dediščino. Naprimer, Anton Janša je bil eden prvih učiteljev čebelarstva v Evropi in še danes velja za pionirja čebelarstva. Potem v naših krajih, tu na Štajerskem, zdaj točno iz mojega kraja Malečnika, pa prihaja Franc Kirer, ki je bil zelo, zelo znan čebelar in tudi inovativen čebelar, ker je ustvaril svoj panj. Vendar je zelo malo čebelarjev, ki še uporablja njegov ta panj in način čebelarjanja. Je pa tudi to bogata dediščina, ki se bi mogli bolj zavedati in ohranjati.
1: 20. maja vsako leto zaznamujemo svetovni dan čebel, zdaj že nekaj let za povrstjo. Kaj bi morali po vašem mnenju na ta dan posebej poudariti?
2: Posebej bi morali poudariti, da so opraševalci in čebele nujni za pridelavo hrane. Kar tretjina svetovne predelave hrane je odvisna od opraševalcev in ogroženost čebel, pa nasplošno opraševalcev, kako so ogroženi in da se moramo ljudje bolj zavedati ohranjati njihove habitate in da čeprav so to zelo majhna bitja, so pa zelo pomembna za naše življenje in kakovost našega življenja bolj.
1: Ja, in to bo še večje vprašanje tudi v prihodnosti, ne? Zagotovo pa je to tudi priložnost za razmislek o odnosu človeka do narave, kaj nam čebele sporočajo.
2: Da se ljudje premalo zavedamo, kako s svojimi dejanji vplivamo in spreminjamo naravo, to je eden res ključnih pomenov. No? Poleg tega nas učijo tudi marljivosti in sodelovanja, ker one so zelo, mislim, povezane. Prav tako pa nas učijo, kako lahko ta mala, navidez nepomembna bitja ustvarijo, ne? Tako kot sem že povdarila, da je to velik pomen čebel.
1: Še sklepni del oddaje naju čaka, ostanite z nami.

0: agrocenter Roko Hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-3825. Spletna prodaja www.roko.si.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Obrazi sosednje ulice.
3: Čebelarka Karin je naša gostja in v današnjem klepetu sva se dotaknili življenja naravnih zaveznic človeka, drobnih pridnih čebelic. Kaj bi sporočili mladim, da bi se bolj zanimali za čebele, naravo in pa lokalno hrano?
4: Ja, mladim bi predvsem sporočila, naj si vzamejo čas za naravo. Danes živimo tak hiter tempo in veliko krat pozabimo, kako pomemben je stik z naravo. Sama zelo rada hodim med mlade in jim predavam o čebelah in divjih opraševalcih, obiskujem šole, vrtce in hodim na različne dogodke, kjer jim poskušam približevati ta svet. Vedno znova me preseneti, kako jih ta tema pritegne. In še posebej, ko jim pokažem, da čebele niso samo nekaj, česar bi se morali bati, ampak nekaj, kar je izjemno zanimivo in pomembno. In to je tisti ključ, no, ko vidiš tiste male obraze, kako te z zanimanjem poslušajo. Velik podarek dajem tudi divjim opraševalcem, ker pogosto pozabimo na nje. Ljudje poznamo medonosno čebelo, ki je zelo pomembna, seveda za nas, vendar oziroma ljudje ne poznamo še druge opraševalce, ki so pa tudi zelo pomembni in so pozabljeni.
3: Kako pomembno pa je, da kupci podpiramo lokalne čebelarje? Pogosto slišimo, kakšne količine ponarejenega medu pridejo recimo iz Kitajske. Med, ki pravzaprav sploh ni med, ne?
4: Ja, v trgovini se prodaja marsikaj tudi zelo po nižjih cenah in me mogoče še večkrat negativno preseneti, ko ljudje rečejo, ja, pa sem šel v trgovino, pa sem kupil med, se je tudi okej. Okay. Ne, ker če poskušaš nek domač med, pa trgovinski med, absolutno vidiš razliko. In to me večkrat šokira. Bom pa rekla, da zelo podpiram to novo označevanje, za katerega se je borila Čebelarska zveza Slovenije, ker se bojo zdaj mešanice medu v trgovini, ki prihajajo iz Evropske unije, morale natančno označevati, koliko procentov prihaja med iz katere države. Naprimer 10% Slovenija, 15% Mađarska in tako dalje. Da bojo kupci točno vedeli, kakšen med je oziroma iz katere države.
3: To je zagotovo za potrošnike zelo pomembna informacija, ne?
4: Tako.
3: Kaj pomeni biti čebelarka danes, sploh ženska pri tem delu? Je veliko čebelark?
4: Ja, to je v bistvu način življenja. Čebele moraš enostavno imeti rad. Jaz bom rekla, tako kot sem že prej omenila, mene res čebele pomirijo in delo z njimi je meni nekaj neprecenljivega. Bom rekla, da v zadnjem času sem opazila, da kar nekaj mladih čebelark oziroma žensk, ki se podajajo na to pot in sem zelo ponosna pa vesela. Tako da ja, bom pa rekla, da bi se mogla ta tradicija še bolj nadgrajevati pa še pritegniti več mladih. Zato sem tudi zelo vesela, ko se po šolah in vrtcih organizirajo tečaji in ti krožki, sem je zelo pomembno, da se spodbuja mlade.
3: Prej sva povedali, da ste študirali na fakulteti, Mariborski fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, tudi na področju, ki je povezano s čebelarstvom?
4: Ja, imela sem nekaj predmetov, ampak sem se bolj sama podala na to pot in potem tudi ustvarila diplomo in magistersko delo na temo čebelarstva oziroma bolj na senzoriko medu.
3: Uh-huh. K Karin, čebele so torej drobna bitja z velikim poslanstvom, zato nas njihova marljivost in pomen za življenje vedno znova opomnita, da je skrb zanje pravzaprav skrb za našo skupno prihodnost, za našo naravo. Karin, hvala, da ste bili naša gostja.
4: Hvala vam za povabilo.
3: Veliko uspehov vam želim pri čebelarjenju še naprej. Z vami sem bila Nataša Kuhar, za zvokovni del oddaje je poskrbel Tomaž Pirš. Pa srečno.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: živo, izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrsticami brat, pol bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Kaj sta se slišal, ne?
5: Sem.
3: Okay.
2: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
6: Uživo iz sredinih jutr.
0: Na Radio Maribor.

Ura kaže 14 in 11 minut, ja, pozdravljeni, to sobotno popovdne. Ja, tako lepa sobota je, ki kar vabi na plano. In tako je še čas, da se odpravite na festival piva, ki bo danes od 15. dalje na Pohorski tržnici. Pravijo takole, da bo Pohorska tržnica zaživela v festivalskem vzdušju o ponudbi kraft piv domačih mikropivovarjev, tudi odličnih burgerjev in drugih kulinaričnih dobrot. Ja, in tudi za sproščeno druženje in prijetno glasbeno kuliso so poskrbeli vse do večera. Zato ste seveda vabljeni na festival piva in sicer od 15. dalje na Pohorski tržnici.

Batista, Cadillac so nam zdaj prepevali o tem, da se Georgia vrača domov. Kakorkoli, še 7 minut manjka do 2:30 popoldne, ko boste znova lahko prisluhnili poročilom in izvedeli tudi, kaj vse se dogaja na cestah, kje so zapore in tudi kakšno vreme nas čaka popoldne, jutri in kako relativno visoke so temperature po državi. Pravzaprav vse posod skoraj da 25-24 stopinj in kar je najpomembnejše, posod je jasno. Torej, čez nekaj minut.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vabljeni k poslušanju. Novega premijeja in mandatarja za sestavo 16. vlade ter potencialne partnerje pred dokončnim oblikovanjem vlade čakajo še usklajevanja o načinu delovanja koalicije in sestavi 15-članske ministerske ekipe.
2: Glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij. Kar se tiče pa kadrovskega razreza, se bodo pa pogovori začeli v ponedeljek.
0: Janša ima 15 dni časa, da v državni zbor pošlje predlog kandidatov za ministre. Interventni zakon za razvoj Slovenije prinaša nekaj vsaki skupini ljudi in nikomor ne jemlje ničesar. To je v odzivu na nekatere kritike omenjenega zakona, sinoči v Odmevih zatrdil poslanec iz vrst Nove Slovenije Janez Cigler Kralj.
3: Zakon je odgovor na zahteve in prošnje ljudi, gospodarstva, obrtništva, podjetništva, kmetov, vseh, ki so zaposleni, da obrnemo smer in da pokažemo, v katero smer želimo, da razvojna koalicija gre. In to smo v Novi Sloveniji potem skupaj s partnerji NSI SLS Fokus, potem pa tudi z Resnico in Demokrati v razvojni zakon vključili.
0: Evropska konfederacija sindikatov pa je danes navedla, da nova koalicija z interventnim zakonom ogroža delavske pravice, socialno zaščito in javne storitve. Spomin na pekarske dogodke vse od leta 1991 je trdno zasidran v zgodovino osamosvojitve Slovenije, saj so bili prvi preizkus tega, kako so se navadni državljani odločili braniti odločitev naroda o samostojnosti. Zato je mariborska občina današnji dan razglasila za spominski dan. V novo nastalem spominskem parku ob izobraževalnem centru v Pekrah pa so predstavniki različnih združenj zasadili vrtnice. Župan Črne na Koroškem, Romana Lesjak, pa tudi Najovsko lipo, Tamara Zupanič-Učnik.
4: Danes obeležujemo 35-letnico pekarskih dogodkov, ki so bili za osamosvojitev naše države zelo pomembni.
5: Mi iz Črne na Koroškem tukaj sadimo Najovsko lipo, tisto najstarejšo lipo, in ki jih krati pomeni tudi modrost, tako da upam, da bo sajenje lipa postalo stalnica, ker se mi zdi bolj pomembno, da težimo k miru.
4: Pove županja Črne na Koroškem Romana Lesjak in doda, da je pomembno, da imamo tudi obrambne sile, ki nas varujejo pred potencialnimi nevarnostmi. Med udeleženimi v pekarskih dogodkih je bil tudi Miran Krušič.
6: Vsaka žrtva, ki je padla, je preveč, pa ne glede, če je trajalo 10 dni ali pa 10 mesecev.
4: Kdor ne spoštuje svoje zgodovine, tudi prihodnosti nima, pravi Stanko Dužič.
7: Ja, tukaj bomo danes posadili vrtnico v spominskem parku.
4: Pomemben del današnjega dne je tudi spominski pohod od Pekr do vojašnice generala Maistra in nazaj.
8: Doskrat smo tukaj, da imamo pač spomin na vse te dogodke, kaj se je zgodilo.
9: To se ne sme pozabiti nikoli in nikdar.
10: Prihajamo vsako leto in se prav lepo počutimo, tudi zaradi pohoda, kot tudi en simbol tega.
4: Ob spominskem dnevu je vrata odprla tudi vojašnica generala Maistra.
11: Bilo je zanimivo, imeli so strelsko vajo, videli smo veliko avtomobilov, pištol.
12: Videla sem konje, pa vozila so bila kar zanimiva pa različna.
4: 23. maja 1991 so enote Mariborske garnizije Jugoslovanske ljudske armade obkolile 710. učni center teritorialne obrambe v Pekrah pri Mariboru. Demonstracija moči je med prebivalstvom povzročilo veliko ogorčenje, zato so ljudje v bližini učnega centra z živim zidom preprečili premike Jugoslovanske armade.
0: V prostorih Mariborskega kmetijsko-gozdarskega zavoda so sredi tedna pripravili tradicionalno, jubilejno, že 60. ocenjevanje vin. V ocenjevanje kakovosti vin letnika 2025 so dobili 157 vzorcev. Ocena letnika pa je bila letos prav dobro plus, prispevek Nataše Kuhar.
13: Po besedah specialistke za vinarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Maribor Tadeje Vodovnik Plevnik je bilo lansko leto za pridelavo vin sicer ugodno. Vinogradniki so lahko pridelali vina vseh kakovosti, za oceno odlično pa je bilo še nekaj prostora.
14: Ker so bile lani trgatve še v toplih dneh, tam, kjer niso sodobno opremljene kleti, je bi mogoče bilo nekaj težavi.
13: Naravne danosti za pridelavo vin se spreminjajo in v šestih desetletjih ocenjevanje bilo kar 10 letnikov z odlično oceno, pove dolgoletni predsednik ocenjevalne komisije, upokojeni specialist za vinarstvo Anton Vodovnik in spomni na prvi izstopajoči letnik.
15: Letnik 1971. Tam je tisti letnik nekako opozoril pridelovalce, da je pa to nekaj posebnega.
13: Na vinogradništvo močno vplivajo podnebne spremembe, panoga pa se nanje prilagaja tudi s sajenjem tolerantnih sort grozdja, torej strto, ki je bolj odporna proti boleznim. Vinogradnikov, ki sadijo tako imenovane pivi sorte, je vse več tudi pri nas. Zato so na tem zavodu organizirali že tretje vseslovensko ocenjevanje vin teh sort grozdja. Članica komisije Simona Hauptmann.
16: V Sloveniji je teh sort danes od skupni zastopenih sort nekaj več kot 1%. V drugih evropskih državah, ki jih je največ, tako rekoč, se lahko ponašajo Švica, Nemčija, Avstrija, tudi neka Češka. V nekaterih območjih govorijo tudi v švicarskih območjih, regijah, tudi do 40% tolerantnih sort.
13: V ocenjevanje so letos prejeli kar 27 vzorcev vin, pred 3 leti jih je bila zgolj peščica.
0: Znani so finalisti za Delovo nagrado Kresnik, ki jo podeljujejo za najboljši roman leta. To so romani Kresničevje Ajde Bračič, Obraz Vesne Lemajič, Trafikant Romana Rozine, Tam, kjer plešejo tulipani Irena Svetek in V šapti Agate Tomažič. Podelitev nagrade bo na Kresni večer čez točno mesec dni. Čez nekaj trenutkov se nam bo pridružil naš kolega Matej Štrafela in povedal, kaj zanimivega je na področju športa. Torej, nekaj trenutkov počakajmo in Matej bo stresal tako rekoč vse podatke iz prve roke. Ja, Matej nam bo vse povedal malce kasneje, zato zdaj le dodajmo samo še to, da je poročila pripravil Aljaž Mejal, tehnična izvedba Simon Marčič in da sem brala Darinka Čobec. Še vreme napovejmo. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti pa občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, dnevne temperature pa od 24 do 28 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, jutranje temperature bodo od 9 do 14, dnevne pa še više kot danes od 26 do 30 stopinj še obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, dnevne temperature pa okoli 30 stopinj Celzija. In temperature po Sloveniji danes ob 14, povsod je bilo jasno, drugi podatki, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, 24 stopinj. 25 stopinj so namerili v Ljubljani, tudi Radencih, v Celju in na letališču Portorož, Slovenj Gradec 23, na Kredarici pa prav tako jasno, vendar 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo še na slovenske ceste, nekaj je bilo tudi prometnih nesreč, vendar na srečo ne na našem koncu, tukaj pa so zastoji tako na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, tudi med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, prav tako na avstrijski strani pred predorom Karavanke, tam občasno zapirajo predor, pa tudi pred predorom oziroma prehodom Šentil proti Sloveniji. Nekaj tudi del, tako je na Štajerske avtocesti, zaprti izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Tudi popolne zapore bodo tako na cestah Ravne-Dravograd, Velenje-Arja vas in tudi po Sloveniji še marsikje drugi. Ampak o tem vas bomo seveda pravočasno obvestili.
1: posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Šport.
0: Tako in kot že napovedano, Matej Štrafela je zdaj z nami s obilico športnih vesti. Pozdravljen, Matej.
17: Ja, lepo zdrav. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala še šesto tekmo. Po petkovi borbeni predstavi in porazu s Kanačani z 1-3 so se v opodanskem terminu pomerili z Danci, potem ko so ti povedli z 2-0 v drugi tretjini, so risi v tretji kljub premoči na leto dobili še 2 gola in na končnih 0-4 je bilo dovolj za Dance, da so se veselili novih 3 točk. V ponedeljek bodo Slovenci odigrali odločilno tekmo za obstanek proti Italiji. Nogometna prva liga se nezadržno približuje k koncu. Zadnji 36. krog sta zaznamovala zmaga Celja pri Primorju 4-0, Radomlje pa je s 3-2 ugnalo Muro. Maribor bo 17.30 pred praznimi tribunami, to je prva od petih tekem brez gledalcev, gostil Aluminij, 17.15 sledi še mestni derbi Brava in Olimpije. Padla je tudi odločitev v drugi ligi, ker sta za neposredno napredovanje se borila Lendavska Nafta in pokalni finalist Brinje Grosuplje. Slednji so postali zmagovalci druge lige in gredo neposredno v prvo, med tem, ko bo Nafta, ki je bila pred tem krogom točko pred njimi, s Triglavom igrala 1-1. Grosupeljčani so v Biljah zmagali z 1-0. Že izpadnim Jesenicam pa se bodo danes pridružili zmagovalci boja za obstanek med Gorico in Kraškim Posavjem, slednji vodi za točko. Nogometaši Dobovca so v četrti tekmi finala prve slovenske futsal lige v Rogaški premagali Siliko Vrhniko z 2-1 in izid v zmagah izenačili na 2. Odločilna peta tekma bo 29. maja na Vrhniki. Po več kot mesečnem premoru pa se danes na delo vračajo tudi vozniki svetovnega prvenstva v motokrosu, vozili bodo v Franciji, slovenske barve pa bosta v razredu MXGP branila Tim Gajser in Jan Pancer.
0: Ura je zdaj 14:42.

Še dve minuti, pa bo ura 15. Ja, krajevna skupnost Pesnica praznuje in zato bodo jutri ob 18. v dvorani Toneta Patliča predstavili komedijo Hotel Paradiž in pripravili so jo člani dramske skupine kulturnega društva Marice Kerenčič, prav tako iz Pesnice. Sicer je predstava dobrodelna, pa ne samo to, bila je izbrana tudi na regijski nivo Linhartovega srečanja. V stroju situacijske komedije Zmešnjav se tako na odru zvrsti kar 16 igralcev, ki se tako ali drugače znajdejo v neuglednem hotelu, kjer sta obljubljeni varnost in diskretnost. In še to moramo dodati, da je celoten izkupiček predstave namenjen za dober namen, da lahko stopnice v predprodaji kupite danes pa tudi jutri in tudi uro pred predstavo v večnamenskem centru Pesnica. Tako da, če se želite nasmejati, kakšna taka situacijska komika, torej na nek način komedija Zmešnjav, jutri ob 18. v Pesnici v dvorani Toneta Patliča. Ja, zdaj pa bo Gal Džurin pel o tem, kaj vse bi dal. Nekateri samo nasmeh, drugi stisk roke, pa je to dovolj.

15 in dobrih 11 minut kaže ura. Ja, morda ste že pogrešali srečanje pevskih zborov v Šentvidu pri Stični, ki je znano tudi kot tabor slovenskih pevskih zborov. Letos je sicer že 55-tič, vendar nekoliko spremenjen. V okviru tabora je danes v osnovni šoli Ferda Vesela in tudi drugih prireditvenih prostorih v Šentvidu pri Stični pod geslom Zapojmo si potekalo celodnevno srečanje pevcev, tudi zborovoti, ljubiteljev zborovske glasbe iz vse države. Tudi strokovne delavnice in izobraževanje, pa tudi druženje zborov in medgeneracijsko povezovanje, tudi tega je bilo danes veliko. Sicer pa, tako pravijo po besedah predsednika tabora, je posebnost letošnjega programa pristop skupnega petja brez predpriprave, ki udeležencem tako omogoča sproščeno, pa tudi kakovostno skupno muziciranje brez predhodnega študija skladb. Sicer pa se je povabilo odzvalo skoraj 300 udeležencev otroških, mladinskih in tudi srednješolskih zborov in približno 400 udeležencev delavnic za odrasle zbore iz vse Slovenije. Ja, tudi tako pravijo, da letos ne bo množičnega nastopa združenih pevskih zborov, ki je bil do zdaj običajno v nedeljo, torej drugi dan tabora. Kajti ankete med zbori so namreč pokazale potrebo po sodobnejšem in tudi žanrsko raznolikem programu, pa nekako prijaznejšem konceptu prireditev. Ta raziskava je potem potrdila tudi velik potencial za ponovno širšo vključitev slovenskih pevskih zborov. V prihodnje bodo tako dejavno usmerjene v višjo kakovost skupnega zborovskega petja in seveda tudi raznolikega programa. Nastop združenih pevskih zborov, kot ga poznamo iz prejšnjih let, torej ob nedeljah, bodo po besedah organizatorjev v nekoliko prenovljeni podobi pripravili 22. maja prihodnje leto, kajti osnova taborskega programa ostaja slovenska ljudska glasba, tudi narodna pesem, ki pa seveda v različnih preoblekah zveni tudi malo drugače. Tako, torej tabor danes in prihodnje leto, mi pa bomo zdajle slišali, kaj pravi skupina 2B, pesem tebi. Mi pa jo predajamo vam.

0: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1 900 000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
2: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
3: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
2: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
4: Slovenija dobiva četrto vlado Janeza Janše. Ustavno sodišče je prejelo pritožbi zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve, sindikati in civilna družba so na okopih zaradi interventnega zakona, v Mariboru pa del mestnih svetnikov zaradi predlaganih podražitev v občini. O tem in še čem v mariborskem feljtonu v nedeljo točno popoldne.
5: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po včerajšnji potrditvi Janeza Janše za premijeja izrazila upanje, da bosta dobro sodelovala. O probu njene današnje udeležbe na Bogatajevih dnevih je izrazila upanje, da se bo nova vlada bolj kot z ideološkimi temami ukvarjala z razvojnimi. Glede na prve napovedi in odločitve koalicije pa je naštela nekaj skrbi.
2: Sprememba zakona o RTV-ju, skrbi me ukinitev komisije za preprečevanje korupcije, skrbi me spopad, frontalni spopad s sindikati. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo v našo državo.
1: Sindikalisti se na koalicijsko pogodbo odzivajo previdno, medtem so jih njihovi evropski kolegi podprli v boju zoper intervencijski zakon za razvoj. Več po nekaj drugih poudarkih oddaje.
3: Prekinitev ognja velja le z Iranom. V Gazi in Libanonu znova žrtve izraelskih napadov. Posodobljeni evropsko-mehiški trgovinski sporazum vključuje tudi kmetijske izdelke. Ljubljanska Stritarjeva ulica znova združila kulturo, šport in človekoljubnost. Jasno in s temperaturami do 30 stopinj najmanj do vključno torka.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Gregor Budal. Novi premier Janez Janša po včerajšnjem četrtem imenovanju na položaj prejema čestitke tudi iz tujine. Medtem se še naprej nizajo odzivi na koalicijsko pogodbo. Gospodarstveniki so jo pozdravili, čež da davčno razbremenjuje podjetja in uvaja debirokratizacijo. Medtem se v sindikatih za zdaj odzivajo previdno. Opozarjajo predvsem na tveganje, da bi se kakovost sociale v državi zaradi prevladujoče logike trga in konkurenčnosti kakorkoli zmanjšala. Urška Subotič je rep.
4: Koalicijska pogodba je zelo nedorečena, še posebej na področju financiranja, izpostavlja predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
5: Podaja dostopnost zdravstva, podaja stanovanjsko politiko, ne? Regionalni razvoj recimo, in podobno, ampak ne pove pa, kako bodo zagotovili sredstva za vse to.
4: Po njegovem je zaskrbljujoč tudi zmanjšan priliv prispevkov v državno blagajno zaradi davčne razbremenitve in uvedbe socialne kapice, pa tudi naslednje.
5: Jaz nisem zaspredil noter, da bi krepil, da je bilo govora o krepitvi kolektivnih pogodb, recimo, ne? Da bi bilo govora, če želite, tudi o inšpekcijskem nadzoru, ne? Nad prekarnim delom, na primer.
4: Na drugi strani so gospodarstveniki in obrtniki nad idejami za razbremenitev plač in spodbudami za podjetniška vlaganja zadovoljni. Skrbi jih le, da ideje ne bi ostale zgolj na papirju. Generalna direktorica gospodarske zbornice Vesna Nahtigal in Peter Pišek iz obrtne zbornice.
6: Pričakujemo, da bo vlada tudi na podlagi koalicijskih zavez pripravila tudi jasen izvedbeni načrt ukrepov po posameznih ministrstvih in časovnico, da tukaj pri oblikovanju nadaljnjih rešitev res pričakujemo vključevanje pravočasno gospodarstva in tudi socialnih partnerjev.
7: Jaz upam, da se bo to čim prej tudi implementiralo v resnično zakonodajo in ta recimo davčni del in on birokratski debirokratizacija, ne, ki je zelo pomembna, razno razna gradbena dovoljenja, delovna dovoljenja, upravni postopki.
4: Nova vlada v gospodarskem delu koalicijske pogodbe sicer med drugim načrtuje tudi prenovo subvencij, ustanovitev demografskega sklada in strateškega sveta za gospodarstvo, uvedbo vizuma za digitalne nomade, lažje zaposlovanje tujcev in manjšo obremenitev delodajalcev pri izplačevanju bolniških staležev.
1: Skrbem slovenskih sindikalistov glede odločitev nove koalicije se je pridružila Evropska konfederacija sindikatov. Ostro je namreč zavrnila intervencijski zakon za razvoj.
3: Kot so navedli, bo delodajalcem omogočil, da se bodo lažje znebili starejših delavcev. Poleg tega bo spodbudil prekarnost, oslabil socialno zaščito in omogočil privatizacijo zdravstva. V izvršnem odboru omenjene konfederacije nasprotujejo tudi predlogu odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih, ki bi po njihovem spodkopal socialni dialog in kolektivna pogajanja.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je danes v Novi Gorici obiskala Bogatajeve dneve zaščite in reševanja, je ob robu pokomentirala tudi aktualno politično dogajanje. Dejala je, da si želi v času nove vlade čim več političnega sodelovanja in čim manj ideoloških bojev. Ob tem pa izrazila zaskrbljenost zaradi nekaterih napovedi prihodnje koalicije, kot sta sprememba zakona o RTV Slovenija in ukinitev komisije za preprečevanje korupcije.
2: Pri RTV-ju govorimo seveda o javnem servisu. Če bodo šle spremembe v smer, da bo država tista, ki bo financirala RTV in ne več prispevek, bomo govorili o državni televiziji. To seveda ni dobro. Pri KPK-ju se pa dejmo vprašati, kaj nam danes manjka, da korupcije ne znamo preganjati. In če mene vprašate, zakonske podlage so, posebno tožilsko skupino imamo, manjkajo verjetno dodatna sredstva in dodatni kakovostni zaposleni. Ukinjati eno institucijo samo zato, ker je ne maraš, to preprosto ni dobro.
1: Po njenih besedah je pri neodvisnih državnih nadzornih institucijah najpomembnejša neodvisnost, predvsem glede postopkov imenovanja in financiranja. Napovedala je, da bo o tem po potrebi tudi opozarjala. Predsednik SDS Janez Janša je že pred volitvami napovedal, da bodo ukinili financiranje nevladnih organizacij, če bo SDS prevzela oblast. Ta napoved se, kot kaže, že uresničuje s koalicijsko pogodbo, ki predvideva, da bi se nevladne organizacije financirale z odstotkom dohodnine, ki jim jo lahko prostovoljno namenijo davkoplačevalci. V nevladnih organizacijah opozarjajo, da teh sredstev ni dovolj. S takim posegom v financiranje bi bile močno okrnjene storitve, ki jih nevladni sektor zdaj zagotavlja ranljivim skupinam prebivalstva, kot so revni, invalidi, ljudje z duševnimi stiskami in žrtve nasilja. Več Lucija Dimnik-Rikič.
8: Napoved koalicijskih partnerjev, da bi javno financiranje nevladnih organizacij nadomestili z dohodninskimi donacijami, ne more biti resna, meni direktor Centra nevladnih organizacij Goran Forbici, ki opozarja.
9: Gre za oskrbo 400 tisoč gibalno oviranih oseb, oseb z duševnimi stiskami, uporabnikov drog, žrtev nasilja, revnih, pa tudi velik del slovenskega športa in gasilstva. Vse to bi bilo resno ogroženo, ker tega ni mogoče financirati zgolj z donacijami.
8: Take napovedi ukinitve financiranja so po njegovem predvsem
9: krinka za obračun z drugače mislečimi.
8: Forbici pojasnjuje, da celoten nevladni sektor na leto zbere približno milijardo in pol sredstev, od tega le 600 milijonov evrov prejmejo strani države. Pol od tega prispeva vlada, drugo polovico pa občine. Ves ta denar je razdeljen preko javnih razpisov, ki so javni.
9: Vsakdo izmed nas lahko v vsakem trenutku izve, zakaj je šel vsak proračunski evro.
8: Če bodo nevladne organizacije financiranje le preko odstotka dohodnine, je to zelo problematično, opozarja tudi izvršni direktor slovenske filantropije Franci Zlatar. Veliko organizacij, ki delujejo kot servis državljanom, bi namreč nehalo delovati.
10: To pomeni, da bi bila bistveno okrnjena, bi postale storitve za določene skupine prebivalstva. Skratka pač pomeni, da bi še bolj bi se ta sistem socialne države porušil s tem.
8: Financiranje nevladnega sektora bi morali prek razpisov še krepiti, saj to prinaša korist celotni družbi, je prepričan Zlatar.
10: Zdaj, če sam pogledamo prostovoljstvo, koliko so prostovoljci prispevali pač v času poplav, pa v vseh teh krizah, v COVID-u, recimo, ko so begunci prihajali množično iz Ukrajine, pač v vseh teh krizah je bil izjemni prispevek prostovoljce.
8: Zato upajo, da prihodnja vlada ne bo ukinila javnega financiranja nevladnih organizacij prek razpisov.
0: Dogodki in odmevi.
1: Predsednik iranskega parlamenta in glavni pogajalec za končanje vojne Mohammad Bager Ghalibaf je načelniku generalštaba pakistanske vojske Asimu Muniru v Teheranu povedal, da Iran ne bo popuščal glede pravic svojega naroda in države.
3: Ghalibaf je dodal, da je iranska vojska med premirjem obnovila zmogljivosti. Zato bodo posledice za Združene države Amerike, če bi te obnovile spopade, še bolj uničujoče. Munir se je v Teheranu dvakrat srečal tudi z iranskim zunanjim ministrom Abbasom Arakčijem, ki je gostu dejal, da so razhajanja v pogajanjih še vedno velika. Na njegovem drugem obisku Teherana ga je sprejel tudi predsednik Islamske republike Masud Pezeškjan. Munir je sicer eden od glavnih predstavnikov v prizadevanjih Pakistana za posredovanje v pogajanjih med Iranom in Združenimi državami.
1: Francoski zunani minister Jean-Noël Barrot je sporočil, da je izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru od danes prepovedan vstop na francosko ozemlje. Kot je pojasnil, so se za potezo odločili zaradi domnevnih zlorab aktivistov, ki so s človekoljubno pomočjo pluli proti Gazi, a so jih prestregle in pridržale sile judovske države. Pri nekaterih dejanjih je namreč sodeloval tudi Ben-Gvir, ki se je pri tem posnel in posnetke objavil na družbenih omrežjih. Kljub formalnemu premirju je bilo sicer v zadnjih 48 urah v Gazi ubitih najmanj 7 ljudi, 29 je ranjenih. Tarča izraelskih sil sta bili predvsem begunski taborišči Nusejrat in Burejč. Premirje velja tudi v Libanonu, a tudi od tam poročajo o smrtnih žrtvah v vaseh blizu sirske meje. Prispevek Marjana Vešligaja.
11: Izraelska vojska je napad na begunsko taborišče Burej izvedla sinoči. Pol ure pred napadom je o svojih namerah obvestila tamkajšnje prebivalstvo. Drugi napad je bil okoli 22. po lokalnem času na taborišče Nuserat. V obeh primerih so bile tarče napadov komaj popravljeni stanovanjski objekti. Prebivalec Nuserata Imad Kulab pravi, da so le njegovemu sosedu povedali, naj se ljudje umaknejo stanovanske zgradbe, saj da bo ta tarča izraelskega napada. Družine so stekle na ulice z otroki, vzmetnicami in vsem, kar so lahko pograbile. Danes je blok uničen in se vanj nihče več ne more vrniti. Uradno je bilo včeraj v Gazi ubitih 7 ljudi, reševalne ekipe pa še iščejo trupla oseb zakopanih pod ruševinami. Od uveljavitve premirja 11. oktobra je bilo v Gazi ubitih 890 ljudi, 2677 pa je ranjenih. Tudi v Libanonu velja premirje od 16. aprila in tudi od tam danes poročajo o smrtnih žrtvah v krajih Šahabija v bližini Tira in Al-Rafid v dolini Beka. Po sinočnih napadih so našteli najmanj 4 smrtne žrtve. Napadi pa so se nadaljevali tudi danes zjutraj. Že včeraj so libanonske oblasti poročale o najmanj 10 smrtnih žrtvah predhodnih napadov. Med njimi je bil tudi otrok in 6 reševalcev. Predstavnik izraelske vojske je izjavil, da še preučujejo trditve o tem, da naj bi bili poškodovani tudi neoboroženi posamezniki. Dejal je, da so cilji napadov le pripadniki in položaji Hezbolaha, o napadih pa da vse le predhodno obveščajo civilno prebivalstvo.
1: Na 8. srečanju na vrhu v mehiškem glavnem mestu Ciudad de Mexico so najvišji predstavniki Evropske unije in Mehike podpisali posodobljeni trgovinski sporazum, o katerem sta se strani pogajali celo desetletje. Sporazum med drugim odpravlja večino carinskih ovir, sodi pa v okvir prizadevanj Evropske unije, da bi zaradi nepredvidljive politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa zmanjšali trgovinsko odvisnost od Združenih držav, poroča Igor Jurič.
12: Posodobljen trgovinski sporazum bo nadomestil starega iz leta 2000, ki vključuje le industrijske izdelke. Novi pa vključuje tudi kmetijske izdelke, storitve, digitalno trgovino, javna naročila in vlaganja. Trgovinska menjava med Unijo in Mehiko trenutno znaša okoli 100 milijard evrov letno. Strani pa zdaj računata, da se bo krepko okrepila. Tako bodo med drugim ukinjene številne carine na kmetijske proizvode, kar je zelo pomembno za evropske kmete, saj Mehika iz Unije uvaža več kmetijskih izdelkov, kot jih izvaža. Korist bo imela tudi mehiška stran.
13: Tariffs on virtually all Mexican agri-food exports to Europe will...
12: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da bodo po ratifikaciji sporazuma ukinjene skoraj vse carine na mehiške kmetijske izdelke, namen sporazuma pa je ustvariti nova delovna mesta na obeh straneh. Sporazum namreč ne vključuje le kmetijstva.
13: Este acuerdo abre enormes oportunidades para ambas regiones.
12: Tudi mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je prepričana, da bo sporazum prispeval k okrepitvi trgovine in proizvodnih verig ter povečanju vlaganj, kar bo ustvarilo nova delovna mesta. Zaradi nepredvidljive carinske politike ameriškega predsednika Trumpa je sporazum pomemben za obe strani, saj zmanjšuje njuno odvisnost od ZDA. V mehiškem izvozu severna soseda predstavlja celo več kot 80%. Tudi Evropska unija s sporazumom pospešeno nadaljuje politiko razprševanja trgovinskih odnosov, ki jo je začela po Trumpovih carinskih grožnjah. Na področju strateških surovin pa želi zmanjšati tudi odvisnost od Kitajske. Trgovinski sporazum z Mehiko, ki ga morajo potrditi še Evropski parlament in članice Unije, je sicer 5. trgovinski sporazum Unije v zadnjih 8 mesecih.
3: Srbske železnice so davi sporočile, da je do preklica ustavljen ves železniški promet v državi. Pojasnile so, da so prejeli anonimno grožnjo o potaknjenih eksplozivnih napravah na vlakih. V središču Beograda je sicer za popoldne napovedan nov študentski protest z zahtevami za razpis predčasnih volitev in demokratizacijo države. Srbska vlada je marca in julija lani iz enakega razloga ustavila železniški promet v državi v dneh, ko so študentje napovedovali proteste. V sinočni eksploziji plina, ki je odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je po poročanju tamkajšnjih medijev umrlo najmanj 90 ljudi. V bolnišnici zdravijo 27 poškodovanih, od katerih je eden v smrtni nevarnosti. V času nesreče je bilo na delu skoraj 250 rudarjev. V reševalni akciji sodeluje več kot 340 pripadnikov pristojnih služb.
1: Nadaljujemo v Ljubljani, kjer danes poteka mednarodni festival diplomacije in povezovanja. V središču mesta se predstavlja skoraj 50 držav. Dogodek združuje kulturo, umetnost, šport in humanitarnost v duhu mednarodnega sodelovanja. Tam je bil tudi Peter Močnik.
14: Striterjeva ulica je tudi leto zaživela kot diplomatska ulica, kjer lahko obiskovalci skozi kulinariko, glasbo, ples, umetnost in tradicijo doživljajo različne kulture sveta. Vsaka država je pripravila svoj program in predstavila del svoje identitete. Idejna vodja festivala Lali Ilić.
15: Tukaj smo se zbrali ljudje različnih narodov, kultur, jezikov in pravzaprav tradicij z enim samim sporočilom. Da človečnost ne sme nikoli in nikdar izgubiti svojega glasu.
14: Letošnje odprtje je zaznamovala Romunija, ki je pripravila bogat kulturni program s poudarkom na folklori, glasbi in umetnosti. Sicer pa so se na osrednjem odru izmenjavale folklorne skupine in glasba različnih držav, stojnic pa je dišalo po kuhinjah sveta.
16: Ja, predstavljam tukaj moja država Ekvador. Majhna država, ampak z veliko naravo. Imamo morje, imamo vulkane, imamo džungla, vi poznate verjetno Amazonije in je zraven tudi otok. Otok Galapagos.
17: Ja, predstavljam Brazilijo. Mi predstavljamo malo naša kuhinje. Žarki bi bila po brazilsko šuhasku, imamo pikanja, malo zladico, kaj je ostalo zdaj, je samo bežinu in brigadero.
14: Na stojnici Indije predstavljamo kulinariko severne Indije, prigrizek imenovan samosa in pa indijski masala čaj. O jordanski stojnici častni konzul Jordanije v Sloveniji Samira Marin.
18: Predstavljamo vse izvode iz Jordanije, velik začem. Velik prehrambeni zadev, tudi izdelke iz mrtvega morja. In vidim, da je velik se tu zanima Slovenci.
14: Velik del festivala je namenjen tudi dobrodelnosti. Zbrana sredstva bodo namenjena društvu Sožitje Kamnik in podpori programa Specialne olimpijade Slovenije.
1: Še v Maribor, spomin na pekarske dogodke je vse od leta 1991 trdno zasidran v zgodovino osamosvojitve Slovenije. Ti so bili prvi preizkus sklepa državljanov, da bodo branili odločitev naroda o samostojnosti. Mariborska občina je zato današnji dan razglasila za spominski dan. V novonastalem spominskem parku ob izobraževalnem centru v Pekrah so predstavniki različnih združenj zasadili vrtnice. Županja Črne na Koroškem Romana Lesjak pa tudi najevsko lipo. Tamara Zupanič Čučnik.
19: Danes obeležujemo 35-letnico pekarskih dogodkov, ki so bili za osamosvojitev naše države zelo pomembni.
20: Mi iz Črne na Koroškem tukaj sadimo najevsko lipo, tisto najstarejšo lipo, in ki hkrati pomeni tudi modrost, tako da upam, da bo sajenje lipa postalo stalnica, ker se mi zdi bolj pomembno, da težimo k miru.
19: Pove županja Črne na Koroškem Romana Lesjak in doda, da je pomembno, da imamo tudi obrambne sile, ki nas varujejo pred potencialnimi nevarnostmi. Med udeleženimi v pekarskih dogodkih je bil tudi Miran Krušič.
21: Vsaka žrtva, ki je padla, je preveč, pa ne glede, če je trajalo 10 dni ali pa 10 mesecev.
19: Kdor ne spoštuje svoje zgodovine, tudi prihodnosti nima, pravi Stanko Dužič.
22: Ja, tukaj bomo danes posadili vrtnico v spominskem parku.
19: Pomemben del današnjega dne je tudi spominski pohod od Pekr do vojašnice generala Maistra in nazaj.
23: Doskrat smo tukaj, da imamo pač spomin na vse te dogodke, kaj se je zgodilo.
24: To se ne sme pozabiti nikoli in nikdar.
25: Prihajamo vsako leto in se prav lepo počutimo, tudi zaradi pohoda. Kot tudi en simbol tega.
19: Ob spominskem dnevu je vrata odprla tudi vojašnica generala Maistra.
26: Bilo je zanimivo, imeli so strelsko vajo, videli smo veliko avtomobilov, pištol.
27: Videla sem konje, pa vozila so bila kar zanimiva, pa različna.
19: 23. maja 1991 so enote Mariborske garnizije Jugoslovanske ljudske armade obkolile 710. učni center teritorialne obrambe v Pekrah pri Mariboru. Demonstracija moči je med prebivalstvom povzročilo veliko ogorčenje, zato so ljudje v bližini učnega centra z živim zidom preprečili premike jugoslovanske armade.
1: Na cestah v skladu s pričakovanji že od jutra nastajajo zastoji. Na primorski avtocesti proti Kopru je bilo najhuje na območju Unca, kjer je bila kolona vozil dolga skoraj 20 km, na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Bistrici pa 14. O aktualnih razmerah ob koncu oddaje, v kateri zdaj sledi pregled športnega dogajanja. Potem, ko so naši hokejisti na svetovnem prvenstvu danes izgubili proti Danskim, bo ob stanku med elito odločala ponedeljkova tekma proti Italijanom. O tem in še marsičem več Jakob Kuhar. Prijeten preostanek popoldneva želim.
2: Slovenski hokejisti so na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici v pomembni tekmi za obstanek zgodaj popoldne 4-0 izgubili z Dansko, ki ima zdaj prav tako 3 točke kot risi. Iz Fribura poroča Boštjan Janežič.
4: Izbranci selektorja Eda Terglava niso dobro prenesli pritiska tekme, ki je že odločala o obstanku v skupini A. Bili so preveč zakrčeni, Danci bolj sproščeni in boljši, razmerje v strelih v njihovo korist 30-13. V prvi tretjini gola Mahkoca sodniki zaradi oviranja vratarja niso priznali. Na to pa so Skandinavci, ki so odlično zapirali vstope v svojo obrambno tretjino, dosegli 2 zadetka v drugi tretjini, prvega, ko je bil izključen Crnovič, in 2 v tretji, četrtega v prazna vrata. Dvakrat je Horaka premagal Patrik Rasl, po enkrat pa sta bila natančna Blichfeld in Ogord. Po porazu več napadalec Jan Drosk.
5: Napad tam ni nekaj steko. Imeli smo res leve priložnosti, nismo izkoristili. Očena je tudi malo motivacija dolu zbilo. Mislim, da nismo bili danes pravi, ampak je kar je. Vemo, da čez 2 dni gra na bolj pomembno tekmo turnira, tako da bomo probali to pozabiti, pa se sredotočiti na Italijo, pa tam zmagati.
4: Danci bodo jutri igrali z Italijani, ki so še brez točk, v ponedeljek zvečer pa bo v Friburu najpomembnejša tekma Slovencev na turnirju. Za želen obstanek med elito bodo naši igrali proti zahodnim sosedom Italijanom.
2: V drugi skupini je Latvija 4-2 premagala Združene države Amerike. Latvici so se tako zavihteli na 4. mesto, ki vodi v četrtfinale, Američane pa pahnili mesto nižje. Še naprej ostajamo v Švici. V Bernu bo zvečer na sporedu finale 2. tekme sezone v balvanih za športne plezavke. V njem Slovenija ne bo imela predstavnice, saj kot zadnja v polfinalu obstala še Jennifer Buckley. Več Klemen Verlič.
6: Potem, ko skozi kvalifikacije včeraj niso uspele napredovati Lucija Tarkuš, Lina Funa in Neža Zajc, je bila edina slovenska predstavnica v današnjem polfinalu 18-letna Jennifer Buckley, ki se je ob začetku sezone ni uspelo še drugič zapored uvrstiti med 8 najboljših. 8. z uvodne preizkušnje na Kitajskem je dosegla le en vrh in končala na 16. mestu.
7: Mislim, da je več kot očitno, da sem zelo razočarana in da bo trajalo mogoče kakšno uro ali pa 2, da pridem nazaj v stanje, v katerem lahko razumem, kaj za popraviti in to popravim za naslednjič, zato da ne rabim ponoviti takega performanca. Vem, da bom iz te tekme potegnila vse, kar lahko, da se izboljšam in da upajmo samo na bolje.
6: Najboljša v polfinalu je bila z veliko razliko in vsemi doseženimi vrhovi mlada Američanka Annie Sanders, druga je bila njena rojakinja Brooke Rebotu. Finale bo v Bernu na sporedu ob 18. v jutrišnjem polfinalu plezalcev pa bo Slovenijo zastopal Anže Peharc.
2: V košarkarski ligi NBA so na 3. tekmi finala zahodne konference 123-108 slavili branilci naslova košarkarjev Oklahome in tako v seriji San Antonijom povedli z 2-1 v zmagah. Shai Gilgeous-Alexander je dal 26 točk, prav toliko jih je zabeležil Viktor Wembanyama v dresu domačih. V ligi NHL prav tako zmaga gostujočega moštva, Vegas je tudi v 2. tekmi konferenčnega finala premagal Colorado, tokrat s 3-1. 2 gola je dosegal Barbašov, 1 Eichel, za domače je bil uspešen Colton. Serija se v vodstvu moštva iz Nevade z 2-0 zdaj seli v Las Vegas. Po včerajšnjih zmagah Celja in Radomelj se danes zadnjima dvema tekmama zaključuje sezona nogometnega državnega prvenstva. Mariborčani bodo čez uro in pol gostili pokalne zmagovalce nogometaše Aluminija, v Stožicah zvečer še ljubljanski derbi med Bravom in Olimpijo. V prvenstvu je že vse odločeno, ob prvakih iz Celja gredo v evropske kvalifikacije še drugi Koper, tretji Bravo, preko pokala pa Aluminij. V košarkarskem državnem prvenstvu danes obe polfinalni tekmi, Olimpija v vodstvu 1-0 v seriji na dve zmagi gosti Šenčur, zvečer še tretja odločilna tekma za uvrstitev finale med Krko in Ilirijo. Še drugega finalista pa bomo dobili v rokometnem prvenstvu. Celje za uvrstitev finale na tretji tekmi gosti Slovenj Gradec, zmagovalec se bo v finalu pomeril s Slovanom.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Brudal, napovedovalka Višnja Fičer, tonski mojster Lijan Matič.
3: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
8: Pa dodajmo še vreme. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Zjutraj bo zlasti na vzhodu nekaj oblačnih kopren, jutranje temperature pa bodo od 9 pa do 14 stopinj. Sicer bo tudi jutri čez dan precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo sicer še pihal veter vzhodnih smeri, temperature pa kar poletne lahko skoraj da rečemo od 26 do 30 stopinj. Še obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa okoli 30 stopinj Celzija. In temperature po Sloveniji o 15. res posod je bilo jasno, pa drugi podatki v Mariboru, na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Murski Soboti pa tudi v Celju 25 stopinj. V Ljubljani in tudi na letališču Portorož 27, 26 v Radencih in na Kredarici prav tako jasno 7 stopinj Celzija.
9: Promet.
8: Zastoje na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Tudi na avstrijski strani pred predorom Karavanke, kjer občasno zapirajo tudi predor, pa prav tako pred prehodom Šentil proti Sloveniji in na cesti Izola-Strunjan. Nekaj tudi del med drugim na Štajerski avtocesti, tam je zaprt izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
9: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
8: 3 minute manjkajo do 16. Pozdravljeni tole sobotno popovdne na valovih našega radija. Ja, 143. dan je že v tem letu, pa se takole sprašujemo, kdaj jih je minilo 142. Hitro gre čas in pravijo, da bo zdaj letekel še hitreje, ko bo lepo, toplo in sončno in si bomo lahko privoščili tudi več ur sonca in seveda aktivnosti v naravi. Simon Marčič, Tinček Bradač in Darinka Čobec smo tole sobotno popovdne vaša družba, v katero vas vabimo in pridružite se nam, kjerkoli ste. Dobrodošli!

Natanko 16 in 15 minut kaže ura, že razmišljate o tem, kje boste preživeli dopust, kam se boste odpravili, ali bo to tujina, ali boste ostali kar v domačih logih. No, ne vem, če kdo razmišlja tudi o tem, da bi se povzpel na Mount Everest. Ampak veste, tudi letos je ta gora cilj mnogim obiskovalcem gora, ki se želijo v življenju ponašati z niti ne več tako ekskluzivnim podvigom, da so vsaj enkrat stali na vrhu najvišje gore na svetu. Na himalajskega očaka se je prejšnji teden v enem samem dnevu povzpelo kar 274 ljudi, s čimer je bil tako postavljen nov rekord za vzpone na to goro iz Nepala. Ja, pravzaprav Nepal, ki tudi nudi najboljša izhodišča za naskok na najvišji vrh Himalaje in s tem seveda tudi sveta, doživlja tako vrhunec sezone. Kajti plezalci so sredi tedna izkoristili jasno vreme in zabeležili so tudi največje število plezalcev, ki so v enem samem dnevu dosegli vrh po priljubljeni poti z nepalske južne strani gore, tako pravijo. Sicer pa zaradi izčrpanosti in gneče so zastoji na vrveh lahko tudi usodni. Na območju je več sto trupel, ki zaradi ekstremnega mraza ostanejo na gori in služijo kot neke vrste orientacijske točke. Sicer pa se je na tisoče ljudi že povzpelo na vrh, odkar sta ga 29. maja leta 1953 prvič osvojila novozelandec Edmund Hillary in pripadnik plemena višinskih nosačev, to je bil vodnik Šerpa Tenzing Norgaj. Več sto pa jih je umrlo in zavedno ostalo na gori. Kakorkoli verjamem, da je to res poseben užitek, ampak priti na vrh ni tako enostavno. O tem bi vam lahko povedali tudi naši slovenski alpinisti. Tako da izberite kakšno lažjo pot, morda na trikotno jaso.

Ja, takole počasi se približuje tudi konec šolskega leta, no maturantje se počasi pripravljajo tudi na tako imenovan zrelostni izpit. Kakšne spomine pa imate vi na svoja srednješolska leta? No, maturanti tehniške šole Zadar verjetno odlične, kajti svoji razredničarki so podarili nepozabno darilo. Zadnji šolski dan so jo učenci podarili kar avtomobil. Razredničarka Nina dela namreč v štirih zadarskih srednjih šolah na tehnični, poklicni, pomorski in glasbeni in zdaj med njimi ne bo treba več pešačiti. In ko je videla, kaj so ji učenci podarili, seveda razredničarka ni mogla skriti čustev. Objela je učence, prizor pa je tako ganil vse prisotne. Sicer pa, zakaj so to storili? Pripovedujejo, da so se za takšno darilo odločili, ker je učiteljica dlje časa kupovala avto. No, pri tem so ji sprva samo pomagali pri iskanju, potem pa so dobili idejo, izbrali denar za učiteljico, ki so jo mimo grede poimenovali druga mama, na koncu pa kupili ta avtomobil. Pravijo, da si je res zaslužila, za nič na svetu je ne bi zamenjali, tako je povedal maturant Adrian. Ja, povedali so tudi, da sicer nakup ni bil najlažji, ampak da ne gre za običajno darilo. S pomočjo prijateljev, ki se spoznajo na avtomobile, so potem našli avtomobil za ugodno ceno in presrečna učiteljica je seveda svojim dijakom zaželela vso srečo tega sveta. Res kar nenavadno darilo, nenavaden dogodek, sploh zdajle v tem času, ko se poti malce razhajajo in ko nam razredniki ali razredničarke včasih res niso najbolj pri srcu. Ampak očitno so bili ti dijaki srčni, še bolj srčna pa je bila njihova razredničarka. Ja, vsem pa seveda lepo poletje želimo.

Kdor je jokal, srečen bo. Kdor gledal je v tlavo, či se bo zazrl, zaprta vrata bo spet, ko spet nekdo

Pomisli, da se vse spreminja, kaj ne, vrti se v krogu večnosti. Vse se poraja, vse izginja, mar ne, zato da znova se rodi. Kdor je ležal, bo vstal in spet šel, kdor je jokal, srečen bo.

0: Po dežju posije sonce, kaj ne, ko mine noč, se spet zdani. Vse žalosti imajo konce, mar ne, saj pride dan, ko jih več ni.
1: Ja, tako pravi Adi Smolar, da po dežju zmere posije sonce. Drži. Sicer pa zdajle radijske spominčice, ki jih je pripravil Stane Kocutar, danes pa seveda med drugim tudi o pomembni vlogi Radia Maribor v času oboroženega zaostrovanja v Pekrah.
2: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.
3: Radio Maribor.
4: Legenda naše vokalne zabavne glasbe, Marijana Držaj, se je že v otroštvu začela učiti violončelo, z 12 leti pa je prvič zaigrala in zapela v Gobčevi spevoigri Kresniček. Od takrat je bila velika ljubiteljica opere. Na radiju je prvič nastopila leta 1949 v oddaji Pokaži, kaj znaš. Najprej je nastopala v ljubljanskih klubih, v katerih je pela tuje uspešnice, po audiciji na radiju pa se je leta 1956 začela njena dolga in uspešna glasbena pot, ki je pozneje upravičeno prinesla naziv prva dama slovenske popevke.
5: Potem sem vam en primer povedala, dobila za en festival slovenske popevke, mislim, da je bilo 68. leta, dobim pesmico Ptiče strašilo. Joj, sem rekla, kaj pa je to za naslov? Jaz mislim, da bo spet kakšna romantična, kakšna, ne vem, Orion, poletna noč, sam kaj tazga, tako, da bi se jaz topila na odru in poslušalci z mano. Zdaj pa Ptiče strašilo, sem rekla, Elza Bodaj napisala, sem rekla, to pa nam je spela Ptiče strašilo, na polju prosa stoji, vrabce preganja, vse dolge poletne dni in tako naprej. Sem rekla, pa bo je pa napovedal. Poje Marijana Držaj, Ptiče strašilo. No, fajn, ne? Ja, no.

0: Za radio je posnela približno 450 skladb, za televizijo veliko zabavnih oddaj, pesmi v njeni izvedbi pa so izšle na številnih nosilcih zvoka. Marjana Držaj se je rodila v Ljubljani pred 90 leti. 23. maja 1991 so enote Mariborske garnizije Jugoslovanske ljudske armade obkolile 710. učni center teritorialne obrambe v Pekrah. Njeni pripadniki so v bližini centra predtem zajeli dva armadna izvidnika in ju po zaslišanju izpustili. Armadna skupina, ki je obkolila učni center, v katerem je služila vojaški rok prva generacija slovenskih vojakov, je zahtevala izručitev enote, ki je zajela izvidnika. Incident je bil uresničenje generalštabnega sklepa o tem, da bo jugoslovanska armada sama prišla po nabornike, če slovenske oblasti ne bodo zagotovile napotitve v njene vrste. V kritičnem trenutku mirjenja moči je pomembno vlogo odigral Radio Maribor. Izpred učnega centra v Pekrah se je v radijski program neposredno oglasila novinarka Breda Čepe.
1: Jaz se s tehnikom Petrom Košeninom malo pred 12 uro odpeljem tja in res vidim tam oklepnike, pokličem nazaj in potem dobim takoj ukaz, dobro, čez 5 minut greš program, javi se. In praktično smo nenehno bili v programu, prišel je tudi kolega Jože Jagodnik, tako da sva se skupaj javljala z vsemi temi podrobnostmi, kaj se tam dogajajo.
0: Demonstracija armadne moči je med prebivalstvom povzročila veliko ogorčenje, zato so ljudje v bližini učnega centra z živim zidom preprečili premike jugoslovanske armade. Mestne oblasti pa so skoraj vsem vojaškim objektom izključile telefonsko povezavo in dobavo električne energije.
2: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: V ponedeljek po 9:30 se bomo pogovarjali o branju. V Mariboru bo namreč že 29. festival Slovenski dnevi knjige, tokrat pod geslom Knjige, ki premikajo meje. Lahko so potni list v druge svetove ali življenjski sopotnik. Kaj pomenijo vam? Imate čas in voljo zanje in kako branje spremeni človeka? Pomagajte nam odgovoriti na ta vprašanja v zameno za knjigo.
0: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Da vas seznanimo, kakšno vreme bo zvečer, po noči in tudi jutri. Ja, zvečer in po noči bo pretežno jasno, zjutraj bo zlasti na vzhodu nekaj oblačnih kopren, jutranje temperature pa bodo od 9 do 14 stopinj, ob morju celo nekoliko višje, okoli 17. Sicer bo jutri precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, dnevne temperature pa pomladne ali poletne od 26 do 30 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa tam okoli 30 stopinj Celzija. In tudi popoldne bilo sončno in toplo ob 16. V Mariboru, tudi na Ptuju, Slovenski Bistrici in Murski Soboti 25 stopinj. Jasno tudi v Ljubljani 27, toliko tudi na letališču Portorož in 26 stopinj v Radencih, Celju in Slovengradcu. Na Kredarici pa pretežno jasno in 7 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti, in sicer med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, pa tudi med počivališčem Tepanje in Slovenskimi Konicami v smeri proti Ljubljani. Prav tako na avstrijski strani pred predorom Karavanke, občasno pa zapirajo predor proti Sloveniji. Sicer pa je na Štajerski avtocesti zaradi del zaprti izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Srečno na poti!
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in dobre 3 minute kaže ura.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Kaj še ponujamo v nadaljevanju? Nogometni prvoligaši se počasi poslavljajo od te sezone. Maribor se bo dne postavil pred praznimi tribunami Ljudskega vrta, potem ko si je prislužil kazen po derbiju proti Olimpiji in ga pet tekem ne bo spremljalo občinstvo. Ob 17.30, torej čez 20 minut približno, bo v našem prenosu gostil zmagovalca slovenskega pokala, Aluminij iz Kidričevega. Tudi zvečer bo pestro. Oddaja Glasba s plošč začela se bo ob 20. in tam bomo gramofonsko iglo položili na dvojno ploščo Don't Explain britanskega glasbenika Roberta Palmerja. Torej vabljeni k poslušanju, verjamemo pa, da se bo čez nekaj minut še oglasil naš kolega Matej Štrafela, tokrat iz praznega Ljudskega vrta.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: Ja, čez 5 minut se bo začela tekma med Mariborom in Aluminijem iz Kidričevega. Matej Štrafela je zdaj le pred praznimi tribunami Ljudskega vrta, to smo danes že kar nekajkrat povedali in še 4-krat bo tako, kaj ne, Matej? Lepo pozdravljen, torej čez 5 minut se vse začenja.
3: Ja, lepo zdrav. Res je, prvič v naslednjih 5 krogih vse se začenja in pa za Maribor v sezoni 2025-26 na srečo tudi končuje z trenerjema vratarjev na trenerski klopi, z pomočnikom trenerja Markom Barunom, Mitjem Pirikom, Milanom Vulovićem, Samom Hraševcem, Mirzetom Sprečem in Jasminom Handanovićem, ki bodo skušali danes na nek način postaviti Maribor v skupni imenovalec. Malce smo se pred današnjim dvobojem z Aluminijem poigravali s številkami in če danes Maribor ne zmaga, bo to najslabša sezona vijoličastih v zgodovini prve slovenske nogometne lige. Doslej so najmanj 51 točk v eni sezoni osvojili leta 1996, potem točko več leta 2008 in danes bi vse 3 točke še kako krvavo potrebovali, na nek način sicer bomo lahko označili to kot najslabšo sezono Maribora v vseh letih prve slovenske nogometne lige. A nasproti ne stoji bilo kdo, temveč zmagovalci nogometnega pokala, ki bodo Slovenijo letos zastopali v kvalifikacijah Evropske lige. Vse 4 evropske tekme tako lahko pričakujejo gostujoči nogometaši, varovanci Jure Arsiča, ki je danes sestavil naslednjo enajsterico. Florijan Raduha bo ostal med vratnicama, Zeljković, Korun, Kočar, Petriško, Jagić s kapetanskim trakom, Maher, Koderman, Sajtoski, Feta in pa v konici napada Pongračić, nepopisan list papirja, 19-letni fant, ki bo danes debitiral v prvi postavi Aluminija, tako da bo zanimivo zagotovo spremljati njegovo dogajanje. Na klopi za rezerve vratarja Mrežan in pa Rozman, Pečnik, Rogina, Pejč, Staminković, Koren, Blodek, Susa, Modrić, Lipavšek in pa Boršić, ki bodo čakali na priložnost v nadaljevanju. Pisana trenerska zasedba v mariborskem hramu nogometa je med vratnice postavila Taneja Handanovića. Sudani, ki bi moral danes sedeti, pa so zaradi za zeleno mizo rešene ali pa prodane, kakorkoli že tekme z Olimpijo, ostali tudi brez Sudanja, ampak zaradi zelene mize tudi Sudani brez kartona, tako da ima danes pravico nastopa. Zbral je samo 3, Bumbić, Viher, Mbondo, Regba, Zambrano, Boris, Kikec, Slana, Čipamba je udarna zasedba Mariborčano, pri čemer sta Kikec in Slana mladeniča letnika 2009. Eden bo 26. maja, to je Kikec, in pa 21. julija, to je Slana, napolnila 19 pomladi, tako da bomo videli, kaj bo to prineslo. Oziroma ne 19, pravčujem 17. Tako da bomo videli, kaj lahko prineseta ta mladca v mariborsko enajsterico. Vratar Gardje, Cipo, Trepas, Ođo, Karozo, Zabukovec, Tete, Varmas, Plava, Bajc, Balazić, Primc,

in pa Pejčič, pa tisti, ki bodo čakali na priložnost v nadaljevanju našega današnjega druženja. Mož Piščalko je Anžej Jerič iz Cerkelj na Gorenjskem, njegova pomočnika Jure Jamnik iz Škofje Loke in pa Miha Kalan iz Kranja. Četrti so Niki in Bojan Mertik iz Odrance v sobi za var, star Škofičan Matejo Tozan in pa Koprčan Mihael Antič, delegat pa Vinko Pokovec iz Ljubljane Črnuč. Tako da to so tisti, ki bodo danes skrbeli, da so vse stvari na svojem mestu. Kakšnih 20, morda 25 ljudi sem naštel, to so tisti, ki so delegati oziroma pisoči, televizijski novinari na tem današnjem dvoboju. Nekaj je še fotografov, pobiralcev, žog, tako da zdi se, da se vračamo v čas korone in zaprtja stadiona, ampak medtem, ko bo vrveš na vseh preostalih zelenicah, bo v Ljudskem vrtu to tragična realnost. Maribor Aluminij, peti Maribor s 50 točkami proti sedmemu Aluminiju s 36. Na lestvici ne eden, ne drugi ne more skočiti nikamor več. Maribor se lahko na dve točki približa Olimpiji. Aluminij se zmago na 6 lahko približa Radomljam. Mura je že opravila svoje, tako da Aluminija več ne more prehiteti. Sicer pa tudi Primorje in Celje sta že opravila svoje. Celjani kot prvaki so v Ajdoščini Primorce premagali 4-0. Radomljani pa so premagali Muro s 3-2, ki je tako končala zmagoviti niz po zmagi nad Mariborom v prejšnjem krogu. So jih Radomljani takoj postavili nazaj na realna tla. Ajdovsko Primorje bo igralo dodatne kvalifikacije, s kom pa jih bodo igrali, pa bo znano danes, kajti v zadnjem krogu se bo sta mirila prav neposredna konkurenta za izpad iz tretje lige Krško Posavje in Gorica, medtem ko so Jesenice že izpadle. No, pardon, lahko povem, s kom se bodo borili nogometaši iz Ajdoščine. Nasprotnik bo Lendavska Nafta, ki je včeraj izgubila primat v drugi slovenski nogometni ligi. Igrali so zgolj 1-1 na dvoboju s Kranjskim Triglavom doma. Na drugi strani pa so pokalni finalisti in usmoljenci Brinje Grosuplje premagali Bilje v gosteh z 1-0 in se zavihteli na vrh lestvice zaradi boljše razlike v zadetkih, pa priromali na prvo mesto in s tem neposredno v prvo slovensko nogometno ligo. Torej, ne samo, da so letos v pokalu izločili Maribor, pa potem še Olimpijo in še bi lahko naštevali, na koncu so zdaj prišli tudi do neposredne uvrstitve na mesto Domžal, ki so klavrno končale dogajanje v prvi slovenski nogometni ligi že v zimskem prestopu. Čakamo na uvodni pisk Anžeta Jeriča, ki bo sodil tale obračun. Mariborčani začeljejo iz sredine. Zanimivo, tokrat v konici ni kakšnega klasičnega napadalca, ki smo ga gledali skozi celotno sezono. Ni ne Ođa, ni ne Pejčiča, temveč v konici začenja Ali Regba. Tako da bo zanimivo videti, kaj bodo fantje sedaj sestavili. Že Jerčič je dal znak, tekma se začenja, Mariborčani začenjajo iz svoje polovice. Kot že rečeno, tekme brez pravega naboja, ne samo, da ni gledalcev, tudi sam rezultat ne pomeni ne za ene, ne za druge nič. Kot že rečeno, pa Mariborčani v primeru zmage lahko potegnejo črto kot pod ne najslabšo v njihovi zgodovini. Če izgubijo dvoboj, pa bo to z naskokom najslabša sezona v prvi slovenski nogometni ligi. Prva minuta, Maribor Aluminij, še vedno začetnih 0-0.

0: Šport na Radiu Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta Matej Štrafela.
2: Peta minuta teče v Ljudskem vrtu, Maribor Aluminij, zadnji 36. krok v prvi slovenski nogometni ligi, prekršek na sredini igrišča nad Bumbičem, sodniki niso pokazali nečesar, kot tudi ne pri prekršku sodanja nad Kodermanom pred dobrima dvema minutama. No, potem pa se še Jure Jamnik ni mogel odločiti, čigava je žoga, čakal je na glavnega delivca pravice Anžeta Jeriča, da sta skupaj pokazala, da žoga ni za Mariborčane, temveč za Aluminij. Teh sodniških majhnih napak je ogromno, kot tudi, lahko rečemo, četrtih sodnikih. Bojan Mertik je zdaj že takoj na začetku miril Jasmina Handanoviča, ki je precej glasno reagiral ob dodelitvi žoge ob robu igrišča, ko se glavni in stranski sodnik nista mogla odločiti, čigava je žoga. Opozoril je, da se je tekma šele začela, da bo dovolj časa, ampak iz majhnih stvari se rojevajo lahko velike in seveda iz takšnih majhnih napak lahko pride potem tudi še do kakšnih večjih. Zanimivo, da je Jure Arsič že takoj na začetku dal na nam ogrivanje četverico nogometašev, oziroma petorico, še toliko jih sedi na klopi za rezerve, ali je to samo začetno ogrevanje, bomo videli, ustavili so Emirja Sajtoskega, Mariborčani v obrambi, Mbondo skupaj z mladim Kikcem, no, potem pa podaja v kazenski prostor preko glav konice napada in golavt je to za Taneja Handanoviča, sina veliko bolj slavnega, vsaj v mariborskem koncu, Jasmina Handanoviča, ki je kar nekaj časa skrbel za red v svojih vratih oziroma svojem 16-metrskem prostoru. Pravijo, da tudi mlajši Handanovič obeta, upajmo, da ne bo prikazal podobne predstave, kot jo je na prejšnjem dvoboju Gardije, ki je dobil dva kosa v svojo mrežo, prvega že po 20 sekundah dvoboja, tako da bomo videli, no, Čipamba je zdaj sprožil, prvo je šlo mimo gola, druga žoga je končala v bloku do odbitka Sudani, pa globinska podaja za Bumbiča, ki je podal kazenski prostor, Regba se je z drsečim statom upisal med strelce, dobra podaja, dober zaključek in Maribor vodi v Ljudskem vrtu z 1-0 v 8 minuti obračuna, torej Bumbič v kazenski prostor iz leve, Regba pa v gol s podplatom. Ampak na koncu to sploh ne bo tako pomembno, kot bo pomemben sam končni izid. Videli smo že Maribor voditi proti Aluminiju z 2-0, pa se je vse spremenilo in končalo v zadnjih 10 oziroma 12 minutah, če dodamo še sodniški dodatek. Kidričani so obrnili izid v Ljudskem vrtu na 3-2 in se veselili zadnje jesenske zmage. No, potem pa vemo, kako se je končal spomladanski del prvenstva. Še 8-10 krogov do konca smo razmišljali, da bi Maribor lahko celo prehitel Celjane na prvem prvenstvenem mestu, pa so nam kar hitro dali vedeti, da po seriji 8 tekem z goleno zmago, kar 4 zaporedne poraze so vknjižili Mariborčani, zdaj zapored ne morejo niti v Evropo, kaj šele slaviti naslov državnih prvakov. 10. minuta teče zdaj v Ljudskem vrtu. Glede na lestvico, 5-7, Mariborčani vodijo z 1-0. Ali Regba, kot Joker sklopi, nismo ga videli začeti srečanja kot prvega napadalca, vse od zadnjega derbija v prestolnici, no potem pa je takrat decembra še zabil, od decembra dalje pa se ni več vpisal med strelce do danes, do tekme z Aluminijem, ko je Maribor povedal v vodstvo z 1-0. 10. minuta se približuje koncu, Maribor vodi po golu Rekbe z 8. minute proti Aluminiju, trenutni zid 1-0.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: 17. minuta se poslavlja v Ljudskem vrtu, Maribor Aluminij še vedno 1-0, lahko pa bi bilo minuto nazaj povsem drugače. Potem, ko je globinsko podajal kazenski prostor, potisnil Jagič, je do zaključka prišel najprej Petriško, odbitek do Pongračiča, pa zaključek na koncu Sajtovskega preko vrat, dvakrat v blok, enkrat preko gola, trije streli proti vratom Taneja Handanovića, ki je zamudil z izhodom izpred svojega gola v notranjost, no potem pa na koncu zaključil, kot smo dejani, mimo gola, tako kot ta Regba v teh trenutkih, no, počakal je zdaj stranski sodnik Jamnik. Do konca akcije Sodani je bil v prepovedanem položaju že pred 4 dotiki žoge, pa potem je počakal, da sta Čipamba in Regba naredila svoje, ko je žoga končala v gol avtu, pa se je le dvignila stranska zastavica. To so že video smešnice, kaj se grejo pri sodniški zbornici. Včasih je bil offside, ne pa čakanje do naslednjega vzhoda lune nad mestom, tako da je prav smešno včasih spremljati to dogajanje, potem pa še za nameček v kakšni sobi za var potegnejo dogajanje, 5-6 stikov žogo nazaj in dosodijo prekršek v napadu, pa čeprav je bil gol popolnoma regularen. Ampak proti sodniški zbornici je isto kot iti na malo potrebo proti vetru. 19. minuta, prosti strel na sredini igrišča po prekršku Maribora nad Aluminijem. Priložnost za podajo v kazenski prostor, precej bo prerivanja na robu 16-meterskega prostora, verjamem kasneje tudi v njem, vendar slaba izvedba, odbitek vseeno do priložnosti, pa potem tam Koderman teatralno že prej je naredil nekaj podobnega v dvoboju s Sudanjem, tokrat sodnik ni ustavil dogajanja Čipamba, pa tudi ni ustavil dogajanja, no potem je izbil tole žogo Jagič pod nogami Bumbiča v stranski avto, bležal je v kazenskem prostoru, eden Aluminijevih nogometašev, odskakljal je Vid Koderman nazaj proti svoji polovici, tam pa še vedno, kot kaže, tudi Tanej Handanović v pomoč enemu Aluminijevih nogometašev, za koga gre, zdaj je prišel Anže Jerič do njega, kot kaže, nekaj čudežnih besed, pa lahko fant nadaljuje, ker precej je teh poležavanj. Že na prejšnjih nekaj tekmah smo opozarjali, da je kar nekaj takšnih situacij, ko fantje enostavno obleži v kazenskem prostoru, pa se potem tudi na počasnem posnetku ne vidi, zakaj pravzaprav je šlo. Uroš Škorun je bil tole, ki je zdaj poležaval, morda malce prišel nazaj k sapi ali pa kakšna druga možnost. 21. minuta teče v Ljudskem vrtu, Maribor še vedno ostaja pri minimalnem vodstvu 1-0 po golu Regbe v 8. minuti, zdaj precej preigravanja, Boris ohranja Mariborčane v posesti z dvema intervencijama, tudi pred Pongračičevom, vidim pa, da je bila narejena prva menjava, Filip Pongračič je odšel iz igre na njegovo mesto, pa nova moč v konico napada in sicer, če sem dobro videl, je bil tole Bamba Suso, ki je vstopil v igro, tako je, torej tisto poležavanje v kazenskem prostoru v 16. minuti, ni bilo tako nedolžno, zdaj Jagič na tleh Zambrano naj bi bil preoster, no zdaj bi si lahko ta nogometaš prislužil tudi rumeni karton, ko je po sodniškem žvižgu še v visokem loku poslal tole žogo preko Jagiča, a tudi tega Jerič ne zna kaznovati, ne glede na to, iz katere ena iz tirice si fantje to privoščijo, pametno je takšne stvari, za tretje v Kali, no zdaj tam žoga za Maribor po zadnjem stiku, mislim, da Čipambe z žogo, čeprav je na tleh končal znova, mislim, da Koderman, vendar ne, ni bil Koderman, temveč je to bil na drugi strani Sajtovski, no, Koderman pa zdaj v stiku na robu 16 metrov iz gneče. Udarec skozi noge Viherju za prvi kot na temle dvoboju, kot za Alumini. Tako da je Koderman svojim soigralcem zdaj prigaral udarec iz kota 23. minuta. To so situacije, ki znajo biti vedno zanimive. Tam pred Tanejem Handanovićem, če sem dobro videl, Jagić, ki ga bo skušal ovirati pri kakšnem skoku, pa tudi sicer velika gneča okoli njega v petmetrskem vratarjevem prostoru, kaj hitro se lahko zgodi tudi kakšen prekršek nad vratarjem, podajal gnečo, izbitek, žoga nazaj, potem pa v prazno poizkus Roka Maherja, skozi gnečo je žoga našla pot mimo številnih noga in končala v golavtu za mariborskega čuvaja mreže Taneja Handanovića. Hitra žoga v napad, hitro so jo tudi Mariborčani zapravili preko Bumbiča, prav znova Maher, tisti, ki je dobil tole žogo, našel je Koruna na sredini, ta pa vrača žogo nazaj do centralnih branilcev z Aleksandra Zeljkoviča na eni in pa Blaža Petriška na drugi strani kazenskega prostora, oziroma to je šestico Omar Kočar, ki se je zadaj boril, pa še en prekršek, tudi udarec Beharja Fete po obrazu. Mbonda je bil zraven, prerivanje tudi tam ne, Fete in pa Kikeca, pa žoga, lukonica napada za Suso, dobro v obrambi, vid ozma Filip Slana je bil tole, ki je izbil tole žogo kot številka dve, bo za Alumini znova podobna situacija, znova najvišji skakavci pred mariborskega čuvaja mreže, 25. minuta teče, ena proti nič še vedno vodstvo Maribora po zadetku Regbe v 8. minuti na drugo vratnico do Agiča, ta pa se je že dolgo nisem videl, zadev samega sebe iz leve v desno nogo in žoga se je odbila k mariborskim branilcem. Do žoge Aluminijev vratar, potem pa na sredini znova dober skok Mariborčanov, drseči štart Kodermana, nevarno za moj okus tam proti Borisu, vendar to bo stranski avt za Mariborčane, dolga žoga proti gol avtu Beharja Fete je bila tole, znova bodo Mariborčani izvedli prekinitev proti Sudanju, podaja tam sreča pred vrati, precej je bil odrinjen Zambrano, vendar pravočasno do žoge Sudani, ki je poslal žogo Regbi, Regba pa v konico napada za Čipambo, bo dovolj hiter, odgovor je da, no in Sudani se že odkriva med tem v kazenskem prostoru, žoga pa nazaj za Bumbiča, ki je sprožil pa zadev Koruna, stranski avt, bo to samo za Mariborčane, med tem, ko se je Alumini že postavil v postavo 5-4-1 in čakajo, kaj bodo naredili Mariborčani iz stranskega avta. 26. minuta teče, počakajmo še, kaj bodo zdaj naredili Mariborčani preko Borisa, za moj okus prekršek nad Borisom Jagića, vendar do žoge Alumini, brez prekrška pred Sajtovskim, znova mariborska obramba in znova Mariborčani v posesti, Zambrano vrača tole, pa Bumbiču, žoga na bok, precej zgoščeno je na levi strani, na desni, čaka Kikec na kakšno uporabno žogo, Mbondo mu je zdaj poslal, ima priložnost oddati žogo Sudanju, ki prepušča Regbi Sudani, vrača tole žogo v kazenski prostor za Borisa, vendar Alumini je prebral namero in spravil žogo proti polovici igrišča, Susa je ni dobil, temveč znova Mariborčani, znova Boris, znova Viher slabo podajo. Stranski avt bo tole za Alumini. 27. minuta teče v Ljudskem vrtu, za odtenek boljša igra vijoličastih, kot na zadnjih štirih dvobojih. Kronali so vse skupaj z golom Regbe v 8. minuti, bili blizu, morda še čemu več, tudi Aluminij v 16. minuti s trenimi streli, ki niso našli tarče, a ostajamo pri Maribor Aluminij z 8. minute 1-0.

0: Šport na Radiu Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta Matej Štrafela.
2: 35. minuta teče v Ljudskem vrtu, zadnji obračun 36. kroga v sezoni 2025 za Maribor in Aluminij. Slednji zaostaja z 1-0 po golu Rekbe iz 8. minute, ne pa v priložnostih, kar so zapravili Petriško Sajtoski in pa Pongračič v 16. je zdaj nagradil oziroma nadgradil še Sajtoski z neposrednim poizkusom iz kota, Handanović pa je skupaj s Prečko in Vratnico ter boksarskim vložkom in obrazom ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Izboksal je žogo v Prečko, ta se je odbila v Vratnico, mu nazaj v obraz in potem nazaj v kazenski prostor, tako da ostajamo pri minimalnih 1-0, no, potem pa tudi dobro posredovanje na napadalni polovici Maribora, oziroma na polovici Aluminija. Čipambe, ki je dvakrat prestregel Aluminijevo podajo, potem ko je dvakrat izgubil žogo, Mariborčani so zdaj v novem naletu, znova podaja Čipambi, Rekba tokrat v vlogi podajalca, pa vrnjena žoga za Bumbiča, za Zambrano, pa seli žogo nazaj do zadnjega moža v obrambi, Filipa Slane, mladeniči pred izkušenejšimi igralci danes v prednosti, pa lepa podajo kazenski prostor, tamle zdaj Mariborčani mešajo in iščejo prostor za strel, na koncu se je zan odločil Viher, zavil žogo okoli Florijana Raduhe, meril previsoko, kakšen meter preko gola je švignila tale priložnost v 37. minuti. Podajalec Mbondo in pa Zambrano, no potem pa Viher preko gola. In ostajamo pri minimalnih 1-0. Izid, ki obeta malce bolj živahno igro, tako na eni kot na drugi strani, Koderman pri žogi za nasprotnike skupaj s Sodanjem sta zadela žogo na koncu. Sodniška odločitev v Aluminijevo korist v 37. Tako je žoga v konico napada proti Beharju Feti, ki ga je zdaj iz ozadja spremljal znova Koderman, ki je nabil žogo v Timona Kikca, od njega žoga v stranski avt. Zdaj Jerič pošilja Kodermana malce nazaj proti v svojemu vratarju za tole izvajanje prekinitve. Lepo zdaj skozi 4 noge nasprotnika Sajtoski za Kodermana, ki ostaja v posesti, vendar ga je dobro zaprl Boris, drseči štart pa zdaj pred Sudanjem gostujočega branilca Omarja Kočarja in stranski avt za Mariborčane pred klopjo za rezervo Aluminija. Zanimivo, tako Jura Arsič kot Mitja Pirih spremljata celoten obračun na nogah. Jasmin vsake toliko poskoči, pa so ga že našli tudi sodniki, ga opozorili, najprej Mertik, potem še Jerič do žoge, zdaj vratar gostov Raduha, žoga do polovice igrišča, potem pa na mariborske noge. Zdaj se je vmes vpletel še Susa, ostal brez žoge v balji v Rekbi, ki pa naj bi storil prekršek. Na sredini je udarec dobil kapetan Tomislav Jagić, vendar bo lahko nadaljeval, ne bo poležal kot Korun pred nekaj minutami, tako da se igra nadaljuje. 39. Aluminij je skušal po levi, gledano iz mariborskih vrat, pa ni šlo. Nažal do Radohe, tale žoga, pred njim Rekba, žoga do polovice. tam jo je ustavil Slana, pa podal proti polovici, izgubil Čipamba, Koderman pa dvoboj s Kikcem, takoj žoga proti Sudanju, odkrival se je Regba, vendar je v prepovedanem položaju, zato Sudani žoge ni pustil naprej, zdaj pa po nogi, namesto po žogi Sajtoski, na tleh se je znašel Boris, brez male kazni za aluminijevo desetico, prosti strel pa za Kikca, ki vrača žogo do Bonda, ta pa pošilja na drugi strani Filipu Slani, mladeniču, ki danes stoji v obrambi Maribora. Sicer pa Čipamba zdaj preigrava znova, žoga na sredino proti Zambranu. Zambrano dviguje žogo v kazenski prostor. Sudanijo je ustavil preslabo, do nje najprej obramba gostov. Mislim, da je bil tole Korun, ki je izbil tole žogo, pa še ena žoga iz stranskega avta. Znova so iskali Sudanija, do žoge pa tam prvi Jagić podajo nazaj, tam pa Feta s slabim sprejemom, Mariborčani znova do žoge pa podaja za Borisa. Boris po boku za Sudanja, ki tokrat ni v prepovedanem položaju, žoga v kazenski prostor, vendar malce predolga na drugi vratnici. Čipamba pa tamle s prekrškom v napadu, pravi Jerič. Čudi se tam Zeljković Korunu, kaj je spustil. Petriško je končal v kazenskem prostoru na zelenici Ljudskega vrta. V 41. minuti se počasi znova pobira. Bo pa verjetno kar vratar Raduha, tisti, ki bo izvedel tole prekinitev daleč od mesta, kjer je bil storjen prekršek. 42. minuta je v teku, počakali bomo konec tega polčasa, nekaj dodatka bo zaradi prekinitev, ampak kaj dosti, tudi ne, proti polovici igrišča, Koderman pa v stranskem avtu, ki so ga Mariborčani že izvedli, Bondo, tam ga spremlja Behar Feta, tako da žoga nazaj do Taneja Handanovića, v napad Slana, postavil se je na približno 40 metrih, išče komu podati, ne mudi se, Mariborčanom na nek način išče in vlečejo aluminij iz sredine proti svoji polovici, da bi jih malce raztegnili, medtem dvoboj Regbe in Kočarja za prepovedan položaj, ki ga je stranski sodnik tudi dvignil, vendar glavni pustil, da se tekma nadaljuje. Feta v dvoboju s Kikcem, ki bo moral paziti, kajti že ima rumeni karton. Bumbič zdaj je z osvojeno žogo, potem pa mimo, vendar izboril je drug poizkus, potem pa Regba na stran za Sudanja, ki je dovolj hiter, ali bo tudi prišel pred Kodermana. Odgovor je, da podaja v kazenski prostor na nogo Koruna in Kočar že teče v protinapad. Behar Feta je tole ustavil, pa Maher s prenosom na drugo stran, tam že v obrambi Slana, pa podaja v konico, v kazenski prostor za Suso. Suso se je obrnil, našel Sajtovskega izven kazenskega prostora na 25 metrih. Feta išče prostor, pa podaja znova na bok. Še ena akcija spodaja v kazenski prostor proti Feti Petriško. Potem odrivanje Suse v kazenskem prostoru. Žoga pa se je ustavila pred kotno zastavico, tako da Mariborčani nadaljujejo. Zdrstilo je Sudanju, igra z roko, prosti strel bo tole za aluminij na približno tam ne, 33-34 metrov stran od mariborskih vrat. Polili so zelenico Ljudskega vrta pred začetkom tega dvoboja. Videli smo kar nekaj padalskih vložkov, če smem tako reči, kot da bi bili fantje na ledu, kot kaže ta zelenica, tudi že kliče po čem feta za sajtovskega, sajtovski sreče v kazenskem prostoru izbijajo, torej Mariborčani, vendar Jagič, Zeljković in pa Petriško znova podajo kazenski prostor v Sudani, skoraj da z darilom za Suso, vendar potem žoga naprej proti Aliju Regbi, pa napaka Aluminija pri odaji žoge, Regba pa ni bil dovolj hiter. Prej so se Aluminijevi nogometaši že vrnili na svoja mesta, tako da bodo počakali na Bumbiča in izvajanje tega stranskega avta. Ostalo še je 15 sekund rednega dela dvoboja, pogledujemo proti Bojanu Mertiku, za koliko bo podaljšan tale prvi polčas. Ne mudi se Mertiku, prekršek pa zdaj nad dve minuti še sodniškega dodatka. Prekršek je bil tole nad Alijem Regbo, blizu je bil sicer tudi Čipamba, kakorkoli že. Jerič je piskal prekršek v mariborsko korist, prosti strel, bomo videli, kdo si je tamle nastavil žogo, mislim, da Bumbič, če sem dobro videl tole številko, ali lahko Mariborčani v zadnjem napadu še podvojijo tole svoje vodstvo iz 8 minute, ko je upolno zadev Regba, podaja tam na 5 metrov, skače Korun do žoge Sudani, z noge mu je odnesel žogo Susa, ki teče z dolgimi koraki v protinapad 5-3, odlično pa zdaj v obrambi Zambrano, ki je prebral namero Suse, ali bomo videli še kontro Maribora, sicer že postavljeno obrambo, zdaj pelje žogo Boris Regba do žoge, Borisu je ni vrnil, zdaj merjenje mišic z Maherjem in Boris zdaj do podaje, tam se mu odkriva Regba, Boris je preveč odlašal, na koncu pa žogo poslal v napačno smer, zdaj Mbondo in Susa, tam se Susa čudi, zakaj je ostal brez žoge ob Mbondu, pogleduje proti Jeriču, ali bo piskal prekršek, telo na telo sta šla nogometaša in bilo bi smešno, če bi se zdaj tukaj Jerič odločil za kakšen prekršek. Še zadnje sekunde prvega polčasa oziroma sodniškega dodatka, ne bo ga več, pravi glavni delilec Prenvice Anže Jerič, za Maribor Aluminij 1-0, strelec edinega gola Regba v 8 minuti po podaji Bumbiča v kazenski prostor z leve strani je z drsečim startom s podplatom žogo spravil za hrbet Florijana Raduhe. Maribor je vzdržal priložnosti Petriška Sajtovskega in pa Pongračiča v 16. ter poskus hota Sajtovskega. Handanović je obranil poizkus neposredno iz kota s pomočjo prečke in vratnice ob boksarskem vložku. Viher pa je zapravil še drugo mariborsko priložnost, za kaj več v 37. minuti, kot tudi vsi ostali priložnost, za kaj več v zaključku prvega polčasa. Minimalna prednost vijoličastih o polčasu, torej zanimiv bo tudi drugi polčas. Začel se bo v času radijskega dnevnika iz ljubljanskega studija, ko pa se bomo preklopili nazaj na našo frekvenco, pa se iz ljudskega vrta znova slišimo. Zaenkrat Maribor vsaj s pol noge rešuje sezono 2025-26. V primeru zmage Aluminija bi namreč bila sezona 25-26 lahko najslabša v zgodovini mariborskega igranja nogometa v prvi slovenski nogometni ligi. Toliko o polčasu iz ljudskega vrta, kot že rečeno po radijskem dnevniku se znova slišimo.

0: današnji dogodek.
1: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
0: Pokličite kadarkoli.
1: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: To je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po včerajšnji izvolitvi Janeza Janše za predsednika vlade danes izrazila željo, da bi z novim premijejem dobro sodelovala in da bi se nova vlada bolj kot z ideološkimi ukvarjala z razvojnimi temami. Ob tem jo skrbijo nekateri deli koalicijske pogodbe, denimo napovedane spremembe zakona o RTV Slovenija in ukinitev protikorupcijske komisije.
2: Če bodo šle spremembe v smer, da bo država tista, ki bo financirala RTV in ne več prispevek, bomo govorili o državni televiziji. Pri KPK-ju se pa dejmo vprašati, kaj nam danes manjka, da korupcije ne znamo preganjati?
1: Več po teh podarkih odaje.
3: Protestniki na ulicah Beograda vnovič zahtevajo predčasne parlamentarne volitve. Združene države in Iran blizu podaljšanja primerja za 60 dni. Na brniškem letališču se začenja sezona čarterskih poletov. Danes in jutri sončno in toplo.
1: Z vami sva Matej Rus in Luka Štibel. Potem, ko je državni zbor včeraj izvolil Janeza Janšo za premijeja, mu je pred začetkom četrtega mandata na čelu vlade predsednica republike Nataša Pirc-Musar ob čestitki zaželela uspešno delo. Čestitali so mu tudi najvišji predstavniki Evropske unije in držav članic. Medtem se nadaljujejo odzivi na koalicijsko pogodbo. Gospodarstveniki pozdravljajo ukrepe v njej, saj da davčno razbremenjujejo podjetja in uvajajo debirokratizacijo. Sindikati so medtem previdni, opozarjajo predvsem na tveganje, da bi se kakovost sociale v državi zmanjšala. Pirc-Musarjeva je danes ob robu Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja o novi vladi med drugim povedala.
2: Želela bi si, da kakšne projekte vendarle delamo skupaj v dobro Slovenije. Želela bi si, da bi bilo manj ideoloških tem in več razvojnih. Me pa skrbijo določene stvari. Skrbi me sprememba zakona o RTV-ju, skrbi me ukinitev komisije za preprečevanje korupcije, skrbi me spopad, frontalni spopad s sindikati. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo v našo državo.
1: Ob tem je poudarila tudi pomen neodvisnih državnih nadzornih institucij in predvsem njihove odvisnosti glede postopkov imenovanja in financiranja. Komisija za preprečevanje korupcije je ta teden na posebnem dogodku za mlade predstavila novega ambasadorja integritete. To je zaporniški duhovnik Robert Friškovec, ki že vrsto let deluje v zaporskem sistemu in se vsakodnevno srečuje z najtežjimi posledicami napačnih odločitev. Predsednica KPK Katarina Bervar-Strnad meni, da lahko prav ambasador integritete s svojimi zgodbami in izkušnjami navdihne mlade, da bodo v prihodnje ravnali prav, pošteno in pravično. Več Lucija Dimnik-Rigič.
4: Integriteta ne pomeni popolnosti, ampak predvsem sposobnost ostati pošten in zvest svojim vrednotam, tudi takrat, ko je to težje, poudarja predsednica KPK Katarina Bervar-Strnad. Po njenem vsi potrebujemo dobre zglede in ambasadori integritete so ravno to.
5: To so osebe z visoko stopnjo integritete, ki lahko, na primer tudi mlade, navdihnejo, delijo svoje zgodbe in izkušnje na način, da bodo sami v bodoče ravnali prav, pošteno, pravično in s tem v bistvu upamo na lepšo družbo prihodnosti.
4: Novi ambasador integritete, zaporniški duhovnik Robert Friškovec poudarja, da je integriteta pomembna v vsakem poklicu, pri vsakem delu in tudi sicer v življenju.
6: Zato, ker je to pot izbirati tisto, kar je pravo, izbirati tisto, kar je dobro, ne samo zase, ampak tudi za skupnost, kjer človek biva. Dostkrat na to pozabljamo, ker gledamo tisto, kar je lažje, kar se da nekako videti, tako, da čim bolj skozi pridemo, rečemo, ampak ni to to, no.
4: Tudi v športu ni bližnic. Če deluješ pošteno tudi do sebe, boš lahko dosegel zastavljene cilje, pravi ambasador integritete smučarski skakalec Žiga Jelar.
7: Če ne boš treniral, ne more biti rezultata. Če boš kršil pravila, lahko pridejo sankcije.
4: Bližnjice in hiter uspeh pa pogosto ponujajo in obljubljajo družbena omrežja. Ambasador integritete, poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je prepričan, da je prav zato pomembno o integritete ozaveščati mlade.
8: Da ne iščejo nekih bližnjic, da ne gledajo, kako bodo šli najlažje skozi, oni bi rekli, life, ampak da seveda se splača včasih tudi potruditi, kakšno kapljico znoja spustiti in narediti tako, da je prav. Tudi za druge, ne samo zase.
4: Na KPK še poudarjajo, da družba, ki temelji na integriteti, zmanjšuje prostor za škodljive prakse, krepi zaupanje ter ustvarja varnejše in pravičnejše okolje za vse.
1: Že omenjena koalicijska pogodba se dotika tudi obrambe. Predvideva vzpostavitev srednje bojne bataljonske skupine, ki temelji na 8-kolesnih oklepnikih in še naprej ostaja prioriteta. Spomnimo, da je tretja Janševa vlada že podpisala pogodbo za nakup oklepnikov Boxer, od katere pa je Golobova vlada odstopila. Ta je nato napovedala nakup finskih oklepnikov Patria, a pogodbe do izteka mandata ni podpisala. Razlog za to naj bi bil, kot pravi državni sekretar na obrambne ministre, Boštjan Pavlin.
9: Zato, ker smo pač ugotovili, da je sredstvo premalo zaščiteno in da ga je treba nadgraditi, da moramo v ta sistem nadgraditi torej še nekaj, kar ga bo ščitilo proti dronom. Nam na bojišču danes v Ukrajini to vrstna bojna skupina pade v roku do malice.
1: Smo pa zato za delovanje vojne skupine nakupili celo vrsto druge opreme. O tem pa kritično nekdani veleposlanik pri NATO Erik Kopač.
10: Vse naokoli samo tistega, veste, mislim, če greš v službo, ne, in hočeš jeti z avtom, ne, moš najprej avto kupiti, potem kupuješ zimske gume, ne. Ne kupaš dva paketa zimskih gum, če sem zelo plastičen.
1: Koalicijska pogodba na področju obrambe predvideva tudi ukinitev tako imenovanega obrambnega holdinga, družbe Dovoz, njene naloge pa naj bi prenesli na direktorat za logistiko na obrambnem ministrstvu.
0: Radijski dnevnik.
1: V Beogradu poteka množični protest državljanov, ki so se odzvali pozivu študentov, naj se jim po daljšem premoru v večjem številu pridružijo na ulicah, kjer že več kot leto dni zahtevajo predčasne parlamentarne volitve. Te je predsednik Aleksandar Vučić pred nekaj dnevi napovedal za jesen, med septembrom in novembrom letos. Protest spremlja naša dopisnica Saša Banjanac-Lubej. Pozdravljena.
11: Lep pozdrav.
1: Saša, kakšno je pravzaprav sporočilo, ki ga tokrat pošiljajo študentje?
11: Ja, tukaj v središču Beograda se je zbrala res velika množica ljudi, vzdušje, prešerno, festivalsko, shod poteka pod sloganom Študenti zmagujejo. Gre pravzaprav za nadaljevanje predvolilne kampanje. Tukaj smo, čakamo na razpis volitev, ne želimo spopadov z oblastjo. To so nekako osrednja sporočila današnjega protesta, na katerem študenti delijo majice, nalepke in letake s svojim sloganom. Prav tako predstavljajo dele programa z področja izobraževanja in zdravstva. Pripravljajo rešitve za dan po volitvah, pojasnjujejo študenti, a še vedno ne razkrivajo imen ljudi na svoji listi. Šlo naj bi večinoma za ugledne strokovnjake, ki jim študenti zaupajo.
1: Je na protestu zaznati kakšne napetosti, kako se na študentska sporočila odziva oblast?
11: Do tega trenutka vse poteka relativno mirno, protest varuje okoli 500 študentskih redarjev. Študenti namreč ne zaupajo več policiji oziroma njenemu vrhu, ki je po njihovih navedbah povezana z oblastjo in kriminalnimi strukturami. Opaziti pa je tudi večje število podpornikov srbskega predsednika pred njegovo palačo, kjer poslušajo turbo folk glasbo in se zabavajo po svoje. Sam Vučić je za študente dejal, da nimajo ne vsebine, ne programa, ne načrta. Srbska družba je razklana, praktično vsak dan v Srbiji beležijo napetosti in nasilne incidente. Vučić nenehno verbalno prek svojih medijev žali študente. Njegova Srbska napredna stranka pošilja pretepače povsod, kjer potekajo manjše akcije ali kakšni dogodki, celo spominske narave. Vse to so znamenja živčnosti oblasti. Študenti danes sporočajo, da kljub vsemu ustrajajo, da Srbijo spremenijo.
1: Izgleda torej, da bodo protesti še kar burni. Saša Banjanac-Lubej, hvala in lep pozdrav v Beograd.
11: Lep pozdrav.
1: Združene države in Iran so blizu dogovora, po katerem bi premirje podaljšali za 60 dni, so sporočili iz pakistanske vojske, ki v pogajanjih posreduje med stranema. Načelnik pakistanskega generalštaba Asim Munir se je namreč danes v Teheranu pogovarjal z najvišjimi iranskimi predstavniki. Ameriški zunani minister Marco Rubio je medtem na obisku v Indiji povedal, da so na pogajanjih z Iranom o končanju vojne dosegli napredek.
12: A še pred končanjem vojne moramo razrešiti problem iranskega jedrskega programa. Kot je že večkrat dejal predsednik Donald Trump, Islamska republika ne sme imeti jedrskega orožja. Poleg tega je treba odpreti Hormuško ožino brez plačevanja za prečkanje.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da utegne odločitev glede najnovejšega iranskega predloga sprejeti jutri. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trdi, da Rusija znova načrtuje obsežnejši napad na njegovo državo, med katerim naj bi znova uporabila raketo Orešnik. Pri tem je navajal podatke ukrajinskih, evropskih in ameriških obveščevalcev. Njegov ruski kolega Vladimir Putin je napovedal maščevanje po napadu na študentski dom v zasedeni ukrajinski regiji Lugansk, katerega število smrtnih žrtev se je danes zvišalo na 18.
3: Ukrajinska vojska je danes sporočila, da je v nočnem napadu zadela naftni terminal Šeskaris v pristanišču Novorosijsku, enega največjih ob Črnem morju. Zadet je bil tudi naftni tanker. Kijev trdi, da so izvedli napad na proizvodni obrat enega največjih ruskih kemičnih podjetij Metafrax Chemicals v regiji Perm 1700 km od Ukrajine. Iz te države poročajo o ruskem napadu na naftno infrastrukturo v srednjem delu in na vzhodu.
1: Na ljubljanskem letališču se je začela sezona čarterskih poletov, ki predstavljajo skoraj desetino potniškega prometa. Za neposredne povezave s priljubljenimi turističnimi destinacijami naj bi se do konca leta odločilo 130 tisoč potnikov. Kljub negotovim razmeram na Bližnjem vzhodu in spremenjenim turističnim tokovom so v turističnih agencijah zadovoljni z rezervacijami. Na ekonomiko poletov pa vplivajo tudi znatno više cene kerozina, prispeva Kaljane Jocif.
13: Najbolj obiskane turistične destinacije s čarterskimi poleti so grški otoki, Turčija, Egipt, Tunizija, Črna Gora in Španija. Monika Žnuderl iz agencije Relax Turizem.
14: Sezona v polnem teku, tudi zadnja dva tedna je res rezervacije so poskočile in smo res veseli, da se vse stabilizira.
13: Čarterske polete opravlja tudi družba AirTrade. Pilot Goraš Černe.
15: Te rute moramo reči, da so varne, zdaj nimamo nekih težav. Občasno se pojavljajo predvsem v vzhodnem sredozemlju motenje GPS signalov zaradi te vojne na Bližnjem vzhodu. To ne vpliva na naše letenje in na varnost.
13: Direktor Palme Matej Knaus pojasnjuje, da so odpovedali odsvetovane destinacije na listi zunanjega ministrstva Dubaj, Jordanijo in Oman, po zatišju marca pa število rezervacij narašča.
16: Poudarjamo stalnost in konstantnost, tudi absolutno varnost potovanj, ki je še dodatna, upoštevaje zaščito potrošnikov za paketno direktivo.
13: Vsako leto prevozniki opravijo od 450 do 550 čarterskih poletov, pomembnih za poslovanje, poudarja Janez Krašnja, Fraport Slovenija, saj so razmere še vedno negotove.
17: Kaj se bo dogajalo predvsem v drugi polovici letošnjega leta z dobavljivostjo pa z ceno kerozina, ampak zaenkrat se na našem prometu to še ne pozna.
13: Že jutri bo letalsko povezavo vzpostavil Fly Dubai.
17: Se razmanjša frekvenca letov, München začne z 1. junijem.
13: Poleti v Prištino pa se vračajo 15. junija.
1: Ob koncu dodajmo, da je na naših cestah zaradi binkošnjih praznikov in lepega vremena ta konec tedna gneča. Dopoldne je promet največ preglavic povzročal na primorski avtocesti v smeri Kopra ter na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Jutri je največ zastojev pričakovati v smeri proti Italiji in Avstriji. Ob zastojih so še ena generalka za poletje današnje temperature. Prvič letos so pri nas izmerili 30 stopinj Celzija in sicer v Novi Gorici. Agencija za okolje poletne temperature napoveduje tudi v prihodnjih dneh. Za ljubitelje filmske umetnosti povejmo, da bodo v Cannes nocoj podelili nagrade 79. mednarodnega filmskega festivala. V konkurenci za glavne nagrade je 22 filmov. Sledijo pa športne minute, v katerih boste slišali odzive iz slovenske hokejske reprezentance po porazu proti Danski na svetovnem prvenstvu. V ospredju bo tudi izjemen uspeh slovenskih rokostrelcev na evropskem prvenstvu v Turčiji. Z vami bo Gašt Karo Grinc, ostanite z nami.
18: Na svetovnem hokejskem prvenstvu Slovenija tretjič na turnirju ni dosegla gola. Danska je bila boljša 4-0, razmerje strelov je bilo 30-13 v korist Skandinavcev, ki so se s prvimi tremi točkami na lestvici izenačili s Slovenijo. Risi so sicer v prvi tretjini dosegli zadetek, a je bil gol Marcela Mahkovca razveljavljen. Po prvi od dveh tekem, ki odločata o obstanku, center prvega slovenskega napada Matic Torok.
19: Ampak ja, kaj odločuje malenkosti, spet mislim, da na koncu koncu smo dali res vse od sebe, borbali od prvega do zadnjega. Kakšne malenkosti so pa mogoče manjkale, zato ni prišlo do gola. No. Mislim, da je že cel turnir, ok, pričuje, da mogoče še gol preveč, ampak mislim, da cel turnir igramo že zelo dobro v brambi. Manjka mogoče ta napadalno malo tistega killer instinkta, ko pri temu rekel. Ampak ja, to je treba pozabiti, ker imamo prost dan. Pa vse je v naših rokah, tako da mislim, da si ne bi mogli želeti boljše situacije, vse imamo v svojih rokah.
18: Tako Danska kot Italija, ki je trenutno brez točk, imata do konca turnirja še po dve tekmi. Slovenija se bo z Italijo pomerila v ponedeljek. Zelo zahtevna 14. etapa kolesarske dirke po Italiji je pričakovano prinesla spremembo v skupnem seštevku. Danec Jonas Vingegor je s tretjo etapno zmago na letošnjem džiru oblekel tudi rožnato majico. Več Igor Tominec.
20: Pet težkih vzponov je imela kratka le 133-kilometrska etapa v okolici Aoste. Ves čas so bili kolesari na vzponih ali spustih. Močan beg, v katerem so bili tudi Italijan Giulio Ciccone, Španec Enric Mas, Rus Aleksander Vlasov, Kolumbijec Einar Rubio, Nizozemec Wout Poels, je bil ujet na zadnjem 16-kilometrskem vzponu na goro Pila. Potem pa se je naprej odpeljal Jonas Vingegor, ki mu nihče ni mogel slediti v boju za etapno zmago.
21: It's always a bit of improvisation. It's of course
20: 29-letni Danec pravi, da je trenutek za napad vedno stvar improvizacije, da pa je tokrat večino dela opravil že zadnji pomočnik v Visma Liza Bajk, Davide Piganzoli, ki je poskrbel, da so se že brez resnega napada otresli vseh tekmecev. Pravi, da je vesel, da se je lahko zahvalil moštvu s tem, ko je dokončal posel. Drugi v etapi je bil Avstrijec Felix Gall, ki je zaostal 49 sekund, tretji pa Avstralec Jai Hindley za ostankom 58 sekund. Vingegor je zdaj varno v skupnem vodstvu, do danes vodilni Portugalec Eulalio, ki je še vedno drugi, zaostaja 2 minuti 26.
18: Slovenska moška lokostrelska ekipa s sestavljenim lokom v postavi Aljaž Matija Brenk, Tim Jevšnik in Staš Modic je na evropskem prvenstvu v Antaliji po današnjem finalu osvojila srebrno kolajno. Slovenci so morali poraz priznati Francozom, ki so bili v finalu boljši za 2 točki. Dvoboj se je končal z izidom 236-234. V okolici Rabata v Maroku se je končal močen turnir evropske serije za golfistke, na katerem se je izkazala Pia Babnik. 22-letnica je bila do zadnjega tekmovalnega dne v igri za zmago, na koncu je z 9 udarci pod parom osvojila 5. mesto. Naša najboljša golfistka se letos redno uvršča med najboljšo deseterico, v letošnji sezoni je to uspelo že 4. Na 41. reliju Velenje je 21-letni Mark Škul z dirkalnikom Škoda Fabia osvojil 3. zmago v državnem prvenstvu in prevzel vodstvo v skupnem seštevku sezone. Sovoznikom Urošem Ocvirkom je izkoristil 8-minutno kazen, ki jo je zaradi tehnične nepravilnosti prejel dotlej vodilni Rok Turk, ta pa je dirko končal kot 13. Drugo mesto sta osvojila Marko Grossi in sovoznica Tara Berlot, tretja pa sta bila Mitja Glasenčnik in Matej Pistotnik.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Blaž Mikl.
22: Še vreme napovejmo. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, zjutraj pa bo zlasti na vzhodu nekaj oblačnih kopren. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju tudi okoli 17 stopinj. Sicer bo jutri precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, dnevne temperature pa bodo kar poletne od 26 do 30 stopinj. Še obeti, v ponedeljek in torek bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj. V sredo bo še sončno, zelo toplo, popoldne pa bo že nastalo nekaj ploh in neviht. Zdaj lepa temperature po Sloveniji, danes ob 18, jasno je bilo povsod, v Mariboru pa tudi v Slovenski Bistrici 24 stopinj, 26 v Ljubljani, 25 na Ptuju, v Murski Soboti, Radencih, Celju, Slovengradcu in tudi na letališču Portorož. Prav tako jasno je bilo na Kredarici, vendar 7 stopinj Celzija. Promet. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru in sicer pred delovno zaporo. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi del zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane v smeri proti Mariboru. Srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
22: 10 minut manjka do 19. Pozdravljeni v tem zadnjem delu našega radijskega druženja tole soboto. Simon Marčič, Tinček Bradač in Darinka Čobec smo z vami in čez nekaj trenutkov se nam bo pridružil tudi kolega Matej Štrafela, ki spremlja tekmo Maribora in Aluminija iz Kidričevega. Se veste, ob 17.30 se je začela pred praznimi tribunami, sicer v Ljudskem vrtu, ampak zdaj je že drugi polčas, sicer nam bo kaj več o tem povedal Matej. Morda samo še tole, da oddaja Glasba s plošč bo na spored ob 20, ker bomo gramofonsko iglo položili na dvojno ploščo Don't Explain britanskega glasbenika Roberta Palmerja. Zdaj pa torej v Ljudski vrt in Matej, lepo pozdravljen.
2: V živo iz Ljudskega vrta Matej Štrafela.
5: Pozdrav iz Ljudskega vrta. 62. minuta se je začela na tekmi Maribora in Aluminija. Tretje dejanje v prvi slovenski nogometni ligi je tole v tem zadnjem prvenstvenem krogu. Še vedno smo pri zidu 1-0 iz 8. minute, ko je opolno zadel Ali Regba. Sicer pa danes sledi še mestni obračun med Bravom in pa Olimpijo. Ali ga sploh bomo videli, veliko je bilo ugibano o tem, ali bo Olimpija bojkotirala dogajanje v prejšnjem krogu. Namreč je Bravanom pripeljalo uvrstitev na tretje mesto in evropska nogometna tekmovanja po sumljivo dosojeni 11 metrov, ki je v 98. minuti obračuna, s čimer se v ljubljanskem taboru ne strinja in napovedujejo bojkot dvoboja. Lastnik kluba na Delius pa temu nasprotuje, sicer pa o tem, kdaj drugič smo, kot že rečeno, v tretjem dejanju včeraj zmaga Celjanov v Ajdovščini pri Primorju. Zapečatili so njihove dodatne kvalifikacije s slavjem 4-0. Radomlje pa so doma premagale Muro, ki je vzela skalp Maribora v prejšnjem krogu. Končni izid je bil 3-2, v Ljudskem vrtu pa, kot že rečeno, 1-0 iz 8. minute po zadetku Alija Regbe. Ko se nismo slišali, je imel v 37. minuti priložnost Viher po podaji Bonda in Zambrana. Potem pa žoga preko vrat, v drugem delu pa Zambrana s priložnostjo v 48. minuti. Radoha je bil takrat odlično postavljen in žogo spremenil in naposlal v kot v 56. pa velja omeniti še poskus Jagiča iz kakšnih 20 metrov, žoga pa je zletela mimo okvirja vrat. 64. minuta je prinesla drugo menjavo na strani gostov in sicer Rok Maher je zapustil igrišče, na njegovo mesto Simon Rogina. Že 18. so morali gostje menjati zaradi poškodbe Filipa Pongračiča. Bamba Suso je vstopil na njegovo mesto. Pri Mariborčanih pa menjava Halila El Arabija Sudanija. V 58. minuti na njegovo mesto je vstopil Benjamin Tete. Zdaj pa pripravljajo Mariborčani še dvojno menjavo, in sicer Maja Balažiča in pa Taja Primca, še dva nogometaša letnika 2009. Balažič je otrok 10. julija 2009, Taj Primc pa 34. Zdaj dobra žoga v kazenski prostor, pred TT-jem pa Zirković izbija žogo v tretji kot, 3-3 zdaj v kotih na temle obračunu, pri čemer so imeli Aluminijevi nogometaši vse tri prekinitve v prvem polčasu. Zambrano odhaja iz igre, na njegovo mesto bo vstopil Taj Primc. Menjava v 65. minuti in čakamo še na drugo menjavo. Mislim, da iz igre Boris, na njegovo mesto pa Taj Balažič. Morda tudi to eden od pokazateljev, kam merijo vijoličasti v naslednji sezoni. Veliko se govori namreč o preteklih pogodbah. Boris je eden tistih, ki mu poteče pogodba. Sudani je odigral zadnjo tekmo v vijoličastem dresu in odhaja v pokoj. Kaj bo Zambranom, se še ugiba, mislim, da še ima veljavno pogodbo, ampak zagotovo bo kar nekaj odhodov v Ljudskem vrtu. Čipamba zdaj po tretjem kotu Bumbiča do žoge, pred njim je številko 2 Pečnik. Še ena žoga v kazenski prostor, tokrat jo prepušča tamle ob robu igrišča iz igralne površine Tomislav Jagić, kapetan Aluminija. No in Petriška je zamenjal Gašper Pečnik ob začetku drugega polčasa, torej Petriško je ostal v slačilnici ob začetku drugega dela. Tri menjave je torej opravil gostujoči strateg Jura Arsič, še dve ima na razpolago mariborska četvorka, petorka, ki vodi svojo enajsterico, verjetno na enih zadnjih tekem, kajti zdaj ob poletnem premoru naj bi se uredil status novega trenerja tudi v Ljudskem vrtu. Potem pa se bo začel lov na podpisovanje pogodb po nadaljevanju. 67. minuta, Rekbo je ustavil Koderman ob robu igrišča s prekrškom ali ne, samo stranski avt je tole za nogometaše v vijoličnih dresih. 67. minuta se poslavlja Maribor Aluminij pa v izdihljajih 36. kroga oziroma nogometne sezone 25-26, še vedno pri minimalnih 1-0. Ob napaki Maribora ob izvajanju tega stranskega avta do žoge Florijan Raduha znova bodo iz svojega kazenskega prostora začeli nogometaši Aluminija. 68. Maribor Aluminij še vedno 1-0 iz 8. minute, v polno je takrat zadel Ali Regba.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: Ja, in prav v pravem času smo se vključili v naše javljanje iz Ljudskega vrta, kajti Mariborčani so povedli z 2-0. Taj Primc pa je v nastopu, krstnem nastopu v Ljudskem vrtu v vijoličnem dresu zabil za 2-0. Primc je v igro vstopil v 65. minuti, zamenjal Oskarja, Stevena, prej Sada, Zambrana in Tete je bil zdaj v vlogi podajalca v 73. minuti po dolgi podaji na rob kazenskega prostora, podaja v notranjost, globino pa Primc iz ozadja. Tako da za 2-0 drugi mariborski gol, nekako smo vse malce prej ušali, pogovarjali, da bodo Mariborčani prej dali drugega kot Aluminij izenačil in to se je tudi zgodilo, vendar podobno situacijo smo gledali konec jesenskega dela prvenstva. Izid je bil identičen, še kakšnih 5 minut pa bi se lahko začel preobrat gostov na temle obračunu, če bo ostalo pri tistem že znanem scenariju, vendar danes gostje niso uspeli izkoristiti svojih priložnosti, pa tudi Maribor na svoj način ne. Susa je bil že mimo Handanovića in Bumbića, ki sta se zapletla v kazenskem prostoru, pa je bil Susa sam pred praznimi vrati iz ozadja, pa je utekel Mbondo in z desečim štartom žogo potisnil v kot za Aluminij, samo za kot, mislim pa, da smo videli še en rumeni karton, tokrat je porumenel Nejc Viher, če sem dobro videl, v 75. minuti, ampak trenutno to ne pomeni pravzaprav nič, so pa gostje v menjavah, saj Toski z igre na njegovo mesto Adriano Blodek. In druga menjava, ki jo je opravil zdaj v tem zadnjem paketu, kostojoči strateg Jura Arsič v 76. minuti. Kdo je šel iz igre? Mislim, da Koderman, če sem dobro videl, tako je na njegovo mesto, pa 77. Josip Pejić. Torej, Koderman za Pejića, zdaj že v 76. iz igre pa pri Mariborčanih kdo? Mislim, da Ali Regba na njegovo mesto, pa z 20. na hrtu Rosso Luis Fernando Carrero. Ob njem iz igre tudi Filip Slana, torej dvojna menjava, še na mariborski strani, za kaj več ne bo priložnosti, torej menjava Karare za Regbo, strelec vodilnega mariborskega zadetka je dal prostor v 76. minuti, kdo pa je drugi mož, ki je odšel iz igre? Dejali smo, da je to Filip Slana, kdo pa je vstopil na njegovo mesto? Mislim, da še en mladenič v ljudskem vrtu, pardon, Kobi Bajc je vstopil v igro, torej menjava mladeniča za mladeniča v 76. za vse menjave, ki smo jih danes lahko videli na temle dvoboju. Vprašanje je samo še odprto, ali se bo končalo pri izidu 2-0, ali pa bo padel še kakšen zadetek. Zaenkrat spremljamo popolnoma drugačen obraz Maribora proti aktualnim zmagovalcem nogometnega pokala, ki bo igral v Evropski ligi kot recimo na zadnjih 4 obračunih, kjer je Maribor vse prej kot pa blestel, no vse ne, da bi blestel danes, ampak situacija je precej drugačna, igra precej bolj povezana, precej bolj gledljiva, igriva in še bi lahko naštevali, tako da zna biti še zanimivo. Še 12 minut in sodniški dodatek je do konca. Maribor pa proti Aluminiju zdaj vodi z 2-0. Po golu Regbe v osmi se je v 73. med strelce upisal še en mladenič v vrstah Maribora, in sicer je bil tole Taj Primc, gre za fanta, ki je 30. aprila dopolnil 17 let.

0: Radio Maribor.
1: Uživo iz Ljudskega vrta. Matej Štrafela.
2: 7 minut in pol je še do konca rednega dela dvoboja med Mariborom in Aluminijem. Maribor je vse bližje dobremu zaključku, da bi lahko vrnil Milo za žajfo, kot na radi rečemo, za zadnji obračun sezone proti Aluminiju, potem ko je Aluminij v Ljudskem vrtu slavil s 3-2 po popolnem preobratu, je danes precej dlje oddaljen od takšnih priložnosti. Čipamba zdaj preigrava, ali bomo videli še kakšen zadetek Čipamba zdaj s priložnostjo, potem pa strelska vaja pod oblakem juga, zma severa Ljudskega vrta. Malce je odskočila tale žoga in končala na nartu Čipambe, potem pa vole daleč preko in mimo gola. Tako da ni bilo tiste morda pričakovane podaje proti Teteju za 12. gol sezone in naslov strelca v prvi slovenski nogometni ligi. No, glede na to, da je roko na srce zadnji zadetek dosegel novembra lani, bi bilo pravzaprav s temle 12. golom in naslovom malce vse skupaj skregano, ampak res je, da je strelec tisti, ki jih da največ, ostali, ki so skupaj z njim na vodilnem mestu, pa so jih nekaj zabili iz bele točke, letete vse iz igre, tako da vse, kar se tega tiče, bi bila lovorika na pravi strani. Mariborčani pa, kot kaže, še niso zadovoljni s svojim izkupičkom, kajti bližje so, kot kaže, tretjemu zadetku, kot pa gostje zmanjšanju vodstva. Zdaj Jagič s prekrškom nad Balažičem. Prosti strel bo tole za Mariborčane, ki so ga že izvedli. Tale naveza Balažič-Primc se je danes nekaj preigravanih na sredini že izkazala, fantje se čutijo, to je slišati oziroma tudi videti v nižjih selekcijah, zdaj tudi v članski dobro deluje, je pa res, da jim manjka prvoligaških izkušenj, zato tudi zdaj zapravljena žoga, vendar dobro iz ozadja, zdaj Primski je prekinil novo akcijo gostov. Še slabih 5 minut, pa bo Bojan Mertik še zadnjič v zrak dvignil tablo z napisom, koliko bo dodatka drugega polčasa. Če že česa navijaških izgredov danes ni pričakovati, tribune so prazne. Še en prekršek Jagiča, ki si bi pa zdaj počasi že zaslužil rumeni karton, spoštovani Jerič. No in ga je tudi dobil pravilno, kajti Jagič je danes skozi celoten dvoboj iskal tole rumeno darilo glavnega sodnika, zdaj v 86. ga je tudi dobil. Sicer pa prva mala kazen za Aluminij v temle obračunu, Mariborčanih je v 75. porumenel viher, že v 32. Timon Kikec. Lep strel, pa še lepša obramba. Zdaj Raduhe sprožil je številko 20 Carrero, stranski avt bo tole za Mariborčane. Bumbič počasi proti tele žogi, 87. minuta, medtem že v teku, ali bo to celo podaja iz kota, nisem točno videl, na kateri strani je žoga zapustila igralno površino, kot kaže, za zastavico. Kot številka 4 za Mariborčane, 5 so jih izvedli nogometaši Aluminija, Bumbič zdvignjeno roko, žoga na drugo vratnico, izbija pri daljši vratnici, preslabo za Maribor tole Zelković, oziroma to je bil številko 2 Pečnik. Mariborčani z novim poskusom ne razmišljajo toliko, tile mladi fanti, Balažič, no pa zdaj prekršek Teta je v napadu. Drži se tamle zdaj teatralno za obraz Aleksandar Zelković. Ali je tista roka res zadela obraz Zeljkoviča, nisem točno videl, kaj se je dogajalo. Kakorkoli že, Tete naj bi si pomagal z desno roko, Zeljković je padel po tleh in Jerič je piskal prekršek Maribora v napadu še. Dobri dve minuti rednega dela obračuna sta pred nami, dolga žoga proti Susi, v konico napada pred kotno zastavico in gol out linijo do nje, poskus z glavo, blotka, pa v gol out daleč stran od okvirja, vrata Neja Handanovića za novo 5 metrov v mariborskem kazenskem prostoru. 89. Maribor vodi proti Aluminiju z 2-0, Regba v 8. in pa Princ v 73. minuti strelca, nekaj napotkov Jeriča, kaj je zdaj hotel, je pravzaprav dobro vprašanje. Handanović z dolgo žogo na polovico igrišča, tam najvišji v skoku gosti, pa Susa do žoge med tremi Mariborčani. Dobro sta zaprla tole Mbondo in pa Čipamba. Čipamba potem žogo na sredino, iz ozadja Kikec, žogo na bok. Če Tete v kazenskem prostoru, Tete mimo Radohe, gol! In to je tisto, o čemer smo govorili o 89. minuti in pa tretjem golu Maribora v mreži Aluminija. S tem se je Tete podpisal pod tisto listo najboljših strelcev v prvi slovenski nogometni ligi, kar smo omenjali že danes skozi celotni obračun. Odlična igra na sredini igrišča. Kikec je začel akcijo na svoji polovici. Potem pa prehod preko polovice na gostujočo stran in potem filigranska podaja za Tete. In za tretji gol 12. v tej sezoni in naslov najstrelca. Zanimivo, kar takoj še ne pred iztekom 90 minut pa pisk Anžeta Jeriča za zaključek tega obračuna v Ljudskem vrtu. Res je, da pri zidu 3-0 vprašanje, kdo bo zmagovalec, ni bilo več, ampak brez dodatka drugega polčasa je zaključil Anže Jerič tale obračun. Dobili so ga torej Mariborčani za slovo od sezone 25-26, se rešili najslabše sezone v zgodovini kluba, ki bi jo doživeli, če bi danes izgubili, tako pa so nekako vrnili Aluminijo, ki jim je zagrenil življenje ob koncu jesenskega dela sezone, zmago s 3-2, danes 3-0 in Aluminij se končuje sezono prvenstva s porazom, a kaj, ko jih čaka igranje v Evropi, o čemer bodo Mariborčani vsaj še eno sezono lahko samo sanjali. Spoštovane cenjeni, to je bilo vse za danes iz Ljudskega vrta. Kakšni bodo odmevi iz obeh taborov, boste slišali v jutrišnjih informativnih oddajah in pa v nedeljskem športnem popodnevu. Hvala za vašo pozornost v nogometni sezoni 2025-26. Nova se začne po svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Kanadi in v Mehiki v drugi polovici julija. Takrat, ko se bodo začele tudi evropske nogometne kvalifikacije, v katerih bomo v letošnji sezoni spremljali nogometaše Celja kot državne prvake, Aluminij v kvalifikacijah Lige Evropa kot pokalne zmagovalce in pa Koper ter Bravo v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Maribor pa, kot že rečeno, lahko skupaj z Olimpijo o tem vsaj v letošnji sezoni zgolj in samo sanja. Lep pozdrav iz Ljudskega vrta.
1: Nogomet. Na Radiu Maribor.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
1: Trideset obratov za prijeten večer.
0: Glasba s plošč.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba s plošč. Današnji večer bomo namenili glasbi britanskega pevca, avtorja in producenta Roberta Palmerja, ki ga večina pozna predvsem po uspešnicah iz 80-ih let, kot sta Addicted to Love in Simply Irresistible. Tokrat pa bomo spoznali Palmerja v nekoliko drugačni luči. Gramofonsko iglo bomo položili na dvojno vinilno ploščo Don't Explain iz leta 1990, na kateri se je Palmer oddaljil od takratnih pop produkcijskih smernic in se približal rhythm and bluesu, jazzu in soulovski tradiciji ameriške popularne glasbe. Dragi poslušalke in poslušalci, plošči sta pripravljeni, igla nastavljena, prasketanje vinila pa nas že vabi na glasbeno potovanje s hitrostjo 33 obratov na minuto.

podaji Glasba splošč poslušamo dvojni album Don't Explain glasbenika Roberta Palmerja. Oddajo smo začeli skladbo Your Mother Should Have Told You, sledili pa sta ji še Light Years in You Can't Get Enough of a Good Thing. Že uvodne skladbe razkrivajo album, ki ne temelji na radijski neposrednosti, temveč na vzdušju občutku in subtilni interpretaciji različnih glasbenih tradicij. Na prvi strani prve plošče sta nam ostali še pesmi Dreams to Remember in You're Amazing.

Tako zveni prasketanje gramofonske plošče in glasba Roberta Palmerja v oddaji Glasba s plošč. Palmer je bil v svoji karieri znan po zelo širokem glasbenem razponu. V njegovem opusu najdemo vplive roka, soula, funka, regija in elektronske glasbe. Album Don't Explain pa velja za eno njegovih bolj zrelih in interpretativno umirjenih del. Prvo ploščo bomo zdaj obrnili in gramofonsko iglo položili na stran B. Poslušali bomo skladbe Mess Around, Happiness in History.

Poslušate oddajo Glasba s plošč, v kateri nocoj vrtimo dvojni album Don't Explain Roberta Palmerja. Slišali smo skladbe Mess Around, Happiness in History. Na albumu Don't Explain Robert Palmer pogosto stavi na minimalistične aranžmaje in premišljeno dinamiko med instrumenti, zaradi česar skladbe zvenijo zelo neposredno in intimno. Do konca prve plošče sta nam ostali še pesmi I'll Be Your Baby Tonight in How's Work.

Prvo ploščo smo poslušali do konca, zdaj je čas za drugo. Kot je bilo pogosto pri dvojnih vinilnih izdajah, so bile strani označene s črkami A, B, C in D, kar je poslušalcem omogočalo lažje sledenje pravilnemu zaporedju skladb. Gramofonsko iglo bomo zdaj postavili na stran C albuma Don't Explain. Na vrsti sta skladbi Mercy, Mercy, I Want You in naslovna skladba Don't Explain.

don't explain. Robert Palmer je album Don't Explain izdal v obdobju, ko je bila digitalna glasbena produkcija že močno prisotna. Vendar je na tej plošči ohranil značilno toplino analognega zvoka. Prav zato album še posebej zaživi na vinilu, kjer pridajo do izraza dinamika posnetkov, zračnost aranžmajev in značilna barva Palmerjevega glasu. Na tretji strani plošče sta nam ostali še skladbi Aeroplane in People Will Say We're in Love.

Podaj glasba splošč poslušamo dvojni album Don't Explain britanskega glasbenika Roberta Palmerja. Pred nami je še zadnja stran nocojšnje dvojne plošče. Gramofonsko iglo bomo položili na stran D in prisluhnili skladbama Not a World in Top 40.

Robert Palmer je v svoji glasbeni karieri izdal 14 studijskih albumov, ob tem pa še več koncertnih in kompilacijskih izdaj. Glasbenik, ki ga je širše občinstvo pogosto povezovalo predvsem z uspešnicami Addicted to Love in Simple Irresistible, je skozi desetletja ustvaril izjemno raznolik glasbeni slog, v katerem se prepletajo rock, soul, rhythm and blues, jazz, reggae in pop. Za svoje delo je prejel tudi dve nagradi Grammy za najboljšo moško rock vokalno izvedbo, večkrat pa je bil nominiran tudi za britanske glasbene nagrade Brit. Album Don't Explain, ki ga poslušamo nocoj, je Palmer izdal leta 1990 kot svoj 11. studijski album in z njim pokazal nekoliko bolj umirjeno, interpretativno plat svojega ustvarjanja. Do konca nocojšnjega glasbenega potovanja sta nam ostali še zaključni skladbi You're So Desirable in You're My Thrill.

mountain higher.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, gramofonska igla je pripotovala do konca dvojne plošče Don't Explain glasbenika Roberta Palmerja, ki smo ga spoznali v današnji oddaji Glasba s plošč. Čas je, da se poslovimo od prasketanja vinila in se vrnemo v obdobje sodobnih digitalnih nosilcev zvoka. Lep preostanek večera vam želimo Luka Sraka, Goran Glavičič in Teodor Bostič.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Obratov za prijeten večer.

Preden se poslovimo, še napoved jutrišnjega sporeda. Najprej prisluhnite oddaji Iz roda v rod o 9:30, v kateri boste slišali, kaj pomeni živeti v Božji navzočnosti, kot jo je priporočal Nikolas Herman z meniškim imenom brat Lorenz od Stajenja, ki je deloval v redu bosonogih karmeličanov v Parizu. Drugi del oddaje boste slišali, prvi je bil na sporedu prejšnjo nedeljo in tokrat bomo obiskali samostan Sora, v katerem deluje ta red. 20. maja smo zaznamovali Svetovni dan čebel pa tudi drugih opraševalcev. V oddaji Od setve do žetve bomo tako predstavili pobude za zaščito opraševalcev in problematiko ponarejenega medu. V Beli krajini pa smo obiskali Polono in Duška Hlebca, ki uresničujeta svojo vizijo resorta višjega cenovnega razreda. Sicer pa prisluhnite o 9:30. Malo čez 10. se bomo dobili v dobri družbi s Kristjanom. Spet bo veselo, domače in glasbeno obarvano. Ansambel Vikend bo v studiu poskrbel za koncert v živo in to z dobro voljo, harmoniko, prijetnimi melodijami, pa tudi nekaj drugih gostov bo z nami. Slovenija dobiva četrto vlado Janeza Janše. Ustavno sodišče je prejelo pritožbi zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Sindikati in civilna družba so na okopih zaradi interventnega zakona. V Mariboru pa del mestnih svetnikov zaradi predlaganih podražitev v občini. Sicer pa o tem in še marsičem drugem v mariborskem feljtonu. To bo točno opoldne. Nedeljsko športno popoldne bo v znamenju konca prvo in drugoligaškega nogometnega plesa. Tako bomo preverili, kdo se je poslovil od drugoligaškega statusa za eno sezono in kdo se je neposredno uvrstil v prvo ligo in kdo bo z ajdovskim Primorjem igral tekmi dodatnih kvalifikacij za popolnitev lige. Ja, in še marsikaj drugega, tudi o hokeju in še ostalih športih boste izvedeli med 16. in 18. 30. Pa še o radijski ponudbi zvečer, ob 20. bo v nedeljskem koncertu z nami Michael Bublé, kanadski pevec, skladatelj in igralec, rojen 9. septembra 1975 v mestu Burnaby. V poslušanje tako ponujemo posnete koncerta iz leta 2005 v Los Angelesu. Ja, Simon Marčič in Darinka Čobec vam želiva kar se da prijeten sobotni večer in seveda tudi lepo jutrišnjo nedeljo. Lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Luka Štibel. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je novemu premijeju Janezu Janši čestitala ob včerajšnji izvolitvi in zaželela uspešno delo. Čestitali so mu tudi najvišji predstavniki Evropske unije in držav članic. Nadaljujejo se odzivi na koalicijsko pogodbo, gospodarstveniki pozdravljajo ukrepe za davčno razbremenitev podjetij, sindikati pa opozarjajo na tveganje, da bi se kakovost sociale v državi lahko zmanjšala. Pirc-Musarjeva je danes o novi vladi med drugim povedala.
2: Želela bi si, da kakšne projekte vendarle delamo skupaj v dobro Slovenije. Želela bi si, da bi bilo manj ideoloških tem in več razvojnih. Me pa skrbijo določene stvari. Skrbi me sprememba zakona o RTV-ju, skrbi me ukinitev Komisije za preprečevanje korupcije, skrbi me spopad, frontalni spopad s sindikati. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo v našo državo.
1: Ob tem je poudarila tudi pomen neodvisnih državnih nadzornih institucij in predvsem njihove neodvisnosti glede postopkov imenovanja in financiranja. Začasni dogovor o končanju vojne med Iranom in ZDA je v zaključni fazi priprave, so sporočili pakistanski posredniki v pogajanjih. Skupaj z Iranom so Washingtonu poslali popravljen predlog za končanje vojne, odgovor na katerega pričakujejo jutri. Iz pakistanske vojske pa so sporočili, da sta strani blizu dogovora, po katerem bi premirje podaljšali za 60 dni. Ameriški zunani minister Marco Rubio je predtem na obisku v Indiji povedal, da so na pogajanjih z Iranom o končanju vojne dosegli napredek.
3: A še pred končanjem vojne moramo razrešiti problem iranskega jedrskega programa. Kot je že večkrat dejal predsednik Donald Trump, Islamska republika ne sme imeti jedrskega orožja. Poleg tega je treba odpreti Hormuško ožino brez plačevanja za prečkanje.
1: Ameriški predsednik je napovedal, da utegne odločitev glede najnovejšega iranskega predloga sprejeti jutri, danes pa je po telefonu govoril z voditelji zalivskih držav Egipta, Turčije in Pakistana. Po koncu množičnega protivladnega shoda v Beogradu se je zvrstil niz manjših incidentov v Pionirskem parku, kjer se je zbralo večje število podpornikov predsednika Aleksandra Vučića. Varuje jih policija, del ljudi, ki se je vračal z protesta, pa se je spopadel s policijo, ki je odgovorila solzivcem. V središču Beograda je pozno popoldne potekalo zborovanje, na katerega so državljane povabili študenti, da bi jim predstavili del svojega predvolilnega programa. Po ocenah nevladne organizacije Arhiv javnih zborovanj se je na protivladnem protestu zbralo več kot 100 tisoč ljudi. Policija pa je ocenila, da jih je bilo le slabih 35 tisoč. Zlato palmo na 79. mednarodnem filmskem festivalu v Cannesu je prejela drama Fjord romunskega režiserja Kristjana Mundžiuja. Film govori o romunsko-norveški družini, ki se preseli v oddaljeno vasico na norveškem fjordu in kot prišleki kmalu pristane v središču dogajanja, tudi zaradi suma zlorabe otrok. Spomin na pekarske dogodke je vse od leta 1991 trdno zasidrano zgodovino osamosvojitve Slovenije. Ti so bili prvi preizkus sklepa državljanov, da bodo branili odločitev naroda o samostojnosti. Mariborska občina je zato današnji dan razglasila za spominski dan. V novem nastalem spominskem parku ob izobraževalnem centru v Pekrah so predstavniki različnih združenj zasadili vrtnice, županja Črne na Koroškem Romana Lesjak pa tudi najevsko lipo. O tem je županja povedala.
4: Mi iz Črne na Koroškem tukaj sadimo najevsko lipo, tisto najstarejšo lipo, in ki hkrati pomeni tudi modrost, tako da upam, da bo sajenje lipa postalo stalnica, ker se mi zdi bolj pomembno, da težimo k miru.
1: Poglejmo še k športu. V finalu državnega rogometnega prvenstva si bodo nasproti stali rokometaši Slovana in Celja, ki so na odločilni polfinalni tekmi 37-35 premagali moštvo iz Slovenj Gradca. Korošci bodo po današnjem porazu igrali na tekmi za tretje mesto. Njihov nasprotnik bo Trimo iz Trebnjega. Hvala za pozornost in lahko noč. Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Oddajo sem pripravil in vodil Luka Štibel, tonski mojster. Blaž Mikalo.

0: Vreme. Ponoči bo pretežno jasno, zjutraj zlasti na vzhodu nekaj oblačnih koprin, jutri jasno v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti. Piho bo veter vzhodnih smeri, jutranje temperature 9 do 17, dnevne 26 do 30. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, v sredo sončno in zelo toplo, popoldne nekaj ploh in neviht. 22 in 6 minut.
1: Epur si muove. Ko posamezniki opazijo družbene probleme, za katere nimamo ustreznih rešitev, je to lahko prvi korak k sistemskim spremembam. Kako zmanjšati družbeno izključenost določene skupine ljudi, tveganje, da bodo posamezniki podvrženi nasilju, kako olajšati prehod v šolo otrokom beguncem in kako slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim omogočiti sodelovanje v kulturnem življenju. Pomen družbenih inovacij prepoznava mednarodna nagrada Social Marie. Med letošnjimi nagrajenci je tudi slovenski projekt Kino brez ovir. Več v oddaji
2: In vendar se vrti.
1: V ponedeljek ob 14.30 na prvem.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Na sporedu je kratka radijska igra z naslovom Dvoje. Poetična igra je zvočni mozaik izbranih pesmi slovenskega pesnika Cirila Zlobca, ki ga je zasnovala in režirala Elza Rituper. Naj vam Zlobčeva intimna lirika popestri in obogati pomladni večer.

0: enem samem zrnu živa trepetava, v prhki kepici strahu, ko nad seboj poslušava iskanje najinih glasov, ki vse smeri življenja iščeta in vabita. Bilo je, kot da je od vekoma je bilo. Bilo je, kot da zmerom bo tako. Bilo je, kot da ni nikdar bilo. In srci najni, ti lačni ptici, pozobali bosta najo prednjo sklijeva.
1: In jaz nikoli se ne bom spoznal. In ti nikoli ne boš vedela, kdo si.

drevesi rasli sta v bližini. Drugo drugega vse bolj se bali. V strahu vse bolj spenjali se k višku, k zraku, soncu in sinjini.

Dve svetli sonci dolgo sta kružili, svetlobo le pršeč okoli sebe, ves čas predaleč drugo od drugega, da bi bili kaj več kot le svetloba.

Mnogi ste se med sedenjem zaljubili in zaljubljeni se napotili v svet. In ko že dolgo, dolgo hodita, opazita, da ni več vse tako, kot je bilo. In dolgo se vso pot prepirata, a čisto v štric nikoli več ne moreta.

0: Črn konj se je izgubil v črni noči. Bel konj se je izgubil v belem dnevu. V večerni zari srečata se prvikrat. V jutranji zari se zaljubita.
1: Beli odpelje črnega skozi črno noč, črni odpelje belega skozi beli dan.

0: Z deklico skozi park sem šel.
1: Glej, listje se je obletelo.
0: A ne za dolgo, sem dejal. Na pomlad spet bo zelenilo.

0: Z ženo skoz park sem šel.
1: Glej, prvo listje je vzbrstelo.
0: A ne za dolgo, sem dejal, na jesen se bo obletelo.

to veva. Najna ljubezen so bili sprehodi skozi visoki dan. Ti prihajala si v moj večer, v tvoje jutro jaz sem se zatekal.

Ne samo to, kar je skrivnost ostalo. Tudi kar bilo je tisočkrat že razvozlano, postaja spet in spet skrivnost. Dokaz? Teh tisočkrat namesto enkrat za vselej.

Moj večer je bil zlagan. Tvoje jutro vstalo je v zenit. Na ožgani jasijo poldneva. Zdaj še sama sva dve žgoči sonci.

0: iz roda v rod ali samo iz rojstva v smrt.
1: To je bila kratka radijska igra Dvoje, ki jo je po poeziji Cirila Zlobca za radio priredila režiserka Elza Rituper. Pesmi so interpretirali dramski igralke in igralci Marinka Štern, Boris Juh, Majda Grbac, Miha Baloh, Boris Kavaca, Vojko Zidar, Pavle Ravno Hrib in Maja Sever. Tonski mojster Miro Marinšek, dramaturg Pavel Lužan, posneto v studiih Radija Slovenija oktobra 1992. Kratke radijske igre lahko 30 dni po predvajanju poiščete na spletni platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriški in iranski predstavniki ter pakistanski posredniki namigujejo na preboj v pogajanjih o koncu vojne. Dogovorili naj bi se o podaljšanju premirja za 60 dni. Kot poroča Financial Times, naj bi sporazum vključeval postopno odprtje Hormuške ožine in zavezo k pogovorom o tem, kako zmanjšati ali predati iranske zaloge visoko obogatenega urana. Z iranskega zunanjega ministrstva so sporočili, da je Teheran v zadnji stopnji oblikovanja memoranduma o soglasju z Washingtonom, katerega cilj je prenehanje sovražnosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poudarja, da si Ukrajina zasluži polnopravno članstvo v Uniji, s tem se je odzval na nemški predlog, da bi Brusel Kijevu podelil status pridružene članice brez glasovalnih pravic. Kot je danes sporočil Zelenski, je pomembno, da se odprejo pogajalska poglavja in da se v pogajanjih doseže napredek. Papež Leon XIV. Je ob današnjem obisku Arcere blizu Neaplja obsodil bogatenje peščice na račun okolja. Omenjeno mestece je zelo prizadeto zaradi nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki jih nadzira mafija, ter zastrupljajo okolje in prebivalce. Stopnja obolelosti za rakom je na območju med Neapljem in Kazerto, kjer živi skoraj 3 milijone ljudi, višja od italijanskega povprečja. Združenje civilnih pobud za Slovenijo brez vetrnih elektrarn je z današnjim pohodom do zemljišč v občini Divača izrazilo nestrinjanje z graditvijo pol vetrnic. Nasprotujejo jim zaradi njihovega vpliva na okolje, vodo, prosto živeče živali in zdravje. Opozarjajo na ekonomski vidik, češ da pridelana energija ne bi pokrila vloženega denarja in bi hkrati prinesla višje cene elektrike za porabnike. Državno nogometno prvenstvo se je končalo z obračunom med Bravom in Olimpijo, izgubila je z 2-1, predtem je Maribor doma premagal Aluminij s 3-0. Tekmi nista odločali v ničemer, saj so predtem evropske tekmovanje zagotovili omenjeni klub iz Kidričevega kot pokalni zmagovalec ter Celje, Koper in Bravo. V prvo ligo je včeraj iz druge napredovalo Brinje, Primorje se bo za obstanek v sredo v Ajdovščini pomerilo proti drugouvrščenemu drugoligašu Nafti, povratna tekma bo v nedeljo v Lendavi. Ponoči bo pretežno jasno, zjutraj, zlasti na vzhodu nekaj oblačnih kopren, jutri jasno v notranjosti nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, jutranje temperature 9 do 17, dnevne 26 do 30 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, v sredo sončno in zelo toplo, popoldne nekaj ploh in neviht. 23 in 3 minute.
2: Med ponedeljkovimi štirimi stenami boste slišali zgodbo Katje Pančur, ki je do 8. leta starosti skupaj z mamo in sestro živela na ulicah Sankt Peterburga in pri 12 letih prišla v Slovenijo kot posvojenka budističnega lame Šenpena Rinpočeja. Pot iz sirotišnice v naročje rešitelja pedofila bo opisala v pogovoru s Cirilo Štuber po 10. na prvem.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Mineva 120 let od smrti Henrika Ibsena, enega najvplivnejših dramatikov 19. stoletja. V ponovljenem literarnem nokturnu se ga spominjamo z odlomkom njegove verzne drame Brand, ki ob delu Per Gint velja za ključno delo zgodnjega obdobja njegovega ustvarjanja. Drama je bila napisana leta 1866, avtorju je prinesla mednarodni preboj in napovedala teme, ki bodo zaznamovale njegov poznejši opus, neizprostni idealizem, konflikt med posameznikom in družbo ter vprašanje moralne odgovornosti. Naslovni junak je brezkompromisni idealist, sanjač in viharnik, ki skuša, ne glede na žrtve, uresničiti ideale. Izbrani odlomek nam predstavi Branda na razpotju, ko ugotovi, da so bile njegove težnje zgrešene. Na novo pot pozove s seboj tudi množico. Prijetno poslušanje.

0: Strašen hudournik dere, čez močvirje vre zaspano. Na razpotju vsi ste z mano, svežo voljo nadpustano, gnila dela na izpere. Preden gremo v Božji hram, naj bo čist, brez pek vsak sam. Ni me sram. Bil sem nor, misleč, da združil sem se z njim, mu dano služil, ki resnica je in duh. Bil sem nor, tako zdaj sodim, ko sem mislil, da vas vodim k njemu skozi pogajan kruh. Cerkvi so pretesne meje, pa zabarantal sem z njim. Dvakrat večjo, kaj dobim, petkrat večjo, to že šteje. In pri tem je vzel hudič geslo mi, vse ali nič. Šel sem v gnile kompromise. Zdaj pa tu sam Bog brez prič, z dneva sodnega pozavno, skozi napev zvonov glasi se, da spet čutim grozo davno. Kakor David, ko ga Natan je ošteval, vem strmeč, ni nobenih dvomov več. Kompromisov duh je Satan.
1: Z njimi stran, ki nas slepijo. Stran, ki stran. Stran.

Sam sem s tem odstrl oči z roč v vašo sirotijo. Mešetarili z močmi ste, se precepljali čez pol in čeprav močni več niste, vas napuh navdaja nov. Kaj naj davam božji krov? Vsi ste pražni, vsi ste novi, pojo orgle in zvonovi, vse vas srh in mraz prešinja, lepih govorov izziv, kar še peče, kar zaklinja, kar grmi, buhti in cvili po vseh spretnosti pravilih. V cerkvi naj gorijo sveče, vam zunanjost cilj je bil. Spet domov za to zaspanost, v skrb in muko, v topo vdanost. Oblecite se vsakdanje, zakoplite se v garanje, kakor skrite, skrivne gnide, dokler paznik nov ne pride. O, tako res nisem sanjal, ko sem z brance vam oznanjal.

0: Želel cirkev se mogočno, da zasenči vse pobočno, ne le nauke, ne le viro, temveč vse, kar nam v življenju dano v božjem je hotenju. Vsak dan v delu, v znoju slast, mir večerni, nočne more, krvi mlade vroču strast, kar srca je večna last, kar krutina misli nore, kar šumlja ko potok zgore, slab, ki odbobni v ponore, grom, ki se gubi v pogorju, butanje valov na morju. In vse to ujeta duša, v petju orgel naj posluša, v vsakem tonu na obzorju. Hitro s temle hramom stran, velik je, ker je zlagan, da ga ni, bilo bi bolje, vreden je le vaše volje. Vse bi v kali zadušili, če bi delo si delili. Vsakem tednu 6 dni vsaj, božji prapor naj gre v kraj. Ko 4 dnevi minejo, misli vam k nebesom šinejo.
1: Vodi nas, vihar v sovrage, vodi nas s teboj do zmage.
2: Ne za njim, v njem vere ni, kot kristjanu se spodobi.
0: Spet smo pri cepitvi grobi, razdeliti vse ljudi, v dvoje bit je še vsak tiro. Pa le duša ima vero, sem z njimi, ki je duša le, sem z njim, ki še ni zapravil, kar najboljše njega je, ko je gnal se in se gnjavil med strasti in slep rasketom. Ko piskač vam hodi gost, v plehko stonete, v topost, najprej z duše še trepetom, v plesu pred zlatim teletom. Kruljevec zato bi hitel izpraznit pisker plitev, šele potlej na molitev mislite in na rešitev. Šele takrat se vam vidi, da od norih krav ste več, greste milosti proseč pred Boga kot invalidi. S tem oblast mu gre adijo, s čim moči naj se krepijo, če le starci gomazijo mu krok nog? Sam govori, da le mlada, vroča kriki po žilah ti zapolje, reši dedino najbolje. Duša otroška le zavlada, neč potuhe, neč krivljenja. Pridi, mož in žena mlada, vsem pritiče ta nagrada, silni božji hram življenja.
3: Kar odprite!
2: A ne tega!
1: Pa ne tega!
0: Hram naš čas in kraj presega, v njem je kopnih tal zelen, igra vod in morskih pen, nebe se kot strop prilega, velik božji hram brez sten. V njem naj teče vaše delo, v pričo vseh naj bi vam pelo, v tedno dni pa, kakor kane, da le posvečeno stane. Vse je eno, kakor skorja debla vseh dreves pokriva, vera se življenjem zliva. Naj bo prvič tu storjeno, raba in zakon tu sta eno. Naj bo delo nagrajeno z begom čez zvezda rasevko, kot otrok z božično jelko v ples kraljevski prekrivo.

0: zori, temo svetliti, biti živ, Boga častiti.
1: Strano tot, tu ni Boga. Zan v tej srenji ni obstanka, tu svobode barve manjka. Pastor, nisem tu nič več. Vse darove s tem prekličem, vse spodim iz hrama z bičem. Ključ za praznik je odveč. Kdor gre v cirkev, naj krivi se, plazi, grebe skozi kleti se, zgrbljen ves in zvrhan muk, mrak in dim mu bodi vuk. Zastrupljen po tleh naj leze, kakor zdihljaj nebogljen. Z mano, mladi, z mano čili. Vedro bomo v svet stopili, mračne kote šli sprašit. Na pohod vsi zmagovit. Tudi vam kdaj, sine svit, zato srca požlahtnite, srednje poti opustite. Iz slabičnosti takoj.
2: Polovičarstvo ne zmaga. Poteptajte v tla sovraga. Na življenje in smrt z njimi v boj.

Slišali ste odlomek drame Henrika Ibsena Brand. Interpretacija Boris Juh, Stanislava Bonisenja in Zvone Hribar, prevod Janko Moder. Režija Igor Likar. Literarni nokturno smo posneli avgusta 1997.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob robu Bogatajevih dni zaščite in reševanja izrazila upanje, da bosta z novim mandatarjem Janezom Janšo dobro sodelovala. Dejala je, da si želi, da se bo nova vlada, bolj kot z ideološkimi temami, ukvarjala z razvojnimi. Glede na prve napovedi koalicije pa je izrazila zaskrbljenost glede spremembe zakona o RTV in ukinitve Komisije za preprečevanje korupcije. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je začasni dogovor o premirju med Združenimi državami in Iranom v veliki meri dogovorjen in da bo omogočil odprtje Hormuške ožine. Podrobnosti naj bi bile znane danes. Po nekaterih napovedih bi z dogovorom premirje podaljšali za 60 dni. V središču Beograda je potekal študentski protest, na katerem so se med drugim zahtevali razpis predčasnih parlamentarnih volitev in demokratizacijo države. Organizatorji shoda so ob tem predstavili del svojega predvolilnega programa. Po ocenah policije se je zbralo slabih 35 tisoč ljudi. Nevladna organizacija Arhiv Janek Zborovan navaja, da je bilo protestnikov več kot 100 tisoč. V petkovi eksploziji plina, ki je odjeknila v rudniku na severu Kitajske, je umrlo najmanj 90 ljudi. V bolnišnici zdravijo več 10 poškodovanih, od katerih je eden v smrtni nevarnosti. V času nesreče je bilo na delu skoraj 250 rudarjev. Ob sklepu 79. filmskega festivala v Cannesu so najprestižnejšo nagrado, Zlato palmo, podelili filmu Fjord romunskega režiserja Kristijana Mondžuja. Veliko nagrado žirije, ki je druga najpomembnejša nagrada festivala, pa je prejel družbeno-kritični triler Minotaver ruskega režiserja Andreja Zvjaginceva. Pregled športnega dogajanja je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Slovenski hokejisti so bili na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Švici znova poraženi. Na prvi odločilni tekmi za obstanek med najboljšimi ekipami so bili 4-0 boljši Danci. Zadnjo tekmo za obstanek bodo Slovenci igrali v ponedeljek, pomerili se bodo z italijansko izbrano vrsto. Končana je 14. etapa kolesarske dirke po Italiji, v kateri je skupno vodstvo prevzel Danec Jonas Vingegor. Ta je na Giro osvojil tretjo etapno zmago, na drugem mestu pa je etapo končal Avstrijec Felix Gall. Tretji je v cilj pripeljal Avstralec Jai Hindley. V finalu državnega rokometnega prvenstva bodo proti Slovanu igrali rokometaši Celja, ki so na tretji tekmi polfinalne serije 37-35 premagali ekipo Slovenj Gradca. V finalu košarkarskega prvenstva pa bosta moči merila lanska finalista Krka in Olimpija. Novomeščani so premagali Ilirijo 97-74, Ljubljančani pa Šenčur 94-65. S tekmami zadnjega kroga se je včeraj končalo državno nogometno prvenstvo. Nogometaši Maribora so s 3-0 premagali Alumini, uspešni pa so bili tudi igralci Brava, ki so z 2-1 premagali Olimpijo. Mariborčani so letošnjo sezono sklenili na 5. mestu, nogometaši Olimpije na 4., nogometaši Brava pa na 3. Najboljši motokrosisti so končali z nastopi na kvalifikacijski dirki za veliko nagrado Francije. To je dobil dirkač Honde, nizozemec Jeffrey Herlings, najboljši slovenski motokrosist Tim Geiser pa je kvalifikacije končal na 6. mestu. Na kvalifikacijski dirki je nastopil tudi Jan Pancar, ki je preizkušnjo končal na 11. mestu.
1: Vremenska napoved. Jasno bo z nekaj zmerne oblačnosti v notranjosti in temperaturami od 26-30 stopinj. Do srede bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.

Dober večer v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Če postaja umetna inteligenca vse bolj neizogibni del naših življenj, ne smemo pozabiti, da se prav tako hitro, če ne šelo hitreje, integrira tudi v vojaško rabo. Več kot je v današnjih časih vojn, več je možnosti za njeno uporabo, več je spodbud za njen nagli razvoj. Kako hitro drvimo proti prihodnosti, v kateri bodo vojne, bolj ali manj v rokah umetne inteligence, smo preverili v torkovi intelekti. Oddajo je pripravila Nina Slaček.

0: V začetku letošnjega leta je spor med podjetjem Anthropic, enim izmed vodilnih ameriških podjetij na področju umetne inteligence, in ameriškim obrambnim oziroma zdaj vojnim ministrom Pitom Hegsethom zelo nazorno osvetlil razsežnosti uporabe umetne inteligence za vojne namene ter smeri, v katere se danes usmerja njen razvoj in integracijo. Ustrajanje podjetja Anthropic pri varovalkah, da se njihov model umetne inteligence Claude, ki trenutno velja za najzmogljivejšega na trgu, ne sme uporabiti za nadzorovanje Američanov ter za razvoj avtonomnega orožja, se je namreč izkazalo za nepremostljivo oviro. V tolikšni meri celo, da je Pentagon Anthropic označil za tveganje za dobavne verige, kar je oznaka, ki je bila do zdaj rezervirana za tuja podjetja s tesnimi vezmi z ZDA sovražnimi državami. Še včeraj edini izbrani ponudnik velikih jezikovnih modelov za ameriško administracijo je tako čez noč dobil popolno prepoved sodelovanja z ameriško vlado in z vsemi podjetji, ki z njo sodelujejo. Vsekakor gre za presenetljiv precedens, iz katerega pa lahko jasno razberemo, da je tudi pri razmišljanju o mejah uporabe umetne inteligence v vojni, kot tudi pri nadzoru ljudi širše, prišlo do pomembnega obrata. Med drugim je postalo očitno, da polno avtonomna orožja niso več potencialna nevarnost oziroma stranpot, ampak vse bolj primarna vizija vojn prihodnosti. Seveda, intenzivnejša integracija umetne inteligence za potrebe ameriške vojske poteka že vrsto let. V okviru projekta Maven je na tem področju s Pentagonom sprva od leta 2017 sodelovalo podjetje Google, od leta 2020 pa je vodilni ponudnik tovrstnih storitev podjetje Palantir. Vmes se je zgodila revolucija generativne umetne inteligence, ki je izrazito poenostavila uporabo te tehnologije in odprla vrata za njeno široko integracijo v najrazličnejših smereh, tudi seveda za razne vojaške aplikacije. Ta pospešek se danes nazorno kaže marsikje po svetu, poleg ZDA izrazito tudi na Kitajskem, v Rusiji, Ukrajini, Izraelu in tako naprej. A široko dostopnostjo zmogljivih modelov umetne inteligence se poleg vojaško močnih držav zdaj povsem nove možnosti za napredne oblike napadov odpirajo tudi manjšim igralcem z najrazličnejšimi ambicijami in nameni, kar utegne v pomembni meri premešati karte moči in razmeri v že tako vse manj stabilnem svetu. Kaj pomeni nova doba umetne inteligence skozi optiko vojaške tehnologije, načrtovanja napadov in zagotavljanja miru, bo v središču današnje intelekte. V studiju sta z mano strokovnjak za umetno inteligenco, profesor dr. Matej Kristan z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in načelnik sektorja za razvoj zmogljivosti Slovenske vojske, polkovnik Jernej Peternel. Nadaljavo pa je z nami obramboslovec, profesor dr. Iztok Prezel z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Prav lep pozdrav vsem.
1: Pozdravljeni.
2: Dobar dan.
0: Če se takoj navežem na omenjeni spor, bi lahko rekli, da smo pravzaprav danes že pospešeno na poti k avtonomnim orožjem, polkovnik Peternel?
2: Ja, dobar dan z moje strani. Torej, ko govorimo o sporu, jaz seveda tega ne morem komentirati kot predstavnik Slovenske vojske. Dejstvo pa je, da se situacija v mednarodnem okolju zelo hitro spreminja, da je cilj zavezništva splošno, da sledi transformaciji. Definitivno se mora zgoditi digitalna transformacija. Smer digitalne transformacije pa kaže koncept, ki se mu reče multi-domain operation. Da bi vojska lahko sodelovala oziroma učinkovito delovala v tem okolju, katerega smer kaže data-centric approach, kar pomeni, da so podatki v centru delovanja, kot takega je splošno jasno, da človek sam tega ne more več obladovati, zato potrebuje tehnologijo. Z prebojem zmogljivosti čipov postane model umetne inteligence eno od ključnih orodij, ki omogoča to delovanje. Obstaja, zdaj, lahko se govori celo o algoritemskem vojskovališču, kar pomeni, da se nova tehnologija zelo hitro uveljavlja in tista država, ki jo bo najbolj hitro uvedla in jo obvladovala, bo definitivno prevladovala.
0: Profesor Iztok Prezel, kako vi vidite te premike v zadnjem času, tudi v navezavi na tisti omenjeni spor, kako se kaže prihodnost avtonomnih orožij v tej perspektivi?
1: Torej, zagotovo lahko ugotovimo, da so vsi veliki akterji na tem planetu si zastavili strateški cilj, da v čim krajšem času pridobijo čim več kapacitet, oborožitvenih kapacitet, podprtih za umetno inteligenco. Putin je že leta 2017 rekel, da tisti, ki bo obladal, ki bo imel prevlado v umetni inteligenci, tisti si bo lahko pokoril cel svet. Tako da smo v nekem smislu v neki vojni, na rekovajih, v smeri pridobivanja umetne inteligence čim hitreje. In tako vse te države, večje države s kapacitetami, seveda finančnimi in tako know-how kapacitetami, aplicirajo to na platforme, kot so platforme v zraku, na kopnem in pa tudi v morju. In videli smo, da je Amerika uporabila umetno inteligenco v Iraku, v Jemnu, v Siriji, v Venezueli. Izrael uporablja programe, kot so Gospel, Lavendel, Where is Daddy, o katerem lahko še kasneje govorimo, Ukrajina, Koprivo, Rusija je, sodeč po medijskih zapisih, implementirala uporabo umetne inteligence tudi v upravljanje jedrskega odgovora te države na morebitni jedrski napad. Tako da mi smo na poti v smeri pospešenega razvoja avtonomnih orožij, je pa treba upozoriti, da oborožene sile ne razvijajo samo avtonomna orožja s pomočjo umetne inteligence, ampak umetna inteligenca se uporablja tudi na področju odločanja, na področju obveščevalne dejavnosti, logistike, razminiranja, ocenjevanja škode, kibernetsko vojskovanje, o čemer bomo morali še kaj reči danes, in pa tudi na področju usposabljanja in simulacij. Tako da, tako kot se nas bo AI dotaknila v vseh smereh, v naše družbe dotaknila v vseh smereh, tako se tudi bo bila aplicirana v vojske na vse možne načine.
0: Pogosto lahko slišimo, ne, kako je v bistvu umetna inteligenca lahko hitrejša in natančnejša pri svojem delovanju v primerjavi s tem, kaj zmore pravzaprav človek. Pa me zanima, Matej Kristan, koliko so torej današnji sistemi že zmogljivi, kje so pravzaprav danes meje tega, kaj vse lahko stori, torej konkretno zdaj na področju vojaških tehnologij in tovrstnih rab, umetna inteligenca, kje pa so vendarle morda slepe pege, ki jih ne smemo spregledati, ko govorimo o tem, koliko hitrejša in natančnejša načeloma je.
3: Hvala za vprašanje. Umetna inteligenca je zelo velik ojačevalec namena. Ne? Se pravi, če želim rešiti nek zdravstven problem, odkriti zdravilo za raka, morda vzroke Alzheimerove bolezni, je sposobna moderna umetna inteligenca pregledati ogromne količine podatkov, narediti ogromne zapletene sinteze, poiskati korelacije, ki ljudem niso očitne in rešiti probleme, ki jih sam človek ne more. Zaradi tega, ker je tako veliko ojačevalec namena, se jasno aplicira tudi v vojaške namene. Ni pa to novo. Ne? Se pravi, na vojaških aplikacijah je bila že prej umetna inteligenca integrirana v različne dele procesov. Recimo, če sledi proces napada v smislu identifikacija potencialnih tarč, izbira tarče in odločitev za napad in potem vodenje končnega drona projektila v nek cilj, se je umetna inteligenca že vrsto let uporabljala v tem zadnjem delu, ko se izbere tarča, cilj, da je avtomatiziran sam napad, ne, ali pa vodenje tega napada. Zdaj se v zadnjem času zaradi tega močnega ujočitvenega faktorja uporablja tudi verjetno, ne, za identifikacijo potencialnih ciljev. Še vedno, zaenkrat, ne, upamo, da še dolg časa, je človek upleten v samo odločanje za izbiro cilja in odločitev v napadu. In zdaj, kar se tukaj zelo spremenilo, se mi zdi, ne, je hitrost izvajanja celotnega procesa. In tukaj je ena velika nevarnost, namreč zaradi velikih sposobnosti lahko algoritmi umetne inteligence identificirajo ogromno število ciljev z nekimi argumentacijami in tukaj seveda se lahko motijo. Poznamo napačne detekcije, napačne pozitive in človek mora te stvari pregledati in potencialno izbrati nek ustrezen cilj in odobriti recimo napad. In tukaj, ko se krajša čas odločanja, prihaja do problemov. Tudi če človek bi bil sposoben nasloviti vse težave umetne inteligence v smislu interpretacije ali pa napačnih pozitivov, kadar je zelo kratek čas odločanja, v vojni so ljudje pod pritiskom, kognitivna obremenitev je visoka, takrat začneš mogoče potrjevati stvari, ki jih ne bi smel. In tukaj se mi zdi ena taka ključna nevarnost. Umetna inteligenca se bo razvijala, vedno močnejša bo postajala, vedno natančnejša. Lahko se bo zelo natančno argumentirala posamezno odločitev. Vprašanje pa je, ko se oblika vojskovanja spremeni v nekaj zelo visoko reaktivnega, kjer bo zelo pomembno hitro spremeni strategijo, hitro naresti neko odločitev. Vprašanje je, če bo v teh primerih človek lahko vstal kot nek odločevalec, ki razume namen in argumente in posledice, ali bo samo še ostal nekdo, ki legitimira odločitve avtomatskih sistemov.
0: Tu bi se takoj navezala na primer katastrofalne napake pri izbiri cilja, namreč napad na dekliško šolo v Iranu na prvi dan napada na to državo, ko pač je očitno nekaj močno zatajilo. Zdi se, da umetna inteligenca sama po sebi ni bila kos vsem podatkom, ki jih je imela ali jih ni imela, in šola, ki je nekoč bila del torej vojaškega kompleksa, pa že pravzaprav več kot 10 let to ni več, je bila še vedno prepoznana za tarčo. Ker je šlo za prvi dan napada, bi domnevala, da je nekaj premisleka o teh prvodnevnih tarčah še bilo narejenih ne ravno v 5 minutah, pa me zanima, kako pravzaprav sploh razmišljati o tovrstni odgovornosti, ko je tako očitno, da lahko pride do tako katastrofalnih napak z množičnimi žrtvami. Polkovnik Peternel?
2: Ja, no torej o... Definitivno jaz kot pripadnik Slovenske vojske ne morem komentirati tega, kaj se je tam zgodilo. Ne? Mislim pa, da smo prišli pa do ključnega problema, ki se ga dotikamo skozi umetno inteligenco, in to je razumevanje, kaj umetno inteligenco poganja, in to so podatki. In zdaj te podatki so, kako razumemo podatke, je treba vedeti, torej, kako tudi se umetna inteligenca uči. A ne? To je algoritem, ki se ga v nekem preverjenem okolju nauči skozi podatke. In zdaj ključno je, kako te podatke zagotovimo. Ne? Mi ne vemo, torej tisti, ki bo prišel do tam, do njega bo prišla odločitev, ne bo vedel, kateri podatki so bili uporabljeni za učenje umetne inteligence. Ključno pa je, da tisti, ki zagotavlja učenje algoritma, zagotovi, da so podatki 100% varni in preverjeni. Zajem teh podatkov se lahko izvaja skozi kontrolirana okolja, skozi vaje in tako naprej in tako naprej. Naslednja, zelo pomembna, ki smo se že dotaknili, je hitrost odločanja. Definitivno se skozi spreminjajoče se okolje je hitrost odločitve ključna. Torej, ko govorimo o hitrosti odločitve, govorimo o klasičnem Boydovem ciklu, ki ga je razvil polkovnik Boyd 1970, a ne, ki ga predstavljajo 4 cikli, 4 koraki in ta cikl je ključen za razumevanje celotnih odločitev. A ne. Pričemer je, torej mi zajemamo podatke, zajem je prva faza, v drugi fazi je ključna, mi jih analiziramo in to je najbolj pomembno. In znotraj tega cikla analize nam služi umetna inteligenca, ne? In potem na osnovi tega se odločimo. Ne? In definitivno, recimo, moderne tehnologije, danes je moderna tehnologija tukaj zato, da pomaga pohitriti odziv, da pomaga pohitriti odločanje. Zdaj, ko govorimo o sami varnosti podatkov, je treba povedati, ne, da mi v Slovenski vojski sledimo direktivam Evropske unije, ki jasno govorijo o etičnosti uporabe umetne inteligence, ki jasno govorijo o varnosti podatkov, in tukaj je v bistvu ključna stvar, ki jo treba povedati. Ne. Če se pa navežem še na kolega, ne, torej, ena zadeva je swarming, ne? To pomeni rojenje, poslovenjeno. To pomeni, to je uporaba umetne inteligence na taktičnem nivoju, pomeni na nivoju manjših enot. Jaz mislim, da je veliko bolj pomembna je uporaba umetne inteligence na operativnem oziroma strateškem nivoju. To pomeni, tisti, ki bo uspel uporabiti umetno inteligenco na strateškem nivoju, kar pomeni, da bo znal skozi hitrost odločanja vplivati na kibernetiko, na vesolje in na ključne elemente, ne, ker danes vemo, da brez vesolja se nič ne zgodi, ne, tisti bo imel strateško prednost, mi v slovenski vojski pač poskušamo slediti določenim zadevam, ne, zavezništvo kot tako, a ne, ima pa svoj program, ki ga razvija poveljstvo v Norfolku. To pomeni, zavezništvo ima v Norfolku strateško poveljstvo za transformacijo, katerega ključni cilj je, da sledi razvoju na način, da bi NATO ohranil, da bi zavezništvo ohranilo ključno tehnološko prednost. Ne.
0: Profesor Iztok Prezelj, glede na povedano, kako pomembni so podatki in potrebna analiza, ne, za ta sistem Maven Smart, če se ne motim, sprejema podatke iz skoraj 180 tako imenovanih data feedsov, se pravi različnih virov podatkov, od torej satelitskih podatkov do najrazličnejših vojaških podatkov. Težko bomo rekli, da lahko človek danes res analizira te podatke, ampak se vse bolj verjetno zanašamo na same sisteme, ki to upravljajo avtomatično. Kako torej bi vi, profesor Prezelj, komentirali tako katastrofalno napako, kot je ta napad na iransko dekliško šolo?
1: Podatki so v vojskovanju, pa tudi sicer v kakršnemkoli menedžerskem delovanju katerekoli institucije, so praktično vse. Ti imaš lahko vrhunskega analitika, ti imaš lahko umetno inteligenco, ki pa na osnovi slabih vhodnih podatkov ne more delovati odlično ali pa dobro ali pa vrhunsko ali pa pravilno, tudi pravilno. No in na primeru te šole se izkaže, da so zatajili ravno podatki. Tako da jaz mislim, da tukaj, ker so Američani imeli kar nekaj časa, da pripravijo operacijo in proces targetiranja je resen proces, kjer se tarče pregleduje v času, kjer se zbira SIGINT, HUMINT in druge informacije. Jaz mislim, da tukaj umetna inteligenca skoraj da ni mogla narediti napake in tukaj so naredili analitično napako ameriški obveščevalci, ki so spregledali dejstvo, da je bila ta dekliška šola nekaj let nazaj prestavljena v vojaški objekt, torej da so v okolici vojaškega kompleksa zarotirali lokacije in uporabo teh lokacij in da je na tisto mesto prišla dekliška šola. Torej Američani so s pomočjo starih podatkov šli uporabljati umetno inteligenco, ki jim v tem primeru v procesu tarčenja ni mogla pomagati. Seveda so se pa lahko pohvalili in v smislu vojaškega targetiranja to je neke vrste korak v pospešitev. In sicer na prvi dan so se Američani pohvalili, da so bili sposobni sprocesirati 1000 tarč. Njihov cilj pa je, da v prvi uri vojskovanja v prihodnje so sposobni sprocesirati 1000 tarč. Tako da tukaj bo zagotovo do napak prihajal, tako kot so kolegi že povedali, ampak v tem primeru se izkaže v resnici absolutna odvisnost umetne inteligence od podatkov. Mi, ko se pogovarjamo o teh podatkih, ugotavljamo ne samo to, da so lahko podatki napačni, v prihodnje bojo ti podatki kot vhodni input v umetno inteligenco postali tudi tarče obveščevalnih služb, ki bi jih želeli kontaminirati, zato da bi AI sistemi delovali napačno. Moram tudi povedati, da je tudi ChatGPT na eni točki objavil nek čuden press release, kjer so ugotavljali, da se jim eden od modelov začenja na eni točki čudno vesti, namreč v Rusiji za voljo domnevne kontaminacije strani ruskih hekerjev na eni točki en model ChatGPT-a nekako ni mogel kritično ničesar izustiti o sami Ruski federaciji. Tako da ranljivost teh podatkov je v resnici primarna tukaj in tudi bodoče vojskovanje se bo med drugim osredotočilo tudi na krajo teh podatkov ali pa okuženje teh podatkov ali pa kaj podobnega.
0: Matej Kristan.
3: Če lahko dodam k temu, podatki so seveda ključni za različne vrste umetne inteligence, pa so različno kritični. Se pravi, če imamo absolutno kontrolo nad podatki, v tem primeru recimo algoritmi, kot so rekonstrukcija neke površine, gradnja map, detekcija objektov, vizualno sledenje objektov. Na to dejansko lahko vplivamo samo s podatki, ker algoritme, ki naslavljajo cilj, se pravi, te algoritmi so učeni za nek specifičen cilj, to zelo dobro razumemo. Ko gremo proti modelom umetne inteligence, ki so splošnejši, to je te, ki temeljijo na jezikovnih modelih, te pa ne učimo zelo specifičnim ciljem. Nimamo zelo močne kontrole nad ciljem. Pravzaprav jim dajemo zelo splošne naloge. Namreč učimo jih najprej tako, da rečemo, ok, na podlagi nekih besed napovej naslednjo besedo. To je zelo splošna naloga. Tukaj se zgradijo neke semantični koncepti. Potem jih oglašujemo z nekimi specifičnimi oblikami vedenja, vedenskimi vzorci. Potem jih dodajemo neke dodatne podatke, ampak vedno je ta naloga relativno široka. In kar hočem reči, je, da nimamo kontrole nad načinom obnašanja teh modelov. Pred 3 dnevi mislim, da je prišel ven eno poročilo podjetja Emergence, kjer so naredili simulacijsko okolje, neko mesto, mesto, ki je imel neke institucije, in v to mesto so postavili 10 agentov, napajenih z različnimi modeli, trenutno najmočnejšimi. In naloga je bila ohranjati energijo, pridobivati energijo, kjer je energija omejen resurs. In zgodilo se je nekaj zelo čudnega. Recimo 15 dni je trajala simulacija, znotraj tega so mogli te agenti preživeti. Mislim, da je Grokov model, v 4 dneh so vsi agenti pomrli, Gemini se je zelo veliko pogovarjal, ampak ni skrbel za samo mesto in je zmanjkali energije in so vsi agenti umrli. Eden od agentov, pozabil sem točen, kjer model je storil samomor. Klodov model je edini, ki je napajal agente do te stopne, da so zgradili neko konstitucijo, ustvarjali neko demokracijo in potem brez kršenja pravil, se pravi, na začetku so jim dali pravila obnašanja, ne smeš ubijati, ne smeš požigati, take stvari. To je edini model, ki je prišel do konca brez kriminala. Vsi ostali so, no, razen Googlovega, ki se je sam pogovarjal, so razvili neke nasilne vzorce vedenja in izvajali kriminalna dejanja. Kar je bilo čuden, hkratne je bilo pa, da ko so Klodov model postavili v svet, kjer so obstajali tudi drugi agenti, je pa tudi Klodov model prevzel nekatere vzorce obnašanja in zašel v kriminalna dejanja. Ne? Tako da, kar hočem reči je, da niso samo učni podatki tisti, ki vplivajo

0: Razumevanje umetne inteligence je eksperimentiranje in kompleksni sistemi simulacij. Ker govorimo o tako kompleksnem okolju, da bi ga razumeli, tako kompleksno okolje, in da bi razumeli odzive sistemov in oziroma odzive od tega, je nujno, da se na vojaškem področju usposabljamo, pa ne govorim samo na taktičnem delu, kjer je to lažji del, pomeni posameznik, skupina, oddelek. Danes imamo zelo v slovenski vojski, naprimer, zelo dobre virtualne sisteme, ker te zadeve tudi s pomočjo umetne inteligence usposabljamo, ne? Ampak govorim o zelo kompleksnih sistemih operativnega oziroma državnega nivoja, kjer je ta strateški problem najbolj prisoten. To pomeni, zavezništvo resno dela na tem, da ključne liderje usposablja skozi kompleksne simulacije, kjer so modeli umetne inteligence podpora tem simulacijam oziroma podpora scenarijem, kjer potem preigravajo, kaj bi se lahko zgodilo, zato, da bi ključni leadership razumel, kako se je potrebno odzvati. In tukaj pridemo do naslednjega vidika, in to je kognitivna superiornost. To pomeni, bodoči lider ne bo bil sposoben razumeti kompleksnega okolja, če ne bo posebej usposabljen za razumevanje kompleksnosti tega okolja, in temu rečemo kognitivna superiornost. To pomeni, mi na najvišjem nivoju razumemo, kaj to se pomeni med seboj. Zdaj, večji, kot so sistemi, večje, kot so države, bolj vlagajo v to, da bodo bili sposobni usposobiti ključne ljudi. Veliki igralci izvajajo zelo kompleksne simulacije največjega nivoja zato, da bi ravno jih strenirali in preprečili, da bi prišlo do teh strateških deviacij, ki jih lahko povzroči. In to je bil največji strah. Vse je jasno, Stephen Hawking, torej ta eden najbolj znanih znanstvenikov, je rekel, da če ne bomo imeli kontrole nad umetno inteligenco, lahko gre to proti koncu sveta. A ne? Ker dejansko ta generativna umetna inteligenca, do katere še nismo prišli, a ne, ki pravi, da se bo nekoč sama učila, a ne, in je verjetno končni cilj tega, a ne, države, torej resni sistemi, pa ne resni, torej gromozanske države, resno vlagajo v to, da bi prišli do tega, da bi lahko na strateškem nivoju vplivali. Ko govorimo pa o strateškem nivoju, seveda je pa to nuklearna triada. A ne. Evo, toliko.
1: V tem trenutku se mi morda ne zdi, da z vidika pač ključnih vodstvenih funkcij v Združenih državah vidim kakšno resno kognitivno superiornost. Bolj se mi zdi, da bomo pravzaprav soočeni z zelo heterogenim pogoji delovanja, kjer imamo zelo čudne odločitve vezane na zelo zmogljive sisteme, ki imajo spet, kot smo lahko slišali, neke svoje presenetljive še prej verjetno neznane kombinacije, kako lahko grejo stvari na robe, če se navežem na to, kar je povedal Matej Kristan okoli tega, kako nenavadno lahko deluje v simulacijskem okolju, torej ti sistemi umetne inteligence. Pa se bi torej navezala na, slišali smo, utegne umetna inteligenca vplivati tudi na to, kako bodo zastavljene strategije z nekimi cilji ljudi na vodstvenih pozicijah, ki imajo svoje agende ali želje, pri tem pa imamo vse bolj zmogljive in vse bolj nevarne pravzaprav vojaške sisteme. Kakšen svet se tu pred nami odpira, profesor Iztok Prezel?
2: No, to je pa zdaj pravo vprašanje. Torej, če izhajamo iz tega, kar smo zdaj vse povedali, v tem svetu bodo določena orožja bolj nevarna, bolj pametno se bodo uporabljala, hitreje se bodo uporabljala. Decision making proces vseh akterjev, ponavljam, vseh akterjev, torej od vodstev držav do vodstev podjetij do vodstev malignih akterjev, torej vodstev kriminalnih združb in pa terorističnih organizacij, se bo pospešil in bo postal bolj pameten. Zdaj, danes nismo še o tem spregovorili, da torej umetna inteligenca se bo vedno bolj uporabljala za vojskovanje, a ne? Vse oblike vojskovanja v vseh domenah, tudi hibridno, vendar bo proliferacija te umetne inteligence zelo hitro se bo izvedla in bo očitna na nedržavne akterje.

0: Zakaj je to je treba poudariti? Gospod Kristan tudi dobro ve, pa jaz tudi kot nekdani programer, ne, da osnova umetne inteligence v resnici ni platforma nekaj, ki je en proizveden, pa osnova je software. In ta software se za razliko od jedrske tehnologije, ki jo je praktično, ali pa če drugače povem, jedrsko tehnologijo je marsikatera tudi teroristična pa kriminalna skupina hotela dobiti, recimo japonski Aum Shinrikyo, ki je imel neskončno denarja, da bi to naredil, pa jim ni uspelo. In čeprav so imeli laboratorije, jedrske fizike, ki so za njih delali, niso mogli tega narediti. V primeru umetne inteligence se pa ta proliferacija lahko izvede na osnovi nekega procesa, ki ga mi v resnici vsi znamo. Znajo ga naši 6-letni otroci in to je copy-paste funkcija na naših računalnikih. Zato je tukaj nevarnost proliferacije v vsem tem dobrem, kar umetna inteligenca bo ponudila odločevalcem, ki bodo imeli dobre namene, bo ta proliferacija zelo hiter se pokazala tudi na področje teh drugih skupin. Torej, obeta se, če skrajšam, obeta se nam neko okolje, v katerem se bo vse dobro in vse slabo dogajalo hitreje, večje nepredvidljivosti bodo, določeni sistemi bodo ušli kreatorjem izpod nadzora, zato ker iz dveh razlogov, ali zato ker bojo kreatorji sami hoteli, da jih nimajo pod nadzorom, ker bojo s tem bolj nevarni, ali pa zato ker jim bodo dejansko res ušli. In v resnici ne, se zdaj vprašaš ne, tudi o tem, ali je možno, da pride do neke nove večje vojne na strateškem nivoju, tudi zaradi ubegle umetne inteligence. Pa kot tega smo še daleč. Jaz bi tako rekel, ukvarjamo se zdaj z regulacijo, z pametno implementacijo, z učenjem, z uporabo umetne inteligence v dobro, ampak ne uide nam vse to, kar sem jaz povedal. In še nekaj moram povedati, zato da smo si čisto na jasnem. Ko smo prej govorili o hitrosti odločanja in o hitrosti analitične pomoči, razlika med človeško hitrostjo in računalniško hitrostjo ni takšna, da se nekajkrat poveča ta hitrost. Ta hitrost se poveča s faktorjem 100 tisoč ali pa s faktorjem milijon. In če smo nekoč imeli problem, da je bila država enkrat, dvakrat ali trikrat kibernetsko napadena, recimo en dan nazaj in potem se je sestal nek obrambni svet ali pa kibernetski ali pa nek kibernetski organ, kjer so bili ljudje noter, kjer so 2 ure obravnavali problem in potem so eni morali nulati in potem so eni lačni ratali in potem so podaljšali sestanek v popodne. Računalniški sistemi s to mašinsko hitrostjo, ki bodo vektorji napada, se ne ozirajo na, oziroma delujejo na mikrosekunde ali pa na tisočinke ali pa na milijoninke, ne pa na ure in tako naprej. Tako da prihajamo še v ta razkorak, v te škarje med blazno hitrostjo in pa med človeško hitrostjo, kar bo nekaj tudi povsem novega. Za krizni management in za vojske in za praktično vse, ki bodo hoteli to rešiti.
1: Če se še malo zadržim čisto na področju torej, avtonomnih orožij, Pentagon bi v proračunu za prihodnjo leto želel 54 milijard dolarjev samo za torej, razvoj avtonomnega orožja. Tudi denimo Kitajska zelo veliko dela na teh področjih in glede na pač to tekmo med tema dvema velesilama, se pač zdi, da že zgolj ta, poleg vseh teh ostalih stranskih učinkov, ki jih diseminacija takšne in razvoj takšne tehnologije torej ima, kot smo slišali, pomeni, da pravzaprav bodo v parih letih droni, pa ne zdaj samo te letalniki, ki si jih običajno najbolj predstavljamo, ampak v bistvu v vseh možnih oblikah avtonomnih vozil, plovil, tudi danes bi že rekla humanoidnih robotov, pravzaprav neka stvar, ki jo bomo spremljali. Ali kako, profesor Prezel?
0: Torej, prihodnost, začnimo nekje druge, da vidimo, da je ta prihodnost že tukaj. Ko sem včeraj študiral neke nove in aktualne konflikte v sami Afriki, se ena novica pojavila tam. In sicer, da so zadnji napadi, uspešni napadi in največje nevarnosti izhajajo že iz uporabe dronov in to množične uporabe dronov. Tako da, čisto na kratko, v prihodnosti bo dron nekaj vsakdanjega, pri čemer mogoče ne bi rekel sam beseda dron, avtonomni sistem, podvodni, zračni, kibernetski in tudi kopenski. Tako da v resnici ta prihodnost že tukaj, samo niso še firme uspele razviti tega tako množično, da bi da bi to natančneje videli. In kot je povedal že polkovnik, prihodnost je tudi v svormih, torej v rojih dronov, ki se bodo uporabljali tako za dobre namene, recimo pošte bojo uporabljali lahko roj dronov, ki hitro na mesto po cesti bojo hitro razdelili svoje pakete, tudi mednarodno, in pošte že razvijajo to, ampak roj dronov se bodo tudi uporabljali v napadih, ne samo strani vojska, ampak tudi terorističnih skupin, kriminalne skupine, prav tako bodo uporabljali roje dronov za tihotapljenje drog in tako naprej. Tako da prihodnost je v nekem smislu v narekovajih je dronska.
1: Zdaj, ta prihodnost se slika tudi zelo pač v takih temnih distopičnih tonih, pa me zanima, imamo sploh ljudje v tej tekmi in teh pospeških še kakšne možnosti ugrajevanja dejansko funkcionalnih varovalk v vse te sisteme? Kako pravzaprav vidite te stvari, Matej Kristan?
2: Tako, kot sem rekel, ugrajevanje varovalnih sistemov je težavna stvar. Trenutno mislim, da noben za res splošne modele nima prave rešitve ali pa odgovora na to vprašanje. Ena stvar, ki mi nam lahko pomaga pri tem, je vpletenost človeka, človeškega operaterja, za katerega smo govorili, da se počasi umika iz samega procesa izvajanja aktivnosti. Umenili smo tudi odločanje. Ne? Jaz malo upam na recimo pametne odločevalce. Se pravi, v procesu, v vojaškem procesu seveda morajo biti trenirani ljudje, ki razumejo mehanizme, ki jih uporabljajo in tako naprej. Ampak tudi višji odločevalci. Recimo omenili ste ameriškega ministra za vojno. Ne? Zelo nevarno je imeti takega odločevalca, ki krovno strategijo določi in ima neke, njegove odločitve imajo nek velik vpliv. To je recimo v tem primeru oseba, ki je pred nekaj tedni za, v molitvi za Pentagon citirala vers iz Biblije, ki ni obstajal, ki je pravzaprav iz Pulp Fictiona. Jaz si predstavljam, da ko je pisal govor, ne, je rekel, napiš mi nek udarni govor, ki bo, se, ki bo vseboval neke citate, ki argumentirajo pravično vojno. In je to dobil ven. In ni pomislil, da morda so te sistemi zmotljivi, da generirajo lahko čudne stvari, ni preveril še naprej. In zdaj rezultat je neka benigna, smešna, malo komična situacija. Ampak, če take modele uporabljamo za tako pomembne stvari, kot so, ne vem, nadzor družbe, vojaške aplikacije, uporaba nekega testne najmodernejše tehnologije na terenu, pa ima pa to lahko zelo, zelo nevarne implikacije. In glede na to, da v glavnem raziskovalci, ki se ukvarjajo z varnostjo umetnih sistemov umetne inteligence, pravijo, da ni zares močnih orodij za ugrajevanje nadzora, je to še bolj nevarna situacija. Ne?
1: Polkovnik Peternel?
3: Torej, dobre istočnice za naprej, torej avtonomnost definitivno da. A ne? Zakaj? Več vidikov je. Eden od vidikov je definitivno asimetrija razumevanja in delovanja. Na eni strani imamo imamo avtonomen, rečemo, brezpilotni sistem, katerega razvoj oziroma produkcija stane, rečemo, od 50 000 dolarjev, a ne? Da bi pa to lahko uničili, pa na drugi strani rabimo zelo drag raketni sistem, oziroma kar pomeni, da asimetrija tukaj je ključna. Ta asimetrija se kaže tudi skozi oskrbne verige in zmožnost produkcije vojne industrije, ker vojne industrije zahod, oziroma nobenje nima, a ne? Kar pomeni, da produkcija, ki je vezana na oskrbne verige in na redke materiale, je tukaj zelo pomembna. Hkrati je to ekonomija obsega. Ne? Zraven je pa tukaj seveda etični vidik. Ne? Zdaj, ko govorimo o etičnem vidiku, eno je seveda, kako mi to uporabljamo, drugo je pa, kako odločevalci to razumejo. Pa če podam primer, na taktičnem nivoju ali pošljemo v neko nalogo oddelek, ki tvori rečemo 9-10 pripadnikov, ali pa pošljamo na to nalogo avtonomne sisteme, ki so sprogramirani, in če imamo tukaj dilemo, potem je jasno že od 2020 naprej, mnogi ljudje, ki so študirali te zadeve, so tukaj posebej opozarjali, da je to eno od največjih tveganj, kako se bojo odločevalci ne na taktičnem, na strateškem nivoju odločali, kjer bo neznosna lahkost odločanja, ki se zdaj kaže v sistemu. Zdaj pa, ko pa govorimo o, na splošno o avtonomnosti, nam pa primer iz Ukrajine kaže, da je avtonomnost definitivno prihodnost, a ne? In pa, da je pomembno z vojaške vidika ključno sprememba načina usposabljanja. Torej, mi na vojaškem nivoju bomo, moramo slediti trendom in, in definitivno moramo prilagoditi načine usposabljanja na način, da bomo te nove tehnologije lahko uspešno torej, razumeli in v slovenske vojske sledimo temu, torej mi razumemo te zadeve in, in poskušamo slediti in da jih bomo znali pravilno uporabljati. Zdaj pa, da bi jih pa lahko pravilno uporabil, je pa ključno usposabljanje.
1: Bi se posvetila zdaj še tistemu delu tega problema, ki se pravzaprav tiče mogoče nas bolj neposredno v vsakdanjih življenjih, ko pač skušamo pravzaprav v torej vse bolj negotovih in nestabilnih razmerah globalno gledano ohranjati neko stabilnost družbe in ne zdi se več čisto nemogoče, glede na vse povedano, da bodo šli razmisleki po svetu, kot lahko vidimo tudi že na Kitajskem, v smeri pravzaprav uporabe umetne inteligence tudi za bolj neposredni nadzor prebivalstva. In me zanima, kako profesor Prezel vidite pa ta vidik, se pravi uporabo umetne inteligence pravzaprav, kot je bilo tudi del spora med Hexetom in Antropikom, za pravzaprav nadzor ljudi.
0: Ja, tukaj sta zdaj dva vidika. En je odnos upravljalcev umetne inteligence in ljudi, drug je pa odnos države in firm, ki to proizvajajo. Če gremo najprej na ljudi, ne, velika nevarnost razvoja vseh naših sistemov, bolj ali manj demokratičnih, je, da pristanemo v ponovno, ne, kot nas že zgodovina uči, v neki obliki policijske in obveščevalne države. Za razliko od tistih držav prej, ki so to bile, ne, kjer so obveščevalne službe nadzirale s pomočjo številnih informantov svoje ljudi, kot je bila recimo vzhodna Nemčija, pa sploh komunistične države so se v tem še najbolj izkazale nekako, ne, pa tudi druge niso kaj preveč vzorne bile, da se temu izognemo, je zdaj še nekako težje. Smo še težji situaciji, zato ker ta tehnologija se kar sama ponuja in omogoča številne, bom rekel, mikrovarnostne prednosti in če bomo na vseh točkah rekli mi da, seveda je fajn, da se na križiščih vidi, kdo je stvoril neko kaznivo dejanje, seveda je fajn, da se vidi, kdo televizijo doma gleda, seveda je fajn, da se ve, kdaj si hladilnik odprl, seveda je fajn, da se na internetu tvoje dejavnosti snemajo dobesedno in kar naenkrat mi pridemo v neki nazaj, čemer lahko rečemo spet policijska in obveščevalna država. In to je nekaj, čemer se želimo izogniti. Taka erozija zasebnosti, erozija človekovih pravic in tako naprej. In moramo se izogniti scenariju, da bi AI naspeljal v to smer, AI bi moral resnici krepiti demokracijo. Drug vidik neke krize, ki se obeta, je pa to, kar se je zdaj nakazalo s tem konfliktom med Združenimi državami, med Belo hišo in pa med samim podjetjem, ki ste ga omenili. Tukaj smo mi že zelo hitro ugotovili, da revolucija, tehnološka revolucija poteka izven držav. Izven držav, torej poteka v firmah. Ključni know-how ni več v vojskah, ni več v obveščevalnih službah, ni v Beli hiši, pa ključni know-how je zunaj. In zato bo avtomatsko začel prihajati do napetosti med tistimi, ki imajo cilje in denar, to je recimo država v tem primeru, in med tistimi, ki imajo know-how, zato da te programe sploh lahko izpeljajo. Ne? In že prva bitka se že odvija na področju tega, kje bodo te oblaki, kje bodo podatkovni oblaki. Bo podatkovni oblaki, ki jih AI uporablja na območjih firm ali pa na območjih državnega aparata. No, tako da ta konflikt se tukaj obeta in to bo v resnici konflikt za moč, konflikt za nadzor sistema umetne inteligence, vsaj v segmentu, kjer bomo umetno inteligenco še lahko nadzirali. In takih zgodb, kot se je zdaj tukaj odprla med firmo Anthropics in pa Belo hišo, bomo še nekaj videli. Je bilo tudi nekaj uporov, recimo znotraj Googla je bil upor programerjev na eni točki in zato je Google šel ven iz vseh oborožitvenih teh projektov, vendar se potem spet se firme vračajo, ne, kot vidimo, in skratka, druga bitka bo pa pač tukaj. Ne.
1: Ja, Google se je zdaj vrnil med ponudnike za ameriško vojsko skupaj s tako rekoč celotnim naborom vseh vodilnih podjetij na tem področju. Kako pravzaprav, kje je v tem svetu pravzaprav Evropa? Načeloma si prizadevamo za varnejšo, etično, bolj premišljeno zasnovano umetno inteligenco, pa vendar se zdi, da pač primerjalno gledano se stvari neprimerljivo hitreje odvijajo tako pač na oni strani Atlantika kot na oni strani Evrazije. Tako da bi me zdaj zanimalo, Matej Kristan, kje pravzaprav Evropa dela napake. Imamo zelo lepe želje in cilje in vizije, ampak pri izvedbi že od same, če pogledamo samo odvisnost Evrope od pravzaprav vseh teh ameriških ponudnikov umetne inteligence, pa tudi od oblačnih storitev, se zdi, da nekaj ni v redu.
2: Ja, se strinjam. Evropa je zelo napredna na zakonskem delu, na regulativnem delu. Mislim, da se trudi, zelo napredne diskusije se tukaj dogajajo in implementacije aktov. Izvedbeno pa zaostajamo. Vse zadnje je tako, da če imaš neke omejevalne faktore, potem bo razvoj počasnejši. Tukaj je nezanemrljiv učink tudi učink financiranja, zelo koliko je kapitala na voljo. Ne. Recimo na svetovni ravni lansko leto je bilo 60% vsega tveganka kapitala vloženega v podjetja, ki se ukvarjajo, razvijali, uporabljajo umetno inteligenco. Leto se je ta odstotek 80% do zdaj približno. Ne. Se pravi, zelo veliko se vlaga v to, ampak večinoma se vlaga izven Evrope. In zdaj, če nimamo velikih podjetij, ki bi bila sposobna razvijati, nuditi storitve, potem bomo te storitve kupovali od izven Evrope. Ne. To je, kar se dogaja zdaj. In te velike skupine, pravzaprav velika podjetja, Google, Facebook, Anthropic, pravzaprav ustanavljajo tudi svoje lastne raziskovalne skupine, ki konkurirajo univerzam in inštitutom. Zelo dobro so financirane, dostop do najboljše strojne opreme imajo in to potegne potem za sabo tudi raziskovalno sfero, ne, ker tam lahko več razvijaš in več narediš. Tako da to je še en tak moment, ki vleče stvari za sabo. Vendar le se mi zdi dobro razmišljati o regulaciji, nekih omejitvah. Je pa neizpodbitno dejstvo, da te hkrati omejujejo naš sam razvoj Evrope. Ampak tudi se mi zdi, Evropa ni toliko močno povezana, da bi se odločila in rekla, ok, zelo močno bomo financirali neko podjetje, ki bo ustvarilo strojno opremo ali razvijalo neke modele, ki jih bomo uporabljali. Mislim, da še zmer ameriški privatni sektor ali pa kitajski državni sektor v tem smislu močnejši. Ne?
1: Profesor Prezel?
0: Torej, strinjam se s povedanim, bi pa dodal naslednje. Ne. Evropa je naredila nekaj fenomenalnega, ampak žal ne v smer razvoja tega umetne inteligence, ampak v smer regulacije. Torej, AI Act je globalno gledano vrhunska regulativa, ki jo sprejela skupina držav, če tako rečemo, ki je šla regulirati umetno inteligenco v smislu regulacije tveganja. In imamo štiri kategorije tveganih produktov, nekateri produkti, en tip produktov, recimo produkti socialnega scoringa in podobno so nesprejemljivi in so prepovedani, potem nekateri produkti so visoko tvegani in jih je treba zelo natančno regulirati, potem so omejeno tvegani produkti, sem noter sodijo zaenkrat chatboti, deepfake-i in je treba povedati, tist, ki jih zgenerira, mora zraven povedati, da je bilo to narejeno pač s pomočjo umetne inteligence. No in potem so še produkti z minimalnim tveganjem, kamor pa sodijo videoigrice pa razne aplikacije. Hud problem je pa naslednji. AI Act je zaradi tega, ker se sama Evropska unija ne ukvarja toliko z obrambnimi zadevami, kot se recimo NATO, AI Act ima omejitev v tem, da ne velja za uporabo na vojaškem in pa obrambnem in obveščevalnem področju. To pa v resnici, če ga pogledamo zdaj z druge strani, torej ta vrhunski regulatorni akt velja za vsa podjetja, za vse civilne aplikacije, in za ničesar na vojaškem, obveščevalnem in obrambnem področju. To pomeni, da v resnici na tem področju mi dovoljujemo kakršnokoli aplikacijo, seveda kakršnokoli zakonito aplikacijo tega orožja in teh orodij, in to pomeni, da bodo države, ki so zavezane tudi AI aktu in ki bodo zavezani, ker šele, se pravi, neki že velja, neki še poveljalo, ne, da to lahko testirajo na bojišču izven teh regulativ. Z drugimi besedami, dobrodošli na vsa sodobna bojišča, kjer se bo to testiralo do obisti, in tisti, ki bodo to testirali, bojo potem te nauke uvedli v produkcijo naslednje generacije teh oborožitvenih ali pa pač kakršnih koli sistemov in bodo imeli prednost nad drugimi državami. In to bo seveda vzbudilo potem veliko živčnost pred državami, ki tega ne bodo delali, in bo vzbudilo neko veliko asimetrijo v posedovanju orodij in orožij na obveščevalnem, varnostnem in vojaškem področju. In nekako za majhne države, kot smo mi, v tem smislu bo prihodnost nekako zahtevna.
1: Vsekakor, če potegnemo črto pod tale pogovor, zdi se, da prihajamo v bistvu vse bolj negotov in nestabilen svet. Hvala vsem trem za pogovor v tej oddaji. Z menoj v Intelekti so bili danes profesor dr. Matej Kristan z Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, načelnik sektorja za razvoj zmogljivosti Slovenske vojske, polkovnik Jernej Peternel, ter obramboslovec profesor dr. Iztok Prezelj z Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Pogovor sem vodila Nina Slaček, za tom pa je skrbel Max Pust.
4: Intelectual.

Za zdaj deseta, za vse nas pa je deveta.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, mehanizme, ki urejejo plovbo skozi Hormuško ožino, bi morale usklajevati države, ki mejijo na njo, je dejal predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Ismail Baghaei in dodal, da Združene države s tem nimajo nič. Ameriški zunani minister Marco Rubio je medtem povedal, da so na pogajanjih z Islamsko republiko dosegli napredek, ter da je v prihodnjih dneh mogoč dodaten razvoj. Na osmem srečanju na vrhu v mehiškem glavnem mestu Ciudad de Mexico so najvišji predstavniki Evropske unije in Mehike podpisali posodobljeni trgovinski sporazum, o katerem sta se strani pogajali celo desetletje. Dogovor med drugim odpravlja večino carinskih ovir, sodi pa v okvir prizadevanj Evropske unije, da bi zaradi nepredvidljive politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa zmanjšali trgovinsko odvisnost od ZDA. 90 potapljačev in prostovoljci so na 33. akciji čiščenja Blejskega jezera in njegovih brežin odstranili 150 kg odpadkov. Cilj najstarejše ekološke akcije pri nas ni le zmanjšanje količine odpadkov, ampak tudi omejevanje širjenja invazivne tujerodne zebraste školjke, ki povzroča gospodarsko in okoljsko škodo. Nogometaši minhenskega Bayerna so zmagovalci nemškega pokala. V finalu v Berlinu so premagali Stuttgart 3-0. Vse tri gole je prispeval Harry Kane. Bayern je tako v sezono končal z dvojno krono, v nemški ligi je naslov potrdil že precej pred koncem sezone. Še vremenska napoved, jasno bo z nekaj zmerne oblačnosti v notranjosti in temperaturami od 26 do 30 stopinj. Do srede bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja. Zdaj pa gremo v kino, sledi namreč ponovitev petkove oddaje.
1: Gremo v kino.
2: Oči filmskega sveta so te dni uprte v Cannes, kjer poteka 79. izdaja najprestižnejšega in najvplivnejšega filmskega festivala na svetu. Dobitnike Zlate palme in drugih festivalskih nagrad bodo razglasili jutri. O njih bo odločala mednarodna žirija pod vodstvom korejskega režiserja Parka Chan-wooka. Po prvih odzivih kritikov in drugih obiskovalcev festivala se med favorite uvrščajo Očetnjava Pavla Pavlikovskega, Nenadoma Ryusukeja Hamagučija in Papirnati tiger Jamesa Greja. Med najbolj zanimivimi presenečenji letošnjega festivala pa je tudi Minotaver, novi film Andreja Zvjaginceva, ki se je po hudih zdravstvenih zapletih vrnil na mednarodno filmsko prizorišče. Z manjšinsko koprodukcijo na letošnjem Kanu sodeluje tudi Slovenija, in sicer s filmom Nihče ni nič rekel režiserke Tamare Todorovič. Film se je med več kot 3000 prijavljenimi deli uvrstil v tekmovalni program kratkometražnih filmov, kjer se bo jutri potegoval za Zlato palmo za najboljši kratki film. O ugibanjih in presežkih 79. mednarodnega festivala v Kanu poroča Ingrid Kovač-Brus.

0: V soboto se bo v Cannesu končal srednji evropski filmski festival, veličastno vsakoletno druženje filmskih ustvarjalcev z vsega sveta z največjim sejmiščem v ozadju. Za nami je 11 intenzivnih filmskih dni, vsak ima svoj festival in svoje favorite, trije pa so večini skupni. Že na začetku je namreč visoko markiral Cannes Pavel Pavlikovski, nekdani dokumentarist, potem režiser filmov Ida in Hladna vojna, z enim najbolj pričakovanih celovečercev Očetnjavo. Z njim je zarezal v srce nemške in evropske povojne zgodovine. Črno-beli film spremlja dva človeka, pisatelja, že nobelovca Thomasa Manna, ki se prvič po drugi svetovni vojni vrne v svojo domovino, in njegovo hčerko Eriko, ki ga na intenzivnem potovanju spremlja.
1: There was one moment Thomas Mann's return to Germany in 1949, which seemed like a good context for a film.
0: V življenju Thomasa Manna je trenutek, ko se je leta 1949 vrnil v Nemčijo, in zdel se mu je primeren za film, še posebej zaradi Manovih družinskih zgodb v tem obdobju, zaradi ljubezenskega trikotnika med Klausom, Eriko in Thomasom. Gre tudi za izjemen trenutek v zgodovini, kar bi lahko bilo še dodatno zanimivo za film. Ne kot za zgodovinsko rekonstrukcijo, ampak kot izhodišče, ko vse odmislimo in se posvetimo tem trem srednjim likom. Nekaj, kar je bilo zapleteno potovanje. Thomas Mann je bil najprej v Stockholmu, potem sta šla v Frankfurt, München, Stuttgart, Nürnberg in tako naprej, poenostavi v film Ceste. V tem je nekoliko podoben filmu Ida. Vse se zgodi v petih dneh. Thomasa igra cenjeni gledališki igralec Hans Cichler, Klausa August Dill, Eriko pa ena najboljših evropskih igralk tega trenutka, redno na kanskem filmskem platnu, nazadnje s filmoma Anatomija padca in Interesno območje, Sandra Hüller.
2: I didn't know so much about Erika Mann, but the fact that she was writing and acting and racing.
0: Ni vedela veliko o Eriki Mann, so pa bili za njo pomembni podatki, da je pisala, igrala, tekmovala v avtomobilskih dirkah, da je govorila veliko jezikov in bila prava svetovljanka, in da je bila globoko povezana z bratom. Sposobna je bila ljubiti in se tudi odločiti, da po bratovi smrti pusti vse za seboj in odpotuje z očetom, da bi mu pomagala pri izpolnjevanju tistega, kar si je izbral za svojo življenjsko dolžnost. Za Sandro Hüller je bilo to dovolj, da se je lahko začela pripravljati na vlogo. Drugi najvišje ocenjeni film je posnel ruski režiser Andrej Zvjagincev, ki se je pred 6 leti že izselil iz Rusije. Zdaj živi v Franciji in film z dvoumnim naslovom Minotaur je tudi zato francosko-nemško-latvijska koprodukcija, v resnici pa je to ruski film o Rusiji. V leto 2022 je predstavil ljubezenski trikotnik iz filma Nezvesta Claude'a Chabrola. A Chabrolov ljubezenski zaplet je pri Zvjagincevu zgolj ozadje za prikaz sodobne Rusije, z njim razgali delovanje njene politične in gospodarske elite, najvišjih slojev družbe v posebnem trenutku ob napadu na Ukrajino. Kot bi gledalca skozi ljubezenske in kriminalne zaplete postopoma pripravljal na kulminacijo v realističnem, a hkrati neizmerno poetičnem protivojnem zaključku filma.
3: 60 let svoje življenje prožil na teritoriji strani, o kateri ti znaš vse, no trudno govoriti, što ja svedelstvu ni to, što...
0: 60 let svojega življenja je preživel v Rusiji, o njej ve vse. Vendar je težko govoriti o tem, ne da bi ostal pri znanih stvareh. Ve, kako je z ljudmi, ve, kako razmišljajo, ve, da je korupcija povsod, vse te vidike pozna. To je, kot pravimo, material, s katerim potem razpolagaš. Vse to je bilo zanj pomembno in vse to razume. Francosko, nemško, belgijsko, japonska koprodukcija pa je še tretji film, ki ga imamo večinsko med favoriti 79. Cannesa. Film z naslovom Nenadoma je Ryusuke Hamaguchi snema v Parizu in Kyotu, v mestih, odkoder izhajata glavni junakini filma, francoska upravnica doma za ostarele in japonska filozofinja in gledališka režiserka.
4: まあ、まず本当に温かい歓待をいただきまして本当にありがとうございます。ですね、この映画の制作経緯というのは結構。
0: Najlepša hvala za topel sprejem. Kar nekaj časa bi potreboval, da bi pojasnil, kako je nastal ta film. Na kratko, producent mi je predlagal, da si preberem dopisovanje med dvema raziskovalkama, filozofinjo in antropologinjo, ki sta si nekaj let pisali. Ena izmed njiju je imela raka. Zato tudi nimata veliko časa, vsega nekaj tednov, a dovolj za analizo možnega in nemožnega v kapitalizmu, ki za to, da ohraniš raven svojega življenja, zahteva vedno več tvojega časa in na koncu ves tvoj čas. Tihi film, ki je po drugi strani poln besed in razmislekov, tudi o tem, kako kljub nižanju sredstev in pomankanju osebja dvigniti nivo življenja oskrbovancev v domu za ostarele, kako spoštovati drug drugega z navajanjem italijanskega psihiatra Francesca Basaglie in njegovih inovativnih metod zdravljenja iz 70-ih let. To so torej trije veliki favoriti festivala. Kot pa je tu že tradicija, je tudi sicer veliko filmov na tak ali drugačen način francoskih. Letos pa je prav posebej opazno veliko japonskih. Ob Hamaguchiju sta tu še Hirokazu Kooreda s filmom Ovčka v škatli o paru, ki posvoji humanoidnega robota, da bi lažje žaloval za sinom, pa Koji Fukada z Zapiski iz Nagija, družinsko zgodbo o zapletenih odnosih in preteklosti, ki je še tu. Kar trije tekmovalni filmi so španski, najprej Pedro Almodovar z Grenkim Božičem, zagotovo nekoliko autobiografsko zgodbo o režiserju, ki išče navdih za svoj naslednji film, pa novinca v tekmovalnem programu Javier Ambrosi in Javier Calvo v filmu Črna kroglica o državljanski vojni v Španiji, ki izhaja iz nedokončane drame Federica Garcia Lorque. Pa film Ljubljeni Rodriga Saragojena, ki se kot številni letošnji filmi v tekmovalnem programu ukvarja z ustvarjanjem v gledališču in filmu. Javier Bardem v njem igra režiserja, ki snema film o Zahodni Sahari in v glavno vlogo angažira svojo hčerko, s katero že dolgo nima stikov. Bardem o svoji vlogi v filmu, ki mu predvsem francoski kritiki napovedujejo visoke nagrade.
5: By knowing that I can help very humbly to try to make some awareness about something that I
0: ve, da lahko na zelo nevsiljiv način poskuša vzpostaviti zanimanje za stvari, ki se mu zdijo nepravične. Naprimer Zahodna Sahara, ki je tema v filmu, ki ga snemajo. Francija ima veliko podatkov o tem, kako strašnih okoliščinah živijo ljudje v Sahari, tudi v Maroku. Zato moramo o tem govoriti, gre za človekove pravice, za mednarodno pravo in razkritje informacij. Tako misli Javier Bardem.
5: A problem of human rights and international law disclosure. So, yeah, that's what I think.
0: Filmski festivali, tudi kanski, so seveda prostor za izmenjavo mnenj skozi filmske zgodbe na novinarskih konferencah, odprtih pismih in intervjujih. Letos se je tako opazno veliko filmov ukvarjalo z drugo svetovno vojno. Biografski film o vodji francoskega odporniškega gibanja Žanu Molenu prikazuje zadnje tedne njegovega življenja, ko ga junija 43 v Lyonu v višijski Franciji ujame gestapo. Kdo je Molen? Lena izdal je še vedno uganka francoske zgodovine. V zaporu se sooči s Klausom Barbijem, poznaje poimenovanem mesarjem iz Lyona, ki se z njim igra vse bolj agresivne slepe miši. Režiser filma, ta je poklon uporništvu, Lazlo Nemaš, je spet kot v filmu Saulov sin dal prednost zvoku.
6: As an artist, I feel instinctively that I have to resist that.
0: Kot umetnik instinktivno čuti, da se mora upirati, da mora poiskati svoj glas, ki mora biti zelo poseben. Ne sme biti podoben nikomur drugemu. Misli, da je to zelo pomembno. Z internetom in vso tehnologijo se nismo odprli, ampak prav nasprotno zožili. Veliko je posnemanja in kopiranja, moč filma pa je prav v njegovi individualnosti.
6: Mimicking and copying, and I think that's the power cinema lies in its singularity.
0: Za konec tega hitrega preleta skozi tekmovalni program, pa še v filmu Fjord romunskega režiserja Kristijana Mundžuja, ki je v Kanu že slavil s filmom 4-3-2 in tokrat je njegov Fjord pomembnejši, kot se zdi na prvi pogled.
7: I just like starting from a real story to speak about something that I consider to be important happening in the society today.
0: Rad izhaja iz zgodbe, ki govori o nečem, kar smatra kot pomembno za današnji trenutek. Veliko novic pregleda, preden se odloči za film. V tem primeru je prvi članek o preiskavah prebral pred 10 leti. Začel je zbirati podatke, pred 4 leti vse to dokumentirati in potem je odšel na Norveško. Govoril je z ljudmi, ki so doživeli podobne stvari in ko se je pred 2 letoma odločil, da napiše scenarij, je imel zbranih veliko podatkov in podrobnosti iz podobnih primerov.
7: Write down the screenplay, which was like 2 years ago, I had a lot of information and a lot of details from a lot of such cases.
0: Film Fjord, ki se začne z idiličnim posnetkom surove narave, postavi ogledalo sodobni družbi s prikazom 2 skrajnosti. Ultrakonzervativne protestantske družine, ki se iz Romunije preseli na Norveško in angažirane, družbeno podprte nevladne skupine, ki skrbi za zaščito otrok pred nasiljem staršev. Kaj je res in kaj ne, ostane v filmu, ki govori o izjemno razdeljeni družbi, v kateri se ne trudimo več, da bi razumeli tiste, ki razmišljajo drugače, odprto vprašanje. V trenutku poročanja sta nam ostala še 2 tekmovalna filma. In če povzamem festival, na trenutke se je zdel kot usporeden svet, kjer vse poteka v zelo odprtem, prijateljskem in mirnem razpoloženju. V kinodvoranah pa se nam obetata odlično filmsko poletje in jesen. In še, kanski filmski festival na predvečer visokega jubileja trdno ostaja filmski dogodek številka 1 in ne le na stari celini.

0: V slovenski kinoteki bo prihodnji teden potekal teden italijanskega filma, posvečen sodobnim avtorskim presežkom in klasičnemu opusu Roberta Rossellinija. Letošnji program nosi podnaslov Ustvarjati film in prinaša slovenske premiere treh sodobnih filmov. Martonejeve biografske drame Zunaj, ki spremlja pisateljico Goliardo Sapienzo v času njenega bivanja v zaporu, Marcellovega portreta Eleonore Duse, postavljenega v obdobje vzpona italijanskega fašizma, in tragikomedije Zadnja klofuta goriškega režiserja Matteja Oleota, ki je nastala v slovensko-italijanski koprodukciji in je umeščena v furlansko rudarsko vasico. Teden bo sklenil najnovejši film Paola Sorrentina, Milost, v katerem Toni Servillo upodablja fiktivnega italijanskega predsednika ob izteku mandata. Ob 120. obletnici rojstva Roberta Rossellinija bodo predstavili tudi štiri restaurirane klasike, ki razkrivajo različne plati njegovega ustvarjanja. Od neorealistične mojstrovine pejza do intimnega potovanja v Italijo. O programu sem se pogovarjala z Igorjem Praslom, urednikom filmskega programa v slovenski kinoteki. Igor Prasel, lepo pozdravljeni.
1: Lep pozdrav, hvala za vabilo v studio.
0: Film Zunaj spremlja pisateljico Goliardo Sapienzo v obdobju, ko je zaradi kraje pristala v zaporu in tam našla nov ustvarjalni zagon. Sapienza je danes skoraj kultna avtorica, dolgo pa je ostajala na obrobju literarnega kanona. Kako ste film izbrali in kaj je tisto, kar vas je pri njem prepričalo?
1: Ja, v bistvu konkretno pri filmu Zunaj Marija Martoneja nas je tudi za otvoritveni film festivala prepričalo to, da gre za eno zelo pomembno zgodbo, obenem pa zgodbo, ki je ambientirana v Rim 80-ih let in nekako, mislim, da Martone, da se, čeprav govorimo o svinčenih letih italijanske politike, 80-ih let, torej bomba v Bologni, napadi neofašistov, na drugi strani rdeče brigade, zelo politično vrbotajoče čas, vendar se mi zdi, da je preko zgodbe o Goliardi Sapienza, ki je odlično odigra Valerio Golino, Martone nekako ni šel tako zelo v nek biopik, v to neko biografsko dramo, ampak je nekako pokazal ta način, to solidarnost, ki je vlada, v bistvu zanimivo je tam, da Goliarda Sapienza, ko je preživela pač teh 3 mesece v zaporu, je tam šele potem dobila neke prijateljice in potem prišla ven in je zaživela to neko solidarnost, neko pripadnost nekemu socialnemu gibanju in kot vemo, je sama pisateljica šele po smrti, v bistvu je šel ta njen prečudovit roman The Art of Joy, umetnost sreče oziroma ljubezni, ki je šel poshumno in dejansko v njem tudi opisuje vse to, kar dejansko na nek način vidimo v filmu. Je pa pomemben ta film tudi, kaj ti nekako se ga je prijela etiketa, da gre za enega izmed boljših italijanskih filmov leta 2025.
0: Lani smo lahko v dokumentarcu filme o Morte spremljali farso Danuncijeve zasedbe Reke, v filmu Duze pa se ista zgodovinska osebnost pojavi skozi prizmo ene največjih gledaliških igralk svojega časa. Kaj nam ta dva zelo različna filmska pogleda povesta o Danuncijevem mestu v italijanski kolektivni domišljiji?
1: Ja, zdaj težko je delati direktno povezavo med torej filmom Pietra Marcella Duse in recimo Bezinovičim filmom Morte. V bistvu ne moremo narediti. Edina povezava je to, da se v obeh pojavlja Danuncio v filmu Duse kot v bistvu sloviti dramaturg in scenarist gledaliških iger, v katerem je Eleonora Duse nastopala. Gre za res eno izmed najbolj pomembnih gledaliških igravk preteklega stoletja oziroma gledališke zgodovine.

0: drami, nekako vezani na samo življenje te velike dive, ki mogoče v našem prostoru ni toliko poznana, oziroma se drži neka slaba negativna etiketa, kajti v zadnjih obdobjih življenja se je nekako povezala tudi z Mussolinijem in je to mogoče vrglo črn madež na njeno čudovito kariero.
1: No, če primerjamo filma Zuna in Duze, oba filma izhajata iz življenja zgodovinskih osebnosti, nekoliko ste to že nakazali, vendar očitno ne želita zgolj rekonstruirati preteklosti. Bi lahko rekli, da sodobni italijanski film skozi takšne zgodbe pravzaprav premišljuje sedanjost?
0: Ja, mogoče je to dobra poanta in perspektiva. Mogoče tudi to, da pač italijanskim režiserjem, scenaristom zmanjkuje nekih sodobnih zgodb in potem se morajo vračati v preteklost, da bi s tem orisali sedanjost. Zgodovina italijanske umetnosti je tako bogata, da dejansko je materije in torej snovi za ponovni pogled je ne manjka, tako da niti ne moramo preveč zameriti. Je pa res in recimo nekaj ugotavljamo v teh zadnjih letih, da je ta italijanska avtorska kinematografija zelo bogata, zelo raznolika, o tem že pričajo tudi recimo njihove same nagrade, Davide Donatello, ki vsako leto nominirancev je 30 vseh kategorijah, še več, tako da dejansko delajo veliko z koprodukcij s Francijo, to je skoraj postal vsakodnevna zadeva oziroma zelo normalna. In ja, konec koncev, če pogledamo tudi zadnji film Paola Sorrentina, ki ga ponovno prikazujemo, bil je prikazan samo nekakrat v naših kinematografih, Milost z velikim Tonijem Servilom v glavni vlogi. Mogoče se pa tle dejansko Sorrentino najbliže naslanja na neke teme iz sodobnosti, torej pomankanje nekega moralnega kompasa, neke etike pri politikih in to zelo lepo prikaže skozi to fiktivno zgodbo predsednika Marijana De Santisa, ki se, ne bom zdaj povedal, v bistvu kaj je njegova glavna dilema, ampak se znajde pred neko veliko dilemo in jo na koncu tudi na nek zelo eleganten način tudi reši, tako da nam pove Sorrentino, ki se vrača po enem mogoče malo manj uspelem filmu, ki smo ga lani pokazali na tednu italijanskega filma Partenope, da je mogoče še nekega upanja za ta svet, ki gre res zelo veliko hitrostjo navzdol, da se morajo pojavljati taki liki in upamo, da se ne bojo samo v filmih, da se bojo tudi v realnosti.
1: Ob 120. obletnici rojstva Roberta Rossellinija boste prikazali Paiza, Stroj, ki ubija hudobne, Strah in Potovanje v Italijo. Ti filmi so si med seboj zelo različni, skupaj pa se mi zdi, da lepo pokažejo Rossellinijev razvoj od neorealističnega prikaza povojne Italije do bolj intimnih in psihološko usmerjenih del. Kateri izmed njih bi po vašem mnenju najbolj presenetil gledalca, ki Rossellinija morda pozna predvsem po filmu Rim, odprto mesto, in zakaj so ti filmi danes še vedno zanimivi?
0: Na srečo je celoten Rossellinijev opus ob 120-letnici njegovega rojstva restauriran, tako da smo na nek način zelo na lahki način prepričali Italijanski inštitut, da gremo tudi v to. Že decembra smo z njegovimi kratkimi filmi v kinoteki obeležili mogoče to pomembno obletnico. In odločili smo se, da bomo pokazali nekatere filme, ki jih pri nas nismo videli, razen mogoče Paiza, ki je njegov najbolj pomemben in en izmed te trilogije neorealistične skupaj z Rim, odprto mesto in Nemčija, Leto nič, ki je mogoče najbolj poznan. No in se mi zdi pa pomembno, da smo vzeli tukaj film, ki ga smo ga samo mogoče v preteklosti enkrat videli na velikem platnu pri nas, Stroj, ki ubija hudobne, ki je nekak most oziroma lok med tem Rossellinijem neorealistom in potem Rossellinijem režiserjem filmov Čustev, v katerih ponavadi glavno vlogo igra Ingrid Bergman, njegova muza in tudi življenjska sopotnica za nekaj časa. In ravno ta, torej Stroj, ki ubija hudobne, je ena taka zelo posebna mešanica komedije, zmešnjav in neorealistične drame in potem še religiozne pravljice. Ne vemo, da je Rossellini bil zelo veren, da je nekako poskušal svoje videnje religioznosti nekako skozi svoje filme nekako tudi podajati naprej. In ta film je nekako res atipičen, ne? Čeprav podarjam pa tudi potem oba tuja Rosalinina filma in ko rečem tuja, v bistvu posneta v tujini, v Franciji in potem v Nemčiji, torej Potovanje v Italijo in Strah sta zelo pomembna filma, predvsem za Potovanje v Italijo z seveda

0: Ingrid Bergman v glavni vlogi in tudi z Georgeom Sandersom, torej ta zakonski par, je njegov res dokončen odmik od tega neorealizma, realističnega neorealizma k modernizmu in ga lahko gledamo oziroma ga tudi kritiki nekako smatrajo kot enega najbolj presunljivih in ljubezenskih filmov vseh časov. Medtem ko pa seveda Strah je pa po kratki zgodbi Štefana Cvajga, tudi zelo pomembna stvar nemškega pisatelja in je taka netipična razsalinjevska mešanica psihološke drame in estetike nemškega ekspresionizma. Tako da je zelo zanimivo gledati Rossellinija tudi z neke druge perspektive in šele s temi filmi mogoče vidimo, da je to režiser, katerega opus je ogroman in raznolik in v bistvu šele posthumno in po mnogih letih ga lahko res postavljamo na pedestal velikih umetnikov filmske umetnosti.
1: Kaj boste še prikazali?
0: In ostane sam še en film v bistvu v programu, ki smo ga zdaj napovedali in to sem zelo vesel, da bomo imeli slovensko kinematografsko premiero filma Zadnja klofuta, avtorja Mateja Oleota, ki ga poznamo pri nas po filmu Zoran, moj nečak idiot, njegovem prvencu. In zakaj smo veseli za ta film, kaj ti gre za koprodukcijo med Italijo in Slovenijo. Sicer bo malo čudno gledati konec maja film, ki se dogaja po zimi, nekje v julijskih gorah, ampak je zelo pač taka odštekana komedija, ki bo nasmejala prav vsakega in po projekciji se bomo tudi malo pogovorili z Matejem Oleotom in Joškom Nutarjem, ki bo povedal kako je sploh prišlo do takega uspešnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo.
1: Teden italijanskega filma, torej prihodni teden v slovenski kinoteki. Igor Prasl, najlepša hvala za pogovor.
0: Hvala in vabljeni v dvorano Silvana Furlana v slovensko kinoteko.
2: Svenja hat mich heute geaufolgt. Seitdem ich sehe und höre einfach alles, was ihr macht.
1: V Artkino mreži se je zavrtel nemški film Kaj Marielle ve, režiserja Friederika Hambaleka z zanimivim vprašanjem v središču. Kako bi reagirali starši, če bi njihov otrok nenadoma vedel za vse, kar delajo ali o čemer se pogovarjajo? Film, v katerem igrata prvaka nemškega filma Julija Jenč in Felix Kramer, pa mlada Laini Geiseler si je ogledala Tesa Drevjuh.
3: Kaj Marielle ve že v izhodišču ponudi zanimiv miselni obrat, ki je k pisanju scenarija spodbudil tudi Friederika Hambaleka. V naši družbi je že kar splošno sprejeto, da odrasli še dolgo v najstniška leta nadzorujejo svoje otroke. Sprva prek kamer, ki jih namestijo v otroške sobe, poznaje z raznimi aplikacijami na njihovih telefonih in računalnikih. Kako pa bi se starši počutili, če bi otroci nenadoma nadzirali nas, oziroma bi o nas vedeli vse, od tega, kaj počnemo, do tega, o čem se pogovarjamo? V filmu Kaj Marielle ve, naslovna Marielle po klofuti, ki jo prisoli sošolka, razvije telepatske sposobnosti in je proti svoji volji v mislih vse skozi prisotna pri starših. Ko ima to pove, sta starša sprva zmedena in mislita, da ima prisluškuje, preden ji začneta verjeti in prva reakcija je samo cenzura. Kljub fantastičnemu elementu v zgodbi, film gradi na realizmu prikaza družinskih odnosov. Videnja deklice učinkujejo kot katalizator. Kar je bilo prej skrito pod površje, vsi neizrečeni občutki pa tudi dejanja hitro pridejo na dan. Kot gledalci se vprašamo, če so bile te nadnaravne sposobnosti pravzaprav potrebne za to, da je Marielle ugotovila neke zadeve o svojih starših. V tem smislu film ponudi razmislek o tem, koliko otroci dejansko vedo, ko jim nekaj poskusimo prikriti, ko poskusimo pred njimi odigrati neko vlogo, naprimer avtoritete v družini. Film pravzaprav v nekaj potezah in s pomočjo subtilnega humorja razgali, kako veliko temelji na prikrivanju in kako samoumevno se nam to zdi. Prva reakcija staršev je torej poskus prikrivanja, potem vsak od staršev po svoje pristopi k iskanju iskrenosti. V tem primeru gre za radikalno iskrenost, ker torej ni možnosti prikrivanja česarkoli. Pravzaprav gre za več plasti iskrenosti, saj tudi do sebe nismo vedno povsem iskreni, kaj šele do drugih. To novo iskanje odprtosti nujno sproži val dogodkov, tudi zaustavitev rutine in revizijo staršev glede tega, kdo sta postala v teku let in glede kakovosti njunega medsebojnega odnosa. Obenem se odpre možnost za bolj iskren in bližnji odnos tudi med starši in Marielle, ki ima zdaj jasen vpogled v njune ranljivosti, pomankljivosti, šibkosti in v njun medsebojni odnos. Po eni strani je film v tem zelo pozitivno naravnan, po drugi strani pa izpostavi pogojenost ljubezni in ukoreninjenost dojemanja krivde v naši družbi. Kaj Marielle ve, je idejno presenetljivo poln film in je tudi zaradi odlične igralske zasedbe, predvsem Leni Geiseler, ki igra naslovno Marielle, gledalski užitek.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Maja Mul, Jure Franko, Alma Čelik, Miha Klemenčič in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iz Ukrajine so včeraj poročali o ruskih napadih na naftno infrastrukturo v osrednjem delu države in na vzhodu. Ukrajinska vojska pa je po lastnih navedbah včeraj napadla naftni terminal v črnomorskem pristanišču v Novorosijsku. Zadela je tudi naftni tanker. Kijev še trdi, da so izvedli napad na proizvodni obrat enega največjih ruskih kemičnih podjetij Metafrax Chemicals v regiji Perm, 1700 km od Ukrajine. Papež Leon XIV. Je ob obisku Acere blizu Neaplja obsodil bogatenje peščice ljudi na račun okolja. Omenjeno mestece je zelo prizadeto zaradi nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki jih nadzira mafija, ter zastrupljajo okolje in prebivalce. Stopnja obolelosti z rakom je na območju med Neapljem in Kazerto, kjer živi skoraj 3 milijone ljudi, višja od italijanskega povprečja. Združenje civilnih pobud za Slovenijo brez vetrnih elektrarn je z včerajšnjim pohodom do zemljišč v občini Divača izrazilo nestrinjanje z graditvijo pol vetrnic. Nasprotujejo jim zaradi njihovega vpliva na okolje, vodo, prosto živeče živali in zdravje ljudi. Opozarjajo tudi na ekonomski vidik, čež da pridelana energija ne bo pokrila vloženega denarja in bi hkrati prinesla više cene elektrike za porabnike. V finalu državnega rokometnega prvenstva bodo proti Slovanu igrali rokometaši Celja, ki so na tretji tekmi polfinalne serije premagali ekipo Slovenj Gradca 37-35. V finalu košarkarskega prvenstva pa bosta moči merila lanska finalista Krka in Olimpija. Novomeščani so premagali Ilirijo, Ljubljančani pa Šenčur. Vremenska napoved, jasno bo z nekaj zmerne oblačnosti v notranjosti in temperaturami od 26 do 30 stopinj. Do srede bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.